قصه زندونم کرد، دلم شده دیوانه، خدا خودش میدونه، کوچه دلش میگیره، سکوتشو میگیره.

تو پس زندونم شد آه که دیگه فرنگیز عشق تو داغونم کرد به کی بگم که چشما تو پس زندونم کرد دلم شده دیوونه

سید توست، این بغض در گلویم تقصیر توست، این رنج روبرویم تقصیر توست، هرچی بهت بگویم تقصیر توست، این سردی هوایم تقصیر توست، حال های گریهایم تقصیر توست، امواج ناله هایم تقصیر توست.

تصمیم بکنه از جمله به اتحادیه جهانی مخابرات در واقع شکایت کرده بود، با استفاده از لابی های چین و روسیه تلاش کرده بود که مانع این اتفاق بشه، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. این قلقم ها هم که نهایت این اتفاق نیفتاد این قلقم ها هم که در واقع جریان داره، میشه گفت که نتونست

0: دور زدن سرکوب و محدودیت وجود داره و درباره قطعی برق هم روش های حتما گستردهی وجود دارن که میتونن که یک راه حلی براش پیدا بکنن و خیلی وقتا کسانی که خارج از ایران نشستن خودشون هم شگفت زده میشن از این راه حل هایی که در داخل ایران ابداع میشه و خیلی خوب هم کار میکنه. برای همین نمیشه الان گفت که دقیقا چه اتفاقی میتونه بیفته، اما قطع برق به نظر میرسه که خیلی راه حل عجولانه و عجیبیه از طرف جمهوری اسلامی اگه بخواد ایجاد بشه فقط برای اینکه دسترسی به اینترنت رو قطع بکنه.
1: با وجود تلاش حکومت برای جلوگیری از دسترسی به استارلینک در ایران، محمد رهبری مشاور وزیر ارتباطات اعلام کرده که بیش از 40% افرادی که نام استارلینک را شنیدند به داشتن آن علاقه نشان دادند، حتی با وجود اینکه میدانند استفاده از آن غیر قانونی است. در این شرایط برخی در ایران به حکومت توصیه کردند که سیاست اینترنت خود را تغییر دهد قبل از اینکه کنترل فضای اطلاع رسانی از دستش خارج شود.
2: گزارش مصطفی خلجی بود که شنیدید. میخوایم بریم به یک بازار سر بزنیم، یک بازار سیاه که با دو واژه میشه تعریفش کرد، کمیاب و نایاب. بازار سیاه دارو و عملاً بازاری هست که در اون بحران نقدینگی و عدم تأمین ارز دو نقش اساسی رو دارن بازی میکنن. بهناز جلالی پور به این بازار سیاه و وضعیتش نگاهی داشته که با هم میشنویم.
3: شهریور ماه امسال سخنگوی انجمن داروسازان ایران از کمبود حدود 800 قلم دارو خبر داده بود. همزمان با کمبود دارو در شبکه رسمی بازار آزاد و سیاه دارو کاملا فعال است و انواع داروهایی که در داروخانه ها پیدا نمی شود آنجا با چند برابر قیمت می توان خرید. آرومایسین دارویی است که یک زن 45 ساله پس از دوره درمان سرطان پستان باید روزانه مصرف کند. قیمت یک بسته 30 عددی تولید داخل آن 400 هزار تومان است، اما داروخانه ها ندارند. قیمت دارو در بازار آزاد 5 میلیون تومان است، یعنی 12.5 برابر قیمت رسمی. قیمت چند برابری داروها در بازار آزاد یک موضوع است و موضوع دیگر وضعیت استاندارد آن. در مواردی به بیماران داروهای تاریخ مصرف گذشته و یا تقلبی فروخته شده است. افزایش قیمت فقط مربوط به بازار سیاه نیست. سخنگوی انجمن داروسازان ایران گفته بود که قیمت دارو در سال 1405 به طور متوسط بین 30-70% افزایش یافته و رشد قیمت برخی برندهای خارجی تا 300% هم رسیده است. یک بیمار مبتلا به سرطان ریه برای مصرف یک ماه ساندوستاتین لار 75 میلیون تومان پرداخت می کند. قیمت سال قبل آن 22 میلیون تومان بوده. البته این قیمت مربوط به خرید از داروخانه هلال احمر است، نه بازار آزاد. وضعیت بازار آزاد یا سیاه از نظر تنوع دارویی نسبت به بازار رسمی قابل توجه است. در سالهای اخیر این بازار در تلگرام شکل گرفته. فروشندگان لیست داروها را روزانه اعلام می کنند. قیمتها متفاوت است و تناسبی با هم ندارند. یک فروشنده در اصفهان مادوپار که داروی مورد استفاده برای بیماران پارکینسون است را 2 میلیون تومان قیمت می دهند و در همان ساعت فروشنده دیگری در یزد برای همان دارو قیمت 7,200,000 تومان را اعلام می کند. در فهرست فروشندگان از داروهای اعصاب و روان و قلب گرفته تا داروهای بارداری، آسم و سرطان دیده می شود. نام کشورهای تولید کننده هم بخش از تبلیغات این بازار است. ترکیه، کره، روسیه، چین، ژاپن، فرانسه و تعداد دیگر از کشورهای اروپایی. از همه شهرها در کانالهای فروش حضور دارند. قیمت برخی داروها تا 7 برابر نیز دیده می شود. چند فروشنده برای انتقال دارو روش پست پیشتاز را پیشنهاد می کنند و یکی پول را زمان تحویل بار می گیرد. یکی از وارد کنندگان غیرقانونی دارو بعد از محدودیت‌های پرواز واردات دارو از طریق مسافر را از دست داده و حالا از مسیرهای دیگر استفاده می‌کند. زن خانه‌داری که همراه برادرش فروشندگی آنلاین دارو را انجام می‌دهد می‌گوید که فروش دارو اصلاً صرفه ندارد، فقط برای اینکه زنده بمانیم دارو می‌فروشیم. مقام‌های حوزه سلامت کمبود ارز، مشکل نقدینگی و دشواری واردات مواد اولیه را از دلایل کمبود دارو می‌دانند. اما در سوی دیگر بازار غیر رسمی همچنان پر از داروست، بازاری که در آن قیمت می‌توانند چند برابر قیمت رسمی باشد و تضمینی هم برای اصالت دارو وجود ندارد. در این بازار

0: بیمار به دنبال دارویی است که بتواند با آن زنده بماند و فروشنده میگوید برای زنده ماندن دارو میفروشد. اما برای بیمار یک شرط دیگر هم وجود دارد، اینکه پول به اندازه کافی داشته باشد.
1: شنیدید گزارشی رو از بهناز جلالی پور. از خیابان‌های تهران که برخی زن‌ها با پوشش انتخابی در اون رفت آمد می‌کنند تا کافه‌هایی که میزبانی جوانانی رو به عهده دارن که این روزها شاهد موج تازه‌ای از تهدیدها و محدودیت‌ها از سوی مقام‌های قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی هستند، به طوری که مقام‌های قضایی از برخورد با پوشش انتخابی میگن و پلیس عرضه قلیان و موسیقی زنده در کافه‌ها و حتی آنچه که ازش به عنوان دور دور کردن پیاده در برخی خیابون‌ها نامیده رو دلیلی برای این برخورد میدونه. بشنویم از بنیامین صدر.
2: در حالی که زنان و مردان جوان بسیاری در شهرهای بزرگ ایران با مقاومت در برابر قوانین مربوط به پوشش و حجاب اجباری عموماً با پوشش انتخابی در خیابان‌ها و کافه‌ها رفت آمد می‌کنند، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر دامنه تهدیدها را گسترده‌تر کردند. از دستور غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه برای برخورد با آنچه برهنگی و ولنگاری می‌خواند تا هشدار پلیس درباره کافه‌ها، موسیقی زنده و تجمع شبانه جوانان. غلام حسین محسنی اژه‌ای ششم مهر ماه از دادستان‌های کل کشور خواست با همکاری نهادهای انتظامی و امنیتی به گفته او با پوشش اختیاری برخورد کنند. او این نوع پوشش را ناهنجاری و برهنگی نامید، تعابیری که در سالهای گذشته هم برای توجیه برخورد با زنان و دخترانی به کار رفته که حجاب اجباری مورد تایید حکومت را رعایت نمی کنند. آسیه امینی، کنشگر حقوق زنان و روزنامه نگار ساکن نروژ، در این باره می گوید
3: اژه‌ای دوباره برگشته سر جای اول و بی‌حجابی رو برهنگی می نامه و میگه باید این بساط جمع بشه. با همین عبارت هم میگه باید این بساط جمع بشه. و نکته دیگری که در سخنان محسنی اژه‌ای خطابش به دادستان کل کشور، به وزارت کشور، به نیروی انتظامی، یعنی تمام قوای قهریه نظامی و امنیتی رو به خدمت میگیره برای اینکه تکلیف زنانی که پوشش اختیاری دارن رو نشان بده. این نشان دهنده نگاه امنیتی قوه قضاییه، شخص اجرایی و البته من تاکید میکنم دیگر بخش های حکومت به مسئله حجاب و پوشش و زنان هست. به هر حال زنان جامعه و مردم در معنای کلیش نشان دادن که سر تسلیم فرود آوردن به حکومت رو ندارن.
2: پلیس اماکن تهران هم از محدودیت های تازه برای کافه ها خبر داده است. بر اساس اظهارات رئیس این نهاد، مواردی همچون ارائه قلیان، اجرای موسیقی زنده یا استفاده از دیجی می تواند با برخورد پلیس روبرو شود. این تهدیدها در شرایطی مطرح می شود که گزارش هایی از پلمب برخی کافه ها و رستوران ها به دلیل رعایت نشدن حجاب اجباری منتشر شده است. علی رفیعی رئیس پلیس اماکن تهران خیابان های صنایع و ایران شهر را به دلیل حضور جوانان و رفت آمد آنها در پیاده روها مکان دور دور توصیف کرده و گفته بساط گستری به تعبیر او و خدمات رسانی کافه ها در پیاده روها از دلایل برخورد پلیس است.
4: صنایع و خیابون ایران شهر رو خودتون از نزدیک برید میبینید متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دور دور پیاده، هم بساط گستران میان اونجا، همین که یک تعداد جوان هستن اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف نمیدونه واسه اومده، از ابتدای خیابون میره تا انتها پارک باز میاد بالا، میکشونش کنار ازش بپرسیم واسه اومد اینجا چیکار میخوای بکنی، خودش هم نمیدونه.
2: همزمان گزارش هایی هم از تخریب شبانه جدول ها و باغچه های مقابل کافه ها در این محدوده منتشر شد، اقدامی که فشار بر کسب و کارها و فضای عمومی را به بخشی از همین روند بدل میکند. هشدار درباره پوشش هم به شکل های مختلف این روزها بروز کرده. در اظهاراتی جداگانه قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی گفت که ورود مردان با شلوار به تعبیر او پاره یا لباس‌های مارکدار به اماکن نظامی ممنوع است. این سخنان نشان می‌دهد حساسیت مقام‌های جمهوری اسلامی به ظاهر و سبک زندگی مردم و جوان‌ها هنوز و به رغم اعتراض سراسری در سال 1401 و پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس دوباره پررنگ شده است. جالب اینجاست که این اظهارات پس از آن مطرح می شود که حضور زنان بی حجاب یا کم حجاب در برخی تجمع‌های حکومتی همواره در رسانه‌های ایران بازتاب داده شده است. تناقضی که پرسش‌هایی درباره گزینشی بودن تحمل و برخورد با پوشش زنان را در ایران برمی‌انگیزد. این دست هشدارهای حکومتی نشانه ای از هزینه های قضایی و قانونی در جمهوری اسلامی است که زنان و جوانان ممکن است به دلیل نافرمانی و سرپیچی از قواعد پوشش اجباری با آن روبرو شوند. با این حال ادامه مقاومت و حضور زنان با پوشش اختیاری در خیابانهای شهرهای ایران نشان می دهد که تهدید و محدودیت نمی تواند این سبک از زندگی را از فضای عمومی شهرهای ایران حذف کند.
1: گزارش بنیامین صدر رو با هم شنیدیم. همچنان شما شنونده یه برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 هستید از رادیو فردا. اما در ادامه، 4 سال پس از آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی، انجمن کادر درمان برای حقوق بشر مستقر در اتریش در بیانیه‌ای گفته که حمید قره حسنلو، رادیولوژیست 57 ساله‌ای که از سال 1401 در زندان به سر می‌بره، به دلیل مشکلات ریوی در وضعیتی بخیم قرار داره و این گروه خواستار رسیدگی پزشکی فوری به وضعیت آقای قره حسنلو شده. گفتگویی رو داشته همکارم هانا کاویانی با حمید همت‌پور، پزشک و فعال حقوق بشر از انجمن کادر درمان برای حقوق بشر در اتریش، و درباره وضعیت تازه حمید قره حسنلو پرسیده.
5: ببینید، برای اینکه کمی به وضعیت فعلی آقای دکتر قره حسنلو در واقع بپردازیم، لازمه که کمی به اون گذشته در واقع اشاره کنه. شما میدونید که ایشون بعد از دستگیری در واقع مورد شکنجه واقع شدن. بعد از اون شکنجه در واقع شامه ایشون و یا جنب ایشون و یا پلویرا به اصطلاح پزشکی در واقع آسیب دید. ایشون دچار پرایموتوراکس شدن، ریه چپشون در واقع پلورا پاره شده بود. همونطور که یادتون هست احتمالاً در واقع اون عکسی که خیلی در واقع وایرال شد و ایشون مجبور شدن حتی لباس خودشون رو در واقع در بیارن در بیمارستان و نشون بدن که ریه چپشون آسیب دیده، دچار آسیب شدید شده و مورد عمل جراحی واقع شدن. الان وضعیت ایشون اینه که ریه چپشون عملاً دچار کلاپس و شده در واقع از کار افتاده. شرایط جسمی ایشون متاسفانه بسیار نامناسب، بسیار ضعیف شدن ایشون و اینطور که از گزارش ها برمیاد حتی جراحی باز در این شرایطی که ایشون دارن به هیچ وجه ممکن نیست. یعنی در واقع ایشون باید خارج از بیمارستان مورد مداوا قرار بگیرن و بعد ببینن که در واقع باری چپ چه خواهند کرد.
6: آیا منتقل شدن به بیمارستان برای رسیدگی یا همچنان در زندان با این وضعیت هستن؟
5: متاسفانه نه خیر. ایشون تا اونجایی که ما اطلاع داریم مرخصی در واقع پزشکی به ایشون داده نشده. آخرین تشخیص که ظاهرا داده شده اینه که در واقع اگر رویه به این صورت پیش بره ایشون باید کنامکتومی بشن و یا ریه چپشون در واقع تخلیه بشه، که این خب بسیار نگران کننده است و در این وضعیتی که ایشون دارن آسیب های دیگه ای هم ایشون دیده شده در ایشون، به اصطلاح در واقع چشم چپشون، زجاجیه ایشون دچار آسیب دیدگی شده در اثر شکنجه و یک گوششون شنواییشون رو از دست داده. یعنی این وضعیتی که در زندان هست، شما میدونید زندان های در شهرستان ها وضعیت زندان ها بسیار بسیار بدتر هستش و ایشون خب همونطور که میدونید در تبعید شدن و در یزد به سر میبرن و اونجا در واقع تا اونجا که ما میدونیم رسیدگی پزشکی مناسب ندیدن ایشون و یعنی کمیسیون پزشکی باید عملا تشکیل بشه و ایشون رو در واقع از زندان مرخص بکنن و به وضعیت سلامتشون رسیدگی بکنن.
6: آقای دکتر قره‌حسن‌لو تنها پزشک زندانی هم نیستن، در جریان اعتراضات 404 هم پزشکانی زندانی شدند. آقای دکتر همت‌پور چه میشه کرد در این شرایطی که باهاش مواجه هستیم؟ هم آقای حمید قره‌حسن‌لو هم همسرشون فرزانه قره‌حسن‌لو که ایشون هم زندانی هستن، در شهری دیگر در تبعید زندانی هستن، چگونه میشه به این وضعیت کمک کرد؟
5: بیشترین کمکی که ما فکر میکنم در خارج از زندان به خصوص در خارج از کشور میتونیم انجام بدیم، در واقع جلب توجه افکار عمومی هسته، چه افکار عمومی ایرانی و چه افکار عمومی در واقع غیر ایرانی به این وضعیت. همونطور که میدونید آقای دکتر قره‌حسن‌لو همراه با 16 نفر دیگه در رابطه با مرگ یک بسیجی در واقع دستگیر شدن. شاهد آقای دکتر قره‌حسن‌لو کسی هستش که میگه که فقط دکتر قره‌حسن‌لو در اون محل حضور داشته، حتی ایشون حاضر نشده در واقع شهادت بده، قسم بخوره در واقع به اون شهادتی که دادن. یعنی یک پرونده بسیار بسیار مشکل دار برای ایشون در واقع.
6: حتی ایشون در حال رسیدگی به یک مصدوم دیگر هم در همون نزدیکی محل کشته شدن آقای عجمیان بود که در اون زمان برادر ایشون به رادیو فردا گفته بود که حتی اون فرد هم تحت فشار حاضر نشد بیاد شهادت بده که آقای دکتر قره‌حسن‌لو در حال رسیدگی پزشکی به او بوده در محل وقوع حادثه.
5: دقیقاً بله، می‌خواستم نکته ای رو خدمتتون عرض کنم، اینه که ایشون میدونید که حکم اعدام حتی گرفتن و حکم اعدام ایشون بعد از اینکه ایشون شکنجه شده بود در بیمارستان بودن، در بیمارستان بهشون ابلاغ شد. اگر این فشارهای در واقع خارج از زندان فشار افکار عمومی نبود، همونطور که میدونید 3000 پزشک و کادر درمان نامه‌ای نوشتن و خواستار این شدن که حکم ایشون رو در واقع لغو بکنن و در اثر این فشارها بود اون افرادی که آقای دکتر قره‌حسن‌لو رو میشناسن، همکارانی که میشناسن، میدونن که ایشون انسان بسیار شریف و خیری هستش، در پروژه‌های مختلف که در ایران بود به خصوص در سیستان بلوچستان ایشون فعال بوده، در مورد کودکان، در مورد زنان کم و یا بی سرپرست، و در واقع به خاطر همین فشاری که بود حکم ایشون لغو شد. در نتیجه من فکر میکنم که باید کاری که ما میتونیم انجام بدیم این هستش که این افکار عمومی رو جلب بکنیم. ما هر چه در توانمون هست انجام خواهیم داد، چه در کشور اتریش، چه در رابطه با جامعه جهانی رادیولوژیست ها، جامعه رادیولوژیست های اروپا، در واقع سعی خواهیم کرد که از ایشون، از دکتر قره‌حسن‌لو حمایت بکنیم و خواستار آزادی ایشون بشیم و خواستار این بشیم که ایشون فوری در واقع مورد مداوا قرار بگیرن.
1: حمید همت‌پور بود، پزشک و فعال حقوق بشر از انجمن کادر درمان برای حقوق بشر، که از اتریش با ما صحبت می‌کرد. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برگردیم، داریم به لحظات پایانی برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا می‌رسیم.
7: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
1: آگوست هانینگ، رئیس پیشین سرویس اطلاعات خارجی آلمان BND که روز 14 مهر ماه به ظن جاسوسی و خیانت بازداشت شده. آقای هانینگ در اصل متهمه که از طریق یک کارمند تازه بازنشسته BND به اسناد محرمانه دسترسی داشته و اونها رو در اختیار یک دولت خارجی میگذاشته. حمید فاطمی در گفتگوی با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن آلمان، به این موضوع پرداخته.
8: بله، آقای هانینگ اصلا چهره نسبتا معروفی در دستگاه صدر اعظمی و نهادهای اطلاعاتی آلمان هستش. یک دوره‌ای در دوره آقای هلموت شمیت کارمند ارشد صدر اعظمی بود، بعد به عنوان نماینده خاص آلمان غربی در آلمان شرقی مستقر شد. دیوار که فرو ریخت و برلین و آلمان وحدتش حاصل شد، دوباره برگشت به دفتر صدر اعظمی و خصوص در دوران آقای هلموت کول مدتی هماهنگ کننده نهادهای امنیتی بود. از 1998 تا 2005 رئیس سازمان اطلاعات خارجی آلمان BND بوده. 2005 البته دوباره از میاد بیرون نمیره ساکنار، یعنی بازنشسته نمیشه تا سال 2000 و تقریبا 12 هستش معاونت وزارت کشور به عهده داره. اون تا اون موقعی که میاد کنار از بنده و از کلی مقامات دولتیش با یکی از کسی که رئیس دفترش بوده در دوران اصطلاح اون ریاستش بر سازمان اطلاعات خارجی آلمان، با اون همچنان در ارتباط میمونه و آقای منفرده اصطلاح در لسان ازش یاد میشه. این آقا همچنان بعد از رفتن آقای هنینگ هم ریاست دفتر رؤسای سازمان اطلاعات خارجی آلمان رو به عهده داشته تا حتی همین ساله اخیر، و توافقی میکنن این دو که اطلاعات زیادی رو، اسناد زیادی رو این آقای منفرده دائم به ایشون میرسونده در چارچوب این توافقشون. چیزی در صحبت از 2000 تا سند حساس و اطلاعاتیه که آقای هنینگ بر اساس اینها ارزیابی و تحلیل سیاسی میکرده و به سازمان اطلاعاتی کشورهای دیگه میفروخته یا میداده. اینی که از کدوم به کدوم کشور ظاهرن خب شک و تردید اول لایجه به این بود که شاید به روسیه میداده، ولی نه، صحبت از کشورهای دیگه هم هست. در صورت راجع به طرف قرار داده، طرف کسی که میتونسته این اطلاعاتو بگیره و به دردش میخورده، همچنان صحبت این نسلان مدارکی هم که به دست اومده از خونش درده توی ارتباط دیگه یه اطلاع غیر مرتبط به مسائل امنیتی خونش مورد تفتیش قرار گرفت و اونجا بود که این مقامات حساب پلیس اسنادی پیدا کردن که بسیار دوزاریشون افتاد که این آقا در ارتباط و مسائل امنیتی هم داره کار میکنه. و خب تو این اسناد و مدارک چیزایی هم راجع به اطلاعات حساسی هم راجع به برنامه اتمی ایران به دست اومده، راجع به وضعیت ارتش روسیه اصلا بوده و اینها همه در اختیار این آقا بوده و اسنادی که از بنده اون همکارش می آورده و بهشون تحویل میداد.
9: آقای حسینی فر، در بعضی جاها دیدم که اشاره شده که احتمال داره، اینا البته در حد گمانه‌زنی است، که این اطلاعات رو، یعنی این تحلیل ها رو، آقای هانی برای دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل انجام میداده. در این مورد شما یا اطلاعی دارید؟
8: میتونه اصلا مطرح باشه با توجه به اینکه موساد خب اخیراً حتی چیز در اومده که از سیایه هم کار میکرده. اینی که یه مقداری اصلا دست اثار رو میرن و محافظ کارانه در این رسانه های آلمان حتی در سطح دولتی هم راجبه اینکه کدوم کشور دریافت کننده اطلاعات بوده و سادگی حرف نمیزنند، میتونه با توجه به رابطه نسبتا تنگاتنگی که اسرائیل داره خب این کشور باشه. برای دولت آلمان موقع خب سخته که در افکار عمومی بتونه توضیح بده که چرا یک متحدش اینجوری ولع داشته برای اینکه اطلاعات از آلمان به دست بیاره. چیز بسیار بسیار غیر محتملی نیست و میتونه مطرح باشه مثلا.
9: آیا معلوم هست که او به چه دلیلی یا با چه انگیزه‌ای اقدام به این کار کرده؟
8: تا اونجایی که تا الان صحبتش هست بیشتر جنبه های مالی هستش تا جنبه های دیگه. جالبش اینه که خب این در ارتباط با یک مسائل بانکی یکی از کشورهای اروپای شرقی هم مثلا مسائلی داشته. در این حال اینه که اصولا به دام افتاد آقای هنینگ در این رابطه بود که ایشون مثلا مشاور یک شرکت امنیتی بود. این شرکت امنیتی بعداً در ارتباط با یک دعوای خانوادگی یک مثلا فروشگاه زنجیره‌ای استیک معروف تو آلمان وارد عمل شده بود که زن صاحب این مثلا فروشگاه زنجیره‌ای این شرکت امنیتی رو که آقای هنینگ مشاورش بوده بهش سفارش داده بود که بره دوتا از بچه هاشو که دست شوهر قبلیش بوده اینها رو بدزده و دعوای حق حضانت بوده. به هر صورت این شرکت وارد عملیات میشه برای دزدیدن این بچه و از این جا مثلا مسئله مثلا طوری میشه که پلیس وارد عمل میشه و آقای هنینگ هم در این رابطه این مسئله مربوط به این پرونده میرن خونش. نه لزوما در رابطه با این مسئله امنیتی که اصلا هیچ اطلاعی هم ظاهرا نداشتن یا حساس نبودن مقامات امنیتی آلمان. میخوام بگم که بیشتر از هر چیزی مسئله مالی به نظر میاد تا به الان چیز عمدگی داره در این بحثایی که در آلمان مطرحه، نه لزوما به اصطلاح جاسوسی در معنای خاصش که مثلا از سر ارتباط و ایدئال یک چیزای نظری مطرح بوده باشه. خب این کشوری که دریافت کننده اطلاعات بوده کدوم کشوره و خب این میتونه به اساس نوع کشور حساسیت ها رو متفاوت بکنه. یعنی اگر اسرائیلی ها بوده باشن برای امریکایی ها، برای انگلیسی ها و این حرف ها مسئله کمتر حساس و مثلا بحث برانگیزه تا این که مثلا این آقای هنینگ در ارتباط تنگاتنگ با سرویس امنیتی روسیه بوده باشه.
1: گفتگویی بود که شنیدید با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن آلمان. و در پایان برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 یک مطالعه گسترده جهانی رو بهش میپردازیم که زمان زیاد استفاده کودکان از صفحه نمایش رو میگه که میتونه با پیامدهای مانند عملکرد تحصیلی پایین‌تر، رشد ضعیف گفتار و مشکلات عاطفی و رفتاری همراه باشه و ارتباط داشته باشه. الهی روانشاد به این پژوهش نگاهی داشته.
10: پژوهشگران با بررسی تحقیقات انجام شده در چند دهه اخیر، نتایج مطالعات مربوط به نزدیک به 3 میلیون کودک و نوجوان زیر 18 سال در 64 کشور جهان را بررسی کردند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، کودکانی که زمان بیشتری را در برابر نمایشگرها سپری می‌کنند، در برخی حوزه‌ها از جمله یادگیری، مهارت‌های گفتاری و رفتار و تنظیم هیجانات، نتایج نامطلوب‌تری از خود نشان می‌دهند. شری مادیگن، استاد روان شناسی در دانشگاه کالگری کانادا و نویسنده ارشد این پژوهش، میگوید ارتباط میان زمان استفاده از نمایشگر و پیامدهای رشد در مجموع نسبتاً ضعیف است. اما به گفته او این موضوع به دلیل فراگیر بودن استفاده از نمایشگرها در زندگی کودکان همچنان پر اهمیت است. پژوهشگران همچنین میگویند مطالعات جدیدتر در مقایسه با پژوهش‌های قبلی ارتباط قوی‌تر میان استفاده از نمایشگرها و برخی پیامدهای رشدی را نشان دادند. یکی از توضیحات احتمالی این است که ماهیت استفاده از فناوری تغییر کرده است. 20 سال پیش ممکن بود یک کودک روزانه مدتی را صرف تماشای یک برنامه تلویزیونی کند، اما امروز تلفن‌های هوشمند، تبلت‌ها و دیگر دستگاه‌های دیجیتال تقریباً همه جا حضور دارند. این وسایل علاوه بر اینکه همیشه در دسترس هستند، تعاملی و شخصی سازی شدند و می توانند توجه کودک را برای مدت بیشتری به خود جلب کنند. با این حال، پژوهشگران تاکید کردند که نباید از این مطالعه نتیجه گرفت که فناوری ذاتاً برای کودکان مضر است. فناوری‌های دیجیتال می توانند به یادگیری، خلاقیت و ارتباط کودکان کمک کنند، اما استفاده بیش از حد از آنها ممکن است زمانی را که کودکان برای خواب، فعالیت بدنی، بازی، یادگیری و ارتباط مستقیم با خانواده و دیگران به آن نیاز دارند محدود کند. به همین دلیل کارشناسان توصیه می‌کنند والدین به جای حذف کامل وسایل دیجیتال، زمانها و فضاهای مشخصی را تعیین کنند که به هیچ وجه از نمایشگرها استفاده نشود. برای مثال، هنگام صرف وعده‌های غذایی یا در ساعاتی مشخص از روز که اعضای خانواده دستگاه‌های خود را کنار می‌گذارند و با یکدیگر وقت می‌گذرانند. پژوهشگران همچنین معتقدند مسئولیت مدیریت زمان استفاده از نمایشگرها نباید فقط بر عهده خانواده‌ها باشد، چرا که دولت‌ها هم می‌توانند با ارائه راهنمایی به خانواده‌ها، حمایت از پژوهش و آموزش و همچنین محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های آنلاین نقش بسزایی داشته باشند. اما یک نکته مهم درباره نتایج این پژوهش وجود دارد و آن اینکه این مطالعه رابطه علت و معلولی را ثابت نمی‌کند. به عبارت دیگر، نمی‌توان صرفاً بر اساس این یافته‌ها گفت که استفاده بیشتر از نمایشگرها مستقیماً باعث مشکلات رشد در کودکان می شود. حتی این احتمال هم وجود دارد که کودکانی که از قبل با مشکلاتی روبرو هستند بیشتر به استفاده از نمایشگرها روی بیاورند. دو کارشناس مستقل هم ضمن مثبت ارزیابی کردن کیفیت این پژوهش بر ضرورت احتیاط در تفسیر نتایج آن تاکید کردند. آنها میگویند داده‌های موجود برای نتیجه گیری درباره تاثیر انواع مشخص استفاده از نمایشگر مانند شبکه‌های اجتماعی یا بازی‌های ویدیویی کافی نیست و هر کدام از آنها میتواند تاثیر متفاوتی داشته باشد. خود این پژوهش و مطالعه هم تاکید میکند که برای درک دقیق‌تر میزان آسیب صفحه نمایش به کودکان باید عوامل دیگری و همچنین نوع و نحوه استفاده از نمایشگرها را نیز در نظر گرفت.
1: شنیدید از الهه روانشاد. محمد رضا نقدی مشاور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هم در امتداد صحبت‌هایی که مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا داشته و گفته بود که جمهوری اسلامی ایران کنترل خودش رو به تنگه هرمز از دست داده، گفته که هرمز کاملا تحت کنترل ایرانه و تا زمان برآورده شدن تمام خواسته ها ادامه خواهد داشت. قطعا در بخش های بعدی خبری به این موضوع هم بیشتر خواهیم پرداخت و با شما صحبت خواهیم کرد. روز روزگارتون در ادامه خوش.

0: ساعت 15 به وقت تهران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. جی‌دی ونس میگوید ایران باید ظرفیت غنی‌سازی خود را به شکل معناداری کاهش دهد. دو دانشمند فرانسوی و ژاپنی برنده جایزه نوبل شیمی شدند. و رئیس صندوق بین‌المللی پول میگوید افزایش قیمت حامل‌های انرژی ادامه می‌یابد. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در سفری به یونان گفت ایران به طور کامل کنترل تنگه هرمز را از دست داده و اقتصاد آن در وضعیت سقوط آزاد قرار دارد. به گفته آقای روبیو تنگه هرمز باز است و حجم عبور نفت از آن تقریبا به همان سطح پیش از جنگ رسیده است. وزیر امور خارجه آمریکا تحریم‌هایی که به گفته او فلج کننده را عاملی دانسته که سبب شده اقتصاد ایران به نقطه‌ای برسد که کمتر کشوری در جهان با آن روبرو شده است. آقای روبیو بار دیگر تاکید کرد که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. در همین حال جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت برای پایان دادن به جنگ ایران باید ظرفیت غنی‌سازی خود را به شکل معناداری کاهش دهد. آقای ونس در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت اگر ایران خواهان دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و می‌خواهد تعهد خود را به عدم تولید بمب اتم نشان دهد، نیازی به غنی‌سازی 60% ندارد. جی‌دی ونس با اشاره به اینکه آمریکا همچنان خواهان رسیدن به توافق است، تاکید کرد که توافق نیازمند امتیازات ملموس هسته‌ای از سوی ایران است. آقای ونس در بخش دیگری از مصاحبه خود با رویترز گفت به روشنی معلوم نیست چه کسی در ایران تصمیم می‌گیرد. آکادمی نوبل روز چهارشنبه هانری کاگان و کنسو سوای دانشمندان فرانسوی و ژاپنی را به عنوان برندگان جایزه نوبل شیمی معرفی کرد. این محقق برای پژوهش درباره تصاویر آینه‌ای مولکول‌ها که نقش تعیین کننده‌ای در توسعه داروها دارند، برنده جایزه نوبل شدند. رئیس کمیته نوبل شیمی هنگام معرفی این دو دانشمند گفت جایزه امسال درباره شیمی بنیادی است. بسیاری از مولکول‌ها در دو شکل متفاوت وجود دارند، مثل دست‌های من. او گفت آنها تصویر آینه‌ای یکدیگرند. شبیه هم به نظر می‌رسند اما یکسان نیستند. هانری کاگان 95 ساله پروفسور بازنشسته یکی از دانشگاه‌های پاریس است و کنسو سوای 76 ساله پروفسور دانشگاه علمی توکیو است. این دانشمند مبلغ 12 میلیون کرون سوئد معادل حدود 1,200,000 دلار را میان خود تقسیم خواهند کرد. کریستالینا گیورگیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول میگوید افزایش قیمت حامل‌های انرژی که ناشی از جنگ آمریکا با ایران است برای مدتی ادامه خواهد یافت. خانم گیورگیوا پیش از نشست مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سنگاپور گفت با نزدیک شدن فصل زمستان در نیمکره شمالی و بالا رفتن تقاضا و همزمان پایین رفتن حجم ذخایر انرژی در برخی کشورها، قیمت حامل‌های انرژی ممکن است بیشتر شود. به گفته او حتی با پایان جنگ ایران در آینده نزدیک، قیمت نفت در سال آینده هم بالا خواهد بود. سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان صبح چهارشنبه تایید کرد که شبه نظامیان حوثی با موشک بالیستیک به ریاض پایتخت عربستان حمله کردند، اما او گفت که این موشک در شمال این شهر رهگیری و سرنگون شد. ارتش پاکستان هم اعلام کرد که موشک بالیستیک پرتاب شده از یمن به سوی ریاض را رهگیری و منهدم کرده است. و کمپین حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای سرکوب هنرمندان، نویسندگان، شاعران و موسیقیدانان در ایران را محکوم کرد. در این بیانیه آمده که در هفته‌های اخیر چهره‌های فرهنگی به طور خودسرانه بازداشت، محاکمه و به دلیل ترانه‌ها، اشعار، نقاشی‌ها، کتاب‌ها و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی زندانی شدند. آخرین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. بخش بعدی خبرها را تا یک ساعت دیگر خواهید شنید. با ما بمانید. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: پاراگراف اول.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول 14 مهر ماه با من محمد زرقامی در پراگ. ما آدم‌های معمولی هستیم، احاطه شده با ترس‌ها و انتظارهای من. در روزهایی که جنگ، ناامنی و بلا تکلیفی بخش بزرگی از تصویر ایران را در جغرافیای رسانه‌ای شکل داده، تصویری که از این کشور دیده می شود بیش از همیشه نامتوازن است. هر طرف ایران خود را از قاب خودش نشان می دهد. حکومت از ایستادگی، امنیت و مقاومت می گوید. مخالفان از سرکوب، فروپاشی و نارضایتی. و رسانه‌هایی که اغلب کشوری را تصویر می‌کنند که در آستانه یک بحران دائمی ایستاده است، اما آن سوی این تصویرها زندگی جریان دارد. شهرهای بیخواب، اتوبوس‌های نفس‌بریده، تاکسی‌های فرسوده، خودروهایی که عمرشان از توان اقتصادی صاحبانشان بیشتر شده، هوایی که هر روز سنگین‌تر نفس کشیدن را دشوار می‌کند و اقتصادی که پیش از رسیدن فردا سهم دیگری از سفره شهروندان را می‌برد. این هم ایران است، نه آن تصویری که حکومت می‌خواهد از خودش نشان دهد و نه الزاماً آن تصویری که مخالفان یا برخی رسانه‌ها از ایران می‌سازند. در میان این دو تصویر شهروندانی زندگی می کنند که زندگیشان را متوقف نکردند، سر کار می روند، بچه هایشان را به مدرسه می فرستند، عاشق می شوند، خرید می کنند، قسط می دهند، مهاجرت می کنند، می مانند، می ترسند و دوباره صبح از خواب بیدار می شوند. شاید مهمترین تصویر ایران همین باشد، شهروندانی که در شرایط عادی زندگی عادی می خواهند اما تقریبا هیچ وقت فرصت زندگی در شرایط عادی را پیدا نمی کنند. آنها به جایی تعلق دارند که زندگی مدام با بحرانهای جمعی قطع می شود. یک روز حکومت با سرکوب خیابان و جامعه را به سکوت می برد، روزی دیگر جنگ یا تهدید خارجی همان زندگی را از مسیرش خارج می کند. یک بار اینترنت قطع می شود، یک بار مدرسه ها تعطیل می شوند، یک بار قیمت ها جهش می کنند و یک بار صدای انفجار معنای فردا را تغییر می دهد. در چنین شرایطی شهروند نه قهرمان یک روایت سیاسی است و نه الزاماً قربانی خاموش روایتی دیگر. او بیشتر از هر چیز انسانی است که تلاش می کند زندگیش را از میان بحران ها عبور دهد. شاید به همین دلیل تصویر امروز ایران را باید در صورت آن راننده تاکسی، در صف نانوایی، در اتوبوس شلوغ، در مغازه‌ای که فروش ندارد، در خانه‌ای که خانواده‌ای نگران آینده در آن نشسته‌اند و در خیابانی که مردم با وجود همه چیز هنوز در آن راه می‌روند دید. ایران امروز مجموعی از این تصاویر متناقض است، با جزئیات کوچک پرشده از زندگی آدم‌ها و شاید مهمترین چیزی که در میان این همه تصویر گم شده همین آدم‌های معمولی باشند. تا لحظات دیگر با میهمانان این پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. مریم عطایی نویسنده، کارگردان و تهیه کننده سینما، ساکن آمریکاست. خانم عطایی دانش آموخته ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر تهران و سینما از دانشگاه سوره است. مریم عطایی به همراه همسرش کارگردانی فیلم‌های تحسین شده‌ای همچون عرقسگی و خانه دوست اینجاست را بر عهده داشته است. سما سلطانی دیگر مهمان من نقاش و تصویرگر است، ساکن بریتانیا، فارغ التحصیل نقاشی از دانشگاه هنر تهران و کارشناسی ارشد هنرهای زیبا از انگلستان. آثار خانم سلطانی با الهام از نگارگری ایرانی و ادبیات کلاسیک به ویژه شاهنامه فردوسی شکل گرفتند و همکاری او با مرکز شاهنامه شناسی دانشگاه کمبریج بخش مهمی از فعالیت‌های هنری و پژوهشی او را تشکیل داد. من سلام میکنم به خانم عطایی، خانم سلطانی. خب میدونم هر دوی شما در یک فاصله زمانی، به ویژه در شرایطی که حوادث دی ماه رو داشتیم، هم جنگ اتفاق افتاده بود، ولی خب خانم سلطانی بزنین سراغ شما بریم، چون شما به فاصله نزدیکتری ایران رو ترک کردید، به هر حال شرایط جنگی رو از نزدیک دیدید و به واسطه حرفتون نقاشی فکر کنم بتونید تصویری رو که دیدید برای ما ترسیم کنید. چه ایرانی رو شما دیدید و این ایران در شرایط جنگی آیا تفاوتی داشت با گذشته که شما سفر می کردید؟ بهتر بود، بدتر بود و به چه سمتی می رفت؟
1: سلام عرض می کنم خدمت شما، خدمت خانم عطایی عزیز و تمام فارسی زبانانی که مخاطب برنامه شما هستند. توی سفری که من داشتم، با اینکه ایران جدا و مردم ایران رو ببینید، من در رابطه با ملت دارم صحبت میکنم، در رابطه با انسانها، مردمی که دارن زندگی میکنن دارم صحبت میکنم، زیر فشار بسیار بسیار زیادی دیدم، از نظر اقتصادی، از نظر شرایط زندگی، از نظر اینکه آیا فردایی وجود داره یا نه. اما اون چیزی که به عنوان یک نقاش و مشاهدگر خیلی خیلی برای من جالب بود و منو واقعا شوکه کرد، این امید و انسانیتی بود که در تک تک این آدم ها از هر جناح و باوری که هستند هنوز جریان داره، و این کمکی که به ضعیفتر میکنن، اینی که هوای همدیگر رو چقدر دارن، به حرف همدیگه هنوز دارن گوش میدن و این انسانیت وجود داره. و مسئله بسیار مهم دیگه، مسئله قشر روشنفکران، هنرمندان حتی نسل قبل من، که با چه قدرتی، با چه توان شاید ده ها برابر این روزها کار میکنن بدون هیچ چشم داشته مالی، بدون اینکه حتی براشون فایده ای داشته باشه، شاید هزاران انگم این روزها بهشون زده باشه، اما به خاطر نگه داشتن ایران و امید دادن به نسل جوان با تمام وجودشون رو گذاشتن و دارن کار میکنن و واقعا صدشون رو گذاشتن این روزها، و این خیلی خیلی برای من قابل توجه بود.
2: خب ما اجازه بدید یه مقدار ملموستر هم وارد این ماجرا میشیم تا اون نمونه های ملموس، اون نشانی هایی که شما میتونید بدید در مورد این آدم ها رو بتونیم بیشتر در موردش صحبت کنیم، و اینکه ما در مورد چه ایرانی داریم صحبت میکنیم و این ایران به هر حال جدا از کیفیت مردمانش در همین عصر حاضر نیستش. خانم عطایی، شما چقدر تصویرتون نزدیک میشه به خانم سلطانی و کجا هست که فکر میکنید که امکان داره به هر حال با وجود همه نزدیکی ها یه مقدار از تصویری هم که ایشون میدن دور بشین؟
3: من سلام میکنم خدمت شما و خانم سلطانی و شنوندگان شما. اتفاقا خیلی موافق هستم با صحبت‌های خانم سلطانی، من هم همین تجربه را داشتم و خیلی موافق هستم که فشار اقتصادی وجود داره، شرایط سخت زندگی هست، تمام این مشکلات هست، ولی هنوز امید هست، کمک به همدیگه هست، و همونطور که ایشون اشاره کردن، قشر هنرمندان بدون واقعا چشم داشت مالی خیلی کمک میکنن و به گروه های مختلف کمک میکنن. مثلا یه اشاره میکنم به شخصی که میشناسمش، ایشون یک معلم هندسه هستش که بعد از اینکه حالا خونه میره بعد از تدریس توی دبیرستان، تمام وقتشو میذاره به کمک کردن به دیگران، به بچهای بی سرپرست، آزاد کردن زندانی ها، و این یه گروهی رو هم اطراف خودش داره که اکثرشون هنرمندای بسیار معروفی هستن و کسی اصلا در موردش نمیدونه، ولی اینا واقعا تمام صدشون رو میذارن که به مردم رو کمک کنن. و دیدن این تصویر و واقعا دیدن این انسانیت برای من خیلی تحسین برانگیز بود.
2: خانم سلطانی، حالا برسیم به همون بحثی که میخواستم بیشتر با شما پیش بگیریم، یعنی اینکه یه مقدار ملموس‌تر وارد بشیم، اینکه در آخرین سفری که شما داشتید دقیقا چه اتفاقاتی رخ داد، چه چیزی بود که فکر میکنید باعث میشه که یه مقدار اون تصاویری که ما معمولا در ذهنمون از ایران داریم، از وضعیت جنگی داریم، اونها در هم بشکنه. خود ماها، حالا من نمیدونم شما چقدر حالا فاصله دارید با من یا خانم عطایی، ولی فکر کنم خانم عطایی که خب قاعدتاً باید یادشون باشه به هر حال ما یک جنگ 8 ساله رو هم گذرونده بودیم. آیا این بار این جنگ و این شرایط تفاوتی داشت نسبت به اون دوران و شرایطی که مردمان اون دوران تجربه کرده بودن؟
1: ببینید، مسئله ای که من برای من واقعا قابل اهمیت در اینجا اینیه که اون سختی ایرانی ها رو نشکسته. انگار همین رو ما در طول تاریخ بارها و بارها داشتیم. تو جنگ 8 ساله من خیلی کوچیک بودم، خاطرم نیست، اما به خاطر اون قومیتی که ازش میام خیلی درگیر بودم تا سالیان سال با این جریان و از داستان ها، و چون خانواده من مستقیما در جنگ بودن، واقعا جز منطقه هایی بود که در جنگ بودن، اینایی که بر من میگفتن مثل اسطوره بود. مثلا میگفتن مگه میشه توی جنگی اون اینطوری. من یک دید کاملا متفاوتی از این جریان داشتم، و بعد با تجربه که خودم در بریتانیا داشتم، در یک کشوری که خب جهان اوله، خیلی اقتصاد درستری داره به نسبت، خیلی استابیلیتی، خیلی ثبات بیشتری از همه نظر مردم دارن. ما اون اوایل کرونا دیدیم با یک تلنگر مردم واقعا به سوپرمارکت ها حمله کردن. یک صحنه هایی رو ما دیدیم که اصلا من واقعا فکر کردم الان به ایران برگردم. انتظار من یه همچین چیزی بود. انتظار من یه سری آدم هایی بود که دست به کار نمی زنن، افسرده شدن، یعنی فکر می کردم با یه همچین چیزی قرار مواجه بشم. و اون چیزهایی که از جنگ 8 ساله شنیده بودم و یعنی چون ندیده بودم با چشم، باور نمی کردم این یه چیزی قراره مثل اون باشه. ولی شما وقتی اونجا میرید و می بینید، یک هنرمندی، من برای شما مثال بزنم، یک مورخی از نزدیکان من،
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتان شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان، طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
8: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود، با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: آدرس اینترنتی www.asli.se.
10: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se.
11: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
12: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
13: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
14: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
15: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید.
16: آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال 08-522-323-55 قنادی کاوه کیفیت ادعای ماست.
17: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
18: مخالفان جمهوری اسلامی نیستند که از شکست‌های رژیم حاکم بر ایران می‌گویند، بلکه حامیان سرسخت رژیم و کسانی که در تمام این سال‌ها به جوانان پای منبرهای خیش رویای قدرت فروخته‌اند هم کم کم دارند به شکست اعتراف می‌کنند و حرف‌های ترامپ را تایید می‌کنند. ترامپ مدت هاست که میگوید تنگه هرمز در اختیار ماست و جمهوری اسلامی هیچ کنترلی بر آن ندارد، اما بقایای حکومت با سرسختی این را انکار میکردند به این امید که شاید بتوانند کاری صورت دهند و شرایط به این گونه نماند، اما نتوانستند و حالا علی اکبر رائفی پور به تلخی اعتراف کرده که حق با ترامپ است و نفت همه کشورها دارد از تنگه رد میشود بجز نفت جمهوری اسلامی.
19: صادرات نفت از خلیج فارس به غیر از ایران رسیده به 81% قبل جنگ و صادرات فراورده خب کمتره 60% قبل جنگ. خب در مجموع داره 14 میلیون بشکه نفت فراورده میره بیرون و این خب خیلی فاجعه است. از سمت دیگه هم میدونیم که این خلأ رو هم آمریکا هم اروپا جی 7 ژاپن و کشورهای دیگه دارن جبران میکنن، از ذخایر استراتژیکشون برمی‌دارن. شما قبلا دیدید که آمریکا فشار با ذخایر استراتژیک ژاپن رو کاهش داد، خودش از ذخایر استراتژیکش روزی 3-4 میلیون بشکه نفت فقط میریخت توی بازار. و خدمت شما عرض بکنم که اروپا هم دیدیم که یک عدد 400 میلیون بشکه رو تصویب کرد که تا الان 325 میلیون بشکه نفتش رو ریخته تو بازار از 1,200,000,000 بشکه نفت ذخایر استراتژیکشه. یه 600 میلیون بشکه نفتم ذخایر صنعتی تحت در واقع نظارت و اراده دولت‌ها وجود داره، یعنی مال شرکت خصوصی اما مال صنایع خصوصی، اما دولت میتونه دست بذاره بگه اینو باید تخلیه کنی، شرایط ویژه و خاصه و اونو حتما انجام میده. یعنی این خلأ رو داره جبران میکنه. همین چند روز پیش هم شما دیدید که جی 700 میلیون بشکه نفت دوباره ریخت توی بازار. اگر این 14 میلیون نمی بود که از خلیج فارس بره، این 100 میلیون فقط برای که همین 14 میلیون جبران کنه 100 رو تقسیم کنیم 7 میشد فقط. خب یعنی فقط 7 روزی 7 رو جبران میکرد. خب متاسفانه این خیلی دردآور دیگه.
18: اینها از زبان کسی شنیده می شود که تا چند ماه پیش به حامیان حکومت اطمینان می داد که در جنگ دوم غافلگیر نمی شویم و چنان می زنیمشان که دوستان ما در جهان جشن بگیرند.
20: اکثریت مردم جهان که با ما هن خیلی دوست دارن جنگ در بگیره. میان یه دور این نفع درست حسابی بزنید. نفع قبل غافلگیر شدید، این نفع حواستون جمع. راست میگه نفع حواستون جمع. من یک کلامتون میگم، مطلع بهتون میگم، اپسیلونی نگران جنگ نباشید. با خبر دارم بهتون میگم، اپسیلونی نگران جنگ نباشید.
18: همین مقایسه مختصر کافی است که عمق شکست‌های بقایای جمهوری اسلامی معلوم شود. نیروهای ارزشی که با اطمینان بخشی‌های مرادشان علی اکبر رائفی پور اپسیلونی نباید نگران جنگ می‌بودند، ناگهان دیدند در لحظه اول آن جنگ رهبرشان کشته شد، بی آنکه حتی یک سرباز دشمن وارد کشور شود. آنها پس از 40 روز بمباران شدن، رو به سوی بزرگترین آرزوی خود و مهمترین کارت بازیشان یعنی بستن تنگه هرمز آوردند، که حالا رائفی پور اعتراف می کند که صادرات نفت از تنگه هرمز که آنها مثلا آن را بستند به 81% قبل از جنگ رسیده. آن 19% هم که نفت خود جمهوری اسلامی است که کم شده و اجازه عبور ندارد، تا رائفی پور بنالد که داریم له می شویم و هیچ کاری از دستمان بر نمی آید.
19: فشار اقتصادی داره ما میاد، محاصره وجود داره، محاصره رسما نظامی معنی دیگه ای نداره، همه چی مردن. اقتصادی داره ما میاد، محاصره وجود داره، محاصره رسما نظامی معنی دیگه ای نداره، همه چی مردن. تحریم میکنن، بعد ما بعد بگیم مثلا لالوها نمیدونم که

0: و می‌بینند که چطور سرانجام حداقل یکی از گندگوهای متوهم رژیم پذیرفت که زمین واقعیت بسیار سفت‌تر از آن چیزی است که او در رویاهایش تصور می‌کرد و دشمن با یک نعره حیدری نه واجب و تعویض و تنبان شد و نه زمین کارزار تلاویف شد و تهران نه.
1: میتونن عزیز من، اینا تا موقعی که ما یمن داریم، محور مقاومت یمن داره، حزب الله داره، هشت شعبی داره، اینا رو داره، تا موقعی هم قدرت نظامی داریم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. اینا توان جنگیدن ندارن. جهود جماعت معروفه بابا، اینا توان جنگ دارن. تو یه نعره حیدری بزن اینا، استغفرالله، واجب و تعویض و تنبان میشن، اینا میتونن برن چیکار کنن؟ این حرفا نیست، به خدا نیست، والله العظیم نیست.
0: حالا رائفی پور میبیند که از حماس و حزب الله چیزی نمانده و حوثی ها هم که دارند به سرنوشت آنها دوچار میشوند. شاید او عاقل‌تر از بقیه نیروهای موسوم به ارزشی باشد که زودتر اوضاع را فهمیده و ناامید شده. او احتمالاً به خاطر میآورد که رهبر کشته شدهش 3 سال قبل تقریباً در همین روزها زنده بود و حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر را ستایش میکرد و خیال میکرد معجزه است.
2: طوفان رقصا یه چنین معجزه ای کرد. این که نقطه اول درست، این طوفان رقصا در وقت خود در لحظه خود اتفاق افتاد. بنده البته نمیتوانم ادعا کنم که طراحان طوفان رقصا آیا میدانستند که چه کار بزرگی رو دارن انجام میدن یا نه، من نمیدونم. اما واقعیت اینه که این کاری که اینها انجام دادن یک کاری بود که هیچ چیز دیگری نمیتوانست جای اون.
0: آن عملیات واقعاً معجزه بود، اما نه برای علی خامنه ای و محور موسوم به مقاومتش، بلکه برای مخالفان او و برای اسرائیل که در مدت 3 سال پس از آن این همه تحولات و تغییرات را رقم بزنند که از همه مهمتر کشتن خود او بود. حامیان رژیم خامنه ای اگر اندکی عقل داشته باشند، همین 50 ثانیه برای اینکه دست از توهمات پیشین بردارند کافی است. اما آنها نمی توانند به آبله های پای خود و خون های دلم بسته بر دستان خود بگویند راهی که این همه سال با کشتار صدها هزار انسان پیموده اند اشتباه بوده است. پس ادامه می دهند. اما این ادامه دادن دیگر دارد جنبه کمدی و طنز به خود می گیرد. آنها حالا دیگر به وضوح به پریشانگویی افتادند. آمریکا بر آنها رحم آورده و به عراق اجازه داده که روزی چند پرواز برایشان از نجف به تهران و بالعکس بگذارد. آنها که زیر بار این تحقیر هم دارند له می شوند و باورشان نمی شود که راه عراق را ترامپ به رویشان بسته و از سر ترحم نجف را استثنا کرده، می گویند باید با پهپادهای سرگردان فرودگاه دبی را ناامن کنیم. یعنی می دانند که زدن فرودگاه برایشان چقدر سنگین تمام می شود. می ترسند و جرأتش را ندارند. فقط می گویند پهپاد بفرستیم، ولی پهپادها را به جایی از فرودگاه نزنیم.
3: اون فرودگاه در اون حداقل 2-3 ساعت بسته میشه، پروازایی که داره میاد تغییر مسیر داده میشه، بعد میبینن آقا اوضاع تحت کنترل در اومد، برمیگردن. حالا فکر کن اولی که اومد 3 تا بیاد، بعد 4 می بیاد، بعد 2 ساعت بعد یکی دیگه بیاد، همینجوری رد شه. پهپادهای بی‌صابی که همینجوری دارن میرن، مردان از کجا دارن میرن، کفتری که میچرخه بچرخه، به هیچ کس هم نمیخوره، خون از دماغ کسی هم نمیاد. اون فرودگاه دبی تعطیل میشه. شما اگه این کارو کردی بعد میگم آقا ما لطف نمیکنن به ما که حالا فرودگاه نجف حالا 40 تا پرواز اون خط هوایی هم که نه، پس هر روزم هر روز دلم خواست میبندمش. این وضعیت پیش نمیاد. میگم آقا دبی میخواد راه بیفته، قطر میخواد راه بیفته، خیلی خوب، اشکالی نداره، ولی این پهپادی که منم نمیدونم کی داره میفرستتش، پهپاد ارزون هم هست، تو عروسی ها میان بالا میگیرن، الان دیگه مردم پولدار شدن، مثلا شاید پهپاد میخرن، ما چه میدونیم، یکی فرستاده. در این وضعیت اون وقت میگه اونو بردار تا من این رو دعا کنم که ان شاء الله اونا که دارن میفرستن دیگه نفرستن.
0: ملاحظه می شود که قافیه تنگ آمده و شاعر به جفنگ آمده و درباره میزان کودکانه بودن این پیشنهاد هر چه گفته شود از طنز قضیه می کاهد که چگونه این بندگان متوهم خدا از بستر تنگ

0: دریای هرمز به اینجا رسیدند که چند پهپاد فقط در اطراف فرودگاه دبی به پرواز در بیاورند که جرأت همان را هم ندارند. و صحنه کودکانه تر و خنددارتر آنجایی است که هم فکرانشان در اعتراض به زندانی شدن حمید رسایی تهدید به بستن فرودگاه های خودشان می کنند. زنان ارزشی که این روزها سردمدار مبارزه علیه تیم پزشکیان و قالیباف شده اند، تهدید کرده اند که فرودگاه مهرآباد را ناامن می کنند. اما معلوم نیست برای چه و برای که.
1: اگر خطری هست، اگر ناراحتی، می ترسی جانت و امنیتت، برای امنیتت مجلس رو بسی؟ چرا خطر فقط تو مسن مجلسه؟ یه کاری نکنید ما هم پاشیم مهرآباد رو براتون خطرناک کنیم. ما همونایی هستیم که مهرآباد رو باز گذاشتیم، امام رو از اون سر، امام خمینی رو از اون سر دنیا آوردیم اینجا. یه کاری نکنید رأیامون رو پس بگیریم. کار دست مردمه، این مردم کار را تمام خواهم کرد. ما پیامبریم. به گفته امام خامنه ای، امام شهیدمون گفتن مردم مبعوث میشن. ما پیامبرانی هستیم که اومدیم و میان. ولی بار چندم هم اومدیم دیگه خون به جوش اومده. فکر کنم اون دمل چرکی زد بیرون. یه موقع خیلی ناراحت بودیم از این که انقلابی هم رو دارن میگیرن و میبندن، ولی با گرفتن رسایی انگار پرده چرکی زد بیرون.
0: این اعتراضات فارغ از جنبه طنزآلود آن، نشان دهنده آن است که گروه متوهمتر حکومت بی توجه به اعترافات استادش علی اکبر رائفی پور همچنان گمان می کند که آینده ای هست و قدرتی و باید بر سر آن بجنگد، در حالی که نمی بیند بچه زرنگ هایشان ناامید شدند. مجید شاکری مشاور قالیباف هم شبیه رائفی پور با ناامیدی از محاصره گفته و از اینکه باید همان روز اول محاصره را می شکستیم، انگار می توانستند و نکردند.
2: ما اشتباه کردیم که در همون ابتدا نسبت به محاصره واکنش سریع و فوری و معادله سازی انجام ندادیم. نشون داده شد بعدن که معادله سازی هایی که مطرح می شد در اون زمان علیه محاصره واقعا کار می کرده. مثلا اگر یادتون باشه بحث می شد که اگرچه ما نمی تونیم مثلا در محاصره بریم، کشتیمون رو که اگر اون در اقیانوس هند گرفت ما نمیتونیم مثلا جلوشو بگیریم، اما میشه معادله مثلا نفت در مقابل محاصره رو مطرح کرد، چنان که وقتی که آمریکایی‌ها شروع کردن به ازای پاسخ ایران به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز نفت کش‌های ایرانی رو زدن، ایران شروع کرد ما به ازای اون نفت کش و زیر ساخت توله نفت زدن، و شما چنان که دیدید بعد از یه مدتی ایران به زدن نفت کش‌های متخلف در داخل خلیج فارس و تنگه هرمز ادامه داد. اما آمریکایی‌ها دیگه با ایران در نردبان تلش بالا نیومدن. پس اون نکاتی که گفته میشد که راه حل شکستن محاصره شلیکه و شلیک لزوماً شلیکه به در واقع خود ناوهای مجری محاصره نیست، ظاهراً درست بود. در ابتدای محاصره آمریکایی‌ها انتظار نداشتن که ایرانی‌ها در مقابل محاصره کوتاه بیان یا مثلا واکنش فوری نشون ندن، و الان ادله بسیاری وجود داره که ترامپ در ابتدا اصلا امید نداشت که محاصره بتونه تثبیت بشه. ایرانی‌ها اشتباه کردن، در مقابل محاصره دریایی واکنش به هنگام نشون ندادن.
0: ملاحظه می شود که در حرف های این نیروی رجزخان پیشین هم پریشانگویی مانند آن مجری قابل تشخیص است و به زحمت می شود منظور او را از لابلای جملات آشفتهش دریافت، ولی طرف مقابل آنها ترامپ است که گرچه ابهام در گفتار شگرد اوست، ولی این روزها واضح‌تر از همیشه حرف می زند، زیرا می داند که با بقایای جمهوری اسلامی چه کرده است.
3: Our military is building like we've never built before. We have نیروی نظامی ما به طرز بی‌سابقه‌ای در حال گسترش، 17 کارخانه متعدد احداث شدند. کارخانه‌های تولید تسلیحات ساخته شدند و عملکرد اونها بسیار خوبه. ایران اوضاعش بسیار خرابه. وضعیت اقتصادیشون افتضاحه. نرخ تورمشون حدوداً 300 برابر شده. وزیر نفتشون هم همین تازگی‌ها استعفا کرد. او گفت که برای ما اقتصادی باقی نمونده. نفتی در بساط نداریم. هیچی برامون باقی نمونده. تنگه هرمز شاهد عبور حجم متنابعی از بشکه‌های نفت هستش. حجم ترافیک بالا رفته و به میزان پیش از قبل از جنگ و حتی بالاتر از اون رسیده. ما خیلی خوب عمل کردیم.
0: بقایای جمهوری اسلامی دیگر حرف از پیروزی نمیزنند. آنها به شدت تحقیر شده و سردرگمند. گرچه سعی دارند چهره زرد را با سیلی سرخ نگه دارند. شاید امید مردم به سرنگونیشان را کمرنگ کنند و شاید ترامپ را هم خسته کنند. اما آنچه در برابر چشم همگان قرار دارد و باعث اعتراف کسانی مانند علی اکبر رائفی پور شده، این است که آنها گند زدند. آنها تنگه هرمز را طوری بستند که همه بنزین دارند جز خودشان. همه می توانند نفت بفروشند جز خودشان. ارزش پول ملی همه حفظ شده جز آنها. تورم همه کشورها ثابت مانده جز آنها. همه می توانند دارو و کالاهای ضروری و غیر ضروری دیگر وارد کنند جز آنها. و واضح است که این هرچه باشد پیروزی نیست. حالا بقایای رژیم افتخارشان این است که در برابر فشارهای اقتصادی ترامپ 2 میلیارد دلار ارز داشتند که برای جلوگیری از انفجار نرخ ارز به بازار تزریق کنند. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی میگوید ترامپ و وزیر خزانه داریش ببینند که چه شاهکاری کردیم.
4: این عددا رو خب ما گفتیم که 2 میلیارد دلار می‌خوایم ارزی کنیم و در مرحله اول هم 1 میلیارد دلار. بانک مرکزی خواست به ترامپ و وزیر خزانه داریش بگه که اینا که شما میگید ارزششون تموم شد، من فقط برای مدیریت داخلی بازار ارز میتونم اینقدر ارز تامین کنم.
0: این حرف ها هم تلاشی است مذبوحانه برای اینکه بگویند ما هنوز زنده ایم و همتی آشکارا دروغ میگوید که اسکات بسنت گفته ارزشان تمام شده. اسکات بسنت هیچ حرفی درباره تمام شدن ذخایر ارزی جمهوری اسلامی نزده. او فقط درباره محدود کردن راه‌های انتقال پول صحبت کرده. ولی عبدالناصر همتی دروغ دیگری هم به او نسبت داده و گفته بسنت اعلام کرد که 2 هفته دیگر اقتصاد ما فرو می پاشد ولی فرو نپاشید.
4: مردم عزیزمون با در واقع وزیر خزانداری و خود مسئولین آمریکایی دارم. ببینید الان 5 روز دیگه بیشتر نمونده از اون قول 12 2 هفته که داده بودن کشور خلاصه قرار اقتصادی بپاشه. ما الان اینجا نشستیم از افتخارات اقتصادی کشور میم و من بهشون میگم که این اتفاق نخواهد افتاد.
0: اینجا هم در حرفهای عبدالناصر همتی یکی از سرفندهای همیشگی مردان جمهوری اسلامی قابل تشخیص است. عبدالناصر همتی پیشبینی اسکات بسنت درباره تحویل آخرین محموله های نفتی جمهوری اسلامی به چین ظرف 2 هفته را به وعده فروپاشی اقتصاد ایران در 2 هفته تبدیل می کند. سپس با رد این روایت ساختگی برای عملکرد خود اعتبار می سازد. این جابجایی معنا روایتی گمراه کننده است که همتی می‌سازد تا از زیر بار دادن آمار روشن درباره تورم، قدرت خرید و مبالغ ارزی قابل دسترس بگریزد، در حالی که ارزشی‌ها هم دیگر صدایشان از تورم و اوضاع خراب درآمده و اطمینان بخشی‌های کاذب مقامات راضیشان نمی‌کند.
5: دلار نرخش عوض شده در صورتی که بر اساس ماده 44 قانون بانک مرکزی حق جابجایی خودسرانه قیمت دلار رو ندارن. جانم دخترم
6: میشه یه جمله بگم؟
5: بگو عزیز.
6: من امروز رفتم فروشگاه، یه شونه تخم مرغ، یه پنیر، یه روغن شد 2 تومن تازه بدون نون.
5: رفته فروشگاه یه شونه تخم مرغ، یه پنیر، یه دونه روغن گرفتن شده 2 تومن. شرمنده است. ببین چرا؟ چون نمیتونه به باباش بگه خوراکی هم میخواد. آره به همین راحتی همین دختر خانم از این که شده 2 میلیون تومن شاکیه. چرا؟ چون نمیتونه از باباش چیزی بخواد. شرمنده یه رو حتی بچه درک کرد. ولی توی
0: عبدالناصر همتی تلاش می‌کند تصویر اوضاع تحت کنترل است را منتقل کند و بگوید ما هنوز زنده ایم. اما آن کسی که آخرین بار از زنده ماندن خود ابراز خوشحالی کرد طولی نکشید که جنازه بی سرش از زیر آوار بیرون کشیده شد.
7: غلط می‌کنن اسرائیلی ها منو بکشن. باریارو کی بود توی فیلم پاپیون؟ هر روز آدامن زنده هم
0: علی شمخانی هم رجزها خواند و در دایره توهمات بسیار چرخید. او گوینده جمله خونچکان ولو بلغ ما بلغ در آبان خونین 98 بود که آنطور تقاص پس داد. سایر مردان جمهوری اسلامی را هم باید مردگانی متحرک به حساب آورد که البته اگر ترامپ نمی آمد آنها تا سالها زنده می ماندند و هیچ نیروی نمی توانست این همه از آنها را یک جا حذف کند. به این دلیل است که آنها در کمال خاری و زبونی اعلام می کنند که باید مردم آمریکا را تشویق کنیم به دموکرات‌ها رأی بدهند و کاری کنیم که جریان حامی ونس پیروز شود. یعنی به اندک روزنه امید آویختند و فراموش کردند که نیم قرن گفتند آمریکا بد است که اگر بد است دیگر جمهوری خواه و دموکرات و ونس و ترامپ نباید فرقی داشته باشد.
8: میزان پولی که الان هم دارن خرج میکنن چند برابر دموکرات هاست. عددش قابل توجهه، حداقل میتونم اینو قطعی بگم، خیلی بیشتر از دموکرات ها پول دارن. این ماه اکتبر ماه
9: جمهور وعده دوباره هم ویدیوش همین الان
10: اومده.
9: آره دوباره داره میاد. من به هر آمریکایی بزرگسال $5,000 میدم بابا. بالاخره
8: خب دیگه یعنی پس ما باید اینو ببریم که همین جریان هایی که با ونس هستن بگردن آقای ترامپ. الان آقای دیوید ساکس مثلا از سزار کریپتوش بگه آقا بازار داره به هم می‌ریزه، منافع آمریکا داره در برابر چین به باد میره.
0: بقایای جمهوری اسلامی نمی‌خواهند بپذیرند که جریانی که امروز در کاخ سفید قدرت را به دست دارد برای تعیین تکلیف با آنها آمده و چهره‌ها و نام‌ها چندان مهم نیستند.
11: این متوسوپراندی این نئوکان هاست، یعنی دکترین یا نحوه کارشون هست. چرا؟ اولا یک بار برای همیشه برای دوستان توضیح بدم، نئوکان ها قبلا همه تروتسکیست بودن، چپ بودن، معتقد به دوام انقلاب، راه انقلاب. بعد یک دفعه پدر همین آقای ویلیام کریستل، آقای کریستل بزرگ، تبدیل شد به نوکان در زمان ریگان. یک دفعه همه چرخش کردن به راست و اولترا راست. اینها اولترا راستن، اینا حتی نوکان های دوره ریگان نیستن، اینا نوکان های دوره بوشن، دوره چینی هن. یادتونه
10: بله.
11: که لشکرکشی میکردن، 7 کشور اسلامی رو هدف قرار دادن، برنامه ریختن، تر ریختن که اینها رو در واقع ادب کنن، تنبیه کنن، یک تلنگر نظامی بزنن. بنابراین روش کار اینها همینه.
0: مانوک خدابخشیان معتقد بود که این جریان به رهبری ترامپ استخوان‌های جمهوری اسلامی را خرد خواهد کرد بدون جنگ فراگیر و با تغییر رفتار رژیم باعث تغییر رژیم خواهد شد.
11: ترامپ نمیخواد نشون بده که من اومدم تمام استخوان‌های ایران رو خرد کنم. من بوش نیستم که لشکرکشی کنم یا چینی. اوکی؟ من میخواهم این رژیم رو ادب کنم و بعد به تدریج با خواست مردم تغییر بدم، تغییر رفتار، تغییر رژیم.
0: بقایای جمهوری اسلامی اکثرا متوجه نیستند یا خود را به ندانستن میزنند که ترامپ برای پیروزی آمده است و این را از تحرکات این روزهای او میتوان بار دیگر دریافت. ترامپ با نزدیک شدن انتخابات میان دوره‌ای دوباره با همان لحن جنگنده و شور انتخاباتی وارد میدان شده است. انگار نه انگار که 80 ساله است. او با جدیت، سرخوشی، شوخ طبعی و قدرت هوادارانش را به رأی دادن به جمهوری خواهان دعوت می کند و می کوشد اکثریت مجلس نمایندگان و سنا را حفظ کند. حضور او در گردهمایی نبراسکا حتی برای دفاع از کرسی‌هایی که امن تصور می‌شدند نشان می‌دهد که او خطر را جدی گرفته است. می‌توان این تحرک را بازگشت به روحیه مبارزه‌جویی او دانست. ترامپ قصد ندارد شکست احتمالی جمهوری‌خواهان را صرفاً به حساب رسم تاریخی انتخابات میاندوره‌ای بگذارد که عموماً اپوزیسیون دولت کرسی‌های بیشتری را در کنگره به دست می‌گیرد. در همین چارچوب ترامپ در حال بررسی تعلیق مالیات فدرال بنزین است که نیاز به تایید کنگره دارد، اما پیام انتخاباتیش روشن است. ترامپ می‌خواهد نشان بدهد که برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی بر مردم اقدام می‌کند. او تلاش دارد هیجان گرد همایی‌ها را با وعده‌های ملموس اقتصادی همراه کند تا رأی دهندگان ناراضی را حفظ کند و پایگاهش را به پای صندوق رأی بیاورد. این تلاش او نشان می‌دهد که او برای حفظ دو مجلس هم بسیج سیاسی را جدی گرفته، هم هزینه‌هایی که گرانی سوخت می‌تواند برای حزبش داشته باشد را. و البته از حرف‌های عجیب هم نمی‌گذرد که بگوید جمهوری اسلامی می‌تواند شهرهای بزرگ آمریکا را مانند لس‌آنجلس و سان‌دیگو با بمب هسته‌ای هدف قرار دهد. پس کمی گرانی را تحمل کنید تا من کارشان را تمام کنم.
10: و باز هم یادتون باشه، با جنگ این فقط مصنوعیه، یکم بالاست. این بهای کوچیکیه برای امن نگه داشتن دنیا، امن نگه داشتن کشورمون. اونا میتونن یه شهر رو بزنن، بزار لس آنجلس رو بزنن، بزار سان دیگو رو بزنن. این بهای خیلی کوچیکیه و خیلی زود تموم میشه، تقریبا دیگه تموم شده. شاید یکم بیشتر ادامه بدن. میدونید همیشه میگن تحمل درد زیادی دارن، بهش نیاز دارن، بذارید بگم نیاز دارن، ولی خیلی زود تموم میشه و به هر شکلی که باشه تموم میشه و شما
0: اضافه شدن ایلان ماسک و بحث استارلینک را هم باید به بدبیاری های این روزهای بقایای جمهوری اسلامی افزود که به گفته ناظران اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی را به هم میریزد و کار مردم را در رویارویی با رژیم بسیار آسان میکند.
12: من اون خبرهای کلی که دارم میبینم برخلاف جنگ 39 روزه، جنگ 12 روزه، دیما که مطلقاً ایلان ماسک سکوت کرده بود، حالا میبینیم که خبرهای بویا هست که ایلان ماسک تمایلی داره پیدا میکنه به این که حالا این امکان در اختیار مردم ایران هم قرار بگیره. چرا؟ چون تصمیم دولت ایالات متحده بر اینه که این جنگ در ابعاد مختلفش منجر به برتری ایالات متحده بشه. یکی از ابعاد جنگ ترکیبی دقیقاً استفاده از ظرفیت‌های تکنولوژی هست برای اینکه اشراف اطلاعاتی دشمنت رو به هم بریزی. اینکه مردم ایران بتونن در اثر ارتباط مستقیم با استارلینک دیگه آی پی ها و هیچ کدوم از اینها در از سمت مردم در دسترس حکومت نباشه و کنترل توسط حکومت سخت بشه، با چند ضربه نظامی که ایالات متحده به جمهوری اسلامی میزنه رسما دیگه اون نظارت پلیسیش رو هم از دست میده در جریان حملات و جنگ های آینده و مردم با دسترسی به اینترنت و مخابره مرتب داده ها و اطلاعات و عکس ها و فیلم ها حتی میتونن به شناسایی بقایای جمهوری اسلامی کمک بکنن برای مراحل بعدی جنگی.
0: شرایط گرچه با فراز و فرود اما حالا روشنتر از هر زمان دیگر به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی پیش می رود. اما به گفته نتانیاهو این سقوط زمان می برد و به قول ایرانی ها دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. برخی با دیده دل به وقایع می نگرند و می گویند محال است پس از 18 و 19 دی ماه جمهوری اسلامی بماند. مادر ایران غرق در خون فرزندی به دنیا آورده به نام انقلاب شیر و خورشید و آینده ایران متعلق به این فرزند است.
13: بعد از 18 و 19 دی، کشتار 18 و 19 دی، شما سقوط می کنید. بیداری دست جمعی که اتفاق افتاده برای ایرانی ها و کم کم توی کل دنیا مثل یه ریپل افکت، مثل یه قطره‌ای که میفته توی آب و موج میندازه، کل آب رو به خودش موج میگیره، شما قراره برید.

0: خانم آقایون، آیا میدانستید همین الان که دلار 250,000 تومان رو رد کرده، البته الان که شما اینو میشنوید یا میبینید شاید بیشتر از اونا هم رد کرده و اقتصاد سکته ناقص زده و کج شده، کمبود بنزین و آب و برق و گاز و همه اینا دیگه داره تبدیل به بحران ملی میشه، اما ما هنوز قدرت اول جهانیم؟ نه اینو میدونستی؟ نه شوخی نمیکنم. مشتبه درست نادیدنی هست، اما همچنان بیانیه در میکنه. اصلا بیا و ببین، تو آخرین بیانیه خودش تصریح کرده که ما قدرت اول جهانیم، منتها بر اساس محاسبات الهی. بله بعد این که احساس میکنیم مسلمین در شعب ابی طالب در برابر وضعیت امروز ما زندگی لاکژری داشتن، این به خاطر اینه که محاسباتمون غلطه. غلطه محاسباتمون، درست محاسبه نمی کنیم. مجتبی خامنه ای گفته کشوری که خودشو متعلق به اطرت طاهره که من اصلا نمیدونم چی هست بدونه، این کشور قدرت اول جهانه. یعنی فقط اون اطرت طاهره رو به این مردم شما نشان بده، یه کاری میکنن طاهره اطرتشو جمع کنه پاچه بره همون یمن پیش حوثی ها زندگی کنه. کون لخت کلا. توی این پیام متنی مشتبه طبق عادت گریزی هم به لبنان زده و نوشته حسن نصرالله امیر قهرمان عرب بود که پرچمش الان دست نعیم قاسم رهبر فعلی حزب الله است. من نمیدونم، یعنی توقع داری الان ما قش و ضعف کنیم برای امیر عرب؟ از قهرمان عرب رو الان مردم کجا دلشون بذارن؟ اینکه نعیم قاسم الان چی دستشه آخه به ما چه؟ آخه مرد حسابی، آخه یعنی ببخشید چی یعنی آقای جناب رهبر عالی قدر، 7 ماه هیچ اثری از آثارت نیست، یه فایل صوتی 5 ثانیه‌ای ندادی بیرون، بعد بیانیه در میکنی از میله پرچم امیر عرب میری بالا. ول کن دیگه آقا، آقای وحیدی، آقای قالیباف، من نمیدونم هر کدومتون جای این مجتبی بیانیه در میکنین، مسخره بازی رو تموم کنین دیگه بابا. ما که میدونیم که با چت جی پی تی برم داریم مینویسین اینا رو، بذارین روح مجتبی در آرامش باشه، مردم هی از این دنیا چیز میز حوالش نکنن بابا، کشور رو هواست. سابسکرایب، لایک و کامنت یادتون نره. در بخش ممبرشیپ ما هم لطفاً جوین بشید، ما رو حمایت کنید، مرسی. چند روز پیش توی دانشگاه علامه دانشجوها ریخته بودن بیرون، داشتن احساسات خودشون رو نسبت به شرایط زندگی در قدرت اول منطقه اینجوری نشون میدادن. مرگ بر استبداد، حجاب و گشت ارشاد، که ظاهراً واکنشی به بگیر به بندهای جدید و این حرفای اژه‌ای بود که چند روز پیش دوباره شروع کرده بود جفتک انداختن به سمت خانوم ها.
1: امروز اکثریت قابل توجه مردم، همه اونها از بعض از این ناهنجاری های اجتماعی نگران هستند. و من به جد از دادستان محترم کل کشور میخوام.
0: چی میخوای؟
1: که این موضوع را در دستور جدی کار خودشون قرار بدن، از فرماندهی انتظامی بخواند.
0: چی شده الان؟
1: دستور بدن به زیر مجموعشون، از وزیر محترم کشور بخوان دستور بدن، از دادستان ها بخوان، با برنامه البته، با محاسبات درست. اون چی که امروز واقعا ضروری است جمع کردن این بساط هستش.
0: چه بساط؟
1: حتما رئیس جمهور هم با این امر، با این مسئله موافق هستن، با این برهنگی مخالف هستن.
0: چی؟ کدوم برهنگی؟ برهنگی گفت؟ البته گفت برهنگی، ولی همون منظورش برهنگی. من فکر کنم اساسا برای اینا برهنگی درست تعریف نشده ها. ببین مثلا من توضیح بدم قشنگ. ببین، آدم برهنه به کسی میگن که از نوک پا اینجا نیست البته، نه نوک پا اونجا بود، نوک پا تا نوک کلش هیچ پوششی نداشته باشه، یعنی حتی شورت هم پاش نباشه. آیه اژه‌ای، به این میگن برهنگی، که خب همه جای دنیا قوانین خودشو داره و معمولا هم تو هر کشوری چند تا منطقه هست که حالا برهنه بودن هم توش آزاده، حالا کاری به اون نداریم. این که یکی نمیدونم نافش معلومه، یکی آستین حلقه‌ای پوشیده یا چه میدونم دامن پاچ کرده یا نه شلوارک پوشیده، اینا که اینو که بهش نمیگن برهنه. و خیلی سخته اصلا توضیحش به اینا، به خدا من فکر کنم همه خانم آقایون یه روز باید به صورت آزمایشی، یک روز به صورت همجی تستی دیگه، برای خرفهم کردن اینا و آخون، همه برهنه بیان تو خیابون که این واژه برهنگی کلا از دهن اینا بیفته. نمیدونم والا. حالا از بحث دانشگاه دور نشیم، ظاهرا بعد از اینکه دانشجوی دانشگاه علامه در اعتراض به فشارهای حراست برای حجاب و در اعتراض به شرایط دانشگاه و کشور شروع کردن شعار دادن، بسیجی میان تهدید میکنن که میایم نمیدونم میگیریمتون، میکنیمتون توی گونی و میبریمتون، این حرفا که خب سری شعار جدید هم بابت همین صحبت ها ساخته شد. گفتگوی تو گونی نمیخوایم. البته خب این چیزا توی جمهوری اسلامی دل بخواهی نیست، یعنی آپشن نیست، یعنی همینه که هست. مثلا اینجوریه، وقتی بسیجی میگه میکنیمتون تو گونی میبریم، اینو یکی از حقوق بنیادین خودش به عنوان دانشجوی سهمیه‌ای و بسیجی میدونه و شما باید بگین چشم، اینجوریه. ولی وجدانن دانشگاه علامه نشون داد همه اون فشارها و سرکوبها نه فقط ترس و ناامیدی تولید نکرده، که با شروع سال تحصیلی جدید هر روز ممکنه دوباره موج اعتراضات توی دانشگاه ها شروع بشه و سرایت کنه به بقیه جاها. البته جمهوری اسلامی هم از الان داره مقدمات سرکوب بعدی رو آماده میکنه، یعنی اگه دی ماه پارسال اول کشتن، بعد گفتن عوامل بیگانه و تروریست از مرزها اومدن آدم ها رو کشتن و فلان، این دفعه پیشواز رفتن، یعنی قبل از شروع اعتراضات دیگه گفتن اینا اومدن، الان هم مثلا مستقر شدن، منتظرن مردم فقط بیان تو خیابون که اینا بیان دوباره قتل عام کنن، همه رو بکشن.
2: یه نکته هم باز من اینجا باید بگم. یه عامل دیگری که خیلی بهش دل دوختن اینه که تعدادی افراد بردن آموزش دادن، آموزش‌هایی در آلبانی، در جاهای دیگه، در خود اسرائیل، در برخی وقتا در امارات، اینا انجام شده. اینا الان مسلح وارد کشور شدن.
0: بیا.
2: مردم باید در محلات مواظب باشن، تحرکات رو ببینن. یعنی این 113 114 نمیدونم شمارهایی که وجود داره، این تحرکات رو بدن. شناسایی خوبی کردن.
0: بله، شناسایی خوبی کرد. این اومدن، گفت اینا اومدن آمادن، مسلح وارد کشور شدن، آماده، از آلبانی، امارات، اسرائیل دیگه، گفت اصلا وارد شدن دیگه، میدونست در جریان بود. فقط ما نمیدونیم اینا دشمنان قسم خورده نظام اگه هستن، خب چرا با خود نظام هیچ وقت کاری ندارن؟ یعنی اینو من متوجه نمیشم، یعنی اینا رفتن این همه آموزش دیدن بیان آماده که مردم رو بکشن. اون زمانی هم که پوزیده رفت توی سازمان ملل گفت تروریستا مردم رو کشتن، پدر یکی از همین جاویدنام ها خوب جوابی داد که حالا باید یه نسخه شم برسونیم دست بقیه شون. الان گوش بدیم، پدر جاویدنام پوریا باقری هستن ایشون.
3: اول اینکه شما چرا برق و اینترنت رو خاموش کردین؟ این کارو برای چی کردین؟ چرا حتی اطلاع دارن دوربین مغازه ها رو جمع کردین؟ دوم اینکه یک چنین کشتار وسیعی در سطح کل کشور، از شهر و روستا، شهرهای بزرگ و کوچیک، همه درگیر این قضیه شدن، کشته دادن.
0: بله.
3: و شما یک چنین نفوذی در چنین وسعتی و غافلگیری که در شما ایجاد شده، چرا شما دو روز بعد هواداران خودتون رو به خیابون ها کشوندید؟ به کدوم تضمین؟ غیر از این بود که تسلط داشتید، آخه با کدوم عقل سلیم این کارو کردین؟
0: بله، عقل سلیم، نه یه عقل سلیم داشتن که. بله، واقعیت اینه که 18 و 19 دی تروریست ها مردم رو قتل عام کردن و چند روز بعد ارازشه و حامیان حکومت که ریختن تو خیابون، تروریست ها همه با هم یهو غیب شدن و خون از دماغ یکیشون نیومد و الان تروریست ها دوباره برگشتن، رفتن آموزش دیدن، آماده شدن، سلاح رو گرفتن، دوباره اومدن تو، الان تو کشورن، گفت آمادن. حالا به هر حال کارشناس صدا و سیما مثل که خبر موثق داره که تروریست ها گفتم دیگه باز برگشتن، قرار مردم رو بکشن. حالا من معمولا کم پیش میاد با حرف این مجریا و این کارشناسای صدا و سیما و اینا موافق باشم، ولی این بار استثناا قبول دارم که کشتن مردم تو روزهای 18 و 19 دی ماه و حتی در جریان خیزش زن زندگی آزادی و قبلتر از اون آبان 98، قبلتر از اون دی ماه 96 و حتی اعتراضات 88 همه کار تروریست ها بوده. شک ندارم، شک نداریم و تلاش همه ما اینه که دست این تروریست ها رو، پای این تروریست ها رو از این سرزمین کوتاه کنیم به زودی. آیت الله خمینی is dead.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ، جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760 65 67 رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران وگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، هفت روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است و در خدمت شما هستم از این لحظه در به عنوان گوینده برنامه و امیدوار هستم که بتونم وظیفه خودم رو درست انجام بدم. متاسفانه ما امروز با پورتکوت های من کلید زاپاس، کلید اصلیمو جا گذاشته بودم، کلید زاپاسی رو داشتم، از اون اومدم استفاده کنم، کد ها کار نمی کرد، با شرکت ساختمانی تماس گرفتم، هرچی همسایه ها اینا رو هرچی ایستادم ببینم کسی رد میشه، یه نیم ساعتی دیدیم میشکم رد نمیشه که بگیم آه این جانم عزیز این در رو واکن، ما کلید داریم ولی این بریکامون کار نمیکن. هیچی، خلاصه با شرکت ساختمانی تماس گرفتیم و یه بریکای جدید درست کردند و رفتیم و از اونجا گرفتیم و آوردیم و خلاصه پوزش آنو بپذیرید که بعد از برنامه کوچه نتونستم مستقیما به روی خط بیام، ولی بالاخره حل شد و الان در خدمتتون هستیم و در استودیو. این هوای خوب بعضی وقتا آدمو یاد تابستان میندازه، تابستانی که معمولا آدم کلیدا تو جیب شلوارش نه تو جیب کاپشنش. امروز صبح هم هوا آفتابی بود، من اصلا یادم رفت کاپشنمو با خودم بردارم و اومدم و دیدم که کلیدا نیست. خوشبختانه کلیدای زاپاس همیشه وجود داره، اما بریکای کار نمی کرد و این مشکل پیش اومد و خلاصه باعث شرمندگی من نوید شد. در صورت امروز روز چهارشنبه هفتم ماه اکتبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 15 مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی که هفته 41 از سال 2026 میلادی رو در خدمتتون هستیم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو، 070-439-8194 برای اسمس، اینفوات همسفر رادیو نقطه سی برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cm هم در خدمت شما عزیزان هستش که امیدوار هستم بتونیم تا ساعت 6 بعد از ظهر در خدمتتون باشیم و کاری از دستمون بر بیاد. اگه اجازه بدید سریعا بریم سراغ وضعیت هوا که یه نیم ساعت رو بیدیر کردیم در برای وضعیت هوا. نقشه های ساتلیت ها نشون میده که اون جبهه هوای بارانی فردا به ما میرسه، اما به استوکهلم من یه ذره شک دارم که بذاریم ببینم مثلا دوروبر ساعت 1-2 آره دیگه باید همون موقع ها برسه، ولی اوجش میشه دوروبر ساعت 7-8 بعد از ظهر که باران شدیدی رو خواهیم داشت. در قسمت غرب سوئد ریزش برف رو خواهیم داشت، وارنینگ زرد داده شده و امروز بعد از ظهر که چهارشنبه هست هوا تقریبا میتونم بگم صاف میمونه، تا 9 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد بود، قسمت شمالی 2 درجه، قسمت جنوبی 14 درجه تا اون رگه بارانی فردا به ما برسه که نقشه های ساتلیت ها میگن که دور و بر ساعت 8-9 صبح دیگه باید رسیده باشه، اما خب حالا دیگه باید ببینیم که چطوری پیش میره. هوایی باددار رو خواهیم داشت، هوایی بارانی رو خواهیم داشت، قسمت غربی همجور که گفتم وارنینگ زرد برای ریزش برف داده شده، اما فردا در میانه روز قسمت شمالی آفتابی 4 درجه، در استان استکهلم ابری 14 درجه و در قسمت جنوبی هم باران و 13 درجه بیشتر نخواهد بود که بعد از ظهرش دیگه دور و بر ساعت 7 و اینا حسابی ریزش باران و در استکهلم خواهیم داشت و 13 درجه بالای صفر و باددار هم خواهد بود. روز جمعه این جبهه هوا در حال عبور کردن هست، اما برای روز جمعه میتونم بگم که یک مقدار زیادی از باد و ابرها و اینا باقی میمونن، ولی ریزش باران رو من بسیار بعید میدونم، باقی نقاط کشور همش آفتابی خواهد بود. روز شنبه هم کشور همش آفتابی خواهد بود. روز شنبه هم هوا بارانی خواهد بود.

0: قرآن اصلی شروع میشه و وقتی که به نیمه شب میفته که عملا جمعه حساب میشه، 13 میلیمتر کلن برای جمعه باران حساب شده. از طلوع و غروب خورشید براتون بگم که ساعت 7:08 صبح خورشید طلوع کرده، ساعت 18:01 درست یک دقیقه بعد از اینکه برنامه رو به پایان میرسونیم خورشید غروب خواهد کرد. 10:53 روز و 13:07 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم فردا بعد از ظهر یک کوچولو بادها بیشتر میشه، در مثلا دوروبر ساعت 1:00 و 1:30 ظهر هم بادهای خواهیم داشت، نه اون شکلی، ولی روز جمعه تمام روز به شدت باد خواهد اومد که مراقب لباس پوشیدنتون اینا باشید. از شهرهای کشور عزیزمون ایران هم اگه بخوام بگم که حدود 42 درجه بالای صفر اهواز و آبادان هوا رو دارن، اردبیل 23، گرگان 27، اصفهان 34، کرمان 32، خرم‌آباد ابری 33 درجه، قزوین 27 درجه، رشت به شدت باران میاد 20 درجه، ساری 27، تبریز 22، ارومیه 20، تهران 30، شیراز 33، سرندج به شدت باران داره 20 درجه، قم 33، مشهد 30، کرمانشاه ابری 21، کرج 27، همدان 24، بندرعباس 37 و عراق 30 درجه بالای صفر است. امروز روز جهانی بینایی هستش، بینایی، و امروز روز جهانی، من میخوام این کلمه رو درست بگم چون من زبونم میگیره سر این کلمه، روز جهانی دیسلکسی هستش. دیسلکسی که من نمیتونم درست بگمش، یک بیماری هست که موقعی که یه نفر داره چیز میکنه، یه متنی رو داره میخونه یا میخواد یه چیزی رو بنویسه، جای کلمات و اینا رو نمیتونه، به هم میریزه به هم دیگه. یعنی مثلا من فرضاً میخوام بنویسم امروز حال من خوب هست، برای اونا بسیار سخته. و من قشنگ یادم میاد دوران همون راهنمایی که مدرسه میرفتم، چون دبستان رو زیاد یادم نمیاد ولی راهنمایی و دبیرستان رو یادم میاد که یه چند تا از معلم ها بودن، یه بچه ای بود که اینو کتکش میزدن، بهش میگفتن مثلا بیا پای تخته یه چیز بنویس، این میومد بنویسه، گیر میکرد، نمیتونست، حتی بعض وقتا گریه میکرد، بعض وقتا پسر گنده گریه میکرد، بعد معلمه میومد با خطکش میزدش. و من با اون ناقلی من کسا نمیدونستم این دیسلکسیا چی هستش اون موقع. بعد یه روز گفتم به معلمه، گفتم آقا ببخشید شاید نمیتونه، شاید یه مشکلی وجود داره که اومد یه کتکم به ما زد که من بهتر میدونم یا تو میدونی. بعد که دیگه بزرگتر شدیم و خلاصه حالا دانشگاهی رفتیم و بعدش هم که فرار کردیم و دیگه اومدیم و اینا، فهمیدیم که بابا ما وارد یک مملکتی شدیم که پادشاه مملکت هم این بیماری رو داره، اما نه که کسی کتکش زده تو زندگیش، نه نمیدونم فلانش کرده، نه هیچ. آقا فهمیدن که مشکل داره، نمیتونه، بعضی وقت جای کلمات رو اشتباه میکن. حالا ولی اینا چیز دیگه، کمبود اطلاعات و نبودن کمی فهمش. اگه شما به من نوید میگی بنویس امروز من حالم خوب هست یا من امروز آنجا آمده ام، من یک چیزی رو میخواد بنویسی، این نمیتونه بنویسه، خب این مشکلی باید داشته باشه دیگه. ولی میگم در صورت امیدوار هستم که اگر که بچه هاتون مشکلی رو دارن، احساس میکنین نمیتونن درست بنویسن، نمیتونن درست بخونن، به پزشک مراجعه کنید، ببینید چقدر این بیماری یا مشکل خواندن و نوشتن دیسلکسی رو دارن، که یک روزی هم در جهان حتی که امروز 7 ماه اکتبر هست رو بهش اختصاص دادن که بابا بدونی یه همچین چیزی وجود داره، هست. به اجازه بدیم ببینم شاید دوستان نظری در رابطه با این مسئله داشته باشن. جانم درود بر شما، بفرمایید، بر روی خط هستید.
1: سلام آقا نوید، دوباره مهرزاد اومد در غلط همو بگید.
0: مهرزاد همیشه کار خوبی میکنه.
1: یه غلط دیگه ای
0: بگو عزیزم.
1: این بیماری نیست، ناتواناییه.
0: ناتوانی مغزی بله. مثلا
1: بله، بیماری نیست.
0: اوکی، دست شما در نکنه. مرسی مهرزاد جان از این که
1: آقای که دوباره شما صحبت میکنه داره.
0: خود شما هم داری؟
1: بله
0: بچه تو مدرسه.

0: چون پت تو مدرسه کتک نمیخوردی؟
1: کتک رو
0: یادم نمیاد که خوردم. چه مشکلی برات پیش میاد وقتی میخوای مثلا یه چیزی بنویسی؟
1: این وقتی که شما همین درست گفتی، وقتی میخوای یک کتاب بخونی، یکی دو خط اولشو میخونی، بعد خط چهارم پنجم میره دیگه قرقاتی میشه، نمیفهمی چی خوندی چی نوشتی، یعنی اصلا نمیتونی، ناتوانی دیگه. دو سه خطی که بخونی خط چهارم پنجم نمیدی.
0: آقای مرزاخا شما اعتراف میکنی پس ناتوانی داری یا نداری؟
1: ولی حالا گوش کنی شما، اگه همینو شما بخونی برای من خود بهتر یاد میگیرم.
0: آفرین.
1: خدا از دم گرفته اینو بهش، یعنی شنوایی خیلی خوبی میتونی داشته باشی کسی که دیسلکسی داره.
0: دقیقاً. مثلا جان شما آده هوده تمام بوکستاوارم داری دیگه مثل من.
1: شان تو میخوای بدون بدم.
0: سپاسگزارم ازت، موفق و پیروز باشی. قربانت، خدا نگهدار. مرسی که روی خط اومدی. من بهتون میگم مهرزاد از دوستای 50 ساله من هستش. ما هم محله بودیم، همه کاری از موتور سواری با هم میکردیم، از این ور اون ور با هم میرفتیم، خیلی خیلی. و مهرزاد من بتونم بگم، حالا داره میگه یکی از نازنین ترین پدرهای جهان رو داشت، دبیر ریاضی بودن اگر اشتباه نکنم، در خانواده بسیار خوب نازنین بزرگ شد و سالهای سال با همدیگه ما دوست هستیم. و البته تو اون موقع که ایران بودیم همدیگه رو زیاد میدیدیم، به واسه که اومدیم تو سوئد دیگه همدیگه رو نمیبینیم، فقط همچنان دوست موندیم، فقط سالی یه بار میگیم شاید یه جایی مثلا آدم با همدیگه برخورد بکنیم. این هم جبر زمان است دیگه، وقتی آدم بزرگ میشه اینطوریه. ولی مرزاد از بچهای بسیار نازنین هستش که در کنار خودمون داریم. یکی از دوستان نوشتن آقا فرداست، والا به جان نوید، ای راست میگه، فرداست که امروز 8 اکتبر. خب پس من اشتباه کردم، حالا فردا اشکالی نداره، امروز در مورد صحبت کنیم دیگه. انقدر من استرس این کلید و اینا رو امروز داشتم دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید. بله فردا 8 اکتبر در هر چیز هستش. ولی پس بذاریم ببینم چرا توی این یکی چیزی که من دارم چرا امروز اعلام شده. اخ اخ اخ اخ، نه همه این چیزایی که براتون گفتم مال فردا بود. امروز روز موتورهای برقی هستش، 7 اکتبر. جا انداختم دیگه، عجله کردم بکنه همچین اتفاقی میفته. حالا جایزه نوبل شیمی هم امروز مشخص شد. جایزه نوبل شیمی هم به دو نفر دانشمند دادن، میگم پزشک، که یک مشکل شیمی 100 ساله رو، یک چیز 100 ساله رو، رمز 100 ساله رو یک تونستن که بشکافن و به خاطرش حالا جایزه نوبل گرفتن. یک معمای 100 ساله شیمی رو بشکافن. تصویر این دو نفر رو میتونم براتون نشون بدم که در سایت ها هم گذاشتن. این دو نفر آقای هنری کاگان از دانشگاه پاریس و تولد سال 1930 در فرانسه، و توکیو یونیورسیتی آف ساینس آقای کنسو سوای از ژاپن که متولد سال 1950 هستند، تونستن این معمای 100 ساله شیمی رو حل بکنند و جایزه نوبل بگیرن. یکی از زیباترین صحنه‌هایی که من دیروز دیدم در بسیاری از صفحه‌های اینترنتی هم اومده، زمانی بود که یکی از دانشمندانی که قرار بود بهش جایزه، دانشمندی که قرار بود بهش جایزه نوبل رو بدن، اومد و به بچه هاش گفتش که من جایزه نوبل گرفتم، و او دیگه چقدر خوشحال شده بودن و با پدر رو بغل کرده بودن. و در سایت ایران اینترنشنال اگر اشتباه نکنم، بله، نوشتن که آنری، که من اشتباهی گفتم هنری، چون در زبان فرانسه اچ اول خونده نمیشه و انری مثل همون بازی کنه، هنری کاگان یا هنری بی کاگان و کنسو سوای، دو دانشمند برای کشف اثرات غیر خطی و خود کاتالیزی در سنتز عالی نامتقارن. این اسمشو اصلا کسی بتونه درست بخونه باید بهش جایزه نوبل رو بدن. در اصل به صورت مشترک برنده جایزه نوبل شیمی سال 2026 شدن. این پژوهش‌ها درباره تولید مولکول‌هایی هستند که مانند دست‌های انسان تصویر آینه‌ای یکدیگر هستند. آکادمی سلطنتی علوم سوئد چهارشنبه 15 مهر نام برندگان رو اعلام کرد. آنها جایزه نقدی 12 میلیون کرونی سوئد که معادل حدود 1.2 میلیون دلار هست و تقسیم خواهند کرد. نوبل شیمی سومین جایزه اعلام شده در هفته نوبل است و پس از معرفی برندگان پزشکی در 13 مهر و فیزیک در 14 مهر اعلام شد. بسیار نیکو و دیگه اینا سب میکنند و خودشون و خانوادهشون و هر کیو که دوست دارن با خودشون بردارن بیارن تا 10 ماه دسامبر که جایزه نوبل در استاسیوس در مرکز شهر و کلتورهوس در مرکز شهر داده میشه و جشنش که در استاسیوس در همون روز در طول روز اول جایزه ها رو میگیرن از دست پادشاه کشور و بعد از اون خودشون رو آماده میکنن برای جشن نوبل که در استاسیوس تاسش که دیگه آشنای همگی شما نازنینان است. اینم از این. اما خب حالا از آدم های مهم صحبت کردیم، بذارین از لیونل مسی یا همون مسی خودمون دیگه اسم کوچکش رو چیکار داریم براتون صحبت بکنم که دیروز یک بازی فوتبال انجام دادن که 3-0 بردند و اینا حالا کاری نداریم، اصلا بازی فوتبالش اصلا مهم نبود، جشن خداحافظی مسی بود با تیم ملی فوتبال آرژانتین و طرفدارانش. مسی بعد از مارادونا یک خدای دوم چیز هستش، آرژانتینیا هستش دیگه. بازیکنی بسیار بسیار نازنین، بسیار به نظر من خوش اخلاق و آدمی که نه قرائتفاری داره نه هیچ. توپو میگرفت میآورد میچرخید یواش مینداختش توی دروازه، نه حالا شوت هم میزد نه اینکه نزنه، ولی نه شوت های عجیب غریب و نه کات های عجیب کارشو انجام میداد و این آدم اسطوره ای برای خودش بود. حالا یه سری ها دوستش ندارند و اینا نمیدونن میگن آرژانتینیه چون در آرژانتین یهودی ها زیاد هستند و هر کی که زده یهودیه زده مسی هم هست، نه من چه ربطی داره. خلاصه ده ها هزار آدم در جاهای مختلف در وسط شهر در استادیوم اینا دور هم دیگه جمع شدند. بزنید یه مطلب هم براتون بخونم. مسی روز سه‌شنبه 14 مهر در یک بازی احساسی با دوران 21 ساله حضورش در تیم ملی آرژانتین و هواداران پرشور خود خداحافظی کرد. این بازیکن 39 ساله که بسیاری او را بزرگترین فوتبالیست تاریخ می‌دانند مقابل 85 هزار تماشاگر 126مین گل ملی خود را در بازی آرژانتین مقابل بنین به ثمر رسوند. تیم ملی آرژانتین در این بازی با نتیجه 3-0 پیروز شد. مسی که با انجام 208مین بازی ملی رکورد خود رو بیش از پیش ارتقا داد، پاس گل نخستین آرژانتین رو نیز برای نیکلاس اوتامدی مدافع با تجربه این تیم فراهم کرد. دیگه حالا گل زدن و اینو کاری نداریم، دقیقه نمیم 71 هم با گل کردن یک ضربه پنالتی این شبو به ویژه رو کتونست که تکمیل بکنه. حالا اما خود مسابقه در مقایسه با اهمیت این مراسم در حاشیه قرار داشت. شبی که مسی برای آخرین بار در ورزشگاه از تشویق و ابراز محبت هوادارانش لذت برد، اسم ورزشگاه هم که هست مونومنتال. این مراسم از پیش با عنوان آخرین تانگو معرفی شده بود. مسی پس از مسابقه خطاب به هواداران خود گفت: اینکه بیش از 20 سال از این پیراهن دفاع کردم برایم افتخار بزرگی است. میدونی که مسی شماره 10 داره. او افزود: این که دیگر به اینجا نیام بسیار دردناک خواهد بود. قسم میخورم دوست داشتم تا آخر عمرم بازی کنم، چون بازی کردن برای تیم ملی آرژانتین زیباترین اتفاقی است که میتواند برای آدم بیفتد. با این حال مسی گفت: از تصمیم خود برای خداحافظی پشیمان نیست و به رقابت‌های طاقت فرسای آرژانتین در جام جهانی که همزمان با بیماری شدید پدرش پیش از مرگ او همراه بود به عنوان یکی از عوامل این تصمیم اشاره کرد. یک تصویری هم از مسی و در خانومش و دوتا بچه هاش هم بهتون نشون بدم. این تصویری که دارید میبینید، این تصویر از دیروز هستش. بعد مسی گفت با اینکه دوست دارم تمام عمرم اینجا باشم، احساس میکنم حالا زمانش رسیده. جام جهانی گذشته بیش از حد سنگین بود و تمام چیزهایی که مجبور شدم از سر بگذرانم. پیش از مسابقه در حالی که اتوبوس حامل مسی و همتیمی‌هاش در میان جمعیت هواداران پرشور به سمت ورزشکار حرکت میکرد، مسی ایستاده بود و با تماشای آنها اشکایش را پاک میکرد. او همراه با سه فرزندش وارد زمین شد و همسر و مادرش که از جایگاه ویژه مسابقه را تماشا میکردن با هیجان برای او دست تکان میدادن. اندکی پیش از آغاز مسابقه پیراهن عظیم تیم ملی آرژانتین با شماره 10 مسی و کلمه گراسیاس به معنای متشکرم در زمین پهن شد و تماشاگران با فریاد و تشویق از آن استقبال کردند. حالا نمیدونم در خبر نوشته یا نه، ولی بعدن همون پیرن عظیم و بزرگی رو با هلیکوپتر هم شروع کردن چرخوندن. هنگام که فابیو سانتانا از کهنه سربازان جنگ سرود ملی را در کنار بنری با نوشته مالیوناس متعلق به آرژانتین است اجرا کرد، چشمان مسی بار دیگر پر از اشک شد. این همان بنری بود که بازیکنان آرژانتین پس از پیروزی 2-1 مقابل انگلیس در نیمه نهایی جام جهانی بالا برده بودند. مالیوناس، بله درست. مسابقه در دقیقه 10 به افتخار شماره مشهور پیراهن مسی برای 1 دقیقه متوقف شد تا تماشاگران ستاره سابق بارسلونا و پاریس سن ژرمن رو تشویق کنند. پس از سوت پایان مسابقه یک نماد پهبادی آسمان شب بالای ورزشکار رو روشن کرد و تصویر مسی در آسمان نقش بست. اینجوری براتون بگم که یه مشت پهپاد آوردن بالا و باهاش مسی درست کردن در آسمان. این شکلی بگم. خداحافظی مسی 2.5 ماه پس از شکست آرژانتین مقابل اسپانیا در فینال جام جهانی در نیوجرسی انجام شد. مسابقه ای که آرژانتین در دیداری پرتنش 1-0 شکست خورد و مسی پس از نمایشی کم فروغ گریان زمین رو ترک کرد. من یه تصویری هم از اون پیرن بزرگی که بهتون گفتم که کف زمین درست کرده بودند و اینا رو بهتون نشون بدم که بعدش هم با هلیکوپتر بردن و چرخوندنش. مسی در آن زمان نوشته بود هر چه داشتم گذاشتم، دیگر چیزی برای ارائه ندارم. علاوه بر این بازیکنان جوان فوق‌العاده‌ای در راه هستند که شایسته فرصت خودشان هستند. پیش از مسابقه روز سه‌شنبه دانشگاه بوئنوس آیرس در مراسمی در مقر فدراسیون فوتبال آرژانتین به مسی دکترای افتخاری اعطا کرد. مسی که پیشتر از حسرت خود بابت ادامه ندادن تحصیلاتش سخن گفته بود، از دریافت این عنوان ابراز افتخار کرد و با شوخی گفت حالا میتونم بگم دکترای افتخاری دارم. بیرون از مقر فدراسیون فوتبال آرژانتین نیز هواداران پرچمی عظیمی از آرژانتین را که تصویر مسی و عبارت شادی زندگی من روی آن نقش بسته بود به احتراز در اومد. نیمار همتیمی سابق مسی در بارسلونا نیز در شبکه اجتماعی اکس از او تجلیل کرد. او نوشت فقط آرژانتین نیست که از تو تشکر میکند. تمام دنیا بابت همه کارهایی که برای فوتبال انجام دادی از تو سپاسگزار هستند. ممنون که باعث شدی فوتبال را حتی بیشتر دوست داشته باشم. قرارداد مسی با اینتر میامی تا سال 2028 ادامه دارد، هرچند او پس از مرگ پدرش در 2 ماه پیش گفته بود که ممکن است زودتر از آنچه انتظار می رود برای همیشه از فوتبال خداحافظی کند. خداحافظی مسی از تیم ملی 4 سال پس از بزرگترین افتخار دوران ملی او صورت گرفت، زمانی که آرژانتین در جام جهانی 2022 به قهرمانی رسید یا مسی اونو به قهرمانی رساند و به انتظار 36 ساله این کشور برای کسب 3 عنوان قهرمانی جهان پایان داد. موفقیتی که جایگاه او را به عنوان وارث دیگو مارادونا تثبیت کرد. در صورت تصاویر بسیار زیادی هست، فیلم های بسیار زیادی هست که چه گذشت دیروز و یکی از به نظر من پر افتخارترین بازیکنان جهان و یکی از بهترین بازیکنان جهان از تیم ملی خودش خداحافظی کرد و فرق مسی با رونالدو در اینجا هستش که مسی میدونست کی باید بذاره و در اوج بازی ها رو بذاره کنار، ولی رونالدو هنوز اینو احساس نکرده. حالا دیروز هم اومده بود یه معذرت خواهی هم کرده بود. بعد دیگه واسهتون بگم اجازه بدین دوباره هر چی هم بگم تو سر مرسی عزیزم. بله، اما بریم یکی از شنوندگانمون رو خط داشته باشیم. جانم درود بر شما، بفرمایید.
2: درود فراوان خدمت شما جمازدی عزیز و شنوندگان محترمتون.
0: قربان شما، سپاسگزارم از شما. قربان شما.
2: مطالبی که در مورد آقای مسی فرمودید، من فقط میخواستم یک چیزی رو اضافه بکنم که این فوتبالیست، این مرد واقعا خدای غیرت بود برای تیم ملی آرژانتین. یعنی هر کاری کنی میکرد که فقط تیمش بتونه پیروز و سربلند از میدون بیاد بیرون. خیلی واقعا من ورزشکار اینجوری رو خیلی کم میبینم. یعنی انقدر با غیرت و حیثیت برای اون تیم و برای اون پیرن و برای اون پرچم بجنگه.
0: واقعا البته یه کار خبتم کرده ها.
2: بله.
0: این گلایی که زد و نه به رئیس جمهور آرژانتین تعهد چیز کرد، نه به امامی، کشیشی، نمیدونم اسخفی، به هیچ کی تقدیم نکرد، برخلاف تیم ملی جمهوری اسلامی که هرچی گل میزنن یا به امام میدن یا نه من به اینو میدن، نداد. این کارش
2: به خاطر اینکه تیم ملی نمیدونم اسمش چی بذارم، اونا اگر این کارو نکنن جیره مواجیبشون رو دولت قطع میکنه. اینا باید مدالشون رو بدن به نمیدونم، ببرن مشهد و ببرن نمیدونم این ور و ببرن اون ور، تا به خاطر جیره مواجیب اضافه بگیرن. به علاوه اینکه وقتی میرن بانک مثلا یه نفر وام ازدواج میخواد، بعد 50 نفر رو ببره اونجا ضامن شن، ایشون میخواد مثلا 2 میلیون تومان وام ازدواج بگیره، ولی این آقا این کارا رو میکنه، میره بانک یا مثلا چندین میلیارد بهش میدن بدون اینکه یه نفر اصلا بیاد بگه من این آقا رو ضمانت میکنم، من این آقا رو میشناسم. بالاخره هر کی یه جای نون میخوره. اسم اون غیرت نیست. کاری که آقای مسی برای تیمش میکرد به این میگن غیرت. نه مسلمونن، نه نمیدونم خیلی کارا به قول گفتنی، نه دینیمون، ولی کاری که انجام میدادن اون حیثیتی که برای اون پیرهن خرج میکردن، برای اون پرچم خرج میکردن، قابل ستایشه و میشه گفت واقعا یکی از ورزشکارای با غیرتیه که من تا به امروز توی زندگیم دیدم.
0: آدمیزاد میتونه مشهور بشه ولی محبوب شدنش کار بسیار سختیه، که مسی یکی از محبوب ترین ها بود. من سپاسگزارم از شما، آرزوی بعد از ظهر بسیار خوبی براتون دارم.
2: تمنا میکنم همچنین برای شما و شنوندگان.
0: خدا نگهدار. خدا نگهدار. بله، پیرن به اهتزاز در آورد و امیدوارم من اهتزاز و اعتراض نگفته باشم، نمیدونم، اگر گفتم ببخشید. اهتزاز درسته 100%. بعد صحبت آدم مشهور کردیم. آقا در ایران ما هر اتفاقی میتونه بیفته، یعنی در این جمهوری اسلامی ها، در این جمهوری اسلامی هر اتفاقی میتونه بیفته. یعنی موقعی که اینا احساس خطر میکنند، موقعی که احساس خطر میکنند دیگه تتلو رو هم میارن آزاد میکنن. باور کنید آقا، تتلو، امیر تتلو رو از زندان آزاد کردن، در میانش تشویق زنای بیهجاب و مردهای بیهجاب و نمیدونم چی و اینا بغلش میکردن، ماچش میکردن، و این آقای عجیب غریب که بسیار آدمی بددهن، بسیار آدمی بیشخصیت هست، و آزاد که کردن از زندان داشت میومد بیرون، ملت میگرفتن ماشش میکردن. حالا من فکر میکنم یک، حالا دیگه خوب شد، یک کنسرت مشترک با تتلو و بیژن مرتضوی و اون یارو چنگیز خان چی بود اسمش و اونم بذارند و خلاصه اون یکی هم که هست و اینا بذارند، خلاصه کنسرتشون دیگه جمعشون جمع شد و خلاصه طرف به بالا و پایین دین و ایمون و هر چی که این جمهوری اسلامی داشت فوش و دریوری و اینا میداد. بیاینم تصویر آزاد شدنش از زندان. اول زندانبان ماچش کرد، بغلش کرد، اینم در در ورودی زندان اوین. به به، همه چه خوشحالند. بله، همه دارن با افتخار، آدمی که مردم اینم خرج میکردن میرفتن در کنسرتش $500 فقط ورودی کنسرتش بود دیگه، کلی هم که مخارج سفرشون بود برن که ایشون بیاد روی سن و فوش قارمادر بهشون بده. دخترها هم که میبینین چه ماچی ازش میکنند و چه تشویقی میکنند و چجوری راه میره، مثل این که یوبوست داری رو نمیدونم، ولی حتما یه بلایی. در صورت قرار شد که اگه بتونه نمیدونم نماز یاد بگیره بخونه، نمیدونم چه چند تا آیه قرآن یاد بگیره و اینا، خلاصه آزادش بکنن که آزادش کردن. بله میبینین ایزان، دلیلش اینه که فوشمش داده، اینا رو ما میدونیم که فوش داده، دریوری گفته، همه این چیزا رو گفته، اما سطل آشغال آتیش نزده. این خیلی مهمه. در ایران ما اگر کسی سطل آشغال آتیش بزنه باید اعدام بشه. اما هفت جد و آباد همه اینا رو گفت و اینا اصلا انگار رنگا. حالا یه پولی هم از این در میارن، حساب کن. از این طرف از آدمای دیگه، مردم در تهران و در شهرهای دیگه دست به تظاهرات زدن و در این تظاهرات فریاد می زدند، فریاد می زدند پزشکیان و قالیباف رو می دیم، اورانیوم رو نمی دیم، پزشکیان و قالیباف رو می دیم، اورانیوم نمی دیم. به جان خدا، یعنی فقط در یه مملکته که میشه مردم در داد بزنن که رئیس مجلس و
3: میدیم اورانیوم نمیدیم
0: و رئیس جمهورشون رو میدن اورانیوم
3: که آدم رو میدیم اورانیوم نمیدیم،
4: پزشکیان رو میدیم اورانیوم نمیدیم،
3: پزشکیان و قالیباف رو میدیم اورانیوم نمیدیم،
0: اورانیوم هم میدین. صبر کن صبر کن، همون پزشکیان و قالیباف و مشتبا و اینا صبر کن، به موقعش احساس خطر بکنن اورانیوم هم میدن، همه چی میدن که فقط سر جاشون یه دو روز دیگه بمونن. بعدن شماها برو فکر قبض برق و آب و گاز و دوا دکتر و اجاره خونه و اینا باش، اونا هرچی شما دارین رو میدن، خیالتون راحت باشه. بله دیگه واسهتون بگم، بذاریم حالی که داریم از ایران میگیم بگیم یه چند تا دونه رو بگیم بعد ببینیم که دیگه، بذارم چیز دیگه ای ندارم در دست، اینم که میتونیم بذاریم یه ذره جلوتر. خب اوکی، بس اینم باش تمومش کنیم دیگه. حوثیان هم که دادن رفت و اونا هم که تکلیفشون معلوم شد و بله خیلی خوب. اما اجازه بدید 93 درود بر شما بفرمایید.
5: آقای آزادی، از ادب و احترام دارم خدمت شما.
0: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید، خواهش میکنم.
5: سپاسگزارم آقای آزادی، خواستم خدمت شما و شنونده عزیز اطلاع برسونم که امروز قرار شده که مقابل سفارت اسرائیل دوستان در کنار مردم اسرائیل باشن به خاطر اتفاقی که در هفته اکتبر افتاد توی اسرائیل و همینطور این که به خاطر اینکه دولت اسرائیل و نخست وزیر کشور اسرائیل در کنار مردم ایران بود، مخصوصا هممون در مجمع سازمان ملل دیدیم که فقط ایشون بودن که از حق مردم و اتفاقاتی که در ایران افتاده بود مخصوصا 18 و 19 دی چطور پشتیبانی کردن. به همین خاطر امروز ساعت 18 و 30 دقیقه جناب آزادی مقابل سفارت اسرائیل هستیم با دوستان که بتونیم به هر شکل ارادت خودمون ما هم نشون بدیم به خاطر همیاری و هم دردی با کشور اسرائیل، و اگر که دوستان امکان داره براشون در کنار ما باشن بسیار خوشحال میشیم.
0: پس ساعت 18 و 30 دقیقه در نزدیکی همون سفارت اسرائیل که بغل سفارت آمریکاست دیگه،
5: خیلی نزدیکن به هم دقیقاً.
0: دقیقاً خیلی نه چسبیدن
5: تر. اگر که تشریف میارن بتونن شاخ گلی باشون باشه بسیار عالی میشه که بتونیم به هر شک ما هم یه جوری همدردی بکنیم با اتفاقی که افتاد.
0: من سپاسگزارم. ساعت 18 و 30 دقیقه در مقابل سفارت اسرائیل در مرکز شهر استکهلم.
5: سپاس از وقتی
0: که شما موفق و پیروز باشید.
5: سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدار. بله میدونید که امروز هفتم ماه اکتبر است و هفتم اکتبر سال 2023 اون حمله وحشیانه به مرز شد، توریا و اینا رو شکوندند و اومدن در از نیم ساعت 1200 نفر آدم رو به گوله بستن، یه سری ها رو بستن به ماشینای خودشون و با تناب روی زمین کشیدن تا اینا تیکه تیکه شدند و کشتند و حدود 250 نفر هم گروگان گرفتن و امسال اولین سالی هستش که این مراسم برگزار میشه بدون اینکه هیچ گروگانی هنوز وجود داشته باشه. اونایی که مردن که مردن، گروگانایی هم که زنده موندن همه رو بالاخره با زور پس گرفتن، تحویل گرفتند و امسال مراسم یاد بودی که برگزار شد در طول روز. چیزی که جالب بود این بودش که دیگه عملا هیچ درگیری وجود نداشت دیگه، مثلا سر همین گروگانگیری و از اینجور چیز میسن. این هم از این. اینم هفتم. من چون دیر کردم، من امروز نمیدونم آقای رستمی رو خط هستند یا نه، به همین دلیل من سعی میکنم یه سری خبرهایی که برام مهم بوده که براتون بگم و بگم. حالا موزیک یه مقداری شاید کمتر بشه، ولی یه مقداری چیزها رو، خبرها رو براتون بخونم، بعد دیگه اگر به وقتی بود که دیگه با موزیک و اینا میگذرونیم، اگرم که نبود که میریم با جناب نیما رستمی بر روی خط صحبت میکنیم. ساعت 5:15 به یه آهنگ خیلی قشنگی اومده به نام بیا بریم به ایران. خیلی شاده، خیلی شاده. اما بذارین من اول چیز بکنم، بذارین من اول اسمس هارم ببینم تعدادش زیاد شد. احتزاز درسته، مرسی، سپاسگزارم. سلام آقای نوید، یک پسر 14 ساله هست در ایران خودکشی کرده، وقتی تیم آرژانتین باخت باید بود الان میدید. آره دیگه، متاسفانه بعضی‌ها یه ذره جوگیر میشن دیگه، تاسف آوره. محسن نامجو دوستی نوشتن، بله اون یکی که در کنسرت تطلو و بیژن مرتضوی و قیصر و نمام اینو شرکت میکنه، احتمالا محسن نامجو. حالا چند تا دیگه هم بهشون اضافه میشن، حالا صبر کنین، یه گروه دیگه هم بهشون اضافه میشن. اینا همه در واقع سبزا رو دیدند و خلاصه دیگه. دوستی نوشتن آقا نوید، تطلو ساخت هوش مصنوعی واقعی نیست. مگه میشه؟ جدی میگه؟ نمیدونم. حالا ما که فعلا واقعی برش داشتیم، ولی اگه هوش مصنوعی بوده به بزرگی خودتون ببخشید، ولی من بعید میدونم، چون قرار بود آزادش بکنم. صدای کلیسا میاد، زنگ کلیسا میاد. اوکی، این هم از این. اما بریم جلوی کاخ مادر شاه سوئد که متاسفانه فوت کردن، ولی میدونید که کاخی که وقتی که کونگسرد گوردن رو به پایان میرسه یه ذره میایین جلوتر، میایین پایینتر، شما به یه کاخ خیلی بزرگی میرسید، هم چسبیده به مینتوریت، کاخی که چسبیده به مینتوریت، که همین گاردای مخصوص کاخ و اینا هم هستند. و در اونجا دیروز یه آقایی با چاقو در دست رفت جلوی یکی از این گاردهای ویژه کاخ و فریاد میزد به من گوله بزن، منو بکش. بشان خدا هیچ، که زنگ زدن به پلیس و اینا، اومد و پلیس حمله میکرد این به طرف به این و اون و اینا که چیز بکنه، که مردم اینا گاردو با گوله بزنندش، که پلیس چند تا تیر هوایی زد و بعدش هم ریختن سرشو، گرفتندش و یه زرم زخمی مخمی شد و اینا. حالا دیگه من دیگه بخبر نشدم، ولی زده بود به سرش که آقا بیا و منو بزنین بکشین جلو کاخ، همین وسط شهر سکن. اما بعضی وقتها این یه چیزایی میدونین آدم میشنوه، میخونه، دیوونه میشه. یعنی من، یکی شما دور از جون شما، یعنی من نوید دیوونه میشه، نمیفهمم، درک نمی کنم. یه آقای پدوفیلی رو میگیرن، اوکی، این چند تا بچه دارن، به بعد دختره همین همخونش یا حالا سامبوش یا حالا همین اکسش، حالا هرچی هست، هر اسم میخوام بذارین دیگه، نمیدونم سامبو زن دوست دختر، در این دختر ناتنیش چندین بار تجاوز کرده بوده وقتی که این دختر زیر سن قانونی من زیر 15 سال بود. اوکی. طرفو میگیرن میبرنش دادگاه، دادگاه رأی میده که باید زندانیش کنه. خب اما از کشور نباید اخراج بشه، با اینکه ایشون پدوفیل و به بچه تجاوز کرده بود و مثل اینکه کلی عکسای چیز ازش پیدا کرده بودن. این آقای نداره. هیئت جوری رأی میده که اینو از سوئد نباید اخراجش بکنیم چون بچه داره. شواهد و قرائن میگه که ایشون خیلی علاقه زیادی به بچه ها داره. وقتی که یک خبرنگاری زنگ میزنه و از یک گزارشگری زنگ میزنه و از یکی از هیئت جوری سوال میکنه که چرا اینو نمیخواین اخراج بکنی این پدوفیله، طرف به جواب میده که این به همه بچه ها پدوفیل نیست، فقط به بعضی از بچه ها پدوفیل، به همین دلیل ایشون باید بمونه زندگیشو زندانیشو بکشه و بیاد بیرون و خلاصه کارش انجام بده. حالا یک این تیکه کوچولو رو شما با هم دیگه بشنویم و ببینیم که یکی از این هیئت جوری ها چی جواب میده به اون گزارشگری که زنگ زده و ازش سوال میکنه.
6: Det här är bland det sjukaste jag hört. Denne man döms alltså till 5 års fängelse för våldtäkt mot barn. Och vem är det här barnet? Hans egna styvdotter. Åklagaren ville visa ut honom. Migrationsverket kunde visa ut honom. Men Örebro tingsrätt sa nej, han får stanna. Och varför? Jo, för att han har andra barn i Sverige. Det är ju därför han ska ut. Han ska inte vara nära barn och framförallt inte sina egna barn. Och lyssna nu på rättens ordförare, rådmannen, vad han svarar när han får frågan.
7: Jag ringer för att jag har en fråga om den här domen av den, som gäller den här personen som dömts för våldtäkt mot barn som inte utvisades till Syrien där du dömde.
8: Och
7: jag tänkte,
8: vad är frågan?
7: Min fråga är ju att Migrationsverket hade ju inga invändningar mot att han skulle utvisas. Varför väljer du att inte utvisa honom?
8: Det var ju hans anknytning till Sverige. Det står ju i domen.
7: Ja, anknytningen är ju att han har barn här i Sverige, men han är ju pedofil.
8: Ja, jag kommenterar inte det här mer än så.
7: Är det något att skratta åt, tycker du?
8: Ja, det är en så dum fråga.
7: Borde man inte skydda barn från honom?
8: Ja, snälla du. Han är väl kanske inte pedofil mot alla sina barn.
6: Är det här svensk rättsväsende? Att han inte kanske utsätter alla sina barn. Hur grovt ska ett brott behöva vara? Hur många barn behöver drabbas för att det svenska rättsväsendet ska vakna? Den här pedofilen kan bli villkorligt frigiven om 3 år. Och rättsväsendet bryr sig inte om då den 10-åriga flickan som blir 13 år och vet att hennes förövare är ute. Det är sjukt.
0: Det här är bland det sjukaste jag har. 13 år. Alla hon bara 10 år. و 3 سال دیگه که این آقا آزاد میشه 13 سالش. بعد میبینه که کسی که بهش تجاوز میکرده الان سر و مرو گنده داره تو خیابون راه میره. بعد میگه کنشه هنه این ته پدوفیل متعله سینابا. میشنوین؟ متوجه میشین؟ یعنی اصلا باورتون میشه که یعنی یه نفری که تصمیم گیرنده هستش، رئیس باقی تصمیم گیرنده و هیئت جوری و اینا هست پا هم دیگه و همچین چیزی میکنه کنشه هنه این تپه دو فیلم بود الله سینابان. بله میبینید ایزان، یعنی خب من میگم نمیفهمم، شما باورتون نمیشه. حالا باز من مجبورم سر این نفهمی خودم یک نمونه دیگه براتون بگم که یک نمونه دیگری که باز هم من نمیفهمم. حالا شما الان من میگم بعد شما لطف کنید ببینید که شما اگه فهمیدید بعدن بنده رو هم اوپلیسا کنید دیگه. چند روز پیش یه اتوبوس در ریکسوگ شماره 25، جاده شماره 25 با کلی مسافر در اتوبوس از جاده خارج میشه. اوکی، خبراشو در تلویزیون و اینو گفتیم، خود منم گفتم، حتی رادیو همین اسمولنس پوستن بزرگ کلی تفسیرات و اینا داشت و اومدن و گفتن که اصلا چیز خاصی نبوده، این نباید از جاده خارج می شده. اما این وسط دعوا سر لحاف ملا بود، یک پسر 18 ساله که در داخل این اتوبوس بود متاسفانه جان خودشو به خاطر این تصادف از دست داد، کلی دیگه هم حالا زخمی شدن. حالا میریم سراغ این آقا، این راننده که مسئولیت جون این آدم ها رو داشته. چند روز پیش هم چند روز پیش دیگه، یعنی چیز عجیب غریبی نیست. این آقا در تاریخ در سال 2024 خب به جرم گروف رتفیلری، یعنی بدمستی که شما بعدش هم پشت فرمون بشینی، محکوم شد. خب بعد میان میبینن که ایشون پرونده تصادفی که بزنی به یکی و فرار بکنی هم داشته. خب باری کلا دیگه چی داشته؟ فورتشورنینگ هم که بجور بجور، یعنی چندین بار او پریپاده فورتشورنینگ هم داشته. یعنی ایشون مست رانندگی میکرده، تصادف کرده بوده، فرار کرده بوده، تند رونده بوده چندین بار، اما همچنان تصدیق داشته و در پایان سال 2024 میره میشه راننده کانکت بوس در وکخ. آر به سیوارش کانکت بوس. و جالب اینجاست که ایشون در ماه مای امسال فست یوب هم گرفته بود، ولی بهش گفته بودن تو فقط اجازه داری ماشین ها و اتوبوس هایی رو برونی که الکل لوس داره، یعنی تو باید فوت بکنی توش، اگه الکل خورده باشی حق رانندگی نداری. در افتر هارمنن انبارت فورتشورا فوردون میت ات پرشونلی کپلات الکل لوست بسلوده دیل تیز ای مای ای اور که حالا، یعنی بهش گفته بودن که از ماه مایه. اما شما به من بگید ببینم کجای حالا اینم بگم، این بسخفارن ار انهولن اوگ میستنگت فور ولنده تیل انانس دورد ولنده تی کروپسکادا او ورش لسیت ای ترافیک ان منی آرتون اوش اولدر دوگ اوگ فلیر اسکادا دیسی اولیگ. یعنی ایشون به جرم بد رانندگی کردن و باعث زخمی شدن دیگران و باعث مرگ دیگران، یعنی اگر یه نفری که اومده این بابا رو استخدام کرده پرونده این بابا رو میدید که این بابا در دادگاه محکوم شده به خاطر گروف لاتفیلری، به خاطر اسمیدنینگ فرونت ترافیک اولیکس پلاتس سامت او پریپاند فورچورنینگ، چجوری این بابا رو استخدام کردن دوباره؟ چون من که نمیفهمم، در صورت باز شرمندگی منه. اگر شما عزیزان بعدن متوجه شدین که جریان چه جوری هست، خلاصه اینو به ما هم بگین دیگه. حالا یکی دیگه هم بگم دیگه، حالا که ما همه بعدا رو گفتیم و اینا رو گفتیم، رفتیم طرفای اسمولند و طرفای جنوب سوئد و اینا صحبت کردیم، بریم سراغ ساعت 10:03 صبح امروز که یک خانومی پا میشه میره خرید بکنه از بقالی محل، حالا مات بوتیک محل، که قاعدتا غذایی بپزه برای بچه‌هایی که مدرسه هستن، شوهری که شاید سر کاره یا مثلا شاید هم تنها زندگی میکنه، یه غذایی برای نهار و اینا داشته باشه، داشته خرید میکرده که یک دفعه یک آقای، این اتفاق در شهر مالمو منطقه‌ای به نام بلو گوردن اتفاق افتاد، در یک غذا فروشی، مواد غذایی فروشی، یک آقای اومد این خانوم رو گرفت، چاقو در یک دست، خانوم در یک دست، و با 10 ضربه یا 10ها ضربه چاقو این خانوم رو به قتل رسوند در روز روشن جلوی چشم مردم. ببینید چه دیوانه هایی دور و بر ما زندگی میکنه. زن بیچاره رو سوار آمبولانس کردن بردن، ولی همونجا در جا تموم کرده بود و مرده بود. پلیس هم اومده تا میگن که این آقا هیچ چیزی نیست، هیچ کپلینگی به این خانوم نداشته، فقط مثل این که هوس کرده بوده که یه نفر رو بکشه دیگه احتمالاً. در صورت یعنیگزمن نسگاه ها گری پیس آف آلمن هیتن، یعنی مردم بالاخره گرفتنش، ان منی فمتیوش اولدر بعد هارگری پیس. حالا چی بوده و جریان چه شکلی بوده و چرا اومده و چرا این خانومو کشته و شواهد هم گفتن ما دیدیم خانومه، یه خانومی گفته من همجور وایساده بودم فقط دیدم که اومد و این خانومو گرفت و شروع کرد با چاقو زدنش. خدایا نمیدونم چجوری آدم باید دعا بکنه که بفهمی، یا صدای ما رو نمیشنوی یا نمیفهمی یا خیلی حال میکنی که این ملت اینجوری با هم دیگه رفتار میکنن، ولی مردم بیگناه گناهی نکردند، مردم گناه بیگناهی نکردند. یکی از دوستان نوشتن که نوی جان فیلم آزادی امیر تتلو ساختگی، هیچ اعلان رسمی وجود نداره. بله یکم نمیشه آپاندیس هم به درد اومد. بله دقیقا. خیلی خب، ساعت 15:48 دقیقه است برای اینکه بخش نیازمندی آهنگ شادی رو که گفتم براتون درست بعد از نیازمندی ها براتون پخش خواهم کرد، چون حدود 5 دقیقه است در مورد تمام شهرهای ایران صحبت میکنه، یه ذره شبیه آهنگ چیزه، یه ذره شبیه آهنگ میخوام برم به ایران اندی هستش احتمالاً، ولی فکر میکنم که هوش مصنوعیه، ولی تصاویری از مردم ایران و رقصیدن دخترهای عزیز که کشورمون و لباسهای محلی و یه ذره این چیزها رو نشون میده. ویدئوی جالبی است به نام بیا بریم به ایران، نوشتن شادترین و پر انرژی ترین رقص و موزیک ایرانی، که میگم کار جالبی هستش، حتما براتون پخشش خواهم کرد، ولی به موقعش، ولی قبل از هر چیزی چیز هست آگهی ها رو بشنویم، نیازمندی ها رو بگیریم. بعد من حتما سوالاتی که شما با اسمس تا حالا دوتا سوال اومده من از آقای رستمی میپرسم، اگر ایشون اومدنی باشن لطف بکنید بعد از ساعت 4:30 بعد از ظهر اگه که مایل هستین اسمس بفرستید، اسمساتون رو اون موقع بفرستید، وگرنه اگه که باشن بعد از ساعت 5:15 مستقیما به روی خط هم میتونید که بیایید. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید و بریم آگهی های تجارتی.
9: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
10: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
11: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر.
12: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
13: Right. رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se.
14: غنوتی تو منگل کشی رانا تیق بوسا و خرمر کشی رانا.
15: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
16: مسلمن تو انتخاب حال و آینده
17: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
16: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
15: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
18: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
19: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
18: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
20: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
10: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو آهنگ بار بذار.

0: یادی کردیم قبل از اینکه نیازمندی ها رو با هم دیگه بگیریم، یادی کردیم از فریدون فرخزاد که امروز روز تولدش است و 7 اکتبر سال 1938 به دنیا اومد و در تاریخ 7 اگست سال 1992 در سن 55 سالگی متاسفانه به دست حکومت جمهوری اسلامی به قتل رسید. بریم سراغ نیازمندی ها. 2398 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
1: سلام آقا زاده.
0: قربان شما، بفرمایید. خواهش میکنم
1: آقا زاده. یه دونه ماشین کورولا گر اسپورت داشتم، بله. مدل 2021. اینو برای فروش گذاشتم.
0: خواهش میکنم. با چه شماره عزیزان با شما در تماس میشم؟
1: 076
0: 963
1: 70 88 88.
0: 076 963 70 88. یک تویوتا کورولا دیگه، درست میگم؟
1: بله.
0: تویوتا کورولا 2021 آماده فروش است. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
1: خیلی ممنونم. تشکر
0: شما. خدا نگهدار. 983843 درود بر شما.
2: دور بر شما آقای نوید.
0: خواهش میکنم، بفرمایید. صدای شما روی خط هست.
2: یه اتاق احتیاج داشتیم برای یه خانم دانشجو. اگر کسی داره اینو میتونه با شماره
0: ببخشید، یعنی به صورت همخانه یا مستقل؟
2: هر دو میتونه باشه.
0: اوکی، بسیار عالی. تلفن تماس
2: 073 0723 953. 0723
0: 0723
2: 951

ایشون در 16 مرداد 1371 در بن در آلمان به دست عوامل جمهوری اسلامی تیک تیک شد. شاعر، ترانه‌سرا، خواننده، تهیه کننده، کارگردان و مجری تلویزیون و رادیو، مجری مراسم برنامه‌های مختلف بود. ولی یکی از کارهای زیبایی که فریدون فرخزاد انجام میداد، اون میکروفونش رو بر می‌داشت، با یک دستگاه ضبط کوچک صبح‌های زود میرفت توی خیابون‌ها، با آدمایی صحبت می‌کرد که شاید هیچ وقت در زندگیشون فکر نمی‌کردن که یک مجری، یک برنامه‌ساز رادیویی بیاد باهاشون مصاحبه بکنه. با کسانی که اون موقع بهشون میگفتن سپور، بعد گفتن پاکبان، اسامی مختلفی گذاشتن. با خمیرگیرهای نونوایی ها، شاترهای نونوایی ها که ساعت 4-5 صبح اینا شروع به کار میکردند و هیچ کس یادی ازشون نمیکرد، ولی فریدون فرخزاد ازشون یاد میکرد، میره باهاشون مصاحبه میکرد. رانندگان تاکسی که از صبح کله سحر تو خیابونا بودن، رانندگان اتوبوس، اینا آدمایی که در بقالی‌های مختلف کار می‌کردن، در قصابی‌های مختلف کار می‌کردن، این میرفت با آدم‌هایی که جزو جامعه بودن ولی کسی ازشون یاد نمی‌کرد، میرفت باهاشون صحبت می‌کرد، بهشون می‌فهمود که شماها هم جزی از جامعه هستید. جامعه‌ای که باز شده بود، جامعه‌ای که آدماش اجازه داشتن که بیان برن گزارش تهیه بکنن، و فریدون فرخزاد یکی از اونها بود. یادش بخیر دارم استاد. خیلی فریدون فرخزاد دوست داشتم به خاطر طرز صحبت کردنش، حرف زدنش، رک بودنش، اینا چیز نمی‌کردن، ولی در ترور سری قتل‌های زنجیره‌ای به قتل رسید و بعدش هم در یک آرامگاهی در شهر برن در آلمان خاک شد. که چیزاش هم هست دیگه، تصاویر و اینا هم هست. یک دکترای ناتمام حقوق سیاسی از دانشگاه مونیخ داشت، ولی انقدر مدرک و جایزه و اینا بهش داده بودن که دیگه اصلا فرقی براش نمیکرد. در خیابان امیریه تهران بزرگ شد، در چهارراه گمرک. پدرش تفرشی بود، مادرش کاشانی بود. خلاصه حالا دیگه فریدون فرخزاد و هر چقدر بخوایم در موردش صحبت بکنیم کم هستش، ولی میگم بعضی ها دوستش نداشتن دیگه به خاطر رک بودنش و حرفایی که میزد. بعضی هم دوستش داشتن، بعضی هم جلف بودن دیگه، بعضی ها جلفا تو برنامه ها شرکت میکردن ولی چیزهایی ازش میخواستند و میگفتن، چون میدونی اصلا برنامه های فریدون فرخزاد وقتی میومد کنسرت میذاش، اصلا اسمشو کنسرت نمیشد گذاشت، برنامه میذاش، یه تاک شو، تاکمن بود، یعنی شومن بود. میومد حرف میزد، در مورد مشکلات بعد از انقلاب صحبت میکرد، در قربت بودنمون صحبت میکرد. بعد طرف مثلا توی یه رستورانی در لندن نشسته بود، یه رستوران بزرگی در لندن بود که برنامه داشت، بعد این داشت صحبت میکرد، از غربت میگفت، چه بلایی سرمون اومد بعد از این انقلاب یا شورش 57. بعد طرف فریاد میزد اینجوری میکرد فریدون باید برخصه، فریدون باید برخصه. یعنی حیف کلمه جلف که آدم به اینجور آدم ها بگه دیگه، حیف که کلمه جلف آدم بخواد به کار ببره، ولی خب هستن اینجور آدم ها دوروبرمون هستن. ولی فریدون فرخزاد یک برنامه‌ای در تلویزیون ایران درست کرد به نام میخک نقره‌ای. اومد گفت آدمایی که چهره هایی مثل الان ما داریم، ایدول، نمیدونم از این برنامه ها هستن، تالنت، نمیدونم ایدول، که در تلویزیون ها هنوز هم که هنوز برنامه اجرا میشه، 60 سال پیش فریدون فرخزاد در تلویزیون ایران انجام میداد. چهره های جدید رو می آورد، باهاشون حرف میزد، گپ میزد، میگفت، میخندید، باهاشون آواز میخوند، معرفیشون میکرد به جامعه. کانال تلویزیون که بیشتر نبود، دو تا بود، ولی خب در برنامه های رادیویی کلی برنامه تولید میکرد و کار میکرد، خودش آواز میخوند، خودش میرقصید، خودش نمیدونم صحبت میکرد. سیاس خوبی هم بود، سیاس خوبی هم بود. ای داده بیداد. این هم از این. سپاسگزار از آقای امید عزیز که یادآوری میکنن همیشه تولدها و سالروزهای مرگ عزیزانمون رو، از دست رفتن عزیزانمون رو تر. ولی خب 7 اکتبر 1938 تا 7 آگوست 1990

0: 23, 98 و 93 43 همچنان بخش نیازمندی ها در اون قسمت هستیم. 23 98 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
1: سلام آقا نوید عزیز، خسته نباشید، روزتون بخیر.
0: روز شما هم بخیر قربان.
1: قربان شما. من یه خونه دارم تو یاکوبسبری سنتروم.
0: اوکی، چند اتاقه؟
1: ببینید خونه تازه است، از البته رنوویرا شده، کلش صفره، همه چیز میخوام با یه دونه دو خوابه سوئدی عوضش کنم. این یه خوابه است ولی 60 متره.
0: یه دونه اتاق خوابه فقط.
1: ببین چجوری بهت بگم، یعنی حالی داره، یه حال داره، آشپزخونه یه تیغه وسطشو برداشتن دیوارشو. خب
0: آقا چند تا اتاق یعنی... خواب داره؟
1: اگه اینجوری مال سوئدی ها حساب کنی یه اتاق خواب داره، خب ولی اینجوری مثل خودمون حساب کنیم دو تا اتاق خواب داره، اینجوریه.
0: یه دو اتاق است.
1: یه دو اتاق است ولی 60 متر خیلی عالی، میخوام با یه دونه سه خوابه عوضش کنم.
0: سه اتاق
1: تو منطقه. بله سه اتاق با یه کوپسر. اگه دوستان کسی داشت من داخل، کرایه‌اش هم خیلی مناسبه، خیلی عالیه.
0: تلفن تماستون چند هست قربان؟ 0722 854 763 764 763 763 0722 854 763. یه دو اتاقه 60 متری رو در یاکوبسواری میخواییم باسه یه سه اتاقه که یه ذره بزرگتر باشه در همون یاکوبسواری تعویض کنیم.
1: دقیقا، دستتون در نکنه.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: روز خوبی داشته باشید.
0: قربان شما، خدا نگهدار. یکی از دوستان نوشتن که آقای نوید من از روز اول عاشق فرخزاد بودم، تلویزیون کار میکردم، جشنهای نفت بود، کنسرت داشت، خانومها همه عاشق او بودند، آقایون بودند که بعضی از آنها او را دوست نداشتند. آره خب طبیعیه. 23-98 درود بر شما، بفرمایید. بر روی خط هستید.
2: سلام و درود به نوید عزیز.
0: قربان شما، مرسی.
2: یه نیازمندی داشتم عزیزم.
0: خواهش میکنم، سراپا گوش هستیم.
2: خواهش میکنم، نیازمند یه پیتزا باربارا هستیم که حتما شورکورت هم داشته باشه در منطقه اوبلندز وستبی.
0: بسیار عالی. تلفن تماس
2: 076 076 943 943 38 38 38 38.
0: قربان، بعد از ظهر خوبی براتون آرزو میکنم.
2: همینطور قربان شما، خدا نگهدارتون.
0: خدا نگهدارتون. البته فراموش نمی کنیم که فریدون فرخزاد یک خواهری هم داشت دیگه، که اگه که از خودش کمتر مشهور نبود حداقل هم سطح هم دیگه بودن. فروغ فرخزاد. 23-98 درود بر شما، بفرمایید. بر روی خط هستید.
3: درود بر شما آقای نوید.
0: خواهش میکنم، بفرمایید.
3: ببخشید آقای نوید، من جویای کار هستم.
0: بله.
3: اگر کسی، حالا هر کاری که باشه، با این شماره با من تماس بگیرید.
0: خواهش میکنم، بفرمایید.
3: 0722 444 644 6001.
0: 0722 444 6001. شما جویای کار هستید. سپاسگزارم خانم که با ما در تماس بودید.
3: تشکر، مرسی.
0: خواهش میکنم، خواهش میکنم، وظیفمون است. خدا نگهدارتون. بله، فروغ فرخزادم که خب دیگه حرف و سخن در مورد فروغ فرخزادم، خودش یک رشته دانشگاهیه. بعد دیگه بذاریم برم ببینم، اینم بذاریمش کنار دیگه و بریم سراغ 23-98. درود بر شما، بفرمایید.
4: الو، سلام عرض میکنم.
0: خواهش میکنم، درود بر شما.
4: درود بر شما. میخواستم این تلفن کرولا 21 فروشی رو لطف فرمایید بگیم.
0: 076
4: بله
0: 963
4: متشکرم
0: 7088
4: 7088
0: بله کاملا درست.
4: متشکرم،
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. بله، یه 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید لطفا. لطف بفرمایید حرف بزنید بفرمایید.
5: برای خیلی منو خسته نباشید آقای
0: قربان شما سپاس
5: گذارم. من خواستم خواهش کنم ولی که حرف فرخ زهد زدید یه ترانه داره به نام 23 اونها فقط 23 نفر بودن گفتم اگه امکان داشته باشه اینو پخش کنم.
0: من بذاریم ببینم که میتونم چیزی پیدا بکنم. میدونم هم کدومو دارید میگید ولی باید بله. بگردم پیداش بکنم. چشم.
5: بله اون فقط 23 نفر بودم. بله.
0: خواهش میکنم. قربان شما موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 2398 بفرمایید.
6: درود همین جان.
0: خواهش میکنم.
6: بعد از ظهر آفتابیتون بخیر.
0: قربان شما.
6: من یه لباسشویی کمبی الکترولوکس 10.5 کیلویی بود واسه فروش.
0: بله.
6: با یه میز تلویزیون و یه سوفت‌بورد مال میو نو استفاده نشده.
0: بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
6: 072 204 704 718 718
0: 072 204 718. آرزوی بعد از آن خوبی براتون دارم.
6: همچنین زنده باشید.
0: قربان شما. خدا نگهدار. ساعت 16:13 است. خب میدونید که تشابهات اسمی بعض وقتا کار دست آدم میده به جان خدا. یعنی آدم یک اسمی داره میاد میره توی یک کشور دیگه و حالا اسم و فامیل رو حالا فرق نمی کنه هم اسم هم فامیل بعدن بد جوری از کار در میاد. مثل همین آقای کیروش که اسمش اصلا چیز دیگه است ما از بس عوضش کردیم تا بهش بگیم کیروش و حالا یه خانواده نمیدونم کسی زنگ میزنه یا نمیزنه تو این خبر رو بخونم. خیلی خوب. نوزاد پسری که اجازه ندارد عبدی فیتا نامیده شود. بله ببخشید من مجبورم فامیل ایشونو بگم یک فامیل عربی هستش احتمالا. 2398 درود بر شما.
7: سلام آقا نوید وقت شما بخیر.
0: قربان شما سپاسگزارم.
7: جناب نوید من دنبال یه سویت میگردم بعد هلوهوش منطقه سولنتونا سولنا ترجیحاً این مناطق باشه تا سقف مثلا 7500 و اینا. ممنون میشم اگه کسی
0: داره با شما در تماس باشه.
7: بله بله متشکرم.
0: با چه شماره ای با شما در تماس باشن؟
7: 072 072 771 771 77 57
0: 77 57. هرچی پول داشتین 7 خریدین.
7: آره 70 همه خریدین.
0: 072 771 77 57 تلفن شما هست.
7: بله مرسی لطف کردین.
0: من از شما سپاسگزارم. قربان شما. خدا نگهدارتون. خب البته ما بخش نیازمندی‌ها رو سر وقت شروع کردیم به همین دلیل در خدمتتون هستیم. بله عبدی فیتا یک اسمی هستش که مثل که اسم رایجی هم هست. حالا دیگه بخش نیازمندی‌ها رو هم دیگه با هم دیگه به پایان میبریم. اداره مالیات سوئد با درخواست والدین یک نوزاد پسر برای افزودن نام عبدی فیتا به نام‌های او مخالفت کرده. این درخواست که در ماه می ثبت شده بود در ماه ژانویه رد شد. اداره مالیات در تصمیم خود اعلام کرده که تلفظ این نام در زبان سوئدی به واژه‌ای توهین آمیز برای اندام جنسی زنان شباهت دارد و ممکن است در آینده موجب ناراحتی یا آزار کودک شود. خب اینو که دیگه اداره مالیات نباید بگه. آدم وقتی میاد بره توی یه مملکتی که اون عضو شریف یه اسمی داره آدم اسم بچهشو که نمیذاره. حالا ببینیم چی میگه. به گفته این نهاد بر اساس قانون کودکان به دلیل آنکه خود نمیتوانند نامشان را تغییر دهند در برابر انتخاب نام نامناسب نیازمند حمایت ویژه هستند. والدین قصد داشتن این نام را در کنار نامهای فعلی پسرشان قرار دهند. این نام ظاهراً گونه از نام عربی است که به الفتاح یکی از نامهای الله در اسلام اشاره دارد که معنی آن بنده الله یا بنده خداست. با این حال اداره مالیات در ارزیابی خود تلفظ سوئدی عبدی فیتا را ملاک قرار داده و آن را برای استفاده به عنوان نام یک کودک نامناسب داشته. والدین می توانند از این تصمیم به مراجع بالاتر اعتراض کنند. شما اسمشو بکنید، همین آدم بیاد مثلا یه یونانی بیاد در ایران بچه‌شو بخواد اسما اینا که میدونید دیگه که ماشاءالله اعضای عضو شریف خانوما و آقایون در اسامی یونانی بسیار زیاده. خب حالا اینا بیان اسم بچه‌شون رو مثلا در ایران میخوان بذارن یه همچین اسم، خب نمیشه دیگه پدر دیگه، نباید آدم دیگه چیز بکنه دیگه، لجبازی بکنه. حالا هر معنی میخواد به اون زبان مادری داشته باشه داشته باشه، حالا شما بعدن میخواین خودتون بهش بگین بگین، ولی دیگه بچه رو مجبورش نکنین دیگه بخواد این کارو بکنه. من یه آهنگ شاد دارم که این در مورد تمام نقاط و این چیزای ایران صحبت میکنه. این آهنگو پخش میکنیم، آگهی ها رو میشنویم، میریم سراغ خبرها و یک دنیا سپاسگزارم تا این لحظه. من بعدن اسمسی هم برای آقای رستمی بفرستم ببینم امروز تشریف دارند یا خیر.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: رناتی تو منگل کشی رنا، تی قصا و خرمر کشی رنا.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دل

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: بربر دست تبلیغ خیلی بربر دو تا آهنگ بال بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می‌کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می‌برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه‌ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می‌توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید 073-91-65-086.
3: شش عصر در ایران، چهارشنبه 15 روز از مهر ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبر: تشدید مواضع تند تهران علیه واشنگتن، چند مقام ارشد نظامی بر ایجاد ناامنی در تنگه هرمز و اقدام علیه اسرائیل تاکید کردند. قالیباف از تلاش آمریکا برای برهم زدن امنیت در کشور گفت. تأکید مارکو روبیو بر از دست رفتن فرصت‌های توافق از سوی جمهوری اسلامی. وزیر خارجه آمریکا میگوید تنگه هرمز باز است و تهران دیگر کنترلی بر آن ندارد. گسترش فقر در ایران و ناکارایی طرح‌های دولت برای جبران کاهش قدرت خرید مردم. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد فقر شهری نیمی از تهران را هم در بر گرفته. و در ادامه همین بخش خبری: تداوم برخوردهای قضایی با زنان بر سر حجاب اجباری. تالار کهکشان قدیر قم پس از حضور همسر علی دایی با پوشش اختیاری پلم شد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. همزمان با تشدید مواضع مقام‌های ارشد آمریکا و ادامه کارزار انزوای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته دشمن به دنبال ایجاد ناامنی در کشوره. قالیباف در دیدار با فرمانده و اعضای ستاد فرماندهی انتظامی گفته با توجه به طراحی و نقشه دشمنان جمهوری اسلامی، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تامین امنیت داخلی باید در اولویت قرار بگیرد. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت سالگرد 7 اکتبر از حمله حماس به اسرائیل تجلیل و بر ادامه حمایت از آنچه جبهه مقاومت خوانده تاکید کرده. عبداللهی همچنین از تداوم اقدامات حسن نصرالله، اسماعیل هنیه و یحیی سنبار گفته و اضافه کرده با ادامه مسیر آنها پایان اسرائیل رقم خواهد خورد. محمد رضا نقدی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران بر بسته ماندن تنگه هرمز تا زمان برآورده شدن خواسته های جمهوری اسلامی تاکید کرده. نقدی اضافه کرده تعداد کمی از مسیرهایی که برخی کشورها از طریق انفجار و تخریب در این آبراه ایجاد کردند هم مسدود خواهد شد. مشاور فرمانده سپاه همچنین گفته هر زمان که رهبر جمهوری اسلامی مجوز صادر کند، برد سلاح‌ها افزایش خواهد یافت. همزمان سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گزارش مقام‌های ایالات متحده درباره باز بودن تنگه هرمز را دروغی بزرگ خوانده و گفته شناورهای آمریکایی جرأت نزدیک شدن به 500 کیلومتری سواحل را هم ندارند. امیر اکرمی‌نیا اضافه کرده سیاست نظامی جمهوری اسلامی از رویکرد دفاعی به تهاجمی تغییر کرده. او همچنین گفته جمهوری اسلامی در صورت لزوم برای بازدارندگی دست به عملیات پیشدستانه خواهد زد. در همین حال یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفته تهران از حق غنی‌سازی اورانیوم اورانیوم غنی‌سازی اورانیوم صرف نظر نخواهد کرد و به رسمیت شناختن این حق از سوی آمریکا خط قرمز تهرانه. او اضافه کرده آمریکا میتونه درخواست‌ها و پیشنهادهای خودش رو مطرح بکنه، اما این موارد با خواسته های تهران در تضاد. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر گفت اظهار نظر مقام های جمهوری اسلامی و تاکید بر ادامه برنامه هسته‌ای به نوعی واکنش اونها به مواضع اخیر دونالد ترامپ وزیر خارجه و معاون رئیس جمهور آمریکا است که همگی لحن بسیار تندی دارند.
4: مجموع این اظهار نظرها هرچند که متاسفانه به شدت نگران کننده است، یعنی قابل پیش بینیه که وقتی زمام امور کشور دست افراد بسیار بدنامی مثل نقدی میفته که الان یک مقام ارشد سپاه پاسدارانه، کسی که کارنامش آکنده است از نقض حقوق بشر، بیتوجهی به منافع ملی و البته مقامهای دیگر مشابه او، وقتی کسانی زمام امور رو در دست دارن که برای اونها بقای جمهوری اسلامی اولویت داره به منافع ملی، به زندگی مردم ایران، حالا رجز خواندن و تهدید کردن و این ادعا یا تهدیدها که ناامنسازی تنگه هرمز تشدید خواهد شد، ادامه حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله و حماس رو مفروض میگیرن، نابودی اسرائیل رو برش تاکید کنن، همه محورهایی که محل مناقشه است و همینطور مطابق خبری که رویترز داده تاکید کنه مقام جمهوری اسلامی بر ادامه برنامه هسته‌ای حکومت، خب اینها نه غیر قابل پیش بینیه نه غیر مترقب است، اما چنان که گفتم فقط نگرانی ایجاد میکنه. چرا؟ چون مواضع دولت ترامپ تندتر شده، به نوعی آمریکا تقریبا اون مسیر عبور کشتی ها از تنگه هرمز رو در اختیار گرفته، محاصره اقتصادی، کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی رو کاملا تشدید کرده، حالا داره میاد سراغ برنامه هسته‌ای و به نوعی آخرین فرصت ها برای جمهوری اسلامی که بیاد پای میز مذاکره.
3: ساعتی پس از انتشار اخباری درباره فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی، مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در سفر به یونان یک بار دیگه تاکید کرد واشنگتن اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته تنگه هرمز بازه و میزان انتقال نفت از آن تقریبا به سطح پیش از آغاز جنگ رسیده. روبیو گفت ایران کنترل تنگه رو کاملا از دست داده و اقتصاد ایران در وضعیتی بسیار وخیم قرار داره.
5: نمیفهمم سردرگمی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از کجا میاد. موضوع روشنه، جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. ختم کلام. وارد جزئیات این که چه چیزی قابل قبول و چه چیزی نیست نمیشم، اما اینو میگم جمهوری اسلامی هیچ وقت برنامه هسته‌ای نخواهد داشت. هر توافقی که برای آمریکا قابل قبول باشه باید تضمین کنه که جمهوری اسلامی هیچ وقت به ساخت بمب اتمی نرسه. این موضع ماست و دلیل شروع این درگیری هم همین بود. من چند بار گفتم و دوباره هم میگم جمهوری اسلامی میخواست توان نظامی متعارف خودش رو طوری گسترش بده که دیگه کسی نتونه بهش دست بزنه. یعنی یکی دو سال دیگه جمهوری اسلامی به همه میگفت نمیتونید به ما حمله کنید، ما بمب اتمی میسازیم و کاری هم نمیتونید بکنید. اونقدر موشک و پهپاد داریم که اگه به برنامه هسته‌ای ما دست بزنید همه کشورهای خاورمیانه رو نابود میکنیم، نیروهای آمریکا رو از منطقه میندازیم بیرون و هر کاری بخوایم میکنیم. این همون چیزی بود که جمهوری اسلامی دنبالش بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هیچ وقت اجازه نمیداد چنین چیزی اتفاق بیفته. اون به موضوعی پرداخت که سالها نادیده گرفته شده بود. به همین دلیل برنامه پهپادی جمهوری اسلامی رو نابود کرد، توان موشک سازی جمهوری اسلامی رو نابود کرد، تعداد پرتابگرایی که داشتن رو هم به شدت کم کرد. نیروی دریایی و نیروی هوایی جمهوری اسلامی رو هم از بین برد. جمهوری اسلامی امروز از نظر نظامی خیلی ضعیف‌تر از قبل شده و اون سپری که می‌خواست پشتش قائم بشه و مسئولیت از حمله داشته باشه دیگه وجود نداره. جمهوری اسلامی هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. همینو بس. دست کم تا زمانی که ترامپ قدرت دستشه. واسه ما این خط قرمزه. اما اینکه چطوری به این هدف برسیم یه موضوع دیگه است. جمهوری اسلامی قبلا چندین بار فرصت داشت به توافق برسه و ازش استفاده نکرد. حالا جمهوری اسلامی زیر تحریم‌های کمرشکن و اقتصادش داره کاملا سقوط میکنه. خوشحالم که واسه اولین بار رسانه‌های آمریکایی هم دارن درباره وضعیت بد جمهوری اسلامی حرف میزنن. تنگه هرمز بازه. حجم نفتی که تا الان ازش رد میشه تقریبا به اندازه قبل شروع درگیریه. یعنی جمهوری اسلامی کنترل خودش رو روی تنگه کاملا از دست داده. فقط اقتصاد جمهوری اسلامی نیست که داره سقوط میکنه. دارن به جایی میرسن که کمتر کشوری تو دنیا تجربهش کرده و اینا همش تقصیر روحانیای تندروی شیعه است که مسئول تصمیم گیری تو این کشورن. اونا مردم بی پناه ایران رو به این روز انداختن، چون هر دلار و هر سنتی که این حکومت در میاره خرج راه و پل و بهبود زندگی مردمش نمیشه، اونا رو خرج حزب الله و حماس و گروهای نیابتی تو عراق و یمن میکنه، پولشون رو خرج اینا میکنن، باید اونو خرج مردم خودشون میکردن، اما خرج تروریسم و تسلیحات میکنن. امیدوارم این وضع تغییر کنه، ولی خب جمهوری اسلامی هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
3: در همین حال جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم میگه برای پایان درگیری ها جمهوری اسلامی باید ظرفیت غنی سازی هسته‌ای خودش رو به طور معناداری کاهش بده. جی دی ونس گفته واشنگتن کلمات رو با اقدامات مبادله نمی کنه، چرا که ابهام های عمیقی درباره نحوه تصمیم گیری در تهران وجود داره. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مواضع متناقض مقام های آمریکایی رو دلیل پیچیدگی مذاکرات دونسته. به نیویورک بریم، همراه بشیم با همکارم مریم رحمتی که به ما پیوسته. مریم، بیشتر در مورد صحبت‌های تازه مارکو روبیو بگو که در یونان انجام داد و اینکه یه تصویری به ما بده از اینکه الان گفتگوهایی که داره انجام میشه در چه وضعیتیه.
6: خب رضا، نکته مهم اظهارات امروز مارکو روبیو اینه که واشنگتن همچنان پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو یکی از مهمترین و اصلی ترین محورهای هر توافق احتمالی با جمهوری اسلامی میدونه. وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به یونان میگه که جمهوری اسلامی چندین فرصت برای رسیدن به یک توافق با آمریکا رو سر برنامه هسته‌ای خودش از دست داده و از حرفای روبیو میشه گفت که کاملا مشهوده که الان آمریکا چه در جنگ و چه در مذاکره دست بالا رو داره. روبیو میگه جمهوری اسلامی کنترل کامل تنگه هرمز رو از دست داده و تنگه باز و میزان نفتی که ازش عبور میکنه تقریبا میشه گفت که به سطح پیش از شروع درگیری برگشته. وزیر خارجه آمریکا همچنین اضافه میکنه که اقتصاد ایران در حال سقوط کامل هست، سقوط کامل و تمام عیار قرار داره و تاکید میکنه که این توافقی که اگر توافقی در واقع انجام بشه برای واشنگتن اون توافقی قابل قبول خواهد بود که تضمین بکنه جمهوری اسلامی هرگز به یک سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. اما روایت طرف جمهوری اسلامی کاملا متفاوته. رویترز به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی که این مقام در گفتگوهای غیر مستقیم با ایالات متحده آمریکا هم نقش داره گزارش داده که در حال حاضر هیچ مذاکره میان آمریکا و جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای انجام نمیشه و پیشنهادها و ایده های آمریکا در زمینه برنامه هسته‌ای با مواضع جمهوری اسلامی فاصله زیادی داره. حالا دیدیم که مارکو روبیو میگه که حالا ما به این هدف خواهیم رسید، ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. از چه طریقی هنوز مشخص نیست، یا این موضوع با دیپلماسی حل میشه یا دوباره حملات ایالات متحده آمریکا و گزینه نظامی عملی میشه. به هر حال این اختلافات وجود داره، اختلاف به خصوص بر سر غنی‌سازی دیده میشه. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا همین دو روز گذشته گفته بود که هر توافقی برای پایان دادن به درگیری هفت ماهه باید شامل یک کاهش معنادار در غنی‌سازی جمهوری اسلامی باشه. در مقابل جمهوری اسلامی میگه که به حکومت حاضر نیست از چیزی که حق غنی‌سازی خودش میدونه صرف نظر بکنه، هرچند که گفته که جزئیات و سطح غنی‌سازی میتونه بعداً در مراحل بعدی مذاکرات مورد بحث قرار بگیره. بنابراین فعلا به نظر میرسه که هر دو طرف در باره حتی چارچوب مذاکرات هم با هم اختلاف جدی دارن.
3: مریم رحمتی همکارم در نیویورک، مریم مرسی. در حالی که دولت وعده داده بود به دلیل تشدید بحران معیشت میزان کالابرگ خانوارها از مهر ماه افزایش پیدا میکنه، رسانه های ایران گزارشند این وعده عملی نشده و اعتبار کالابرگ سدهک اول با مبلغ قبلی شار شده. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی هم وعده داده اعتبار کالابرگ 42 میلیون نفر 50% افزایش خواهد یافت. در همین حال وبسایت اقتصاد آنلاین نوشته کالابرگ 4-10 میلیون نفر از پایان مهر ماه حذف خواهد شد. یک اقتصاددان با اشاره به گسترش فقر در جامعه گفته حمایت‌های یارانه‌ای دولت باید بر حفظ حیات 3 تا 4 دهک پایین جامعه و نجات اونها از فقر بسیار شدید متمرکز بشه. مرتضی افقه با توجه به کمبود منابع دولت به دلیل جنگ و تحریم گفته حکومت باید معافیت مالیاتی برخی نهادها و دستگاه‌های فرهنگی رو لغو و منابع حاصل از اون را به سفره اقشار کم برخوردار به ویژه 3 دهک پایین و کارگران اختصاص بده. روزنامه دنیای اقتصاد با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته که بیش از نیمی از محله‌های تهران دچار فقر شهری هستند. در این مطلب اومده این محرومیت به جنوب پایتخت محدود نمونده و به محله‌های شمال شهر هم رسیده. دنیای اقتصاد به نقل از کارشناسان نوشته گسترش فقر شهری ناشی از کاهش رشد اقتصادی، تشدید شکاف درآمدی و سیاست‌های نابرابر شهری. همکارم آرش آذرمی میگه بر اساس آمارهای رسمی و گزارش‌های کارشناسی حدود 70% مردم دچار فقر مطلق هستند و در حال حاضر قشر متوسط هم درگیر مخارج روزانه شده.
7: گسترش فقر در جامعه است، تمام گزارش‌های میدانی، رسانه‌ای و گزارش‌های کیفی که داره میاد این هست که کاهش شدید قدرت خرید مردم رو داریم. بخش زیادی از طبقه متوسط هم عملاً الان درگیر اون قوت روزانه شدن و حتی تأمین خوراکی‌های یک سبد حداقلی برای بخشی از طبقه متوسط هم با مشکل مواجه شده. اما خب آمار و ارقام رسمی فقر خیلی وقت هست که در جمهوری اسلامی منتشر نمیشه به طور رسمی، باید در واقع گزارش‌های کاملی رو بدن از فقر شهری، فقر در مناطق روستایی. اما میشه با توجه به یه سری ارقامی که قبلا اعلام شده یه تخمین‌هایی زد که الان به ویژه از 1404 که خب اقتصاد ایران درگیر دو جنگ بوده، رکود سنگین، الان افت درآمدهای صادراتی، صفر شدن صادرات نفت، با مجموعه اینها بشه یه برآورده کرد که چه تصویری رو داریم. 1403 گفتن که خط فقر به ازای هر نفر 6 میلیون تومان هست. این آمار رسمی است. اگر با تورم رسمی هم همین رو بخوایم بیاریم جلو و الان ببینیم در کجا وایسادیم، تقریبا میتونیم بگیم الان خط فقر برای هر نفر 12 میلیون تومان هست، یعنی برای یک خانواده 4 نفره تقریبا 50 میلیون تومان خط فقری است که الان میتونیم متصور باشیم. خب با توجه به حداقل حقوق و سایر در واقع مواردی که داریم از وضعیت بازار کار، این خط فقر 50 میلیون تومانی عملا شاید بیش از 60-70% جامعه ایران رو زیر خط فقر خواهد برد.
3: امکان آرش آذرمی بود. اما در ادامه برخوردهای قضایی با زنان بر سر حجاب اجباری، خبرگزاری‌های داخلی از پلم به تالار کهکشان قدیر قم پس از حضور علی دایی و همسرش در یک همایش گزارش دادند. دلیل این اقدام رعایت نکردن حجاب اجباری از سوی همسر علی دایی عنوان شده. بر اساس این گزارش پلم به تالار با دستور دادستان قم انجام شده و برای عوامل برگزار کننده این مراسم هم پرونده قضایی تشکیل شده. پیش از این سخنگوی قوه قضایی از دستور رئیس این قوه به دادستانی ها برای مقابله با پوشش اختیاری خبر داده بود.
8: موضوع به موجب قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده، جرم مشهود هست و ضابطان در صورت مواجهه مکلف هستند طبق قانون به مرجع قضایی هدایت بکنند و مرجع قضایی رسیدگی بکنند. ریاست محترم قوه قضایی در این خصوص در جلسه شورای عالی قوه قضاییه دستوری رو به دادستان کل کشور صادر کردند که دادستان کل کشور از طریق دادستانی های کل کشور این موضوع رو پیگیری کنند. دادستان محترم کل کشور هم در مکاتبه‌ای که با برخی از دستگاه های مرتبط از جمله وزارت کشور داشتند خواستار اجرا و ایفای تکالیف این دستگاه ها نسبت به امر حجاب شدند.
3: پیام های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال هم از افزایش فشار بر دانش آموزان و دانشجویان برای رعایت حجاب اجباری حکایت داره. یکی از مخاطبان نوشته حجاب برای دانش آموزان دختر از کلاس اول اجباری شده و حتی دخترانی که موی بلند دارن اجازه ندارن موهاشون رو از مقنعه بیرون بیارن. یک دانشجو هم گزارش داده که حامیان حکومت در محیط دانشگاه اطلاعات دانشجویان رو که حجاب اجباری رو رعایت نمی کنن به حراست میدن. روایتی از یک دانشجوی رودهن هم به ایران اینترنشنال است که با اشاره به مشکلات دانشگاه تاکید میکنه که تنها دغدغه مسئولان رعایت حجاب اجباریه. صحبت‌های او با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
9: به دانشگاه آزاد رودهن هستش، از ماها میلیون میلیون شهریه میگیرن که فقط حراست اون دانشگاه بیاد به مقنعه و قد مانتش الوارا مگیر بده. اقلا هیچ رسیدگی تو هیچ بخشی وجود نداره. نه استاد خوب درس میدن، نه اصلا کاری برای دانشجو میکنن. فقط یه حراست گذاشتن اونجا که قد مانتش الوارا مگیر بده.
3: همکارم منصور حسینی یگانه میگه حجاب بخشی از هویت جمهوری اسلامی و برای همین اصرار داره با تکیه بر قوانین موجود هنوز سازوکار اون رو در مدارس و ادارات حفظ بکنه.
10: حجاب اجباری هویت جمهوری اسلامی هست. اون وقتی که صحبت بر سر این میشد که نمیشه فقط تکیه کرد به مقاومت زنان و گفت به واسطه مقاومت زنان و به خاطر اینکه ما بسیاری از زنان رو داریم در شهرهای مختلف با پوشش اختیاری میبینیم پس این مسئله حل شده، برای امروز و اینجا بود. ما قوانینی داریم که همچنان بر سر جای خودشون هستن، بودجه‌ای داریم که همچنان بر سر جای خودشه. همین صدایی که شما از سخنگوی قوه قضاییه شنیدید داره برمیگرده به قانون مجازات اسلامی، به همون 74 ضربه که همچنان بر سر جای خودش است. داره برمیگرده در یه بخشی از صحبتاش که پخش نشد میگه که اون کسایی که از طرف ما موظف هستن، یعنی بودجه میگیرن برای این کار رو انجام بدن، باید این کار رو انجام بدن. و چرا دست از سر مدارس و دانشگاه ها برنمیداره؟ برای اینکه الان جایی هست که میتونه اعمال قانون بکنه. یعنی ما داریم که الان در دانشگاه باید اعمال قانون بشه، در مدرسه باید بشه، بچه‌ها رو ثبت نام نمیکنن، راه نمیدن در مدارس. و یک بار اینها سال 1358 که میخواستن حجاب رو اجباری بکنن از این طریق موفق شدن. یعنی اول اون موقع هم رفتن مدرسه دیگه. این تصویری که ما امسال بسیار دیدیم، مادران بدون حجاب، کودکان با مقنعه، این تصویر برای خیلی‌ها تکراری بود. سال 1358 دیده بودن، چون تو مدارس اجباری کرده بودن، هنوز تو خیابان‌ها اجباری نشده بود. تو مدارس، توی ادارات دقیقاً مثل الان، توی خیابون مردم با پوشش اختیاری بودن. تونستن از اونجا دوباره بیارن به جامعه، هدایت بکنن، قانون براش بنویسن. الان که دیگه قانونش رو هم دارن، میگن که ما این قانون رو از مدرسه و دانشگاه و ادارات دوباره میتونیم برگردونیم به جامعه. ببین، سوال الان این نیستش که چقدر تونستن زنها موفق بشن برای اینکه این پوشش رو بردارن. زنها خیلی موفق شدن برای اینکه اون چیزی که میخوان بپوشن. سوال اینه که چقدر جمهوری اسلامی عقب رفته؟ هیچی. چون عقب وقتیه که این قانون رو برداره، عقب وقتیه که همسر علی جایی رو وقتی میره توی جای شرکت میکنه بعد اونجا پلم نشه. ببین، بله، از عواقب اجتماعیش میترسن که وقتی همسر علی جایی اونجاست نمیان همون موقع بیرونش کنن، اما بعد دست قوه قضاییه بازه.
3: اما در سومین روز از هفته نوبل نوبت به شیمی رسید، جایزه‌ای که امسال به دو دانشمند فرانسوی و ژاپنی بر روی پژوهش‌های درباره ساخت و کنترل دقیق مولکول‌ها تعلق گرفت. تحقیقاتی که از شناخت بهتر سازوکارهای حیات تا تولید دارو کاربرد داره. مهران عباسیان همکارم از آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم گزارش میده.
11: در سومین روز از اعلام جوایز نوبل 2026 امروز نوبت به شیمی رسید، جایزه ای که برندگانش اینجا در آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم معرفی شدن. آنری بی کاگان دانشمند فرانسوی و کنسو سوآی دانشمند ژاپنی دو برنده نوبل شیمی امسال هستند، برای کشفی که کمیته نوبل اون رو با یک عبارت جالب توضیح داد. گفت کاری کردن که شیمی یک تصویر آینه‌ای رو انتخاب کنه. اما این به چه معنیست؟ بعضی مولکول‌ها درست مثل دست چپ و راست ما دو شکل دارن، اما تصویر آینه‌ای همدیگن. ظاهرشون خیلی شبیه، اما میتونن عملکرد متفاوتی داشته باشن. کاگان و سوآی در چند دهه تحقیق نشون دادن که چطور یک تفاوت بسیار کوچیک بین این دو شکل میتونه تقویت بشه و در نهایت یکی از اونها بر دیگری غلبه کنه. این کشف فقط یک بحث تئوری در شیمی نیست و کاربردهای مهمی در زندگی انسان داره. یکی از مهمترین اونها در داروسازیه، چون در بعضی از داروها اینکه کدوم شکل آینه مولکول تولید بشه میتونه روی عملکرد اون دارو روی بدن انسان تاثیر بذاره. تحقیقات این دو دانشمند همچنین به یکی از پرسش‌های قدیمی درباره منشأ حیات نزدیک میشه، اینکه چرا طبیعت در بسیاری از مولکول‌های زیستی یک شکل رو به شکل آینه اون ترجیح داده. نوبل شیمی امسال 12 میلیون کرون سوئد، چیزی معادل 1 میلیون دلار رو جایزه این دو دانشمند میدونه و با یک دیپلم نوبل و مدال طلای آلفرد نوبل روز 10 دسامبر، روزی که آلفرد نوبل از دنیا رفته، به این برندگان در شهر استکهلم اهدا خواهد شد. فردا روز نوبل ادبیات، آخرین نوبلی که در شهر استکهلم برنده اون مشخص میشه، روز جمعه نوبل صلح که شاید برای ایرانی ها جزو مهمترین نوبل ها باشه، روز جمعه در شهر اسلو برنده امسال 2026 اون مشخص خواهد شد. مهران عباسیان، استکهلم.
3: اما مهران در حاشیه همین مراسم اعلام برندگان نوبل شیمی با پروفسور اما اسپار، عضو کمیته نوبل شیمی، درباره اهمیت این دستاورد و کاربردهای اون به ویژه در تولید دارو هم گفتگو کرده که با هم ببینیم.
12: بسیار خوب. برندگان امسال جایزه نوبل شیمی رو به خاطر پژوهش‌هاشون درباره این موضوع دریافت می‌کنند که چطور هوموکایرالیتی می‌تونه به صورت خود به خودی در یک سامانه شکل بگیره. اجازه بدید توضیح بدم منظورم از این اصطلاح چیه. در بسیاری از واکنش‌های شیمیایی دو نوع مولکول تشکیل میشه که اساساً تصویر آینه‌ای همدیگر. وقتی چنین آزمایشی در آزمایشگاه انجام میدیم، معمولاً از هر کدوم به نسبت 50-50 به دست میاد، یعنی احتمال تشکیل هر دو نوع برابر هست. اما بسیاری از مولکول‌هایی که در آزمایشگاه تولید میشند برای هدف مشخصی ساخته شدن، برای مثال برای تولید یک دارو، ایجاد طعم یا رایحه در مواد غذایی، یا حتی برای کاربرد در کشاورزی. بچه مشترک همه این مواد این هستش که به نوعی با موجودات زنده برهم کنش دارند و نکته مهم دقیقا از همینجا شروع میشه. در سامانه های زنده هم مولکول هایی وجود دارند که میتونن ساختاری چپ دست یا راست دست داشته باشند و تصویر آینه ای هم دیگه باشند. اما در طبیعت معمولا فقط یکی از این دو شکل وجود داره. برای نمونه آمینو اسیدهایی که پروتئین های بدن ما رو میسازند تنها یکی از این دو فرم رو دارند. این موضوع اهمیت زیادی داره، چون وقتی یک دارو یا ماده دیگری رو وارد یک سامانه زنده می کنید، دو شکل آینه‌ای اونها الزاماً به یک اندازه خوب با مولکول‌های زیستی برهم کنش نمی کنند. به بیان ساده تر، جهتگیری مولکول اهمیت داره و فرم راست دست و چپ دست اون می تونه اثرهای متفاوتی داشته باشه. بنابراین هدف این هستش که بتونیم در لوله آزمایش هم فقط یکی از این دو نوع مولکول رو به دست بیاریم، چیزی که پیشتر دستیابی به اون ناممکن تلقی میشد. وقتی این واکنش ها رو به روش معمول در آزمایشگاه انجام میدیم، چون این اتفاقی خود به خود رخ نمیده. برندگان نوبل با پژوهش های خودشون درک ما رو از این موضوع گسترش دادند که چطور میشه هوموکایرالیته، یعنی غالب شدن یا تشکیل تنها یک فرم آینه‌ای مولکول رو در محیط آزمایشگاهی و حتی در یک لوله آزمایش ایجاد کرد.
3: با این گفتگو میرسیم به پایان این بخش خبری. تا دقیقه دیگه همراه شما خواهم بود با گزارش روز. وقت شما بخیر.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه و یه خبر خوب برای مشتریای جدید: اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو

0: هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل پونت اس ای.
0: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
1: خب شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی وی همسفر، ساعت 17 و 13 دقیقه رو در شهر زیبای استکهلم پشت سر گذاشتیم. جناب رستمی رو بر روی خط داریم. من تقاضا میکنم شما عزیزانی که مایل هستید که ما سوالاتتون رو ما براتون بخونیم، از همین الان شروع کنیم و نذارین 5 دقیقه مونده به ساعت 6 بعد از اون این کارو بکنید که باعث شرمندگی من نوید مخصوصا نشه. جناب رستمی عزیز، درود فراوان بر شما، به روی خط بسیار بسیار خوش اومدید. قربان.
2: درود بر شما آقا زاده و عرض ادب خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز.
1: قربان شما، سپاسگزارم که این وقت رو گذاشتید که به روی خط بیام. جناب رستمی، هفته گذشته یه قولی دادید، یه مطلبی من درست دادم یادتون. خب آقای رستمی، آجان بفرمید.
2: ببخشید اصلا یادم رفت، یک دو این که یه ذره خب
1: مشغله کاری کاملا متوجه هستم. آقای رستمی یه سوالی دارم. کسانی که اقامت موقت یعنی اقامت دائم داشتن، الان دائماشون به موقت تبدیل شده؟ یعنی شروع شده این جریان یا هنوز شروع نشده؟
2: متوجه نشدم. اونایی که اقامت موقت بر اساس
1: دائم داشتن،
2: اقامت دائم داشتن، نه همچین قانونی تصویب نشد. یعنی افرادی که اقامت دائم دارند کماکان رو حفظ خواهند کرد و قانونی بر لغو اقامت دائم در واقع درست نشد، تصویب نشد.
1: تصویب نشد، پس دیگه این مسئله اصلا به طور کل دیگه کامل شد. چون یکی از دوستان جان
2: ببین، من راستش وقت نکردم این موضوع رو پیگیری کنم، ولی این که افرادی که تا به حال جواب منفی گرفتند درخواست اقامتشون و حکم اخراجی هم در کنار اون دارن، امکان نداره که دوباره بتونند همینطوری بدون هیچ گونه دلایل جدیدی درخواست پناهندگی جدیدی ثبت کنن. اصلا امکان نداره. من نمیدونم این صحبتات چگونه و چجوری مطرح شده.
1: اوکی. چون من یادم گفته یه قانونی قرار بود بذارن که همه کسایی که اقامت دائم دارن رو بکنن اقامت موقت، اگه 8 سال بیشتر در سوئد بودن برن تقاضای سمسکمت بروشکاپ بکنن.
2: بله.
1: که دیگه
2: بله، همچین قانونی تصویب شد. افرادی که اقامت بر اساس پناهندگی اقامت کسب کردند و اعضای خانواده اونها، یعنی اوکی، افرادی که به دلیل پیوند خانوادگی با یه فردی که استاتوس پناهندگی داره ازدواج میکنند، اینها اقامت دائم هیچ وقت دیگه بعد از این کسب نخواهند کرد. آها، تا اینکه بعد از مدتی زندگی کردن سوئد درخواست تابعیت بدن. یعنی اگه میخواییم که بمونن، و به هر حال از این به بعد اون درخواست های پناهندگی هم در واقع هی هر موقعی که تمدید میشیم بررسی، مجدد بررسی خواهد شد. و اگر عیب و ایرادی وجود داشته باشه یا دلایل پناهندگی دیگه وجود نداشته باشه، خود اقامت پناهندگی دیگه تمدید نخواهد شد. ولی اگر به مدت 7 سال و بیشتر از اینا فرد با استاتوس پناهندگی در سوئد زندگی کنه و هی اقامت پناهندگی موقت تمدید بشه، بعد از اون بله میتونه که فرد درخواست همزمان که درخواست تمدیدها رو انجام میده، در کنار اون بعد از 7 سال زندگی در سوئد میتونه که در درخواست تابعیت هم بده که اونم بررسی خواهد شد. در واقع اینجوریه. ولی افرادی که تا به حال اقامت دائم کسب کردند، اقامت دائمشون از بین نخواهد رفت و کاتگوری های دیگه میتونند کماکان اقامت دائم کسب بکنند. یعنی اون فقط حق گرفتن اقامت دائم برای افرادی که پناهندگی کسب کردند، این امکان وجود نخواهد داشت.
1: سپاسگزارم. سوال بعدی، آیا اگر کسی، این یکی از شنوندگانمون پرسید، من باید بپرسم، میدونم که جوابشم چه، اگر کسی اقامت موقت داشته باشه و این دوران 7 سال رو پشت سر بذاره و 2 سال 8 سال رو پشت سر بذاره و تقاضای مدبارشکاب بکنه، فرقی میکنه با اون که یک نفری که اقامت دائم داره و حالا این سالها رو پشت سر گذاشته و تقاضای مدبارشکاب میکنه؟ یعنی مثلا
2: در مورد شرایط کسب تابعیت؟
1: بله بله بله.
2: نه فرقی نداره، شرایط کسب تابعیت بر همگان یکسان خواهد بود.
1: سوال بعدی،
2: یعنی تا هویت باید ثابت بشه، زبان فرد باید زبان بلد باشه، اون امتحان زبان رو قبول بشه، کار و مسکن داشته، مسکن که نه، کار داشته باشه، و خب بررسی این که حداقل درآمد گذشته شده 20,000 کرون، یعنی اون آنچنان چیز نیست، سنگین نیست، درآمد سنگینی نیست. ولی خب موقعی که فرد درخواست تابعیت میده، 3 سال قبل از اون باید، نباید حد بیشتر از 6 ماه به کمک‌های دولتی گرفته باشه. خب یه همچین شرایطی هست، ولی این برای همگان هست و فرقی نداره که استاتوس اقامت فرد چی بوده.
1: حالا سوال بعدی، آیا اگر فردی به خاطر مریضی که داره فورتیت پنخون میشه، آیا این کمک دولتی حساب میشه ازش یا جزء درآمدش حساب میشه؟
2: نه، اگر فورتیت پنخون فکر کنم دیگه همچین سیستمی الان وجود نداره. این یه قدیما وجود داشته و این ادامه پیدا میکنه، ولی به هر حال حالا شاید ایده ای باشن که این گونه هست. فورتیت پنخون این به این مفهوم است که در واقع فردی نمیتونه کار کنه، یعنی توانایی کار کردن رو نداره.
1: بله،
2: بنابراین اون میتونه که استثناء باشه از شرط امرار معاش.
1: بله، چون دوستی که به من زنگ زدن سوال کردن، بیماری پارکینسون دارن که لرزش بدن شدید دارن و در سن 62 سالگی به عنوان به خاطر بیماری که دارن ایشونو گفتن دیگه شما باید بازنشسته اعلام بشید.
2: درست.
1: و حالا تقاضای 7 اسمت بارشگاه پیشون هم فرستاد. اوکی، بریم سراغ سوال جواب ها. طبق معمول 0823988 و 0898343 در خدمت شما عزیزان است و 0704398194 برای اسمس. این جریان راست، اینم یادم را به اینم بپرسم، جریان زبان سوئدی و نمیدونم سام هلز کونگسکاپ و اینا تموم شد، همون یه بار بود یا همچنان ادامه داره؟
2: در مورد تابعیت من
1: بله بله در مورد تابعیت
2: نه، خب اون کماکان هست، ولی در آینده این یه مقدار سیستماتیک تر خواهد شد. امتحان از افراد متقاضیان گرفته خواهد شد و در واقع صورت یک مراکز، در مراکزی باید این انجام بگیره و اینا. یه مقدار این چیزش در واقع پروسش خیلی واضح تر از چیزی که الان هست خواهد شد،
1: ولی همچنان ادامه داره. پس فقط همون یه روزه نبود الان؟
2: نه، به هر حال اون شروعش بود، اولین بار بود، ولی در آینده این منظم تر خواهد شد.
1: خواهش می‌کنم. دوستی نوشتن درود بر آقای رستمی، اگر فردی از طریق ازدواج به سوئد بیاید و اقامت موقت 2 ساله بگیرد، روند اقامت او بعد از ورود چگونه است؟ شنیدم بعضی ها میگویند برای اقامت دائم باید 3 دوره 2 ساله یعنی حدود 6 سال بگذرد. از طرفی گفته می شود بعد از حداقل 3 سال اقامت در سوئد می توان در زمان تمدید برای اقامت دائم درخواست داد. کدام مورد درست است و این روند چگونه محاسبه می شود؟ در آخرش نوشتن همچنین اگر قبل از گرفتن اقامت دائم ازدواج یا جدایی یا طلاق منجر شود، وضعیت اقامت و امکان تمدید آن چگونه خواهد بود؟
2: افرادی که باید دید که فرد مقیم سوئد آنکرینکس پرسون چه استاتوسی داره، ولی اگر استاتوس فرد مقیم سوئد پناهندگی باشه، اعضای خانوادش هم که عرض کردیم که حق گرفتن اقامت دائم رو نخواهند داشت. ولی اگر سایر کاتگوری ها باشه، مثل فردی باشه که اقامت دائم داره به خاطر کار، به خاطر سرمایه گذاری یا تابعیت سوئد رو فرد داره داشته باشه، اونا میتونن کماکان اقامت دائم کسب بکنن. و اقامت دائم هم برای همچین افرادی بعد از 3 سال زندگی کردن در سوئد با اقامت میتونن که درخواست تابعیت، درخواست اقامت دائم بکنن. معمولا اقامت های پیوند خانوادگی دو سال دو ساله. درسته که در قانون نوشته بعد از 3 سال، ولی وقتی که اداره مهاجرت تصمیم گیری میکنه این گونه تصمیم ها معمولا 2 سال معتبر هستند و از طرفی هم مدت زمان در واقع اقامت هایی که صادر میشه حد اکثر 2 ساله، منتها اگر پاسپورت فرد اعتبارش کمتر از 2 سال باشه به مدت اعتبار پاسپورت اقامت صادر میشه. این به این مفهوم خواهد بود که بعضی موقع ها با توجه به مدت زمان اعتبار پاسپورت فرد میتونه که 3 سال اقامت بگیره، یعنی اول اقامتش 2 سال باشه و هنگام تمدید 1 سال به دلیل کوتاه بودن اون اعتبار پاسپورت. همچین فردی بله میتونه بعد از 3 سال، یعنی عملا امکانش هست که بعد از 3 سال زندگی کردن در سوئد درخواست اقامت دائم بکنه، ولی اکثرا 2 بار اقامت میگیرند همچین افرادی که هر کدوم هم به اعتبار اقامتشون 2 سال است. مفهوم عملا این میشه که این فرد بعد از 4 سال میتونه درخواست در واقع اقامت دائم بکنه. این از نظر زمان بندیه، ولی خب برای کسب اقامت دائم فقط به خاطر پیوند خانوادگی که فرد گرفته فقط مدت زمان کافی نخواهد بود، بلکه این یکی از شرایطشه و شرط دومیشه که فرد باید درآمد داشته باشه و مسکن داشته باشه و خب اونجا هست که خیلی ها این شرایط رو نمیتونن تکمیل بکنن، به این مفهوم که یا کار ثابتی ندارن، درآمد خوبی ندارن، که درآمدشون پایینه، و یا اینکه به هر حال اداره مهاجرت از کارفرمای ایرادی میگیره. به هر حال یعنی اون قرارداد کاری یا این اینکومست که صحبتش میشه اون رو اداره مهاجرت به هر دلیلی اگر قبول نکنه از فرد متقاضی، اقامت کماکان 2 سال دیگه تمدید خواهد شد. از طرفی هم اگه برسیم به سوال آخر ایشون، اینی که خب اقامت بر اساس ازدواج تا موقعی اعتبار داره که فرد این رابطه حفظ بشه. اگر رابطه به اتمام برسه به هر دلیلی، خب قاعدتاً اتوماتیکوار به همچین فردی اقامتش تمدید نخواهد شد. استثنایی که گذاشته شده الان در حال حاضر از اول اکتبر این اجرایی میشه 2 مورد. یک اینکه فرد این رابطه به دلیل خشونت از طرف طرف مقابل، همون فردی که مقیم سوئده، به اتمام برسه، یعنی وضعیت قابل تحمل نباشه، جرمی در خشونتی در خونه صورت بگیره و فرد متقاضی خب طبیعتاً نمیتونه با هم زندگی کنن و خب این رابطه به اتمام. اگه این گونه باشه که این باید ثابت بشه که این گونه بوده، یعنی یه مشاجره، گفتگو یا اختلاف سلیقه و این حرفا کافی نخواهد بود. در هر ازدواجی، یعنی در واقع هر طلاقی که صورت میگیره برای دلیلی وجود داره، ولی همه طلاق‌ها که با خشونت همراه نیست. بنابراین توافق افراد نمیتونن با هم بکنن، زندگی رو با هم دیگه نمیتونن تحمل کنن، خب اونجا به جدایی و طلاق میشه و این کافی نخواهد بود. اگه طلاق صورت بگیره اقامت تمدید نخواهد شد. این شرط استثنایی که گذاشته شده، تحت این شرط فرد میتونه به مدت 13 ماه دیگه به اقامت تمدید میشه که بعد از 13 ماه این فرد برسه احتمالاً یک کاری درآمدی پیدا بکنه که بتونه بعداً درخواست اقامت کاری بکنه. و اگر این فرد موفق بشه در اون 13 ماه که اقامت گرفته یه نوعی کاری پیدا بکنه که شرایط کسب اقامت کاری رو داشته باشه، اون موقع میتونه که این دوران 4 سالی دیگه شروع میشه برای همچین فردی که بتونه اقامت کاری بگیره که نهایتاً بعداً بتونه بعد 4 سال یا 5 سال بتونه اقامت دائم کسب بکنه. و یه شرط دیگه هم وجود داره که در حالت استثنایی سرشید منده اون سیتواخون، یعنی خیلی موقعیت های خاص، این تعریفش ذره مشکلی که این چی هست اصلا، ولی خب به هر حال دلایل خاصی اگه وجود داشته باشه همون فرد میتونه به مدت علارغمی که رابطه به اتمام رسیده 13 ماه دیگه بتونه اقامت کسب بکنه که بعدن بتونه اقامت کاری کسب بکنه. وارد بحث گرفتن اقامت کاری نمیشیم که اونم طولانی میشه برحال ولی شرایط خاص خودش.
1: خواهش میکنم. 98-38-43 اول زنگ زد. درود بر شما، سوالتون رو بفرمایید. خواهش میکنم.
3: درود آقا نوید، خدمت مهمان عزیزم درود میگم. من یه سوال داشتم. من برای شهروندی اقدام کرده بودم 2 سال پیش، بعد پاسپورت و کارت اقامتمو ازم خواستن، بعد پاسپورتمو برگردوندن ولی کارت اقامتم الان هنوز تو اداره مهاجرته و سوال من این که الان میخوام من برم مسافرت و به احتیاج اون کارت اقامت دارم و تا کارت اقامتم نباشه نمیتونم برگردم دوباره به سوئد. آیا میشنم به اداره مهاجرت بهشون بگم برام بفرستین کارتو و اگر بفرستن آیا از اون پروسه شهروندی من خارج میام، یعنی از اون نوبتش خارج میشم یا نه؟
2: نه، این کارت یه مدت اعتبار داره، درسته؟ اگر از این کارت کماکان اعتبار داره، خب شما میتونید که اداره مهاجرت بخواید که این کارت به شما پس داده بشه که بتونید مسافرت برید و صف اون در واقع تون به قول معروف صفتون رو حفظ میکنید. در این مورد اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
3: اوکی. بعد اگه بخوام بفرستن چند روزه من باید بهشون ایمیل بزنم یا زنگ بزنم؟
2: بله، تماس میگیرید، حالا ایمیل، زنگ، تلفن، هر چی اگه بتونید با کسی تماس بگیرید، تماس میتونید بگیرید، تلفنی هم میشه، ولی خب بهتره که ایمیل بفرستید و کمی کم 2 هفته قبل از مسافرتون باید این درخواست داده باشید که این به موقع به دستتون برسه.
1: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
4: سلام علیکم آقای آزادی و آقای رستمی.
1: قربان شما، بفرمایید. از
4: احوال شما خوب هستین؟
1: بفرمایید. خواهش میکنم. خوب هست
4: آقا، من یه سوال داشتم از آقای رستمی. من میخواهم ببینم الان اقامت ما به اصطلاح پرمننت، ولی من چیز رسیدی کومنت یک ساله دادم. میخوام ببینم این داستان چجوریه، چرا یک ساله داده؟
2: بله، الان این اعتبار پاسپورت های رسید دکومنت کوتاه‌تر شده، بنابراین همینطوریه، شما اعتبارش که تموم بشه درخواست پاسپورت جدید میکنید.
4: آها، یعنی منظورم اونا چون به ما برگه اینا فرستن گفتن اگر میتونی شکایت هم بکنی، پس شکایت نیازی نیست؟ آه؟ پس این نرماله؟
2: آره، اگر به مدت اعتبار مد نظرتون، نه اون شکایت به جایی نمیرسه، با اینکه این روند جدید اینگونه است.
4: خیلی ممنون آقا،
1: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خب دوستی نوشتن با سلام، 4 سال اقامت کاریمون تاریخ 11/2024 تموم شد و هنوز جواب اقامت رو ندادند. 2 تا بچه دارم، یکی 19 ساله آخر سال دبیرستان و دخترم 23 ساله، 2 ساله که دانشجو هستش. سوال: قانون جدید و سایت اداره مهاجرت در مورد قانونهای جدید جوانان از اول اکتبر چی گفته؟ لطفاً توضیح بدید.
2: ببخشید نفهمیدم این اولش.
1: 4 سال اقامت کاریشون تاریخ 11/2024 تموم شده و هنوز جواب براشون نیومده، تقاضا فرستادن جواب نداده. 2 تا بچه دارن، یکی 19 ساله که سال آخر دبیرستانه و دخترشون هم 23 ساله، 2 ساله که دانشجو هستن.
2: اون که هر موقع که داره مهاجرت تصمیم گیری کنه، به هر حال به فرزندان اقامت دائم طبق قانون فعلی داده نخواهد شد، و ولی به اونی که اگر موقع تصمیم گیری اون فرزند دوم که الان 19 سالشه تا 21 سال نشده اقامتش تمدید خواهد شد، ولی در مورد اونی که 23 ساله است احتمال زیاد اقامت ایشون تمدید نخواهد شد.
1: یعنی بهش میگن درس نخون برو کار کن؟
2: بله، یعنی ایشون باید دیگه به سنی رسیده که خودش بتونه نوع اقامتش رو، یعنی خب بر اساس شرایط خودش بررسی خواهد شد. به عنوان اینکه همراه خانواده بوده بهش اقامت، به این فرد اقامت داده نمیشه. البته اونطوری که در اخبار اومد، این کار حزب که جناح چپ به قول معروف توافق کردن که در این مورد قانون رو تغییر بدن. این قانون رو چگونه تغییر خواهند داد جای سوال هست و چقدر طول خواهد کشید که اونم دیگه معلوم است. یعنی ولی در حال حاضر این قانونی که حاضر که وجود داره اینه که به فرزندان همراه 20 تا 21 سال اقامتشون تمدید میشه، بعد از اون هم تا 23 سالگی میتونه که اقامتشون تمدید بشه. حالا دیگه اون باید این فرزند وابسته خانواده باشه و شرایط خاصی داشته باشه که بتونه این وابستگی اینقدر قوی باشه که در واقع هم از نظر اقتصادی هم از سایر مسائل که این اقامتش دوباره 2 سال دیگه تمدید بشه، ولی اقامت دائم نمیشه.
1: آقای رستمی ببخشید، قبلا مگه چه شکلی بود؟ یعنی خانم 23 ساله بهش اقامت دائم میدادن چون با خانواده
2: قبلن... قبلا صحبت از سال 2020 یعنی 6 سال پیش این قانون تغییر کرد. قبل از اون فرزندان همراه تا حتی بعد از 20 چند سالگی هم میتونستن اقامت دائم کسب کنن وقتی که خانواده اقامت دائم کسب میکردن، ولی از 6 سال پیش این گونه شده.
1: اوکی.
2: یعنی به فرزندانی که 18 سالشون شده دیگه اقامت دائم اتوماتیک، وقتی خانواده اقامت دائم میگیره به فرزندان بالای 18 سال اقامت دائم داده نمیشه.
1: سپاسگزارم. 983843 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
5: درود بر شما.
1: قربان شما، بفرمایید. خواهش میکنم،
5: من یه سوال غیر از مهاجرتی دارم، یعنی پناهندگی و اینا.
1: اگر که از دستمون بر بیاد و در تخصص آقای رستمی باشن حتما
5: حتما هستش. سوال من اینه که ما در سوئد شرکت های کوچیک و بزرگ زیاد داریم و شرکت های بزرگ که مثلا مثل ایکون هم مثلا دریچم اینا قرارداد هایی که با آدم ها میبندن برای استخدام، اینا میتونن عوض کنن؟
1: مزید مثال بزنید لطفا.
5: مثلا ما یه جایی استخدام شدیم، حالا من اسم شرکت خودم رو نمیارم به خاطر این شما خودتون هم
1: بله بله بفهم.
5: یه جایی استخدام شدیم مثلا سال 2018، یه قراردادی با نوشتن آقا شما مثلا به عنوان مکانیک توی این شرکت داری کار میکنیم.
1: درسته.
5: بعد 5 سال بعد میان میگن که 4 سال بعد میگن آقا ما شما رو به عنوان مکانیک نمیخوایم، شما برو مثلا سالن شستشوی ماشینا.
1: Okay.
5: بعد ما میگیم باشه، دو سال دیگه میان، یه سال دیگه میان، مثلا 6 ماه میان آقا مثلا شما الان ساعت 8 میومدی خوب نیست، ساعت 6 بیا. یعنی هی هر لحظه اینا رو.
1: و شما فست هستین؟ فست آربل
5: فست هستم.
1: خب آقای رستمی،
2: من در مورد قوانین کار اطلاع دقیقی ندارم، ولی اونطوری که ما متوجه میشیم اینه که بله، کارفرما اجازه داره که برای شما شغل یعنی اون پلاسیرینگ انجام بده، منتها این دیگه شما هستید که این رو قبول میکنید یا قبول نمیکنید. اگر قبول میکنید خب به هر حال اون قرارداد اجرایی میشه و ادامه میده، اگر قبول نمیکنید اون موقع باید اعتراض بکنید که پیامدش میشه اخراجی و یا و در شما درخواست غرامت میکنید و از این مسائل. ولی خب به هر حال آره، کارفرما این اجازه رو داره که این تغییرات رو انجام بده، هم بهش میگن اون پلاسیرینگ اگه اشتباه نکنم، و مسئله اینه که شما نباید قبول بکنید، و اگر قبول میکنید دیگه خب اون قرارداد جدید اعتبار خواهد داشت، اونجا باید کار ادامه پیدا بکنه استخدامی.
5: حتی
2: فکر کنم هیچ کاری. حالا معنام دیگه شما وقتی اعتراض، شما باید اعتراض بکنید خودتون، اتحادیه که همینجا اتوماتیک کاری که نمید دخالت میکنید.
5: همون مثل حرف شما میگن که همینی که هست ما اینجوری سرخ.
2: درسته. خب متاسفانه اینطوریه، کارفرما خب به هر دلیلی میتونه که آربسپریست یا هم به هر دلیل دیگه چیز کنه، شما رو نخواد که اونجا کار بکنید، یعنی سیاوپ کنه به قول معروف. ولی خب طبق همین قوانینی که وجود داره در وهله اول میخوان که جوری دیگه اینا رو حل و فصل بکنند. شما اون شغلی که ادامه داشتید به هر دلیلی اونا فکر میکنن که این درست نیست اینجا ادامه بده، یا توانایی پرداخت حقوقتون در اون زمین ندارن و یا احتیاجی به اون نیست، ولی خب به جای اینکه اخراجتون بکنن چون سالها رو اونجا کار کردید، حالا یه شغل دیگه ای رو برای شما تعریف میکنن، به شما امکان میدن که شما به عنوان شغل دیگه ای اونجا کار کنید، و اون دیگه شما یا قبول میکنید یا نمیکنید دیگه.
1: خواهش میکنم از موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار. آره من چون مشابه صحبت ایشون با یه عزیز، حالا ایشون مثال زدن مکانیکی، یه آقایی که کارشون مکانیکی بوده چندین سال هم کار مکانیکی هم اومدن یه کار دیگه به ایشون دادن که اصلا هیچ ربطی به مکانیکی نداره و خیلی هم باعث درگیری ما بین شده. حالا در اصل دوستی نوشتن سلام، من شنیدم امتحان زبان سوئدی برای گرفتن پاس سوئدی از 16 سال تا 66 سال هست، درسته؟
2: بله یه سر شاید سنی وجود داره. بله
1: بسیار عالی. با داشتن پاسپورت اروپایی شنگن چند سال باید در سوئد کار کرد تا اقدام برای پاسپورت سوئدی کرد؟ یعنی شهروند یک کشور دیگه اروپای شنگن در قسمت شنگن هستن، حالا اومدن در سوئد کار میکنن و اگه بخوان تابعیت سوئد رو بگیرن، چون عزیزان میگن پاسپورت سوئدی، تابعیت سوئد رو بگیرن چند سال باید اینجا کار کنن؟
2: شهروندان اسکاندیناوی بعد از 2 سال اقامت در سوئد اگه اشتباه نکنم اون تغییر نکرده میتونن درخواست تابعیت سوئدی بدن، ولی بقیه کشورهای اتحادیه اروپا اونها مثل بقیه اول باید اقامت دائم اروپایی رو کسب بکنن، اقامت دائم رو در سوئد کسب بکنن، بعد 8 سال میتونن درخواست تابعیت بدن.
1: دوست عزیز ما که تلفنتون با 631 تموم میشه و امروز برای من عکس فرستادید و با من صحبت کردید، من تا اونجایی که میتونستم اون سوال شما رو مطرح کردم و جوابم آقای رستمی دادن، ولی اگر سوال تکمیلی دارید لطفاً با تلفن 08-98-38-43 با استودیو تر تماس باشید و خودتون روی خط مطرح کنید. دوستانی هم که برای ما به جای اسمس صدا میفرستن متاسفانه امکانش برای من نیست که همزمان گوش کنم. بریم سراغ سال بعدی. درود بر آقای رستمی، من 5 سال پیش با ازدواج اینجا اومدم، همسرم 20 سال اینجاست، شهرونده و کار فست داره، 2 فرزند دارم که هر دو اینجا به دنیا اومدن، به من برای بار سوم اقامت موقت 2 ساله دادن، چرا اقامت دائم ندادن؟ من مشغول درس خواندن هم هستم.
2: احتمالاً ایشون کار نداره، درآمد نداره، یعنی از طریق استخدام یا شرکت داری باید فرد درآمد داشته باشه تا بتونه اقامت دائم کسب کنه. احتمالاً چیزی که میگه که من دارم تحصیل میکنم همینه، یعنی درآمدی نداره از خودش.
1: بعد دلیلش اینه که با اینکه 5 سال در سوئد هستند، شوهرش هم شهروندی، باید حتما درآمد داشته باشن که بتونن اقامت دائم بگیرن.
2: بله
1: بسیار نیکو. بریم سراغ سوال بعدی. از آقای رستمی بپرسید لطفا برای رفتن به اداره مهاجرت حتما باید وقت قبلی گرفت و یا اینکه مثل سابق هست و آدم میتونه بره و شماره بگیره و در صف بیسته؟
2: اطلاع دقیقی ندارم ولی فکر کنم که این گونه باشه، یعنی باید از قبل وقت گرفته باشیم. همچی فرد
1: اوکی. سلام، من 1 سوال داشتم. من 2.5 سال منتظر پاسپورت سوئدی یا همون مدباریارم بودم که با اینکه کار و درس میخونم جواب منفی دادن. من 17 سال در سوئد زندگی میکنم، هنوز نامه نیومده برای چه علتی منفی دادن، ولی میخواهم از آقای رستمی بپرسم چه احتمالی رو ایشون میدن.
2: احتمال خیلی زیاده، این تعدادش خودش باید بیتونه بگه، ولی خب شرایطی کسب تابعیت اینی که فرد برحال یه مدتی 8 سال باید بستگی داره استاتوسش چی باشه، یه مدتی باید در سوئد زندگی کرده باشه، درآمد داشته باشه، تخلف مرتکب جرمی نشده باشه و زبان سوئدی و اینجورسام که باید بلد باشه. اینها شرایط کسب اقامت، هویتش رو باید فرد بتونه ثابت بکنه. به هر حال یکی از اینا کم کسی بوده به هر حال، ولی احتمالاً خودش خب برای بفهمه، چون که وقتی اداره مهاجرت تصمیم گیری میکنه قبل از اون به هر حال یه مدارکی میخواد از فرد، یه سوالهایی میکنه که از اونجا میشه حدس زد که دلیل جواب منفی چی میتونه باشه.
1: آقای رستمی، حالا تا عزیزی زنگ بزنن و اسمس جدیدی هم اگر که بیا، چون یکی از عزیزانم سوال کردن، یه مش علامت سوال برای من اومده، بعد فایل صوتی فرستادن که قدرت پخششو ندارم من و منتظر از من نوشتم که با تلفن در تماس باشن. عزیزانی که کردتبار هستن، ایرانی کردتبار هستن، اگر که اقامت یعنی پناهندگی میگیرن، آیا به کشورهایی مثل عراق و ترکیه اینا میتونن به مسافرت بکنن یا احتمال داده میشه که مثلا از اون طریق به ایران میرن و نمیم اینا، چون کشورهایی هستن که همسایه ایران هستن، اینا این امکان براشون وجود داره یا اصلا نباید این کارو بکنن؟
2: نه، ربطی نداره ایشون به اصطلاح چه به اصطلاح قومیتی تعلق داره، اون یه بحث دیگه است، ولی مسئله تابعیت شهروندی ایشون، شهروند ایران هست، خب قاعدتاً نباید به ایران سفر کنه. هم اگر ایشونی همچین اتفاقی بیفته به هر طوری دیگه، خب این بحث دیگه
1: است. نه، منظورم اینه همین کافیه که فقط به یک کشور همسایه‌ای برن که مثلا براشون جای شک و شبهه پیش بیاد، یا
2: ببینید آخه
1: شما چندین و چند نفر زنگ زدن و گفتن که نامه اومده براشون که ما میخواییم باهاتون صحبت بکنیم، اقامتتون تمدید نمیکنیم.
2: به هر حال یه سری علایمی به وجود میاد که شاید شک بشه، اداره مهاجرت شک بکنه که این همچین فردی با این مسافرت کردن به یک کشور دیگه امکان داره که به ایران هم مسافرت رفته، به کشور خودش هم مسافرت رفته باشه. یعنی این به هر حال شک میتونه به وجود بیاد، چون که به هر حال رفت و آمد بین بعضی کشورها خیلی راحت تره.
1: متوجه میکنم. یعنی پس اگر کسی که این قصد رو نداره، یعنی بهتره که این کار انجام نده دیگه که بتونه برش خودش
2: نه من مترجم که برحال چون شما خیلی از ایرانی ها خب به عنوان مثال کشورهای همسایه مسافرت میکنن، حالا ربطی نداره که چجوری قضیه صاحب پیشینشون چیه، ولی اگر و خب خیلی از کردها هم به هر حال اونجا یه موقعیتی هست که خانواده، اعضای خانواده راحت تر میتونن بیان اونجا از ایران به عراق، بنابراین خب اینا هم یه موقعیتی که تن خانواده رو ملاقات بکنن. این به تنهایی دلیل نمیشه که اقامت فرد باطل بشه.
1: سپاسگزارم. بریم سراغ 23-98. درود بر شما، بفرمایید، بر روی خط هستید.
6: درود به شما، خسته نباشید.
1: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
6: یه سوالی داشتم از آقای رستمی. یه آشنایی ما داریم از امریکا اومدن برای 3 ماه توریستی اینجا، بعد 2 هفته دیگه اقامتشون میره بیرون، ما اینو تقاضا 2 ماه دیگه.
1: ببخشید، اقامتشون یا ویزاشون؟
6: ویزاشون. ببخشید،
1: ویزاشون. بله،
6: بعد تقاضا کردن که ویزا رو 2-3 ماه دیگه اضافهش کنی. بخواستم اینا توی این مدت میتونیم بریم مثلا کشوری دیگه و برگردیم، مثلا آلمان جایی، چون شنگه دادی.
2: بله، خب این بله، برحالیشون اگر ویزای معتبر داری خب برای میتونه این کارو بکنه، ولی خب ایشون تابعیت امریکا رو داره یا تابعیت غیر اقامت دائم امریکا رو داره؟
6: اقامت دائم امریکا دارن.
2: اقامت دائم دارن، تابعیت امریکا رو ندارن.
6: نه نه نه.
2: خیلی خب، پس آره، بنابراین باید ویزای معتبر داشته باشن اگه بخواین یک کشور دیگه شنگن مسافرت برن.
6: خب ویزاش 2 هفته دیگه بره بیرون، ولی ما تقاضا کردیم.
2: نه، تا نگرفتید خب این ذره مشکل میشه دیگه، اون موقع در اون کشور میتونه براش مشکل به وجود بیاد اگه ویزای معتبر نداشته باشه.
6: آها، حتی مثلا فنلاند هم بریم بیایم فرق میکنه همین.
2: به هر حال بله.
1: بعدش هم در ضمن دوست عزیز حتما توجه بکنید که ویزای ایشون مولتی باشه.
2: بله، خب ویزای شنگن داشته باشن فرقی نمیکنه، این اون ویزا باید ویزای شنگن باشه.
1: آخه رستم، اگه مولتی نباشه
2: شنگن؟ نه، مولتی موقعی که شنگن، خب یک در واقع یه منطقه یا چی میگن امروده به قول معروف حساب میشه، بنابراین اگر یکی از کشورهای شنگن ویزا صادر بکنه تا مولتی هم نباشه، این فرد میتونه راحت در داخل شنگن مسافرت کنه هر چند بار که بخواد، ولی از شنگن خارج بشه اون موقع دیگه نمیتونه برگرده. بله
6: بله،
2: اگه اون ویزاش مولتی نباشه.
6: بله بله، یک دونه ممنون،
1: قربان شما، موفق و پیروز باشید. آقای رستمی، دوستی نوشتن درود خانم، من ازدواجه آمدن، یک سال گذشته از این، از دو سالی که اقامت داره، اگه کار نداشته باشه بعد از دو سال اقامتش تجدید میشه یا خیر؟
2: اقامت، بله، خود فرد متقاضی در موقع تمدید نیاز نیست که حتما کار داشته باشه، ولی فرد مقیم سوئد حتما باید اون موقع هم درآمد داشته باشه که در فرد اقامت فرد متقاضی تمدید بشه.
1: سپاسگزارم. 23-98-10 درود بر شما.
7: سلام حسن
1: شما.
7: سلام، در مورد مسئله خودکارفرمایی و یا سرمایه‌گذاری توی سوئد هستش. فرض کنید که بخاطر برای دماد پسرم دارم میپرسم، چون تمایل داره که این کارو بکنه. خب با توجه به قوانینی که وجود داره، نهایتا وقتی که میخواد که سرمایه گذاری بکنه، فرض کنید یه شرکتی رو بخره یا یه بیزنسی رو بخره، حالا ایران که در شرایط تحریم هستش، چجوری میتونه این سرمایه گذاری رو اینجا انجام بده؟ این اصلا چه قانونی برش حاکمه؟
2: بله، پسر شما در ایران زندگی میکنه؟
7: بله.
2: یعنی در سوئد اقامت نداره، اینجا نیست؟
7: نه، من خودم سوئدی هم، ولی پسرم اصلا سال هاست که توی ایران زندگی میکنه، ولی تمایل داره که در واقع از طریق سرمایه گذاری و
2: درسته، متوجهم. بله، این یه مشکلیه.
7: سوال بزرگ اینه که فرض کنید که الان این شرکتی رو میخواد بخره، توان مالیش هم داره، ولی چجوری این کار رو اصلا چه قانونی براش حاکمه با توجه به تحریم هایی که تو ایران هست؟
2: یکی از مشکلات این نوع اقامت گرفتن یا ایرانی هاست که نمیتونن به صورت قانونی پول رو، سرمایه رو وارد سوئد بکنن، انتقال بدن به سوئد. بنابراین این مشکله. چجوری؟ من به هر حال اطلاع دقیقی ندارم، یعنی روش های مختلفی انجام میگیره که هیچ کدومشون توصیه نمیشه، ولی به هر حال افراد ریسک قبول میکنن این کار رو انجام میده.
7: درست. نه، ولی نه، اساسا فرض کنید که وقتی که بخواد سرمایه گذاری بکنه، باید مثلا یه حساب بانکی اینجا باز بکنه، بتونه که در واقع بتونه حالا اون خرید اون شرکت رو بتونه انجام بده. یه جوری در واقع عملا
2: امکان پذیر نیست. بله،
1: نمیشه دیگه. دقیقاً نمیشه
2: دیگه. خب اون روش اقامت گرفتن امکان پذیر نمیشه. خب
1: آقای رستمی، یه سوال. بله، این سرمایه گذاری به حتما، یعنی اون شرکت باید یه قیمت داشته باشه؟
2: بین روش های مختلفی برای گرفتن همچین اقامتی وجود داره. یا فردی شرکت موجود رو میخره قبل از این کسی اقامت گرفته باشه، یا شرکت موجود شریک میشه، و یا با ارائه طرح توجیه اقتصادی درخواست اقامت میکنه، که به هر حال اگر اداره مهاجرت تشخیص باشه که این طرح توجیه اقتصادی منطقی قابل قبوله بشه، فرد اقامت داده میشه که بتونه بیاد سوئد و اون ایدهش رو اجرایی بکنه. ولی خب روش های دیگه همون یا شراکت و یا خریداری هم وجود داره. بنابراین اگر فرد یه شرکتی رو بخواد بخره، خب برای اون شرکت یه قیمت داره دیگه، باید اون سرمایه رو بتونه نشون بده و یا حداقل بتونه اون شرکت رو خریداریش رو انجام بده.
7: بله، در واقع ببخشید جسارتاً ادامه میدم این سوال رو، چون وقتی توی سایت اداره مهاجرت هم نگاه میکنم اینه که خب بله، قوانین مشخص هستش که چجوری باید این کار انجام بشه اینا، ولی وقتی میاد به ایران میرسه در واقع این کار شده این نیست. مثلا این نفری که مال مثلا بولکینو پاسوه به راحتی این کار رو میتونه انجام بده.
2: بله، کشورهایی که به هر حال میتونن مشکلی از بابت انتقال پول ندارن، خب مشکلی نیست. بله، از این بابت. حالا مسائل دیگه هم وجود داره. بله،
7: ممنون، متشکرم.
1: سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. قربان شما. شنونده عزیز ما که برای من تکست میفرستن و فقط علامت سوال میاد، همچنان در حال فرستادن علامت سوال هستم. من هم هرچی براشون توضیح میدم متاسفانه مثل که متوجه نمیشن، حتی عکس هم میفرستم. اگر که مایل هستین چند دقیقه فرصت داریم. 0898 3843 و 0823 98 2398 درود بر شما، بفرمایید.
8: سلام آقای نوید، با درود به شما.
1: خواهش میکنم، درود فراوان بر شما.
8: همچنین با آقای رستمی عزیز. من در رابطه با این دوست عزیزمون که سوال کرد برای سرمایه گذاری، میخواستم بپرسم ببینم که این اگر که ملکی در ایران داشته باشن که بتونن معاوضه بکنن این سرمایه گذاری امکان پذیره؟
2: یعنی فردی که در سوئد فروشنده است در واقع این شرکت رو میفروشه قبول بکنه که این اموال تبادل بشه، درسته؟
1: یه خونه در ایران بگیر،
8: یه ملکی در هم.
1: سوال قشنگه. چی فکر میکنه آقای روسن؟
2: به هر حال امکان داره که در مهاجرت قبول بکنه این موضوع رو، امکان هم داره که نه.
8: پس یعنی قانونی نیست که نمیتونن اموال رو معاوضه بکنن، فقط پول نمیتونن بیارن؟
2: بله، نه همچین قانونی آخه اون نه بله اون اصلا ربطی نداره که پول بتونه بیاره طرف یا نتونه بیاره، همچین کاری میتونه بکنه که به هر حال نشون بده که این خریداری شد این شرکت موجود در سوئد، ولی خب این مدارکش باید خیلی واضح نشون داده بشه. اینا یه ذره جایش سوال هست، شک هست که آیا اداره مهاجرت همچین کانسپتی رو به قول معروف قبول بکنه یا نه.
8: برای شما امکان داره که این مسئله رو پیگیری کنین از نظر قانونی؟
2: حالا اونو ببینید، خب مسائل مختلفی اینجا، شما یه سوالی خاصی میکنید، این جواب دادن به این سوال به اون راحتی نیست، و اینکه در یه پروسه مسائل مختلفی تأثیر میذاره. در حالت عادی میتونیم بگیم که بله، شما این فرد این به این نحو در واقع این یه ملکی رو یا شرکتی در صورت خریداری کرده. خب این اصل این قضیه بنا منطقی به نظر میشه، ولی جزئیات این امکان داره که زیر سوال باشه. اینو هیچ وقت نمیشه جلو نظر داد و یا اصلا از اداره مهاجرت سوال کردم، چه سوالی هم بشه اصلا جواب قابل دقیقی داده نخواهد شد. بنابراین من که سایر مسائلم به هر حال در اینجا تاثیرگذار هست، بنابراین منظورم اینه که جواب دقیق و مشخصی به این سوال نمیشه داد.
1: آقای رستمی، یه سوال در همین رابطه، آیا اداره مهاجرت وقتی دو نفر با هم یک قراردادی رو می‌نویسن که مثلا ایشون یه رستورانی دارن، می‌نویسن آقا نوید آزادی که مقیم ایران هستش این رستوران رو از من خریده، آیا اداره مهاجرت سوال میکنه که آیا این پول رد و بدل شده یا نه، یا فقط کافیه که
2: خب خریداری کردن یه مفهومی داره دیگه، خریدنی یعنی که پرداخت بکنی، یعنی مجانی که اینا
1: نمیتونه. دیگه ایشون هم میگه پرداخت شده دیگه.
2: آره دیگه، خب این باید ثابت بشه. یک، خب آخه اینجا مسئله ارزیابی هم بشه که این واقعی نیست، اصلا قیمت اون ملک چقدره، اداره مهاجرت چگونه میتونه به این همچین مدارکی اصلا اعتماد بکنه. خب همه اینا تأثیر خواهد گذاشت در تصمیم گیری اداره مهاجرت. اداره مهاجرت، خب شما میتونید که یه دونه از بنگاهی یه جایی مثلا ارزیابی بکنید، مثلا یه همچین مدرکی در ایران تهیه کردن چقدر سخته، اینسان کار عجیب غریبیه، یعنی با یه ذره پرداخت پولی هم میشه همچین کاری رو کرد. یعنی منظورم این که صحت سقم این قضیه رو ثابت کردن کار راحتی نخواهد.
8: به نظر من رسید شاید
1: حل. ببینیم چطوری
2: هستش. سپاس می‌کنم. این مشکلاتش این گونه است. حالا نمیگم که امکان پذیر نیست، ولی خب این مشکلات سر راه وجود داره.
8: بله دقیقا، خیلی ممنون،
1: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. چون یه سوال خیلی گنده ایه این که آیا وظیفه اداره مهاجرته که ببینه این پول رد و بدل شده یا خیر.
2: بله ببینید، آخه اون چیزی که مسئله هست، خب ایران خب تحت تحریمه، مبادله بانکی وجود نداره. خب وقتی همچین وضعیتی به وجود میاد و ایران کشوریه که خب به هر حال دولتش با تمام دنیا جنگ داره و بنابراین همچین سختگیری ها و شک و شبهه هم خب اعمال میشه، و الان ایران یکی از کشورهای فاسد دنیا شده، یعنی یک دو مسائل اینقدر پیچیده است اونور که خب اداره مهاجرت یه به عنوان مثال یه ملکی در بندر عباس، اداره مهاجرت از کجا بفهمه که مثلا این ملک چقدر ارزش داره واقعا؟ حالا درسته که یه در واقع یه ارزیابی میشه کرد، یه بنگاهی مدرکی صادر کنه، ولی خب اون اعتبارش زیر سواله. و مسائلی هستن که خب شناخته شده نیستن، همه چی روی اصول، هیچ چیز روی اصول نیست و کشور فاسدیه، با رشوه میشه همه کار رو انجام داد.
1: یعنی در واقع مسئله پولشویی این وسط میاد وسط دیگه.
2: بله خب وقتی این موضوعات وجود داره طبیعتاً شک و شبه ها و اعتبار مدارک گفته ها خیلی پایین میاد و خب طبیعتاً نتیجه منفی در تصمیم گیری هم گذاشته میشه.
1: من یک دنیا از شما سپاسگزارم به خاطر برنامه امروز. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم و امیدوارم هفته آینده بتونیم در خدمتتون باشیم.
2: خیلی ممنون،
1: موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی هم سفر، با یک دنیا سپاس از همگی شما عزیزانی که تا این لحظه در کنار برنامه خودتون بودید. حدود 2 دقیقه کمتر به پایان برنامه بیشتر باقی نمونده، من دکمه رکورد رو هم ببندم. بله، آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون دارم و امیدوارم که فردا دیگه همه چی درست حسابی کار بکنه، مثل امروز نیم ساعت سروبی از برنامه رو از دست ندیم. موفق و پیروز باشید.

من میخوام با نوک مژگانم و با جوهر چشمم اسم زیبای تو رو

پس بذار از همه اسمای دنیا پس بذار از همه

نکردی، من گذشتم از تو و عشق، چه خطاها که تو کردی. کاش میشد دل میسوزوندی، یه وفاداری میکردی، واسه یه عشقی که داشتی یه فداکاری میکردی.

از غم عشق چه می باید کرد؟ به دمی دیداری می توان راضی شد، به تمنای نگاهی می توان تشنه جان بازی شد، می توان دل خوش کرد به کلامی که شنید، از دو خط نامه سرد می توان داغ شد و شعله کشید، از جهنم گذری کرد و گذشت، به گذرگاه رسید، به گذرگاه تباهی، به جنون و از آتش فریاد زد، فریاد زد.

خوب است و عمری خوب میماند، مردی که روی از عشق میگیرد. دنیا اگر بد بود و بد تا کرد، یک مرد عاشق خوب میمیرد.

گل ناز، گل ناز، گل ناز. دست خواهش کودکانم قد می کشد تا

0: بدو زب رو قرارم، دلم و یار و دیارم، همه چیم رفت زدستم.
1: این اداره کل معروف است به بکارگیری خشونت، از جمله بکارگیری شکنجه علیه مخالفان حکومت وقت. بسیاری از کسان هستند کتاب نوشتن، روایتشون رو ثبت کردن، در مصاحبه‌های تلویزیونی شرکت کردند، از شکنجه‌های سنگین گفتن و اینها ثبت شد. منتها آقای ثابتی حتی قبل از خروج محمد رضا شاه از کشور ناپدید شد از ایران، در واقع گذاشت و رفت، فرار کرد، قبل از اینکه حتی 22 بهمن فرا برسه، قبل از دی ماهی که محمد رضا شاه از کشور بیرون رفت و مدتی هیچ کس نمی دانست که او کجاست. دهه ها او میشه گفت که زندگی تقریبا مخفی داشت. سال 1391 یک کتاب ازش منتشر شد در دامگه حادثه که اون هم خب مصاحبه متنی بود، یک مصاحبه صوتی هم از او بود که اصلا نشان نمی داد که او در کجای دنیا داره زندگی میکنه. منتها تظاهرات 23 بهمن 1401 در لس آنجلس، تظاهرات مخالفان حکومت، آقای پرویز ثابتی هم تقریبا میشه گفت برای اولین بار حضور علنی پیدا کرد و این حضور علنی با عکسی که دخترش از اون منتشر کرد باعث بحث‌های بسیاری شد. همونجا شاکیان این پرونده‌ای که الان موضوع بحث ماست متوجه شدن که آقای پرویز ثابتی در آمریکا زندگی میکنه و تصمیم گرفتن از او شکایت بکنن. شکایت تسلیم دادگاه شد، همونطور که احتمالاً در خبرها هم شنیده باشید، مرکزی به اسم مرکز عدالت و پاسخگویی به صورت پروبونو یا رایگان پشتیبانی این شکایت رو به دلایل حقوق بشری انجام داد و این شکایت رفت در سیستم قضایی دادگاه فدرال آمریکا. وکلای مدافع ثابتی اصلا وارد دفاع از مسئله شکنجه یا اتهام شکنجه نشدن، اومدن یک دفاعی کردن، گفتن که سالها گذشته از اون موضوع و دادگاه نباید بهش ورود کنه. شاکیان 10 سال وقت داشتن طبق قوانین آمریکا، تا ماکزیموم 10 سال وقت داشتن که بیایند و شکایت رو ارائه بکنن. وقتی این کارو نکردن دیگه نباید بهش رسیدگی بشه. این بزرگترین پیچ و چالش حقوقی پرونده ثابتی بود. دادگاه روز 6 اکتبر رأی داد، رأی قطعی داد به اینکه نخیر، این حرف نیست، آقای ثابتی پنهان بوده. و حالا ما دقیقاً متن حکم رو نمیدونیم، حکم از این نظر که خود حکم جزء اسناد محرمانه است، ولی اون چیزی که میتونن وکلای طرفین به افکار عمومی بگن و گفتند این است که دادگاه رد کرده طرح یا لایحه دفاعی وکلای آقای ثابتی رو و گفته که نه، باید آقای ثابتی به اتهام شکنجه محاکمه بشود و این مشمول اون محدودیت زمانی نمیشه، به خاطر اینکه آقای ثابتی در واقع مخفی بوده. یک نکته دیگر رو هم بگم، مدارکی رو به هر حال محققان شاکیان، محققانی که با شاکیان همکاری میکردن، از جمله روزنامه‌نگاران تحقیقی، توانستند تهیه بکنند که آقای ثابتی در طول اقامتش در آمریکا با نام‌های مستعار حتی آگهی می‌داده، یعنی آگهی‌های خانوادگیشون، مثلا عروسی فرزند، چیزهای شبیه این، از نام‌های دیگری مانند پیتر استفاده می‌کرده به جای پرویز و خود این جزء اسنادی است که دادگاه رو متقاعد کرده او هویت خودش رو مخفی نگه داشته آمدانه برای اینکه فرار بکنه از تعقیب. از اینجا ما میتونیم بگیم که دیگه شاکیان باید برن اسناد و مدارک و شواهد خودشون رو مبنی بر شکنجه در دوران ساواک ارائه بکنن و دادگاه دیگه آقای ثابتی رو محاکمه خواهد کرد و قبول کرده که محاکمه بکنه. شاکیان و همینطور حامیان اونها این رو یک پیروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی ایران میدونند و معتقدند که این پرونده پتانسیل این رو داره که جنبش دادخواهی رو یک سطح به بالاتر ببره.
2: کامبیز غفوری خبرنگار ساکن فنلاند از پرونده شکایت علیه پرویز ثابتی و تحولات تازه در ارتباط با این پرونده میگفت. و در ادامه بریم سراغ یک موضوع دیگه و بپردازیم به ماجرای محدودیت هایی که این روزها بار دیگه داره ازش صحبت میشه. قوه قضاییه پلیس تهران درباره دور تازه‌ای از محدودیت ها میگه، محدودیت هایی که شامل پوشش میشه. البته که این محدودیت ها به اجرا در نیامده، اما در پاره موارد هم میتونیم بگیم که این محدودیت ها به اجرا گذاشته شده، از جمله در مورد محل تجمع جوانان در برخی از خیابان ها که به هر حال پاتوق های شکل گرفته، کافه هایی باز شده و اونجا رفت و آمد هایی هست که این رفت و آمد ها امروز ها بهش میگن دور دور کردن. این نگاه البته در داخل دولت مسعود پزشکیان میشه گفت مخالفانی داره، از جمله معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان در این باره صحبت کرده، مخالفت کرده با مسئله سختگیری هایی که در ارتباط با حجاب بوده و حتی درباره لایحه حجاب که اون هم مورد بوده و حتی درباره لایحه حجاب که اون هم مورد توجه خانم بهروز آذر بوده.

0: شد برای جلب رضایت افکار عمومی جامعه یا کاستن از فاصله‌ای که بین این مردم با خود این حکومت وجود داره و حتی برای استفاده تبلیغاتی که نگاه کنید نه فقط طرفداران حکومت اسلامی بلکه مخالفین بی‌حجابش هم در مخالفت با جنگ در این مثلا تجمعات حضور پیدا می‌کنند. بنابراین سخت احتیاج به یک نوع چگونه بگم نمایش یا یک نوع تساهل نمایش نسبت به مثلا به این دختران بی‌حجاب، زنان بی‌حجاب و غیره داشت و داره و این استفاده ابزاری و تبلیغاتی از اون براش اهمیت داره. بنابراین به سادگی نمیتونه چگونه بگم به اصطلاح این نمایش رو پرونده آخر تلقی بکنه و تمام بکنه.
1: یعنی شما فکر میکنید آقای درویش پور
0: این واقعیتی که
1: بله این از جنبش پرسازتون که اینجا چون بفهم. مهمه این که به نظر شما این چیزی که الان داریم میبینیم یک اقدام تبلیغاتی است در حد همین تهدیدها باقی خواهد موند یا نه ما میتونیم شاهد این باشیم که تبدیل بشه به یک اقدام عملی که در جاهایی هم البته یک کارایی رو کردن، مثلا مثل پلم کردن کافه ها در خیابون صنایع جایی که محل تجمع نسل جوان بوده.
0: بله من دقیقا داشتم اینو میگفتم، خواستم بگم این استفاده ابزاری یا نمایشی در این حال برای خود حکومت هزینه داره. از یک سو از جنبش زن زندگی آزادی این هنجار شکنی در میان زنان در واقع و دختران و جوان و جوان بسیار گسترده شده، بنابراین این حتی تساهل نمایشی نسبی هم باعث پیشروی بسیار زیاد در جامعه میشه. یعنی امروز نوع به اصطلاح حضور بیهجابی که در جامعه مشاهدش هستیم به مراتب از اون حضور بیهجاب بعد از جنبش زن زندگی آزادی بسیار گسترده تره. بنابراین جامعه‌ای که حتی با یک انقلاب جنسی در متن خودش روبروز به سادگی عقب نمیشینه که سهل کوچکترین فرصتی رو که حکومت از سر عقب نشینی یا از سر در واقع نیاز به استفاده ابزاری استفاده بکنه اونو به ابزار پیشرفت خودش تبدیل میکنه. بنابراین وضعیت پیچیده ای ایجاد میشه که از یک طرف خود حکومت نگران اینه که این هنجار شکنی ها نوعی تضعیف اقتدار حکومت به شمار بیاد و از این نظر بنابراین به ویژه جناهای تندروتر تلاش میکنن که با این بگیر و ببند و تهدید و واقعیت عملی بستن در واقع این فضا به نوعی عقب برانن و اقتدارشون احیا کنن. در این جریان های معتدلتر سعی میکنن که نگذارند این مسئله دوباره به یک شکاف گستردهی همچون سابق تبدیل بشه، چون به مراتب مشروعیت حکومت رو بیش از پیش بیره زیر سوال میبره و بنابراین خواستم بگم این یک حوزه ای از یک جنگ بین جامعه مدنی و باز هم حکومت جمهوری اسلامی بر سر ارزش‌ها، نهادها و نوع موضع‌گیری هاشون در برابر آزادی پوشش‌های مدنی است. فراموش نکنیم ضمن اینکه این تهدیدا رو میکنن در حوزه بگیر و ببند سیاسی که سهل، اعدام‌ها که سهل، حتی هنرمندان و فرهنگیان و غیره هم مورد آزار و اذیت بیشتر قرار دادن و بنابراین فکر میکنم ما با یک تلاش برای اقتدار نمایی روبرو هستیم و تشدید فشارها در این حال این شکاف بین دو جناح در مورد نحوه برخورد و رویاروی با آزادی‌های مدنی یه واقعیتی است که بازتاب خودش رو در این اختلافات نشون میده.
1: آقای درشود، حالا این شکافی که شما ازش صحبت کردید شاید موضوعی باشه که سالها بوده، یعنی ما شاهد این شکاف بین دو جناح بودیم بر سر همین موضوع حجاب، حتی از دوم خرداد به این سو شاید بیشتر تجربهش کردیم، اما در شرایط کنونی آیا انسجامی رو میشه دید در مجریان چنین برنامه‌هایی؟ چون مثلا اگر برگردیم به صحبت‌های خانم بهروزآذر به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان که مخالفت علنی خودش رو اعلام کرده در مورد خود لایحه حجاب، ایشون میگه که میتونست مردم مقابل یکدیگر قرار بده و از جایی میگه که سخت‌تر و تلخ‌تر اختلاف‌هایی بود که میتونست بین مردم ایجاد بشه. فقط یک نمونه رو ایشون اشاره می‌کنه به تاکسی‌های اینترنتی و میگه اگر خانمی با حجاب که مورد نظر با حجابی که مورد نظر لایحه نبود سوار خودرو میشد، راننده باید اون خانم رو پیاده میکرد بر اساس اون لایحه. بنابراین با چنین رویکردی فکر می‌کنین دولت میتونه مقابل این ماجرا باز هم

0: ایستادگی کنه، کاری که در مورد لایحه حجاب انجام داد، یا نه به هر حال اونها این انسجام رو دارن که باز هم بسیجی رو بیارن، افرادی رو بسیج کنن در خیابون‌ها و همون رویه گذشته رو پیش ببرن که منجر شد به اتفاقات و اعتراض‌های 1401.
1: ببینید، حکومت از هیچ به اصطلاح تلاشی برای به عقب راندن جامعه مدنی حتی در حوزه‌های آزادی‌های مدنی و اجتماعی کوتاهی نخواهد کرد. اما جامعه مدنی ایران هم به سادگی به گذشته باز نخواهد گشت. بنابراین خود این مسئله میتونه هزینه این سرکوب، هزینه در واقع این رویارویی رو بیشتر بکنه. در اینجا به گمان من به رغم اینکه این حکومت در حوزه به اصطلاح جنگ تونست یک انسجام نسبی رو به دست بیاره، اما حتی اونجا هم ما ردپای بالاخره یک اختلاف بر سر مذاکره یا قدرت نمایی رو میبینیم. در حوزه داخلی این عدم این شکاف، این عدم انسجام گسترده تره، نه به خاطر اینکه الزاماً اصلاح طلبان خیلی با آزادی های به اصطلاح حجاب و غیره هم عقیده هستند. بحث اینه که در شرایط کنونی اقتدار نمایی بیشتر از طریق سرکوب شدیدتر میتونه زمینه باز هم انفجار اجتماعی و نارضایتی بیشتر رو فراهم بکنه، یا باید سیاستی رو در پیش گرفت که به اصطلاح با تساهل بیشتر اجازه بده که در واقع نمایش بیرونی تو سطح جامعه و بین المللی این باشه که حتی جامعه اندکی نسبت به گذشته با آزادی مدنی بیشتری روبروست و از امکان انفجار اجتماعی بکاست. بنابراین فکر میکنم ارزیابی این دو جناب بر سر سود و زیان این روش ها متفاوته. کدام دست بالاتر را خواهند یافت در این مسئله بر من روشن نیست، ولی چیزی که میدونم حتی اگه جفتشون هم یک دست در این زمینه میاندیشیدن، محال میدونم در لحظه کنونی این جامعه رو بشه به عقب برگردون، به قبل از جنبش زن زندگی آزادی، حتی به موقعیت قبل از جنگ. بنابراین فکر میکنم که این تلاش ها به رغم این که با شدت و حدت ممکنه گاه و تهدید عملی بشه، اما مقاومت جامعه رو من در این زمینه جدی‌تر از اون میدونم که به سادگی بتونن به عقب برانن.
0: و اصلا در پایان اگر بخوام خیلی کوتاه به این بپردازیم، جمهوری اسلامی جدا از حالا ابزاری که پیش از این داشته، ابزار تنبیهی، ابزار دیگری داره در دستش که بخواد استفاده کنه و شرایط رو در ایرانی که الان به این سمت کشیده شده بعد از اعتراض‌های 1401 بتونه حالا کنترل کنه یا برگردونه به شرایطی که خودش میخواد؟
1: ببینید، به یک معنی من این رو اگر نگم محال میدونم، بسیار دشوار میدونم. ما به یک معنی وارد عصر پسا خامنه‌ای شدیم و حکومت راه حلی جز عقب نشینی نخواهد داشت. بنابراین این اقتدار نمایی ها چه به بهانه به اصطلاح چگونه بگم جنگ، چه به بهانه به اصطلاح این که نشون بدن کنترل جامعه رو دارن و در برابر هنجار شکنی ها ایستادگی میکنن، میتونه برای راضی کردن جناهای افراطی تر و تندرو تر این اقدامات به اصطلاح گهگاه به نمایش گذاشته بشه. ولی من اساسا راهی برای حکومت نمیبینم برای اینکه به اصطلاح بتونه جامعه رو، جامعه مدنی ایران رو ببلعه. بنابراین ناگزیر از عقب نشینی در برابر بود، اما این عقب نشینی رو قطعا تلاش میکنه با نوعی نمایش ضعف همراه نکنه، یک جنگ و گریز در واقع روانی خیابانی بگیر و ببند، همزمان با عقب نشینی هایی که در واقع جامعه بهش تحمیل کرده. و راهی جز چگونه بگم حزم کردن این عقب نشینی ها در تحلیل نهایی به گمان من نخواهد داد، نه به دلیل انگیزه های مثبت حکومت، به دلیل قدرتی که جامعه مدنی در این زمینه داره. یعنی اگه جامعه ممکنه در زمینه جنگ و به خاطر جنگ از خیلی از خواستهای خودش عقب نشینی بکنه، اما به سادگی به اصطلاح این نسل جوان در نوع پوشش لباس به گمان من مطلقا این عقب نشینی رو نخواهد کرد و در واقع به یک معنی خودش رو تحمیل خواهد کرد به حکومت اسلامی، به رغم تمام محدودیت هایی که ما اون قطعا روبرو خواهد بود. و حکومت هم به سادگی نمیگذاره این پذیرفتن وضعیت نوین به اصطلاح به عنوان یک نوع تضعیف اقتدارش تلقی بشه. از این نظر به گمان من این جنگ و گریز ادامه خواهد داشت، اما حکومت در تحلیل نهایی عقب خواهد نشست. راهی جز این نداره با توجه به قدرتی که جامعه مدنی و نسل جوان در این زمینه به گمان من با بی پروایی تمام از خودش به نمایش گذاشته.
0: جدال جامعه مدنی و حکومت بر سر محدودیت‌های اجتماعی که بعد از جنگ دوباره زمزمه‌ها شنیده میشه که به اجرا گذاشته میشه. اما با ما همراه باشید، برمیگردیم، می‌خوایم بریم سراغ اسپانیا و یک ماجرا از اسپانیا براتون بگیم. ماری کارمن آباسکال، زن 87 ساله اسپانیایی که تخلیه جنجالی خونش در ماه گذشته به اعتراض‌های گسترده در زمینه مسکن و در نهایت برگزاری انتخابات زودهنگام منجر شده، درگذشت. همزمان هزاران نفر در اعتراض به مرگ خانم آباسکال به خیابون‌ها اومدند که سیاوش سعادتیان نگاهی داره به این ماجرا.
2: ماری کارمن آباسکال از زمان تخلیه در 23 سپتامبر در پی بیش از 70 سال زندگی در خانه‌اش به دلیل اضطراب شدید و فرسودگی جسمی در بیمارستان بستری بود. در جریان تخلیه پلیس و مددکاران اجتماعی او را با برانکارد از خانه بیرون بردند، تصویری که به نماد اعتراضات به وضعیت مسکن در اسپانیا تبدیل شد. پس از انتشار خبر مرگ آباسکال در روز چهارشنبه، هزاران نفر از میدان پورتا دل سول مادرید به سمت پارلمان راه پیمایی کردند و شعار می دادند این مرگ نیست، این قتل است. علت مرگ او اعلام نشده. معترضان در بارسلونا نیز دست به تظاهرات زدند. اتحادیه‌های کارگری روز چهارشنبه اعلام کردند که در اعتراض به مسائل مربوط به مسکن ماه آینده اعتصاب عمومی سراسری برگزار خواهند کرد. همانند دیگر کشورهای اروپایی، مسکن مدت هاست یکی از مهمترین دغدغه‌های عمومی در اسپانیا بوده است، به ویژه برای جوانانی که توان ورود به بازار مسکن را ندارند و تا 30 سالگی و حتی بیشتر همچنان با والدین خود زندگی می کنند. اعتراضات همراه با رد مصوبه‌هایی در پارلمان در هفته گذشته که با هدف محدود کردن تخلیه مستأجران و مهار فشارهای ناشی از افزایش اجاره بها ارائه شده بودند، باعث شد پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا انتخابات زودهنگام را برای 29 نوامبر 7 آبان اعلام کند. رویترز می نویسد سانچز تلاش دارد محور سیاسی بحث‌ها را از نحوه عملکرد دولتش در قبال بحران مهاجرت در سئوتا، منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا و همچنین مجموعی از پرونده‌های فساد مرتبط با حزب سوسیالیست و خانواده خودش به سمت بحران مسکن تغییر دهد. او امیدوار است از نارضایتی فزاینده مردم نسبت به افزایش اجاره بها بهره ببرد. آلبرتو نونیز فیخو، رهبر حزب راست میانه و حزب اصلی مخالف دولت، حزب مردم، در شبکه ایکس گفت که نباید مرگ آباسکال به موضوعی سیاسی تبدیل شود. آباسکال پس از آنکه یک صندوق سرمایه‌گذاری خانه او را خرید، از منزلش بیرون رانده شد. این صندوق گفته بود اجاره بهای خانه این زن سال خورده 400% افزایش خواهد یافت. چند روز بعد وکیل او گفت که آباسکال با مالک جدید به توافقی 8 ساله رسیده است که به او اجازه میداد به خانه بازگردد و همان مبلغ قبلی اجاره را بپردازد. او قصد داشت پس از بهبود وضعیت جسمی و روحیش قرارداد را امضا کند، اما هرگز فرصت پیدا نکرد که از بیمارستان مرخص شود.
0: شنیدید از سیاوش کسرایی، سیاوش سعادتیان. نمیدونم چرا یاد سیاوش کسرایی افتادم، شاعر بزرگ ایران. بریم سراغ کریستا پای که این روزها او هم نامش بسیار داره زمزمه میشه، زنی که به اعدام محکوم شده بود در ایالات متحده آمریکا و پس از اینکه تزریق شد که به هر حال جانش رو از دست بده، این اتفاق نیفتاد. حالا وکلای خانم پایک گفتن که دارن تلاش میکنند که این حکم رو تغییر بدن. از طرف دیگه هم این شاید نخستین تلاش این ایالت، یعنی ایالت تنسیه، در دو قرن اخیر برای اعدام یک زن که ناکام میمونه و خانم پایک هم الان به هوش اومده و صحبت میکنه. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
3: کریستا پایک 50 ساله که به دلیل قتلی که در نوجوانی مرتکب شده بود به اعدام محکوم شده است، هفته گذشته در زندانی در ایالت تنسی دو دوز از داروی مرگبار پنتوباربیتال دریافت کرد. با این حال پایک زنده ماند و در وضعیتی بحرانی به بیمارستان منتقل شد. او چند روز بیهوش بود و برای تنفس به دستگاه وصل بود، در حالی که پزشکان تلاش می‌کردند ماده سمی را از بدن او خارج کنند. رندی سپایوی وکیل او گفت تا دوشنبه شب تصور می‌کردیم کریستا دچار مرگ مغزی شده و قرار است روز بعد دستگاه‌های حیاتی از او جدا شوند، اما سه شنبه برخلاف انتظار همه به هوش آمد و شروع به صحبت کرد. به گفته وکلای او، پایک همچنان در بیمارستان با دستبند و پابند نگهداری می شود. او هوشیار است و می تواند تا حدی صحبت کند، اما هنوز قادر به خوردن غذا یا حرکت دادن دستهایش نیست. وکلایش می گویند هر دو دست و بازوی او به شدت متورم شده و مشخص نیست چه میزان از توان حرکتیش باز خواهد گشت. لوک اینن، دیگر وکیل پایک، در دادگاه گفت کادر درمان خواستار باز کردن دستبند و پابندهای او شدند، اما این درخواست رد شده است. در همین حال دادگاهی در تنسی به مقام‌های اداره زندان‌های ایالتی دستور داده است همه شواهد مرتبط با این اعدام ناموفق از جمله تجهیزات پزشکی، فایل‌های صوتی و تصویری را حفظ کنند. یک متخصص بیهوشی که به تیم دفاع از خانم پایک مشاوره می‌دهد، روز سه‌شنبه گفت که احتمال بهبودی پس از تزریق مواد کشنده کم است. او به بی بی سی گفت بیشتر افرادی که به آنها مواد کشنده تزریق می شود زنده نمی مانند. در واقع همه می میرند غیر از کریستا. حقیقتا این که او جان سالم به در برد خیلی غیر عادی است. پرونده پایک بار دیگر بحث درباره مجازات اعدام در آمریکا را در کانون توجه قرار داده است. در پی این حادثه مقام‌های ایالتی اجرای احکام اعدام در تنسی را تا پایان یک بررسی مستقل به حالت تعلیق درآوردند. هرچند اداره اصلاح و تربیت این ایالت می‌گوید تمامی مراحل مطابق پروتکل‌های موجود انجام شده است. بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مجازات اعدام، پایک نخستین زندانی در ایالات متحده است که پس از دریافت دوزهای کشنده داروی اعدام زنده مانده است. کریستا پایک در 18 سالگی به همراه دوست پسرش کالین سلمر 19 ساله را که در یک اردوگاه آموزشی نوجوانان دارای مشکلات رفتاری با او آشنا شده بودند به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار دادند و نهایتاً او را کشتند. از ابتدای سال جاری تا کنون 29 حکم اعدام در آمریکا اجرا شده که همگی از طریق تزریق مواد کشنده بودند. مجازات اعدام در 23 ایالت آمریکا لغو شده و در 3 ایالت دیگر نیز اجرای آن به حالت تعلیق درآمده است. در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرده است که حکم اعدام نزال حسن، روانپزشک نظامی محکوم به کشتن 13 نفر در پایگاه فورت هود در سال 2009 برای اجرا تایید شده است. در صورت اجرای این حکم در ماه دسامبر، این نخستین اعدام توسط ارتش آمریکا از سال 1961 خواهد بود. حسن قرار است بر اساس دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با جوخه آتش اعدام شود.
0: از گلناز اسفندیاری شنیدید در مورد کریستا پایک و ماجراهایی که پس از تزریق مرگبار براش رخ داده و جان سالم تونسته به در ببره، اما سرانجام پرونده او در ارتباط با اعدامش مشخص نیست. و اما هیچ وقت از خودتون پرسیدین که خنده واقعا میتونه توی سلامتی یا روی سلامتی ما تأثیر بذاره؟ فرشته قاضی میخواد به این پرسش با پژوهش‌هایی که صورت گرفته پاسخ بده.
4: بیشتر بزرگسالان زمانی مشخص برای بیشتر خندیدن در برنامه خود نمیگذارند. میان کار، پرداخت قبض‌ها، مسئولیت‌های خانوادگی و دیگر وظایف، شادی معمولاً به انتهای فهرست کارهایی که باید انجام شوند رانده می‌شود. جایی پایین‌تر از وقت دندانپزشکی که مدام آن را عقب می‌اندازید و بالاتر از آن پروژه خانه که قرار است بالاخره روزی به سراغش بروید. شاید بد نباشد در این اولویت‌بندی تجدید نظر کنیم. مطالب تازه‌ای درباره سلامت اطلاعات از کلینیک مایو و مؤسسه زندگی سنت وینسنت در آمریکا نشان می‌دهد که خنده ممکن است چیزی را در اختیار ما بگذارد که معمولاً دست کم گرفته می‌شود. نوعی باز تنظیم واقعی و کم هزینه برای بدن که می‌تواند تنش جسمی را کاهش دهد، خلق و خو را بهتر کند و ارتباط میان افراد را تقویت کند. وقتی از ته دل می‌خندید، حجم زیادی از هوای سرشار از اکسیژن وارد بدن می شود. کلینیک مایو توضیح می دهد که این اتفاق قلب، ریه ها و عضلات را تحریک می کند و مغز را به ترشح اندورفین ها وامی دارد، مواد شیمیایی که با احساس لذت و آرامش ارتباط دارند. در این میان خنده ممکن است به گردش خون کمک کند و باعث کاهش تنش عضلانی شود و در نتیجه بخشی از فشار جسمی ناشی از استرس را کم کند. علاوه بر این، خنده ممکن است میزان کورتیزول، هورمونی که بیش از همه با استرس طولانی مدت ارتباط دارد، را کاهش دهد. خنده به ندرت در انزوا اتفاق می افتد و برخی از مهمترین تأثیرات آن ممکن است به این بستگی داشته باشد که چه کسانی در کنار ما هستند. خنده واقعی، همان خنده‌ای که بی تکلف میان آدم‌ها شکل می‌گیرد، نوعی ارتباط ایجاد می‌کند که گاهی حتی تلاش‌های آگاهانه و برنامه‌ریزی شده برای برقراری روابط اجتماعی قادر به ایجاد آن نیستند. خنده همچنین جنبه‌ای مرتبط با حضور ذهن دارد که کمتر درباره آن صحبت می‌شود. خندیدن افراد را به شکلی از افکار درونیشان بیرون می‌کشد که بازآفرینی آن به روش‌های دیگر دشوار است. ایلا سابینو، روانشناس بخش روانشناسی سلامت در مؤسسه زندگی سنت وینسنت، میگوید وقتی میخندید دیگر مشغول فکر کردن به فهرست کارهای فردا یا لحظات خجالت آور دیروز نیستید. برای لحظه‌ای کاملا در زمان حال حضور دارید. هم کلینیک مایو و هم دکتر سابینو از شوخ طبعی به عنوان ابزاری برای کنار آمدن با مشکلات یاد می کنند، نه راهی برای فرار از تجربه های دشوار. به گفته آنها، شوخ طبعی می تواند باعث شود موقعیت های دشوار قابل کنترل تر به نظر برسند. توانایی خندیدن در دوره های پر استرس یا دردناک به این معنا نیست که فرد آنچه را در حال وقوع است نادیده می گیرد، بلکه می تواند نشانه تاب‌آوری و توانایی سازگاری باشد. برای بهره بردن از این تأثیرات هم لزوماً نیازی به تغییر اساسی در سبک زندگی نیست. تماشای یک برنامه کمدی، گوش دادن به پادکستی که باعث خنده می شود، نگاه داشتن پیام‌ها یا تصاویر خنده‌دار و به ویژه وقت گذراندن با افرادی که باعث خنده و شادی می شوند، از جمله راهکارهای ساده پیشنهادی هستند. با این حال متخصصان تأکید می کنند که خنده درمان بیماری های جسمی یا روانی نیست و نباید جایگزین مراقبت های اصلی از سلامت شود. خندیدن نمی تواند جای خواب کافی، فعالیت بدنی، تغذیه سالم یا دریافت کمک تخصصی در صورت وجود مشکلات سلامت روان را بگیرد، اما می تواند در کنار این عوامل یکی از ساده ترین ابزارها برای کاهش فشارهای روزمره و بهبود احساس عمومی فرد باشد.
0: فرشته قاضی از خنده می گفت. حالا ببینید که خنده چه رازهایی درش نهفته است. یاد ترانه‌ای افتادم از استاد محمد علی شیرازی که روان شاد در میون ما حضور نداره، با اجرای بسیار زیبای خانم گوگوش که امیدوارم هر کجا هست اگر این برنامه رو میشنوه، چون میدونم از شنوندگان پرپاقوس رادیو فردا هم هست، سلامت و سرزنده باشه. میگفت شادی جان منی وقتی داری میخندی، شاخه یاسمنی وقتی داری میخندی، وقتی لبت آویزه ی خنده میبنده، بر روی من چهره این دنیا میخنده، تو رو به خدا ای زیبای من، بیا که بخنده لبهای من، بخند و بخندون دنیای من. روز روزگارتون خوش.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. کرملین میگوید پوتین و پزشکیان شاید احتمال خروج ایران از MPT را بررسی کنند. دو رسانه آمریکایی از بررسی طرح حمله احتمالی دوباره به ایران خبر دادند. و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام میگوید تنگه هرمز تحت کنترل است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد احتمال خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT در صورت قطعی بودن این تصمیم در دیدار ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان بررسی می‌شود. آقای پسکوف پنجشنبه در نشست خبری درباره احتمال خروج ایران از این پیمان گفت اگر طرف ایرانی لازم بداند روسیه را در جریان چنین تصمیمی قرار می‌دهد. این موضوع در دیدار با دو دیدار رئیس جمهور مطرح خواهد شد. او تاکید کرد موضوع بازنگری عضویت در MPT فعلا تنها از سوی برخی نماینده های مجلس ایران مطرح شده است. قرار است پوتین و پزشکیان در ترکمنستان با هم دیدار کنند. پیمان MPT کشورهای عضو را متعهد می کند از توسعه یا دستیابی به سلاح هسته‌ای خودداری کنند. دو رسانه آمریکایی به نقل از مقام‌های این کشور گزارش کردند که دولت آمریکا مشغول بررسی طرح‌هایی برای حمله نظامی دوباره به ایران است. اکسیوس و اتلانتیک در این گزارش‌ها که چهارشنبه منتشر شد، خبر دادند که احتمال انجام این حمله‌ها بیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا هم وجود دارد. اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کرد که وزارت دفاع اخیراً به فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام دستور داده تا تدارک لازم برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده را نهایی کند. البته این دستور شامل تاریخ مشخصی برای آغاز حمله ها نبوده و دونالد ترامپ هم هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است. اما سنتکام بار دیگر ادعای سپاه پاسداران درباره بسته بودن تنگه هرمز و کنترل آن از سوی ایران را رد کرد و گفت ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای کنترل این آبراه را در اختیار دارند. سنتکام پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد هم‌اکنون تردد در تنگه هرمز جریان دارد و محموله‌های تجاری و منابع انرژی از جمله 20 میلیون بشکه نفت خام از آن عبور می‌کنند. پایگاه خبری هالوش گزارش کرد شامگاه دیروز چهارشنبه افراد مسلح ناشناس به یک ستاد فرماندهی انتظامی در شهرستان گلشن از توابع سراوان حمله کردند. ویدیوهایی از آتش گرفتن ورودی این مرکز هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن صدای تیراندازی ممتد و انفجار شنیده می‌شود. به دنبال این گزارش‌ها نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان هم در بیانیه‌ای با تایید تیراندازی و انفجار اعلام کرد که این انفجار در پی وقوع یک مسیر بمبگذاری شده خروج دو اکیپ انتظامی از ستاد فرماندهی شهرستان گلشن و متعاقب آن تیراندازی یک مهاجم به دیگران رخ داده و تعدادی هم کشته و زخمی شدند. درگیری‌های مسلحانه در هفته‌های اخیر در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان ایران افزایش یافته، از جمله امروز که خبرهایی درباره تکرار این حوادث در برخی شهرهای سیستان و بلوچستان منتشر شده است. اما وزیر خارجه بریتانیا میگوید این کشور به همراه متحدانش ایران را به دلیل آنچه نقض تعهدات میخواند بار دیگر مشمول تحریم‌های هسته‌ای خواهد کرد. اد میلیبند سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجلس عوام بریتانیا گفت که تحریم‌های مهمی از سوی بریتانیا در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام لغو شده بود که دوباره باز می‌گردد. استفان دوتی مقام وزارت خارجه بریتانیا هم در بیانیه کتبی به پارلمان اعلام کرد بسته جدید تحریم‌ها با هدف محدود کردن توانایی جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامه هسته‌ای اجرا می‌شود. بر اساس این اقدام‌ها دسترسی ایران به خدمات مالی در بریتانیا بیش از پیش محدود می‌شود و ممنوعیت‌های تجاری به بخش‌هایی از جمله انرژی، نرم افزار و طلا هم گسترش می‌یابد. هواپیماهای ایرانی هم از فرود در فرودگاه‌های بریتانیا منع شدند. البته آقای دوتی گفته که بسته تحریمی جدید بریتانیا در این حال شامل برخی معافیت‌های تحریمی ارزیابی شده نیز هست. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. خدا نگهدار.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شه با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم.

0: به همه کاف فردایی و رادیو فردایی و وقتتون بخیر، ما دوباره اومدیم.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با کافه فردای چهارشنبه 15 مهر ماه در خدمت شما هستیم. آقای تاباز، شما حالا تو من که میدونم چرا نقش بازی کنیم، تو که با
0: نه دوست دارم نقش بازی
1: نقش بازی کنیم. آره. شما چقدر میدوی این شبا؟
0: وای وای من روزام نمیدونم
1: چه همین برای همین گفتم خوب بله بله. میدونستم، ولی داشتم می‌دیدم که یک مجله خیلی معتبر آمریکایی در زمینه پزشکی و اینا یک تحقیقی رو منتشر کرده که بگه که حالا ته حرفشون لب کلامشون این بوده که به جای دویدن شما میتونید پله‌های خونتون رو برین بالا پایین.
0: اگه خونه پله نداشته باشه؟
1: اگه خونه پله نداشته باشه حالا محل کارت داره به هر حال.
0: مترو داره. آپارتمان‌ها داره دیگه.
1: مترو داره بله. مثلا بله. یعنی پله نوردی به جای بله. چون به هر حال دویدن یک سری مقدماتی میخواد، لباس ورزش بپوش فلان بله. فلان این چیزا ببندن به بازوشون.
0: امروز اتفاقا الان هم اونجا در استودیو اونور حضور دارن خانم کاویانی، با هم دیگه یه پله نوردی کردیم.
1: آره بله. پله نوردی کردیم.
0: البته پله پایین اومدیم. میگن که پایین اومدن خوب نیست، پله بالا رفتن
1: حرام است اصلا. در این بحثی که من میخوام بله. خلاصه یک من خیلی کنجکاو شدم، گفتم چه باحال آدم مثلا 5 طبقه میره بالا بعد کلی انگار دویده و اینا. خب توجیه علمیش اینه که میگم وقتی شما پله میری بالا در فرصت خیلی کم یهو مثلا در یک دقیقه ضربان قلبت به 160 میرسه، خب خیلی خفنه دیگه. ولی بعد که بیشتر تحقیق کردم دیدم میگن که شما اگر برای سوزاندن کالری موجود در یک موز بخواد بسوزونیش چند تا پله بری بالا خوبه، چند طبقه بری بالا
0: دیگه
1: نه حدسی بزن،
0: 20 طبقه
1: خوب بود. خیلیه آخه دانشمندان عزیز،
0: من خیلی بگم
1: آره 25 طبقه 400 پله دیگه. اون آدمی که اندازه یه موز میره بالا دیگه بر نمیتونه یه هم بالا دیگه میخوابه اگه انشالله سالم میمونن همه اونا. و به هر حال
0: حالا چیکار کنن موز نخوریم؟ یعنی الان مشکل ما
1: فکر کنم آسون‌ترین کاری که موز نخوریم. و به هر حال من میگم الان این تو همین تحقیق نزدیک 500 هزار نفر 35 ساله 35 ساله تا 84 ساله رو مورد مطالعه قرار دادن. خیلی هزینه بله. خرج کردن اینا که ما بگن آقا یه موز
0: نخوریم با آسانسور داری بریم بالا.
1: آره که یعنی موز اگر هم میخواهید موز بسوزه 25 طبقه تا کجا میشه؟ چقدر ساختمون برج میلاد چند طبقه است؟ حالا مثلا یک چهارم برج میلاد باید بری بالا که خیلی من واقعا افسرده شدم. یعنی اولش گفتم اخ چه آدم 4 طبقه میره بالا اندازه کلی
0: دیدم دلدن. مثلا حالتیه از آره وسط روز دگرگون
1: شدم.
0: حالا اینا رو گفتیم 15 مهر ماه دو تا مناسبت جذاب و جالب داره که ما تو این برنامه مفصل بهشون خواهیم پرداخت.
1: به پای روز دامپزشک میرسن این مناسبت ها یا نه؟
0: میرسن. بله. یکیش 90مین سالگرد تولد فریدون فرخزاد. یعنی اگر فریدون فرخزاد زنده بود امروز 90مین سال تولدش رو جشن میگرفت.
1: آخه
0: و تو این برنامه ما خواهیم پرداخت به
1: آقای
0: شهرام خان در میز ترانه شون. الان اونجا یه قوهایی به پاسون
1: پله دارم میره بردم دارن کالری میسوزونن
0: پله ها رو دارم میرم بالا.
1: اصلا هم به ما توجه نمی کنه.
0: یک قوهایی برپاس که ببینیم که
1: یعنی الان میتونیم هر چی دهنمون در میاد بگیم.
0: همه چی درست شد الان میتونیم
1: بچه الان همه چی درست شد. ما یه مشکل فنی داشتیم
0: همه
1: اینا هم که گفتیم علکی بود تو مشکل فنی برطرف
0: تو میتونیم موز بخوریم هیچ مشکلی نیست. اینا رو ما داشتیم وقت میخریدیم که
1: هر چی گفتم درست بود.
0: گپ میزنه
1: شهرام داره چی الان میدونم بر
0: تلفن
1: نه آقا داریم عزیزم ما تا حالا داشتیم وقت تلف می‌کرد. ما بازی تأخیری رو از آخر شروع می‌کنیم.
0: مشکل فنی بود این قصه ها رو همه رو جدا خود شهرام که مخ بخره آره. تا می‌خوایم موز بخوریم پله هم اصلا بال
1: سر چیزم فریدون فرخزاد متولد نشده اصلا در این روز یا اون نه پیشنیز نبود
0: تولد 90مین سالگرد فریدون فرخزاد. یه مناسبت دیگه هم داریم تولد سهراب سپهر.
1: آخه
0: 15 مهر ماه تولد سهراب سپهری هم هست. به اونم یه جورایی خواهیم پرداخت.
1: چشم ها را باید شست.
0: جور دیگر
1: باید سوء تفاهم ایجاد کرد. یا تلفن داری؟
0: برو.
1: تلفن داری.
2: سلام دوستان عزیز کافه فردا، خاله جونتون سلام هستم. مرسی که واسم اسم قشنگی گذاشتین. خیلی خوشحالم، افتخار میکنم که خاله شما باشم. راجع به قهوه سوال کرده بودین و چایی. من علاقه زیادم به چاییه، ولی تازه فهمیدم به اینکه قهوه تلخه سعی میکنم شکر کمتر بریزم و هر روز هی کمتر میکنم، ولی خوبه، وزن رو کم میکنه، چیز خوبیه. ولی چایی از یاد نمیره، زور از شب هنوز چایی میخورید. چند وقت پیش راجع به گردو صحبت میکردین، اتفاقا منم داشتم خاطرات گذشته رو همون روز مرور میکردم که با همسر جان، بعدش هم با بچه ها که کوچیک بودن 3 و 4 ساله شروع کردیم کوه رفتن. میرفتیم در روسون، اونجا درخت گردویی بود که همسر جان همیشه میرفت بالا و چند تا میچید واسمون.
0: خاله جان بودن،
1: خاله کافه فردا بودن که برای شفای بیماریشون آرزوهای خوب کردیم. امیدواریم کماکان همه چی به خوبی و خب. این قضیه گردو هم
0: دوستان بحث چایی و گردو و قهوه رو میزنن تنگ هم یه پکیجی میکنن. آره، و
1: یه پادکست برای ما میفرستن، حالا بیا و جمعش کنیم. ولی بریم سوء تفاهم برطرف، الان مشکل برطرف شده،
0: بریم سوء تفاهم برطرف.

0: دوستان یه سری سوء تفاهم های انسانی رو داریم تو مملکتمون که واقعا آدم حتی وقتی در موردشون صحبت هم میکنه تپش قلب میگیره.
1: یکی از جالب ترین این سوء تفاهم هم سردار عظیم اسلام غلامرضا جلالیه که الان 21 سال رئیس سازمان پدافند غیر عاملی کشوره.
0: سازمان پدافند غیر عامل کارش چیه حالا؟ یکی از مهمترین وظایف این سازمان به گفته خودشون هدایت و راهبری مقابله با تهدیدات نوینه که میشن تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی، اقتصادی اینا.
1: بله، این دقیقاً یعنی همون جایی که جمهوری اسلامی توش سوراخ نیست، سوراخ توشه. یعنی فقط شما تعداد مقامات سوپر ارشد کشته شده در رخت خواب نظام در دو جنگ اخیر رو بشماری میفهمی که واقعاً چقدر موفق بوده این سازمانه.
0: حالا در همین شرایط از سردار سوء تفاهمی یا همون جلالی خودمون یک مصاحبه اومده بیرون که توش ساعت هوشمند قشنگش رو دستش کرده داره چارنل میره و خبرنگارم سوالای جالبی ازش میپرسه.
2: یه داستان شده در رابطه بحث ساعت هوشمند شما، میتونید دوباره برام بگید؟
3: شما تلویزیون خودتون هوشمند نیست؟
2: جا میدونم که برای خب سردار
3: تلویزیون خودتون هوشمند نیست؟
2: بله بله.
3: خب ما هم همدستم دیگه، فهمید.
2: یه ویژگی خاصی نداره اون ساعت؟
3: خب میدونم که شما خب
2: برای مقامات امنیتی مثل شما خب این قطعا خطرناکه مقدار.
3: بله، الان شهر جنگی یا شهر صلح؟
2: شهر جنگی.
3: خب الان اوپرما پرواز میکنه یا نه؟
2: بله.
3: خب اگه جنگ شد پرواز نمیکنه دیگه.
2: درست.
3: یعنی دو تا شرایط داره، یه شرایط صلح داره، یه شرایط جنگ داره.
2: بله.
3: شما شرایط صلح میتونی شرایط صلح داشتی، شرایط جنگ و شرایط جنگ
2: باشی. شرایط جنگی که تنگه هرمز توی وضعیت
3: جنگی. خب تنگه هرمز پرواز تهران مشهد میره یا نمیره؟
2: میگم میره که، ولی خب باز
3: دیگه
4: آدم دلش میخواد یه چیزایی بگه که واقعا حیف که خانواده اینجا نشسته. یعنی واقعا من فکر کنم با وجود همچین موجودی در رأس سازمان پدافند غیر عامل نظام از رهبر مدفون گرفته تا باقی سرداران و مقامات کشته شده در دو جنگ اخیر، اینا واقعا تا همون موقع هم که زنده بودن و شکار نشده بودن به نظرم بیشتر مدیون رأفت اسرائیل و آمریکا قرار گرفته بودن تا پدافند غیر عامل نظام.
0: واقعا عجیبه ها. طرف میپرسه چرا ساعت هوشمند بستی، بعد میگه که مگه تو تلویزیون هوشمند نداری؟ من فکر کنم سردار داره همه این حرفا رو میزنه که روی مسئله به شهادت نرسیدنش سرپوش بزنه.
4: آره دیگه، خب به لحاظ سازمانی یارو رئیس جای خیلی مهمیه و میتونست تو لیست حسابات قرار بگیره، ولی احتمالاً اسرائیل و آمریکا گفتن که وقتی داشتن این لیست رو تهیه میکردن گفتن او جلالی او. نه اینو ولکم باشه، میخوان میگه بیشتر بخندی.
0: خیلی جلال عجیبه ها.
4: بله.
0: جلال جلالی خیلی عجیبه جلال.
4: من باعث تاسف
0: من فکر کنم که اون ساعت هوشمند رو مادر زنش بهش کادو داده و به خاطر همینه که میترسه دستش نکنه.
4: خب پس الان روی سخن من با مادر زن سرداره که حاج خانم این دامادت که بنده خدا عقل درست حسابی نداره، نمیفهمه چیزایی رو، ولی شما لطفاً دفعه بعد که خواستی کادو مادو به این بدین نریه مثلا پیجر میجری چیزی بخری واسه شو. خطرناکه مادر، از ما گفتم بود.
0: دوستان توی این یکی دو روزه رئیس پلیس اماکن تهران یک حرفایی زده که به قول بچه‌ها سوء تفاهم واسه یه دقیقه شه.
5: خیابون صنایع و خیابون ایران شهر رو خودتون از نزدیک برید می‌بینید. متأسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دوردور پیاده. هم بساط گستران میان اونجا بساط می‌کنن، همین که یک تعداد جوان هستن اصلاً من خودم حضور پیدا می‌کنم اونجا. طرف نمیدونه واسه چی اومده، فقط داره دور میزنه. از ابتدای خیابون میره تا انتها پارک، باز میاد بالا. میکشونش که ما ازش میپرسیم واسه چی اومده اینجا، چیکار میخوای بکنی؟ خودش هم نمیدونه.
4: جواب تراز جوان این روزها به همچین سوال احمقانه میتونه از به تو چه شروع بشه و بسته به میزان اصرار مأمور مثلا به نشان دادن یکی از انگشتای دستم خط بشه.
0: واقعا سوال عجیبیه ها، چرا اومدی تو خیابون؟
4: اون خیابونه دیگه، اومدم توش راه برم.
0: شما برای خوردن اومدم بسوزونم.
4: والله به خدا پلم نمیخوام. شما برای خیابون کاربری دیگه ای در نظر گرفتید؟ بفرمایید ما هم بدونیم. مثلا قراره تو خیابون صنعتی برنج بکاریم
0: برای پیاده روی؟ جلال فکر کنم از نظر اینا باید هدف داشته باشه.
4: بله.
0: یعنی از این به بعد ماموره وای میسه سر ایران شهر از مردم میپرسه هدف از پیاده روی؟
4: بعد مثلا طرف جواب میده هدفم اینه که برسم به میدون فردوسی.
0: ماموره میگه خب مدرک چیه؟ طرف میگه که چه مدرکی مثلا؟
4: مامور میگه یه چیزی که ثابت کنه واقعا با فردوسی کار داری.
0: بعدم مثلا به متهم میگه یه بیت از شاهنامه بخون ببینم اگه راست میگی.
4: طرفم قاعدتا باید بخونه چنین گفت فردوسی پاکزاد که خاک تو سر نیروی خدوم انتظامی باد که دزد و کفزن راندخور و اختباسگر اینا رو ول کرد اومده گیر داده به راه رفتن ما.
0: فردوسی هم دیگه اعصاب نداره از دست این سوء تفاهمی که اینا واسمون ایجاد میکنن و دیگه بقیه مو.
4: دوستان حتما در جریان هستید که این یارو آخونده رسایی نماینده عجیب غریب و فلفل نمکی مجلس چند روزی افتاده زندان به خاطر چی؟ به خاطر شکایتی که قالیباف ازش کرده بود.
0: خب رسایی که اصولا عدد خاصی نبوده که زندان رفتن یا نرفتنش واسه ما جذاب باشه، ولی الان خداییش یه سری از طرفداراش دارن یه تهدیدایی میکنن که اونا ولی واقعا سوء تفاهم برانگیزن.
6: اگر خطری هست، اگر ناراحتی، میترسی جانت و امنیتت، برای امنیتت مجلس رو بسی؟ چرا خطر فقط تو مسن مجلسه؟ یه کاری نکنید ما هم پاشیم مهرآباد رو براتون خطرناک کنیم. ما همونایی هستیم که مهرآباد رو باز گذاشتیم، امام رو از اون سر، امام خمینی رو از اون سر دنیا آوردیم اینجا. یه کاری نکنید رأیامون رو پس بگیریم. کار دست مردمه، این مردم کار را تمام خواهم کرد. ما پیامبریم. به گفته امام خامنه ای، امام شهیدمون گفتن مردم مبعوث میشن. ما پیامبرانی هستیم که اومدیم و میان. برای بار چندم هم اومدیم دیگه، خون به جوش اومده.
4: خیلی قاطی ان اینا. خیلی خواهرمون در 40 ثانیه هم اعلام پیامبری کرد، هم فرودگاه مهرآباد رو باز و بسته کرد، همین که اصلا بحث تهدید رو یه تنه وارد مرحله بعد برد.
0: البته تو اون قضیه اعتراض به بسته شدن مجلس ما هم با اینا هم داستانیم. آره، ما همینجا اعلام میکنیم برای اون جلسات علنی واقعا دلتنگیم، چون که سوژه های نابی به ما میداد.
4: آره، در زمینه بسته شدن مهرآباد هم بازم ما حمایت میکنیم و از این خواهرها و برادرها میخوایم که انقدر وعده وعید ندن و به جاش برن بخوابن تو باند فرودگاه، ببینیم چی میشه دیگه. بله. به نظرم تصاویر باحالی خواهد.
0: بله بله، یعنی از دید اون خلبانی که داره هواپیما رو فرود میاره خیلی تصویر جالبیه.
4: واقعا
0: هواپیما همچین داره میاد پایین، خلبان یه تعداد چادر و چفیه میبینه که خوابیدن کف باند.
4: بعد هواپیما نزدیکتر میشه، اینا هم میبینن ای وای، باید بین نوشیدن شربت شهادت و زندگی یکی رو انتخاب کنن، که خب اگه شهادت رو انتخاب کنن خب حداقل میگیره رو حرفشون وایسادن خدا.
0: ولی اگه زندگی رو انتخاب کنن هواپیما داره میاد، خواهرها و برادرها دارن همچی فرار میکنن، این تعقیب و گریز بسیار تصاویر زیبا و سرگرم کننده رو خلق میکنه.
4: این از حالا بحث فرودگاه اونو گذاشتیم کنار، ولی خواهرمون تو خواهرمون بگیم درست میشه؟
0: من برادر رو خواستم برادر و خواهر بگم،
4: حالا من یه بار امتحان میکنم ببینم چی میشه. ولی خواهرمون تو حرفاش یه اشاره هم کرد به این که ما پیامبریم. ما میشون توصیه میکنیم یکم آروم‌تر بدید، چون پیامبری مسئولیت کمی نیست. الان شما هنوم مهرآباد و نوسیلت رفتی سراغ بهزت؟
7: بله. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarashet.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. akallagarashet، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
8: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
9: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
10: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
9: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
8: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
11: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
12: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
11: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
12: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
11: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
12: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: آدرس اینترنتی www.asli.se.
13: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
14: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
15: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
16: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
17: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no
18: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
19: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن، شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
20: بربون دست تبلیغا خیلی بربون، دو تا آهنگ باحال بذار.
21: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.

0: خبرهای 24 ساعت گذشته مانند روزهای قبل از تحولات مهمی در روزهای پیش رو حکایت می کنند، اما ظاهراً فضا ساکت و آرام به نظر می رسد. شاید نزدیک شدن انتخابات میاندوره ای آمریکا در این مکث و سکون نقش داشته باشد که ترامپ فعلا نمیخواهد درگیر شود، هرچند خبری متفاوت در این باره منتشر شده و شاید دلایل دیگری در میان باشد، اما فعلا فضا شبیه فضایی است که میشود آن را آرامش قبل از طوفان توصیف کرد. برجسته ترین خبر ساعتهای اخیر حرفهای نتانیاهو بود که روز چهارشنبه 7 اکتبر در سالگرد حمله حماس به اسرائیل توجه بسیاری از ایرانی ها را به خود جلب کرد و آنها با بازنشر آن گفتند: نتانیاهو گفت من زمان سقوط جمهوری اسلامی را می دانم، اما بهتر است آن را علنی نکنم. همان که مشهدی ها به شوخیش معروفند، مدونم و نموگم. نتانیاهو در مصاحبه با شوش بدروسیان، سخنگوی رسانه‌های خارجی دولت اسرائیل، مورد این پرسش واقع شد که تو گفتی یک روز که چندان هم دور نیست مردم ایران آزاد خواهند شد. منظورت از این حرف چه بود؟ نتانیاهو گفت منظورم روشن است. منظورم این است که این رژیم سقوط خواهد کرد.
1: Said at the United Nations,
2: شما در سازمان ملل گفتید یک روز شاید هم خیلی دور نباشد مردم ایران آزاد خواهند شد. منظورتان چه؟ دقیقاً همین که رژیم سقوط می‌کند. واقعاً
0: سخنگو سپس از نتانیاهو پرسید آیا این نظر او واقع گرایانه است و آیا می‌تواند زمانی برای این سقوط مشخص کند، یک سال، دو سال یا پنج سال دیگر، که او گفت بله زمانش را می‌داند اما نمی‌تواند آن را به شکل عمومی اعلام کند.
2: واقع بینانه تا یک سال، دو سال، پنج سال دیگه. میتونید زمان بندی براش بگید؟ میتونم، ولی نمیتونم، چون فکر میکنم بعضی چیزها بهتره ناگفته بمونه.
0: نتانیاهو سپس به این موضوع اشاره کرد که رژیم ایران خیلی ضعیف شده و بیشتر از هر چیز از مردمی میترسد که در فرصت مناسب دوباره به پا خواهند خواست و سرنگونش خواهند کرد.
2: Luckily, but they're very weak. And you know what they feel most of this in my. می‌دونید از چی بیشتر می‌ترسند؟ در سخنرانی هم در سازمان ملل گفتم. از همه بیشتر از مردم خودشان می‌ترسند و مردمشان در زمان و شرایط مناسب قیام می‌کنند و این رژیم سقوط خواهد کرد.
0: سه نکته مهم در این 30 ثانیه وجود دارد. اول، سقوط قطعی رژیم، دوم، نقش مردم در این سقوط و سوم، اینکه برای اولین بار نتانیاهو اعلام می‌کند که می‌داند چقدر دیگر از عمر رژیم جمهوری اسلامی باقی مانده و این رژیم در چه زمانی به پایان خواهد رسید. در حالی که پیش از این او هرگز اینطور حرف نمی‌زد. اصولاً مدت زیادی نیست که نتانیاهو قاطعانه از سقوط جمهوری اسلامی حرف میزند، شاید حدود چند ماه، اما در این مدت هم او هرگز به این که میداند چه زمانی این سقوط رو خواهد داد اشاره نکرده است و هیچ وقت زمان نداده است. بنابراین حالا این چند ثانیه بسیار اهمیت پیدا میکند، زیرا او برای اولین بار میگوید که زمان این سقوط مشخص شده و او آن را میداند، اما معلوم است که نمیتواند اسرار را هویدا کند. ولی او در واقع اسرار را هویدا کرده است. اسرار از پشت پرده‌ای که ظاهراً بی حرکت به نظر میرسد، اما پشت آن پرده برنامه‌ها در حال ریخته شدن و تصمیم‌ها در حال گرفته شدن است و حتی زمان هم مشخص شده است. و این به ایرانی‌های مخالف حکومت توش و توان تازه‌ای می‌بخشد. شاید بسیاری از آنها در سال‌های نه چندان دور نتانیاهو را جدی نمی‌گرفتند. آنها که امروز چشم به دهان او دوخته‌اند، شاید با خنده‌های هیستریک عباس عراقچی به افشاگری او درباره تورقوزآباد خندیده باشند. اما پس از آن وقتی او یکی یکی چشمه‌هایش را رو کرد، از سرقت اسناد اتمی جمهوری اسلامی در قلب رژیم تا زدن فخری‌زاده و اسماعیل هنیه در قلب تهران، آنها کم کم به او ایمان آوردند و به او به چشم کسی نگاه کردند که بی دلیل و بی حساب حرف نمی‌زند. مانوک خدابخشیان در سالهایی که بسیاری از براندازهای امروز اصلاح طلب بودند و با نتانیاهو دشمن و انرژی هسته‌ای را طبق تبلیغات حکومت حق مسلم خود می دانستند، گفت نتانیاهو خدای ضد اطلاعات است.
3: آیا چی بهش دست می ده؟ آیا فکر می‌کنید این صحبتی که می‌کنه مردم ایران هیچ زمانی امکان داره که علاقه‌مند بشن به حرفای نتانیاهو؟
4: نتانیاهو خدای ضد اطلاعات و پروموشن این کار است.
3: خدا حرفا خیلی
4: اینا ببینید در بازی های ضد اطلاعات و در واقع چطوری بگم بازی های انحرافی به گفته ایرانی ها، شما توپ رو میندازید تو زمین حریف و میر، کار نداری که با اون توپ بازی میکنه. هر بار که نتانیاهو وارد صحنه میشه یک تلنگر به رژیم میزنه، 100% بدونید میزان آنهایی که باورش میکنن چند درصدی بالا خواهد رفت. چرا؟ همین آخرین برگی که رو کرد
3: بغضاباد
4: اوکی بود یا نبود؟
3: نبود.
4: چی میگی نبود؟
3: مردو
4: کدوم مردو؟ بخواه بگیم هم باید بفرمین کدوم مردو؟
3: مردو میشه توی اون دوله برد زد، مردم عادی، برای خود مسئولین هم که کجا با هم دیگه گفتند و خندیدند و آقای عراقی و آقای ظریف هم میخندیدن و لبخند میذاره که مثلا خلوص در کار
4: بود. اون روزایی که مسئله هستی ایران داغ داغ بود و همه میگفتیم داشتن در سلاح هستی حق بسازندن ما، آقای دکتر محمود سریع‌الکلام رابط جمهوری اسلامی و پدرخوانده فکری دولت روحانی حلقه نیاوران که اینا رو اداره، این آمد و گفت خیلی بهشون برخورد جانشی با خودشلوار و کراوات میرن تو کنفرانس دووس یا بیلدروه هیچ وقت مساقای ولایتی
3: فیلانسی سمتیم بیشتر
4: آقای سریع و قلم آمد گفت به راننده تاکسی که ربطی داره مسائل حق چه اطلاعاتی داره مسائل حق چه اطلاعاتی داره علی رضای ناظم شما دو

0: در واقع بازی امنیتی رو وارد بازی سیاسی کرده. برای همین هم خیلی از رقبای سیاسی این رو دوست ندارن و بدجوری اون رو میکنن. فکر نکنید شما الان اگر نگاه کنید آقای پوتین، آقای ترامپ، آقای نتانیاهو سخت توسط دستگاه اطلاعاتی انگلیس و مجله اکانومیست ارگان رسمی شهرک لندن کوبیده میشن. هرگز چنین اتفاقی نیفتاده برای کسی، ولی این سه نفر رو در واقع خطرناکترین مهره ها برای گلوبالیسم دنیا میدونن. این
1: مردم واقعا در آن زمان طبق تبلیغات حکومت و بس که ادعای نتانیاهو باور نکردنی بود، فکر می‌کردند حکومتی ها او را سر کار گذاشتند و مانوک خدابخشیان از معدود تحلیلگرانی بود که معتقد بود اینطور نیست. نتانیاهو در اردیبهشت سال 1398 اسناد و فایل‌هایی را نمایش داد و گفت اینها را موساد از آرشیو هسته‌ای جمهوری اسلامی در شوراباد تهران خارج کرده است. او سپس در مهر همان سال، یعنی دقیقاً 8 سال پیش، در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل موضوع ترقوزآباد را مطرح کرد و مدعی شد آنجا انباری مخفی برای تجهیزات و مواد مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است که احتمالاً خیلی‌ها آن صحنه معروف خنده‌های ظریف و عراقچی و انکار آنها را به خاطر دارند.
2: جدی جدی فکر می‌کنم یه عده‌ای نتانیاهو رو دارن سر کار می‌ذارن. این دفعه دیگه ارجاعش دادن به دلغزاباد، یعنی نمیدونم، حس میزنم یه عده‌ای سر کارش گذاشته.
1: در آن زمان عباس عراقچی و محمد جواد ظریف در میان مردمی که اصلاح طلب بودند اندک محبوبیتی داشتند و گمان نمی کردند روزی برسد که مردم از آنها بیزار شوند و به نتانیاهو به چشم یک متحد و حتی ناجی خود نگاه کنند. در آن زمان عراقچی و ظریف و سایر مردان جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای تصور می‌کردند با زرنگ بازی و با گفتن اینکه نتانیاهو فریب خورده و آنجا قالی‌شویی بوده، توانستند آژانس انرژی اتمی، آمریکا و کشورهای غربی را فریب بدهند و از خطر بجهند. اما سیر حوادث نشان داد که اشتباه می‌کردند. آن افشاگری نتانیاهو را میتوان سرآغاز تمام ماجراهای امروز دانست. ترامپ 8 روز پس از نمایش آرشیو توسط نتانیاهو از برجامی که ظریف امضا کرده بود خارج شد و هنگام اعلام خروج صریحاً به اسناد منتشر شده توسط نتانیاهو اشاره کرد. ضمن اینکه نتیجه دیگر کار نتانیاهو ماندگار شدن موضوع مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در پرونده جمهوری اسلامی بود. و به این ترتیب مسئله ترقوزآباد در حد سخنرانی نتانیاهو باقی نماند. تحقیقات و نمونه برداری های آژانس به یافته های مستقل درباره مواد هسته‌ای اعلام نشده و برملا شدن دروغگویی رژیم انجامید. به این ترتیب افشاگری نتانیاهو در سال 98 به بدسابقه شدن رژیم، تقویت سیاست فشار و بازماندن پرونده های پادمانی کمک بسیاری کرد و هرچه امروز جمهوری اسلامی می کشد، می توان گفت بخش عمده ای از آن زیر سر همان کار عجیب و محیرالعقولی است که نتانیاهو در ربودن اسناد هسته‌ای و افشای ترقوزآباد کرد. از آنجا به بعد بود که ایرانی ها کم کم شروع کردند به جدی گرفتن نتانیاهو.
0: آقای نتانیاهو زبلتر از اونه که میدونه چی گفته. آقای نتانیاهو زبل همیشه سعی میکنه با شما شوخی امنیتی و اطلاعاتی بکنه یا زد اطلاعاتی و این کار برای همین هم اگر نگاه کنید گاهی موساد باش مخالفت میکنه. درسته؟ اما اون در واقع بازی امنیتی رو وارد بازی سیاسی کرده. برای همین هم خیلی از رقبای سیاسی این رو دوست ندارن و بدجوری اون رو میکنن. فکر نکنید.
1: حالا این نتانیاهوی زبل در این شرایط که خیلی ها مطمئن نیستند چه خواهد شد، قاطعانه میگوید هم جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و هم او زمان این سقوط را میداند. و این برای حکومتی ها و برای کسانی که این روزها همچنان دارند مردم ایران را میکشند به هیچ وجه خبر خوبی نیست. از طرف آمریکایی ها هم حرفهای شنیده میشود که به گونه ای تایید حرفها و حال و احوال خوش نتانیاهوست. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز 4 شنبه 15 مهر در یک نشست خبری در یونان گفت جمهوری اسلامی فرصت‌های متعددی را برای رسیدن به توافق هسته‌ای با آمریکا از دست داد.

0: شده است. از دید بسیاری این حرف یعنی دیگر فرصت چندانی برای حکومت باقی نمانده. مارکو روبیو درباره اوضاع در تنگه هرمز گفت رژیم ایران کنترل کامل خود بر تنگه هرمز را از دست داده و اقتصاد این کشور در نتیجه تحریم‌های شدید آمریکا در وضعیت سقوط آزاد کامل قرار گرفته است. روبیو گفت تنگه هرمز باز است. اکنون تقریباً به همان اندازه‌ای که پیش از آغاز این درگیری نفت از آن خارج می‌شد، نفت عبور می‌کند. بنابراین آنها کنترل کامل تنگه را از دست دادند. روبیو همچنین تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او گفت تهران فرصت‌های متعددی برای رسیدن به توافق با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای خود را از دست داده است و افزود رژیم ایران امروز در مقایسه با گذشته بسیار ضعیف‌تر شده و با تحریم‌های فلج کننده روبروست. به گفته او اقتصاد ایران در آستانه ورود به وضعیتی قرار گرفته که کمتر کشوری در جهان آن را تجربه کرده است. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا هم که حسابی کپکش خروس می‌خواند در جمع خدمه ناب ابراهام لینکلن جمهوری اسلامی و سپاهش را مسخره کرد. او گفت با جمهوری اسلامی توافقی کردیم اینکه اقیانوس را با آنها تقسیم کنیم. روی اقیانوس مال ما و کف اقیانوس سهم آنها شد. کنایه از اینکه کشتی‌های نیروی دریایی جمهوری اسلامی را غرق کردند.
1: دشمن رو همونطور که شما نابود کردید، نابود کنید. میدونید، شما نقش اصلی رو توی توافقی داشتید که قبل از این درگیری با نیروی دریایی ایران کردیم. تصمیم گرفتیم اقیانوس رو با نیروی دریایی ایران تقسیم کنیم. نیمه پایینش رسید به اونا.
0: مجله آتلانتیک و خبرگزاری اکسیوس هم گزارش دادند که کاخ سفید از پنتاگون خواسته گزینه‌های پیش از انتخابات حمله به ایران را آماده کند. این دو رسانه آمریکایی میگویند که پنتاگون برای حمله احتمالی مجدد به ایران طی روزهای آتی آماده میشود. سایت خبری اکسیوس به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش کرده طی روزهای اخیر پنتاگون با صدور دستورالعملی از سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه خاورمیانه خواسته روند آمادگی خود را برای از سرگیری عملیات رزمی عمده علیه ایران تکمیل کند. مجله آتلانتیک هم در گزارشی اختصاصی به نقل از دو مقام آمریکایی نوشته کاخ سفید از پنتاگون خواسته تا گزینه‌هایی برای حمله به اهداف جمهوری اسلامی تدوین کند که امکان اجرای آنها پیش از انتخابات میاندوره‌ای وجود داشته باشد. به گزارش آتلانتیک، ترامپ مشتاق است پیش از انتخابات قیمت بنزین را کاهش دهد و به پیشرفتی عمده در مناقشه با رژیم ایران برسد. این خبر مهمی است که نشان می‌دهد ممکن است حتی پیش از انتخابات میاندوره‌ای 3 نوامبر 12 آبان هم حمله‌ای به جمهوری اسلامی صورت بگیرد که اگر این طور باشد این حمله می‌تواند حمله‌ای قدرتمند باشد زیرا ترامپ به پیروزی نمایانی در آن نیاز دارد که برای انتخابات استفاده کند وگرنه چنین حمله‌ای پیش از انتخابات چندان معنادار به نظر نمی‌رسد. یعنی این حمله نباید کوچک باشد. بسیاری از ناظران روی حمله پس از انتخابات شرط بستند و معتقدند ترامپ می‌خواهد آرامش پیش از طوفان را تا انتخابات حفظ کند. هرچند که هر روز تأخیر به جمهوری اسلامی فرصت بیشتری می‌دهد برای خرابکاری. ترامپ گفته فکر می‌کند که جمهوری اسلامی مسئول حمله تروریستی به پرواز فلای دوبای است. درباره پایگاه فیرفورت هم همینطور. حتی آمریکا جنگنده‌هایش را از آن پایگاه به جای دیگری منتقل کرده به دلیل احساس خطر از ناحیه حملات احتمالی جمهوری اسلامی. همزمان منطقه دارد هر روز بیشتر علیه جمهوری اسلامی متحد می شود. ارتش پاکستان تایید کرد که نیروهایش همکنون در عربستان سعودی مستقر هستند. در چارچوب همان پیمان مکه که مدتی پاکستان تعلل کرد اما سرانجام به کمک عربستان رفت در جنگ با حوثی‌ها که در واقع جنگ با جمهوری اسلامی است. سخنگوی نیروهای مسلح پاکستان روز چهارشنبه این را به CNN گفت و بعد فریاد بقایای رسانه‌ای جمهوری اسلامی درآمد که پاکستان 40,000 نیرو به یمن فرستاده است.
2: این خبر توسط رویترز، فکر کنم لینک خود رویترز رو هم دارید، میتونید داخل خبر برید تو پاراگراف سوم.
3: آره لینک خبر رویترز هم اگه نذاشید بذارید.
2: رو پاراگراف سوم اعلام میکنه که 40,000 نیروی نظامی پاکستانی وارد یمن شدن، دو هواپیمای بزرگ باربری وارد شهر عدن شده و در اون توپخانه بوده، توپخانه های سبک پهباد بوده، انواع مهمات نظامی پاکستانی بوده. رویترز این رو منتشر میکنه. دولت پاکستان البته توسط برخی از محافل اندیشیدهیش رد میکنه که ما این صحبت رویترز رو قبول نمیکنیم، اما رویترز در این خبر میگه ما از آقای خواجه آصف که سخنگوی اصلی این موضوع خواستیم کامنت بده و ایشون کامنت نداد.
0: این هم یکی دیگر از نشانه هایی است که منطقه دارد برای پایان دادن به کار جمهوری اسلامی آماده می شود. نتانیاهو در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه 7 اکتبر 15 مهر منتشر شد، حرف مهم دیگری زد درباره این اتحاد و ائتلاف منطقه‌ای. او گفت خیلی از کشورها که در ظاهر به ما یعنی اسرائیل حمله می کنند، پشت پرده به ما می گویند آنها یعنی جمهوری اسلامی دارند ما را خفه می کنند. کمکمان کنید که آنها سقوط کنند.
4: چون امروز همه دنیا میفهمد که این رژیم باید سقوط کند. این یک تغییر است. البته نه همه دنیا. یعنی دشمنانی داریم که نمیخواهند سقوط کند. اما بقیه کشورها، حتی آنهایی که به ما حمله میکنند، در خفا میگویند اینها باید سقوط کنند. دارند همه ما را خفه میکنند. بگذار سقوط کنند. ما کاری میکنیم که سقوط کنند. سقوط میکنند و
0: معنای سیاسی این حرف مهم نتانیاهو آن است که میان مواضع خصوصی و علنی برخی دولت‌ها فاصله زیادی وجود دارد. او اسم این دولت‌ها را نمی‌آورد، اما به سادگی می‌توان فهمید کشورهایی مانند ترکیه، پاکستان و عربستان که پیمان مکه را با هم بسته‌اند منظور او هستند، که ظاهراً به شدت به اسرائیل حمله می‌کنند اما پنهانی از اسرائیل می‌خواهند که کار جمهوری اسلامی را تمام کند. و این همان هدفی است که ترامپ می‌خواست به آن برسد، اینکه کشورهای منطقه اسرائیل را به عنوان محور امنیت خاورمیانه جدید بپذیرند. و خبر مهم در این ارتباط آن است که امارات 4 اسیر جمهوری اسلامی را به اسرائیل تحویل داده است. خبرگزاری حکومتی تابناک این را اعلام کرده و گفته امارات از طریق ابوظبی 4 از افراد ایرانی، یعنی افراد جمهوری اسلامی که در بازداشت امارات بوده اند را به اسرائیل تحویل داده است. تابناک این را خیانت جدی امارات خوانده و گفته امارات به متحد اسرائیل و آمریکا تبدیل شده و با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی در کنار آنها قرار گرفته. ترامپ هم امروز پنجشنبه 16 مهر گفت جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود پایان خواهد یافت و گفت کمی رمق برای جمهوری اسلامی باقی مانده اما زیاد نیست. واضح است که همه شواهد روند سقوط جمهوری اسلامی را نشان می دهند و سناریو نوشته شده. شاید نویسنده اصلی آن نتانیاهو باشد. حتی چین هم پشت جمهوری اسلامی را خالی کرده، در حالی که رژیم خیال می‌کرد با دادن باج و رشوه و نفت ارزان توانسته حمایت چین را برای خود برای چنین روزی بخرد. چین حالا به خریدن نفت از قطر و امارات روی آورده، یعنی با محاصره دریایی جمهوری اسلامی و با صفر شدن صادرات نفتش به راحتی حکومت را با کشورهای دیگر جایگزین کرده. و عجیب‌تر این که سیروس ناصری عضو تیم مذاکرات برجام افشا کرده که جمهوری اسلامی همه چیز به چین عرضه کرد اما هیچ تأثیری نداشت.
5: در اون توافق راهبردی که بین جمهوری اسلامی و چین صورت گرفته، تقریبا جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده که تمام بخش‌های مهم کشور، زیر ساخت، بخش‌های نرم افزاری، تولید همه چی، استخراج همه چی، مدیریت همه چی، بازار خودرو، بازار همه چی، همه رو تقریبا تو اون به اصطلاح توافق راهبردی ایران پیشنهاد کرده و من اون تو ندیدم که همه اینا رو که ایران پیشنهاد کرده اون تو چین گفته باشه من خیلی از این قدردانی میکنم و منم متعهدم که وارد این صحنه بشم. تقریبا یک طرف هست. من نمیدونم چه چیز دیگری ورای اون میتونه جمهوری اسلامی عرضه بکنه به چین که هنوز نکرده باشه که اونقدر مثلا ارزش و جایگاه و اهمیت داشته باشه که در سیاست چین نسبت به جمهوری اسلامی اون تأثیر رو داشته باشه که به هر حال در هر نوع درگیری یا تفاهم نهایی با آمریکا یه مقداری حداقل حمایت از ایران رو هم در نظر بگیره. ببینید دیگه چه چیز دیگری کشور داره که اونجا عرضه نکرده. چیزی مونده هستن که مثلا بیام بگم دیگه حالا اینم یه موضوع یه امتیاز اضافی. تقریبا همه چی اون تو هست. من چیزی خاطرم نمیاد که اون تو دیگه جا افتاده باشه از کل امکانات کشور.
0: اعتراف تلخ و تکان دهنده است. جمهوری اسلامی هرگز جزئیات قرارداد 25 ساله با چین را رسانه‌ای نکرده. حالا و به لطف جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و جنگ قدرت جناح‌های حکومت، این واقعیت افشا می‌شود که چگونه ایران را در سینی طلا به چینی‌ها پیشکش کردند که در این روزها نجات دهندشان باشند که نبودند. خبر تلخ مرتبط دیگر این است که در همین شرایط هم جمهوری اسلامی دست از فرستادن پول برای نیابتی‌هایش بر نداشته. خبرگزاری رویترز گزارش داده که حزب الله با پول ایران به 50,000 خانواده لبنانی هر کدام $3,000 پرداخت می‌کند. رویترز گفته جمهوری اسلامی ماه گذشته $200 میلیون در اختیار حزب الله لبنان قرار داده تا این گروه به خانواده‌های لبنانی آواره شده در جنگ امسال با اسرائیل کمک مالی کند. بر اساس این گزارش حزب الله قصد دارد در مرحله نخست به هر خانواده حدود $3,000 کمک کند. اولویت با خانواده‌هایی خواهد بود که روستاهایشان ویران شده یا به دلیل حضور نیروهای اسرائیلی در مناطق جنوبی لبنان امکان بازگشت به محل زندگی خود را ندارند. 50,000 خانواده. این خبر در این روزها که مردم ایران در وضعیت دشوار اقتصادی ناشی از سیاست‌های سیاه جمهوری اسلامی به سر می‌برند، دردها و داغ‌ها را تازه کرده است.
6: چرا موقع می‌خوان به خانواده ایرانی یه دلار بدن، اینو اقراق نمی‌کنم ما. الان که میگن 300,000 تومان کالا برگ میگن می‌خوان اضافه کنن. 300,000 تومان میشه $1 خورده. جون دولت و حکومت جمهوری اسلامی در میاد که $1 به یارانه مردم ایران اضافه کنه، ولی 3000 برابر اونه که میشه $3,000 به خانواده‌های لبنانی میدن. بعد میگن برای چی مردم ایران از ما بدشون میاد؟ به خاطر این چیزا از شما بدشون میاد و آرزو میکنن که سرنگون بشید و حتما هم سرنگون خواهید شد.
0: مردم ایران سال هاست که به این جنایت بردن چراغ خانه به مسجد اعتراض میکنند، جنایتی که آنها را فقیر کرد و بسیاری از جوانانشان را معتاد و دخترانشان را تنفروش. آنها شجاعانه و دلاورانه به این جنایت اعتراض کردند. بارها به خیابان آمدند و با دست خالی در برابر گلوله‌های حکومت سینه سپر کردند. در خون خود غلطیدند اما پا پس نکشیدند. امروز هم خبر تایید احکام اعدام آنها آمده. مردان و زنانی که شجاعت در برابرشان سر تعظیم فرود می آورد. مردان و زنانی که گویا از دل شاهنامه بیرون آمدند. یکی از آنها هادی عباسیان است. معترض بازداشت شده در دیماه خونین در شهر کوچک شیروان در خراسان شمالی. مردم بجنورد، شیروان، قوچان و اسفراین در دیماه حضور بسیار پررنگی داشتند و شجاعتشان اسطوره‌ای بود. هادی عباسیان پیش از بازداشت در ویدیوی گفته بود من اعتراض دارم، به همه چیز اینها اعتراض دارم و از حرفم هم کوتاه نمی آیم، یک جان بیشتر ندارم و ترسی هم از کسی ندارم. خلاص، حالا حکم اعدامش را دادند.
7: آقا من اعتراض دارم، از حرفم هم کوتاه نمی آم، ولی اگر مشکلی برای من پیش اومد در جریان باشین. آقا شما همه هم ما رو میشناسین، همه هم توی شهر همه میشناسیم کی چه کاره است کی چه کاره نیست، ولی اینه که بیان انگ مثلا اسرائیل رو به ما بزنم نمیدونم تروریستی بکنن ما رو فلان نیست. ولی آقا من اعتراض دارم، من شخص همه هم میشناسیم منم، از حرف من کوتاه نمیام، یک جونم بیشتر نداریم، اونم خدمت شما با جان و دل اینا میذاریم وسط، هیچ مشکلی ندارم، نه ترسی داریم نه مشکلی، اعتراض داریم، به همه چی اعتراض داریم، رو حرفمون هم هستیم، حالا تو بتازون ما میتازونیم، هیچ ترسی هم از هیچ کسی من شخص ندارم.
0: واضح هست که دیوار ترس فرو ریخته. مردم دیگر نه از مرگ میترسن، نه از جنگ و نه از هیچ چیز دیگری که سابقا مایه وحشتشان بود. تا دانش آموزان در روزهای ابتدایی باز شدن مدارس شروع کردند به فعالیت علیه رژیم. انگار نه انگار که همین 8 ماه پیش حکومت صدها تن از همکلاسی‌هایشان را به همراه 10,000 تن دیگر از معترضان کشت.
8: صفحه اول همه کتاب‌های درسیمون عکس‌های منوس خمینیه، ولی این کارها فایده نداره چون جایگاه واقعی خمینی و میراثش تو سطح زباله. خود اون حکومت هم میدونه که داره سقوط میکنه. پایان جمهوری اسلامی نزدیکه و آینده روشن ایران رو ما دانش آموزان رقم خواهیم زد.
0: در مدارس دانش آموزان جاوید شاه می نویسند و جاوید شاه می خوانند. این یعنی انقلاب شیر و خورشید دوباره دارد از دل خون و حماسه سر بر می آورد. یعنی آن همه قتل و آن همه جنایت نتوانسته این انقلاب را به خاموشی بکشاند. آنقدر کار دانش آموزان در برافروختن دوباره آتش انقلاب شیر و خورشید با شعار جاوید شاه حامیان رژیم را سوزانده که ناله و فریادشان بلند شده است از وحشت.
9: سلام، ببینیم این چند تا ویدیو رو با هم. جل بگیرن در اتاق وزیر آموزش پرورشو، جل بگیرن در اتاق اون بازرس آموزش پرورشو. مگه شرف ندارید؟ مگه غیرت ندارید؟ چجوریه که دانش آموز میتونه با خودش موبایل بیاره تو مدرسه؟ اول پروژه استعفای معلمای نمادین، بعد همین کثافت که رفته تو مدرس. حالا میفهمم چرا وزیر آموزش پرورش اصرار داشت که مدرس باید حضوری باشه. به والله اگر پیگیری نکنید این قضایا رو، مدیر اون مدرسه رو نکشید پای میز محاکمه. به قرآن همین مردم انقلابی دمار از روزگارتون در بیارن. مجلس باید پیگیری بکنه، با به قضایی باید پیگیری این موضوع باشه.
0: این ناله ها اما بیفایده است. گارد جاویدان پس از آن که در دیماه کشته های بسیاری تقدیم انقلاب شیر و خورشید کرد، حالا بار دیگر برخواسته است و دوباره دارد پرچم شیر و خورشید را به اقصی نقاط ایران می فرستد تا در خیزش بعدی به خیابان آورده شوند.
10: یک ملت، یک پرچم، یک شما، تا ابد یک روز جاوید شاه، گارد جاویدان استان البرز.
11: دو تا پرچم شیر خورشید نشانه خیلی زیبا به دستم رسیده. نور بر تاریکی پیروز است. پاینده ایران جاوید شاه.
12: خیلی خوشحالم در این نوآوری پرچم به دستم رسید. پاینده باشید. همگی با هم دیگه پیروز باشیم با امید روز آزادی. و این که دلم میخواد اونایی که دوست دارن ناامیدمون کنن هیچ‌وقت به هدفشون نرسن.
13: با درود و مهر به همه مبارزان راه آزادی، اینجا جویبار مازندران. امروز سه پرچم شیر و خورشید نشان کشور عزیزم به دستم رسیده. با سپاس از همه بچه های دلیر و شجاع گارد جاویدان که این پرچم ها رو با وجود همه سختی ها به ما رسوندن. دم و عرفتتون گرم که این حس زیبای وطن پرستی رو در ما زنده کردید. واقعا احساس غرور بهم دست داد وقتی برای اولین بار پرچم واقعی کشورم رو در دست گرفتم و اشک ریختم. به امید روزی که شاهزاده عزیزمون به همراه خاندان ایرانساز پهلوی رو در ایران عزیز سر از جانمون در آغوش بگیریم و هم جشن پیروزی آزادی بگیریم.
14: خیلی خوشحالم این پرچم به دستم رسیده. واقعا احساس غرور دارم نسبت به این پرچم و اینکه از گارد جاویدان تیم استاد زنجان تشکر میکنم که این پرچم رو به دست ما رسون.
10: یک ملت، یک پرچم، یک شعار، تا ابد و یک روز جاوید شاه.
12: اینجا تهرانه، یه پرچم شیر و خورشید نشان به دستم رسیده، جاوید شاه.
0: ملاحظه می شود که این برای حکومت بدترین خبر است. بدتر از هر آنچه در منطقه و جهان علیهش دارد شکل می گیرد. زیرا به گفته نتانیاهوی زبل، بقایای جمهوری اسلامی از مردم ایران بیشتر از هر چیز و هر کس دیگر می ترسند. تبلیغات حکومت و اقلیتی که در خیابان پرچم جمهوری اسلامی می چرخانند به این منظور است که وانمود کنند خبری نیست و قیام شیر و خورشید سرکوب شد و به پایان رسید. اما این قیام و انقلاب نه تنها سرکوب نشده، بلکه تازه در حال ریشه دواندن و سربرآوردن است. زندانیان این انقلاب با شجاعت از زندان پیام می‌دهند بی آنکه پروای جان داشته باشند و بترسند که هر روز با اذان صبح یکی یکی یارانشان را می‌برند و بردار می‌کنند. مجید بهیرایی از زندان ملایر با رشادت و صلابتی باور نکردنی پیام داده و با اطمینان به مردم وعده پیروزی داده است.
15: این تماس از زندان ملایر و تماس گیرنده زندانی می باشد.
16: به نام ایران زمین، درود بر ملت آگاه و نیز شهریار ایران زمین و خاندان ایران ساز پهلوی. بیش از 40 سال سهم ما ایرانیان رنج بود و فخر بود و تاریکی و درد. خرسندم که آینده ایران را به زودی از همت این ملت تحت ستم و چغاول خواهد نوشت. ملتی که اگر کنار هم بایستند هیچ جنگ افزار یا دیواری قادر به تقابل با ارادهش نیست. ایمان دارم که آزادی، سربلندی، رشد، اعتبار ایران و ایرانی به زودی سهم تمام فرزندان ایران خواهد شد. بنده زندانی سیاسی مجید بهیرایی هستم از بازداشتی های دیماه که همراه با دیگر زندانیان نهاوند به زندان ملایر منتقل شدیم.
0: این صدای شجاع‌ترین فرزندان ایران است که با جان خیش، با تنها سرمایه‌ای که دارند، در برابر اهریمن ایستادند تا ایران خود را پس بگیرند. ایستادگی آنها باعث شد که جهان غرب بداند که جمهوری اسلامی طرفداری در میان ایرانیان ندارد و بتواند آن طور رهبر رژیم را حذف کند. حامیان حکومت از فرط خشم و ترس ناخواسته اعتراف می کنند که فهمیدند ما اقلیتیم و به سراغمان آمدند.
17: اگر دشمن آمریکایی اسرائیلی 9:30 صبح شنبه 9 اسفند یا تو روز روشن
18: نال الله و انا الی راجعون،
17: رهبر انقلاب سید علی خامنه ای رو تو دفترش میزنه، به خودش این جرأت رو میده که بزنه، به خاطر کار غلط و ضعیف رسانه‌ای ماست که جوری عمل کردیم که با اونا کد دادیم پشتر سید علی خامنه ای همین 10% حزب الله ای.
0: این اعتراف ناخواسته در این لحظات پایانی عمر جمهوری اسلامی بسیار با اهمیت است. آنها میدانند که در برابر امواج خشم مردم ایران بسیار اندکند. وقتی خودشان میگویند 10% یعنی بسیار کمتر، برای همین با تمام توان خود دارند دلاوران را میکشند که اکثریت را بترسانند، زیرا میدانند که اگر آن اکثریت به حرکت درآید آنها را زیر گامهای خود خرد خواهد کرد. نتانیاهوی زبل میداند که عمر آنها به پایان رسیده و میداند که آن اکثریت در لحظه‌ای تاریخی به پا خواهد خاست، لحظه‌ای که دیگر ترس زنجیری بر پای آنها نخواهد بود، بلکه عاملی خواهد بود برای گفتن باده باد. نتانیاهو تاریخ اعلام نکرد، اما توبا ابی نجم روزنامه‌نگار لبنانی اعلام کرده. او گفته قبل از تابستان سال 2027، یعنی بین 7 تا 8 ماه دیگر. او میگوید قبل از تابستان سال بعد رژیم ملاها در ایران سقوط خواهد کرد و ما بر روی جسد آن جشن خواهیم گرفت. برآورد زمانی شما از سقوط قطعی جمهوری اسلامی چقدر است؟ چند ماه یا چند هفته؟
4: در 3 تا 6 ماه آینده هرچی تو جنوب اتفاق افتاده در برابر چیزی که قرار سرشون بیاد قطره ای از دریاست. وقتی ایران بهشون گفت جبهه رو باز کنید، 2 مارس گذشته جبهه رو باز کردن. وقتی ایران گفت ببندید، بستن. قبل از تابستان 27 رژیم آخوندی ایران از پا در میاد و ما بالای جنازه این رژیم جنایتکار که کشورهای عربی رو نابود کرد، لبنان رو نابود کرد، لبنان رو ویران کرد و دولت لبنان رو از بین برد خواهیم ایستاد.
0: ممنون از اینکه
19: والله همه دنیا دست پاشونو کردن توی یک کفش که این همه دنیا که چه عرض کنم، مثل این کشورهایی که جمهوری اسلامی داغونشون کرده مثل سوریه و لبنان و فلسطین و چه میدونم عراق و یمن و کشورهای امارات، همه دست به یکی کردن که این جمهوری اسلامی رو جلوش بایستند و از بین ببرن به غیر از اروپا. با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است و در خدمت شما عزیزان خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه و بتونیم که برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. امروز روز پنجشنبه هشتم ماه اکتبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 16 مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی و هفته 41 داریم با هم دیگه ادامه میدیم. یک روز دیگه بیشتر باقی نیست که خانم مگدلن دشون باید به رئیس مجلس جواب بده که آقا دولت چی شد؟ دولت تشکیل دادی یا ندادی؟ حالا باید ببینیم که فردا چه اتفاقی میفته. یه خبرایی هم من دارم، حالا براتون اونا رو میگم. اگه اجازه بدید با هم دیگه خیلی سریع بریم اول سراغ وضعیت هوا، هوای ابری که دیگه ذره ذره دیگه بارانا باید شروع بشه. البته یه مقداری باران آمد ولی همون اوایلشه که باران اصلیه، یه ذره فکر میکنم یه یکی دو ساعت دیگه برسه به همون. بریم سراغ ابرال. بله، این باران حدود ساعت 7-8 شب به اوج خودش میرسه، فردا هم به یه ذره بارانی هست و بعد از اون برای امروز قسمت شمالی سوئد چیز دادن، به قسمت شمالی وارنینگ زرد دادن، قسمت شمالی استکهلم وارنینگ زرد دادن به خاطر باران و باد، که همون باران و باده بعدن قراره به ما هم برسه. بعد از ظهرم که طرفای شب دیگه اوجشه که ساعت 8 و اینا و باران شدیدی خواهد بود، بادم خواهد داشت و قسمت غرب سوئد هم که اونجایی که یعنی اگه یه خط راست از استکهلم بگیرید به طرف غرب برین که به مرز نروژ میخوره، اونجا وارنینگ زرد داده شده که برفم قراره که حسابی بباره. بعد اجازه بدین من این دستگاه های ما یکی از تلفن ها رو وصل کرده. دوست عزیز درود برای شما، مایلین رو خط صحبت کنید؟
20: فرقی میکنم آقا، از داده به داده دارم خدمت.
19: خواهش میکنم جانم عزیزم، جانم بفرمایید.
20: ببخشید من برنامه شما از طریق اپ رادیو اسفریه گوش میکنم.
19: از طریق اپ
20: رادیو اسفریه.
19: اوکی،
20: یعنی همه رادیوهای سوئد تو این اپ هستن؟
19: بله بله، هم سفرم هست.
20: بعد ساعتی که من ساعت کاریمه و مجموع از موبایل کار استفاده کنم چون اندرویده، فقط شبکه شما کار نمیکنه روی این اپ، ولی حالت عادی روی آیفون کار میکنه. تنظیم خاصی داره یا توی اندروید مشکلی هست؟
19: نه نه، خیلی عجیبه. حالا شما یه کاری بکنین، شما به جای اینکه برین تو اون اپ، برین تو صفحه همسفر رادیو نقطه کم یا از تیون این استفاده بکنین، تیون این رادیو، یا اصلا برین تو صفحه خودمون دیگه همسفر، با همین یه وبلساره رو باز کنین، برین تو همسفر رادیو نقطه اس ای. اوکی، بعد وقتی که تو همسفر رادیو نقطه سی رفتین، اونجا خیلی راحت اسپاراش بکنید روی صفحه اولتون، یه اپ کوچولو براتون درست میکنه.
20: درسته؟
19: آره دیگه، با خیال راحت.
20: آره
19: با...
20: اوکی، هم کار میکنم.
19: بهترین کوالته اونجوری میتونین داشته باشین.
20: قربان
19: شما، موفق باشید. خواهش میکنم عزیزم، مرسی که با ما هستید، خدا نگهدارتون. بله، اما داشتم از وضعیت هوا میگفتم که بعد فردا هم که باران ها دیگه تقریبا تا طرفای ظهر رفته ولی بادش میمونه یه مقداری، قسمت شمالی 2 درجه، قسمت جنوبی 11 درجه. من فقط برای شماهایی که گلدون دارین و چی بهش میگن، گلایی رو دارین که محلا چه در حیات خونتون هست، چه توی بالکناتون هست، هر جا هست و اینا، بدونید چپهای سردی رو در پیش داریم و به همین دلیل اینا میتونن که خیلی سریع سرمازده بشن، یا حالا یه پتویی، نمیدونم قبلا تو ایران گونی میبستن دورشون که اینجا حالا آلترناتیو زیاد هست و اینا، اینا رو ازشون حفاظت بکنید، چون این شبای سردی که در پیش داریم همه گلاتون رو میسوزونه. اما بریم سراغ روز شنبه که 12 درجه و بارانی خواهد بود. روز یک شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 13 درجه و روز دوشنبه بارانی 11 درجه بالای صفر خواهد بود. اگه یه سری به اسم‌های سازمان هواشناسی کشور بزنیم، مثلا فردا رو زده 7 درجه تا 12 درجه، شنبه 5 درجه تا 8 درجه و همینجوری هوا میبینید که هوای خونکی است. و من بهتون بگم عجیبه برای من که میزنه 5 درجه، چون من 3 درجهش هم دیدم، یعنی این شکلی وسطو میگم. و این در صورت هفته بارانی رو و ابری و بارانی رو در پیش داریم که امیدوار هستم دیگه مراقب خودتون باشین، کاپشن ها و لباس های گرم رو در آورده باشین و مثل اشتباهی که من دیروز کردم که کاپشنم رو با همه چی جا گذاشتم به خاطر یه ذره آفتاب که فکر کردم به به چه آفتاب گرمی داره این اشعه به آدم میخوره، خلاصه فراموش نکنیم. بعدش بعد از ظهرش تمام مدت داشتم میلرزیدم. اما از طلوع و غروب خورشید اگه بگم ساعت 7 و 10 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده و ساعت 17 و 58 دقیقه 2 دقیقه قبل از اینکه برنامه به پایان برسه آفتاب یا خورشید قراره که غروب بکنه. 10 ساعت و 48 دقیقه روز، 13 ساعت و 12 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها که فردا بادهای بسیار شدیدی رو مخصوصا ما بین ساعت 6-7 صبح تا دوروبر ساعت 5-6 بعد از ظهر خواهیم داشت که شوخی بردار نیست. باران هم که باهاش هست اینه که لباسای گرم بپوشید و دور گردنها و اینا رو حتما بپوشونید، چون که از اون مادر بزرگم چی میگفت، هوا لوتی کشه. اما بریم سراغ شهرهای کشور عزیزمون ایران که اهواز و آبادانمون 41 درجه، البته 40 و 41 درجه هستن، اردبیل 20، گرگان 27، اصفهان 32، کرمان 31، خرم‌آباد 30، قزوین 26، رشت به شدت همچنان داره باران میاد 22 درجه، ساری ابری 27، تبریز 25، ارومیه 22، تهران 28، شیراز 33، شیرازی ها هنوز گرم و نرمن، سنندج 25، قم 33، مشهد 28، کرمانشاه ابری 20، کرج 26، همدان ابری 21، بندر عباس 34 و عراق ابری هم 27 درجه است که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. حالا امروز که من دیروز اشتباهی کردم، اشتباهی گفتم، روز همین چی گفتین دوستمون مهرزاد، اختلالات هستش که حالا در بدن در قسمت دید به وجود میاد که بهش میگن دیسلکسی، من زبونم میگیره نمیتونم بگم، بهش میگن ورس دیسلکسی داگن. و همچنین روز بینایی هم امروز هست. برای شما که شاید چیز داشته باشین که فردا چه خبرایی هست، مثلا میگم فردا روز تخم مرغه. حالا بیشتر براتون فردا توضیح خواهیم داد. خیلی خوب، بریم سراغ جایزه نوبل ادبیات. جایزه نوبل ادبیات و عزیزان دیگه تشخیص دادن که خیلی هم سرش جر و بحثه. نمیدونم چرا اینقدر جر و بحثه سر این جایزه نوبل. حالا باید ببینم اونایی که یه مقداری مخالفن چی میگن. آن کارسون، شاعر و نویسنده نوآور کانادایی، برنده نوبل ادبیات سال 2026 شد. یک لحظه کوچک به من اگر اجازه بدید. بله، خیلی خوب. جایزه نوبل ادبیات سال 2026 به آن کارسون، یا این در واقع ببخشید آن نیست، من نمیدونم چرا حالا آن میگم، ولی خب یه ذره آش اعتر هستش که ما حالا ایرانی ها یه ذره چیز در کنیم. حالا بالاخره آن کارسون، شاعر، نویسنده و مترجم کانادایی تعلق گرفت. نویسنده‌ای که با درآمیختن اسطوره‌های یونان باستان با تجربه‌های انسان معاصر، مرزهای میان شعر، داستان، نمایشنامه و نقد ادبی رو در آثار خود جابجا کرده. آکادمی سوئد روز پنجشنبه امروز 16 مهر ماه اعلام کرد که این جایزه را به دلیل مجموعه آثار جسورانه و نوآورانه کارسون که در گفتگوی بازگوشانه با سنت کلاسیک قالب‌های تازه‌ای برای ادبیات معاصر آفریده، که این جایزه رو بهش هدیه میکنن. آن کارسون، نویسنده 76 ساله کانادایی، از چهره‌های شناخته شده شعر تجربی و ادبیات معاصر انگلیسی زبان است که آثارش اغلب در هیچ یک از قالب‌های متعارف ادبی نمی‌گنجد. او در نوشته‌های خود شعر، نثر، گفتگو و ترجمه رو در هم می‌آمیزه و با بهره‌گیری از متون کلاسیک یونان به موضوعاتی چون عشق، فقدان، تنهایی، هویت و روابط انسانی می‌پردازه. کارسون که در زمینه ادبیات و زبان یونان باستان تحصیل کرده، علاوه بر فعالیت‌های ادبی، سال‌ها به تدریس ادبیات کلاسیک در دانشگاه‌های آمریکای شمالی مشغول بوده. ویژگی برجسته آثار او بازخوانی شخصیت ها و روایت های ادبیات باستان در قالب های تازه هستش، به گونه ای که اسطوره های چند هزار ساله در نوشته هایش با تجربه های زندگی معاصر پیوند میخوره. یکی از شناخته شده ترین آثار کارلسون که به نام خود زندگی نامه سرخ است که در سال 1998 منتشر شد. این اثر که رمانی منظوم به شما میره، برداشتی تازه از اسطوره یونانی گریون، موجودی بالدار و سرخ رنگ ارائه میده و داستان او را به روایتی معاصر درباره نوجوانی، عشق، هویت و آسیب پذیری تبدیل میکنه. حالا شاید شما اصلا یه ذره هم چیز بکنی، یه ذره تعجب بکنی که چرا حالا اینقدر در مورد یونان صحبت میشه. اگر که شما توجه کرده باشی به تاریخ یونان برگردید، میبینید که یونانی ها در عشق بازی کردن ید طولایی داشتن، نه یکی یکی ها، نه دست جمعی، مرد با مرد، مرد با زن، زن با همه جور، اصلا یعنی هیچ مرزی نداشتن. ولی یکی از زیباترین آثاری که بیرون اومده و عشق و تفسیر کرده در همین ادبیات یونانی هستش. یکی از دوستان نوشتن جایزه نقدی هستش، برای جایزه نقدی 12 میلیون کرون یا 1,200,000 یورو هست. بله، این جریان عشق و این یونانی ها خیلی زیبا تفسیر کردن، خیلی، یعنی قصه هاشونه دیگه، این قصه هایی هستش که میگن که خدایان اون موقع ها، قبلا هم براتون تعریف کردم چند سال پیش، خدایان در اون موقع خیلی گنده بودن، بزرگ بودن و بالای زمین تو مثلا بیرون جو نشسته بودند و یا یه جای دیگه، بعد در یک ظرف بزرگ آبی که بود مثل یک فواره بزرگ که حالا آب فواره نمی ریخت رو توش، یه ظرف خیلی بزرگی کره زمین رو زیر نظر داشتند و خدایان مختلفی داشتند دیگه، خدای عشق، خدای زیبایی، خدای جنگ، خدای همه جور خدایی داشت که خیلی هاشو با هم باش آشنایی داریم. بعد از اون آدمی زاد که روی کره زمین بود دو برابر امروزش بود، یعنی از نظر جسه بزرگتر بود، قدرت بزرگتر بود، 4 تا چش داشت، 4 تا پا داشت، 4 تا دست داشت، 2 تا دماغ داشت، اینجوری خیلی بزرگتر بود. و آدمی زاد بر علیه خدایان شورش میکنند و خداها دور هم دیگه جمع میشن میگن آقا چیکار کنیم، اینا شورش کردن، خلاصه اوضاع خرابه، میان یک بلایی سرمون میارن. یکیشون میگه بزنیم همه رو بکشیم، اون یکی میگه خب آقا اگه بزنیم بکشیم، خب دیگه برای کی خداییم رو بکنیم، ما خدای ایناییم، چی بکشیم. تا یکیشون که خدای عشق بوده به اصطلاح برمیگرده میگه که بیا یه کاری بکنیم، این آدمیزاده رو از وسط دونیم بکنیم، که مثل آدمایی که الان هستیم، اینا رو دونیم بکنیم، یه تیکشونو بدازیم یه ور دنیا، یه تیکشون یه ور دنیا، که اینا به دنبال نیمه گم شده خودشون شروع کردن چرخیدن. چون دنبال نیمه گم شده خودشون هستند، چه اتفاقی میفته؟ از فکر جنگ کردن با ما بیخیال اون میشن، اصلا سرشون گرم چیز دیگه میشه، در ضمن قدرتشون هم کمتر میشه، که این کارو میکنن که میان انسانو به رو مدل امروزی در میارن، نیمه گم شده یا هر کسی رو خیلی دورتر از اون میندازن، که گوگوش هم یه آهنگی داشت دیگه، نیمه گم شده من چه کسی میتونه باشه، بر حساب همین داستان یونانی ساخته شده که تا آدم بگرده و نیمه گم شده خودشو که نام عشق و روش گذاشتن پیدا بکنه، سرش که کلی گرم میشه، هیچی، تازه عشقرم که پیدا میکنه تازه کلی سرش گرمه. اما که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
21: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
22: رستوران علی بابا،
3: رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه. رناتی تو منگل کشی رنا تی قصا و خرمر
21: کشی رنا. نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
22: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
23: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
24: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
21: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08 823 19 11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

بله، کار زیبایی به نام فال رو شنیدیم با صدای هوشمند عقیلی. خدمت شما عزیزان عرض کنم که در این پریودی که داشت آگهی ها پخش می شد، یک شنوندهی به من زنگ زدن، سوال داشتن، دست به دامن شما شنوندگان عزیز شدن که من میتونستم بگردم جوابشو پیدا کنم، ولی خب بهتره که از شمایی که در ترافیک هستین مخصوصا این سوال بکنم. دو تا سواله. یکی این که اگه یه نفری در ولنگبی زندگی میکنه، در ولنگبی، و محل کارش در لیدینگ و سنتروم هستش، اوکی، که دیگه مشخص باشه که لیدینگ، اگه بخواد بره سر کار و ترنسل اسکت نده، چه مسیری رو باید بره؟ آیا امکانش هست که از یک مسیری بره که ترنسل اسکت پرداخت نکنه یا نه؟ و سوال دوم اینه که اگه همین آدم که در ولنگبی زندگی میکنه بخواد بره کجا بود؟ سیکلا، در نکا سیکلا، بخواد بره اونجا و ترنسل اسکت نده، کوچه مسیری رو باید انتخاب بکنه؟ آیا مسیری هست، جاده کمربندی وجود داره یا نه که این چیز کنه؟ البته ایشون بیشتر حالا بغیر از مسئله ترنسل اسکت در مورد ریسر شتنینگ هم که آدم میتونه مثل که کاری گرفتن در اونجا، میخواستن بدونن که ریسر شتنینگ رو چجوری حساب میکنه. اینجوری که ایشون حساب کرده بود، تا محل کارش که در سیکلا هستش سیک جوری حساب میکنه اینجوری که ایشون حساب کرده بود تا محل کارش که در سیکلا هستش 30 کیلومتر از در خونه

0: چیزی رو آدم باید انتخاب بکنه که ترنکسل اسکت نخواد بده. نمیدونم حالا من یه سوال تکمیلی هم دارم، این ترنکسل اسکت آف دراگیلتی، یعنی آدم میتونه از چون به خاطر اینکه میره سر کار و اینا برمیگرده میتونه که تو از حساب مالیاتی سالیانش دکلارخونش جز مخارجش حساب بکنه یا نه؟ اینم سوال قشنگه. اگر که شما عزیزانی که در ترافیک هستید و صدای ما رو میشنوید و این چند تا سوال کوچولو رو میتونید که جواب بدید، بسیار بسیار خوشحال میشیم که کار این شنوندمونم راه بیفته. 2398 یعنی در واقع 08-2398 و 08-98-3843. مثلا شما عزیزانی که هر روزه در ترافیک هستید خوشحال میشیم که یک کمکی بکنید. اولین شنوندمونو ببریم روی خط. 2398 جانم درود بر شما.
1: آقای آزادی سلام عرض کردم.
0: خواهش میکنم جانم بفرمایید.
1: حالتون خوبه؟ عذر میخوام، این راجبه سوالی که کردید تو گوگل مپ یه اینستلینگی داره، بعد سه تاست، بعد یکیش هست مثلا اوندویک موتورویک،
0: اوکی،
1: یکی دیگه هست اوندویک همین ترنکسل اسکت.
0: چه جالب.
1: آره اونا رو روشن کنین، بعد آلترناتیو هم تو پشت هم میاد ولی مسیر خیلی دور میشه، ولی هست اون خودش راه نمایی میکنه مخصوصا موقعی که گوگل مپ همیشه آپدیت باشه.
0: پس گوگل مپ رو روشن کنن، بعد برن اونجا بگن
1: شما مبدا رو بنویسید اون بالا، فرزن استوکهلم، بعد فرض میگیرم و مثال، بعد مقصدم بنویسید مثلا نورتلیه، حالا فرض کنیم بینش مثلا ترنکسل اسکت هم هست، بعد مسیر معمولی از ترنکسل اسکت که رد میشه کوتاهترین رو نشون میده دیگه، درسته؟
0: بله معمولا.
1: ولی سه تا نقطه بغله رو اون سه تا نقطه که بزنین بعد اون آلترناتیوا میاد، اوندویک مثلا موتورویک یا اوندویک ترنکسل اسکت، اوندویک فریا، هر کدوم رو انتخاب کنید، بعد میبینید غیر از مسیر اصلی که با آبی نشون میده دو سه تا دیگه مسیر بغلی هم با خاکستری نشون میده، بعد می نویسی که مثلا این مسیرها فرضاً نیم ساعت یه رو بیشتره ولی ترنکسل اسکت نداره.
0: اوکی مرسی. دستتون درد نکنه. قربان شما، خدا نگهدار. البته یکی از شنوندگانمون کل تصحیحی هم داشتن، گفتن که ریس ارشتنینگ اون چیزیه که سابکار میده ولی ریس آودراگ هستش که تو دکلارا خون آدم استفاده میکنه. مرسی مرسی شنونده نازنینمون. بله پس ریس آودراگ مهم هستش که آیا میتونه این کار انجام بده. 2398 درود بر شما. قربان شما، مرسی جانم. چجوری کمک کنیم به این شنونده عزیزمون؟
2: شنونده محترم شما باید پرواز کنه، این که شنا کنم واقعا جدا دارم
0: یا پرواز کنم یا شنا
2: کنم. من خودمون راننده تاکسی هستیم میدونیم هیچ مسیری دیگه ای نداره، لیدینگو همش آبه، یه دونه پل میخوره که میخوره به لیدینگو، دیگه هیچ رای دیگه نداره.
0: خب
2: فلان دیگه باید حتما زد دست دیگه.
0: یه موقعی بود یه مدتی میگفتن که مردم لیدینگو شکایت کرده بودن که آقا ما که میخوایم رد شیم.
2: نه فقط اون نیست، فقط اون نیست، یعنی از ویلمینگ شما باید بیای زد دست باید بیای از سینگل لیدینگو رد بشی و اینا، بیای پایین اگه به خاطر سیکلا بخوای بری، یا این که اچکان و خدمتتون
0: افیرو رو بگیرن
2: میخوام برن صد درصد دیگه همه پولیه، این که ساعتشون باید ساعت رو عوض کنن، هر جوری باشه دیگه باید بدم،
0: هر
2: جوری باید بره، یعنی هیچ مسیری نداره.
0: ببینم الان یکی از عزیزان نوشتن لیدینگو که ترنکسل اسکت نداره، این عزیز باید بیاد از طرف سولنا بره که تونل رد بشه به طرف لیدینگو، این نظرتون چیه؟
2: سولنا هم داره، اول سولنا نورا لینکن داره، اولش داره دیگه.
0: آه یعنی قبل از اینکه به نورتول برسه منظورتون؟
2: 100%.
0: ولی خب
2: اون داره تو تونل بره دیگه 100% نمیده،
0: مطمئنی
2: این رای دیگه نداره، مسیرشون خیلی طولانی میشه، یعنی ارزش اینو نداره. بعد ایشون که میفرمایند که به گی پیت زنن اینا بیچ فکر نکنم ایش رای داشته باشه.
0: اوکی
2: من دستم دارم خوش را دردم.
0: آخه دستتون در نکنه، یک دنیا سپاس گذارم. قربان شما.
2: پرواز یا شنا یا بدنرش
0: جا؟
2: پرواز یا شنا.
0: بسیار نیکو، قربان شما، خدا نگهدار. بله کایت سوار بشن میتونن که از اون بالا برن.

0: ولی من عجیبه، من یادمه که لیدینگویی ها شکایت کرده بودن که آقا جان ما چه گناهی کردیم، مثلا از لیدینگو میخوایم بیایم بریم تو شهرم نمیخوایم بریم. من قشنگ یادمه این جر و بحث بود اون موقع. جانم درود بر شما،
1: خسته نباشی،
0: مرسی، سپاسگزارم. چه کمکی به این دوستمون میتونیم بکنیم؟
1: یکی از دوستا که اشاره کرد از طریق تونل کاملا درسته، از هر کجا که میخواد بیاد، ولنگی باشه یا اوپلند پرسی باشه، وست یا نور، بیاد به سمت بریتامرا، بریتامرا به سمت دانشگاه، تونل رو بگیره مستقیم توی لیدینگ و برو میاد بیرون.
0: ها یعنی قبل از اینکه به دانشگاه برسه، که چون اونجا چیز داره
1: دیگه. دقیقاً میره توی تونل.
0: اوکی.
1: به سمت برتهامنن رو میگیره، ادامه میده.
0: اوکی. اوکی. دستتون درد نکنه، سپاسگزارم، مرسی که گفتی، قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
2: آقا نوی سلام،
0: قربان شما، درود بر شما. چه کار کنیم برای این دوستان؟
2: من اونجا زندگی میکنم، اصلا ترنسپرس کرد نمیدم.
0: اوکی.
2: چون که شما میتون نورالینکن نمیخواید برین توی چیز، ترنسپرس کرد اصلا نداره. شما که از لیدینگو میاید، از اون بر که میاین بیرون نداره ترنسپرس کرد.
0: یعنی اگه ایشون بخواد بره از لیدینگو یا از ولنگوی بخواد بره به طرف لیدینگو و ترنکسل اسکات نده، چه جوری بره؟
2: میاد تو نورالینکن دیگه. شما از ایفیرا که میخواید بیاین، نمیری سمت والهالا بگن.
0: نه دقیقا درسته،
2: میری تو تونل نداره دیگه. من هر روز دارم میرم میام.
0: پس یعنی ایفیرا رو بگیرن بیان قبل به اونجایی که نزدیک کارلینسک آدم میشه، برن تو تونل، از اون ور برن طرف،
2: باید برن تو تونل، یعنی اصلا باید برن تو تونل، وگرنه که شما میای تو نورتول دیگه.
0: بله.
2: قبل از اون شما برو تو تونل سمت مثلا هلسینگبوری و بعد دفعه چپش نمیشه لیدینگو میای بالا، از رو پول لیدینگو هم رد میشین، اصلا هیچ چراغی نیست، ما هر روز
0: میای. اوکی، دستتون
2: چند ساله. بعدم اون رس آف دراگو که میشه انجام داد، اونو که قبول میخوام.
0: اونو الان چه جوری شده؟ اون که من میدونم میلی 25 کرم میدن و
2: اگر هم شما ترنکسل اسکت بدی اونم میتونی کم کنی.
0: چه جاله.
2: بله، اونم میگه مثلا 2000 فران شده، من هر سال مینویسم، اونم شما کم اضافه میکنی به اون رسه دراگ، بعد رسه اونم کم میکنی. ولی لیدینگو اصلا چیز نداره.
0: نه لیدینگو پس
2: ای آرتون و ای فیرا اصلا ترنکسل اسکت نداره، هر کی میگه اشتباه میگه.
0: اوکی، سپاسگزارم از شما، مرسی عزیزم، قربان شما، خدا نگهدار. خب پس مشخص شد که اگه از افیر آدم میاد میندازه توی اون نورالینکن و میره به طرف لیدینگو که دیگه احتیاجی نداره ترنکسل اسکت بده. من تو سایت اسکت ورکت هم، حالا قابل توجه این شنوندمون اگه میشنوه، میدونم که ریس آف دراگ و اونجا یه تابلی داره، میتونن برن، آدم میتونه بره چیز بکنه، میتونه بره اونجا پر بکنه، چند میل در روز حرکت میکنه و اینا، یه فرشلاگی به آدم میده. اوکی. و بریم یه شنونده دیگرم بگیریم، بریم که اسمس ها هم زیاد شد، نداره ترنکسل اسکات نداره. جناب آزادی با درود و فرام، سپاس برای برنامه خوبی شما. اینم چشم، من دوست عزیز حتما جواب شما رو براتون میفرستم. بهترین گزینه بشینن خونه. بابا دمتون گرم. فرود کنده من نمیم بکنه و نورتول. خیلی خوب. نه ده فیل چی فیل، من نمیدونم چی رو میگیم فیل هست. به هیچ وجه، به هیچ عنوان ترنکسل اسکات نداره برای لیدینگو. اوکی. حالا سیکلا چی؟ سیکلا داره؟ سیکلاه؟ حالا لیدینگو رو متوجه شدم، پس سیکلا احتمالا داره، چون هیچ کدوم از عزیزان اشاره نکرد. اوکی، یک دنیا سپاسگزارم به خاطر اینکه اطلاعاتتون رو با ما تقسیم کردید. پس متوجه شدیم که چیز هست. این چی اومده برای ما؟ پرس مدرن و میوزیت داگز ای ان فور ان فری داگ میت فسلینگ اوت. چه جالب، روز جمعه پرشیسی از فیه اینو من بعد حتما بعد بخونمش. مرسی که فرستادین دوست عزیز، من اینو حتما بخونم که اشتباه با عجله برای عزیزان تعریف نکنم. مرسی. در رابطه با نوردیسکام تکنیسکام میوزیک، نه مدرنا میوزیت هستش، حتما اینم میخونم توی رادیو برای عزیزان میگم. خب بریم سراغ، یادتونه دیروز براتون تعریف کردم که یک خانوم 87 ساله رو در اسپانیا از خونش بیرونش کردن به خاطر اینکه کرای خونش رو نتونستونه بده، قیمت ها رو بردن بالا در اونجا در یک مجتمع آپارتمانی. این پولدارا اومدن آپارتمان ها رو گنده رو میخرند و کرایه ها رو میبرند بالا و خلاصه اینجوری، و این خانم 87 ساله رو که بیرون کردن مردم دست به تظاهرات زدن. اما متاسفانه دیشب در خبرها گفتن که این خانم 87 ساله دیگه از پیش در پیش ما نیستند و فوت کردند. و در سایت stockholmian.com هم من میبینم که یک مطلبی در این رابطه نوشتن که بذارین با هم دیگه بخونیم. مرگ زن سالمندی که به نماد بحران مسکن در اسپانیا تبدیل شد. مرگ ماریکا من آباسکال، زن سالمند، پس از اخراج از خانهش موجی از خشم و انزجار رو در سراسر اسپانیا به راه انداخته. این سالمند 87 ساله که بیش از 70 سال در همان آپارتمان در مادرید زندگی کرده بود، حدود دو هفته پس از بیرون رانده شدن از خانهش درگذشت. او پس از خرید مجتمع مسکونیش توسط یک کمپانی بزرگ با افزایش شدید اجاره بها روبرو شد و سرانجام از محل زندگی خود اخراج شد. تصاویر بیرون انداختن این زن سالمند از خانه در حالی که او را روی برانکار حمل می کردن واکنش گستردهی در میان مردم و فعالان مسکن برانگیخت و به چنان سونامی اعتراضی در سرشهرهای مختلف اسپانیا دامن زد که در نهایت منتهی به سقوط دولت شد. بازم دم اسپانیایی ها گرم بود، یه ذره غیرتی هم. اکنون خبر مرگ ماری بار دیگر خشم عمومی نسبت به وضعیت مسکن در اسپانیا رو تشدید کرده. بسیاری از مردم و فعالان اجتماعی فشار روانی و استرس ناشی از خطر از دست دادن خانه را عامل اصلی وخامت ناگهانی وضعیت او و مرگش می دانستن. زن معترضی به گزارشگر می گوید بسیاری از ما هرگز ماری کامن رو ندیدیم، اما او برای همه ما نمادی از مادر بزرگ هست. پرونده ماری به نمادی از نگرانی فزاینده درباره افزایش اجاره بها، اخراج مستاجران و دشواری دسترسی به مسکن در اسپانیا تبدیل شده. معترضان میگویند سالمندان و افراد کم درآمد بیش از دیگران در برابر این بحران آسیب پذیر هستند. بحران مسکن در هفته های اخیر به یکی دیگر از مهمترین موضوعات سیاسی اسپانیا نیز تبدیل شده و اعتراض های گسترده فشار بر دولت برای اتخاذ تدابیر فوری رو افزایش داده. مرگ ماری اکنون بار دیگر بحث درباره حق برخورداری از مسکن و مسئولیت دولت در حمایت از مستاجران رو به صدر اخبار اسپانیا بازگردوند. حالا جالب اینجاست، همین آقای پدرو سانچز خودش سوسیالیسته، تازه از سوسیالیست هم دو تا قدم بیشتر به طرف چپ هستش و هیچ کاری نکرد. تازه اون گندایی هم که خانومش زده و مثل این که کلاهبرداری های مالی که کردند و اینا، اینم از این. یکی از عزیزان هم اسمس فرستادن به طرف سیکلا بدون ترنکسل اسکت نمیشه، حتما باید ترنکسل اسکت. خیلی خوب، بسیار عالی. اینم از خبر مرگ خانم 87 ساله. به خاطر میدونین البته مردم صحبتشون بر سر این نیستش که چرا دیگران میان خونه میخرن، میگن اونایی که خونه ها رو میخرند و توش زندگی نمی کنند اونها رو بیشتر زیر مد نظر دارن و در ضمن از فروش آپارتمان ها به شرکت های خارجی ناراحت هستند که مجتمع های آپارتمانی رو میان میخرن بعد برای سود بیشتر قیمت ها رو میبرن بالا. من یه چیزی بود، مثلا من در مورد انگلستان، من اینو خوب میدونم، خب چون میدونی که مادرم اونجا زندگی میکنه و نزدیک 50 ساله اگه اشتباه نکنم در اونجا زندگی میکنه، همین مسئله به نوع دیگری در اونجا وجود داره. یعنی مخصوصا یهودی ها اینها بسیاریشون میان آپارتمان ها رو در جاهای مختلف، یعنی میان که نه، خریدن از 30 سال 40 سال 50 سال پیش خریدن که خودشون هم توش زندگی نمی کنن. بعد اینا رو به عنوان سرمایه گذاری یه آپارتمان رو مثلا خریدن، مثلا فرضاً 1,000,000 پوند، چون اونجا قیمت ها خیلی بالا هست، 2,000,000 پوند مثلا قیمت یه آپارتمان خوب در جای خوب هست، مثل مثلا سان جانز بود. بعد در اونجا اینا آپارتمان ها رو میخرن، یکی دوتا هر کدومشون میخرن، میدن دست شرکت هایی که آپارتمان ها رو اجاره میدن. و بغیر از این که خب پول خرج ماهیانه ساختمون هست و اینا که اونا داده میشه هیچی، بعد بهره‌ای هم که رو پول که وام گرفتن و اینا رو در میگیرن هیچی، تازه شرکتی هم که اجاره میده اون خودش هم اون درصدی میکشه رو قیمت خونه ها. و وضعیت کرایه خونه در انگلستان به شدت خرابه، مخصوصا در شهر لندن، که یعنی وقتی شنیدین میگن سوراخ موش رو اجاره میدن، به معنای واقعی کلمه سوراخ موش رو اجاره میدن. میگم من یکی از دوستام که دنبال یه اتاقی میگشت، آپارتمانی میگشت، یه آدرسی گفت نه، یه بار که رفته بودم مادرام ببینم، گفت نوید میای بریم نگاهی بکنیم، گفتم بریم. طرفای وست همستد هم بود، یا به قول ایرانی ها وست هم استد. رفتیم وست هم استد، بعد رفتیم اونجا و در زدیم، یه آقای هندی تباری بود در رو باز کرد و گفتیم که اومدیم این آپارتمان رو ببینیم. گفت بیاین تو. در رو باز کرد که از این آپارتمان هایی که معمولا ساختمان هایی که دو طبقه یا سه طبقه هستن، که دو تا آپارتمان در هر طبقه هست. گفتیم طبقه چندومه؟ گفت طبقه نداره، همینجاست. گفتیم جدی؟ همینجاست. گفت پله‌ای که میخورد برای چون آسانسور که نداشت دیگه، دو طبقه و اینا بود، یه پله‌ای که به طرف بالا میرفت و یه دونه در بهش بود، دره رو باز کردیم دیدیم زیر پله‌ای رو یه دونه تخت کوچیک گذاشته اون تو، کجه دیگه، زیر پله است دیگه، اگه بدونی خب پله کجه دیگه، مثل مثلث میمونه. بعد یه دونه هم چوب رختی پیچ کرده بود به دیوار. گفتیم این چیه؟ گفت این اتاق است دیگه. اینو اجاره میدی؟ گفت آره. این توالت بخواد بره چیکار باید بکنه؟ گفت دیگه مشکل ما نیست دیگه. یعنی به این وضعیت، یعنی اگه من به چشم خودم ندیده بودم باور نمی‌کرد. بعد اونجا هم که اجاره ها رو هفته‌ای میگیرن، که اصلا یک وضعیت واقعا واقعا افتضاحی. خب اینم از این. و بعد یکی از دوستان نوشتن که من باید یک احترامی به این شنونده نازنینمون بذارم، یعنی اگه نذارم خیلی کار بدی کردم. اجازه بدید من اینو من بذارمش اینجا. یک از عزیزانمون نوشتن که آقای نوید عزیز، یا آقای با سلام، آقا نوید، من نیمه گم شدم و 47 سال پیش پیدا کردم، لطفا همین آهنگ گوگوش هم بذارید که تقدیم میکنم به همسرم، با تشکر. خب دیگه از من خواستن دیگه، من لجبازی سر گوگوش نمیتونم بکنم. آهنگ چیز بذارید من ببینم این شنوندمون به چی جدا. جانم درود بر شما.
3: سلام نوید جان، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی جانم عزیز.
3: من راجع به گرونیایی که گفتی شما در لندن، پسر من تا حدود 15 سال پیش 20 سال پیش یه دونه اتاق 2 متر در 2 متر و نیم گرفته بود در یه آپارتمان که 6 تا مثل این اتاق توش بود. اینجوری ماهی 900 پوند 15 20 سال پیش، ماهی 900 پوند.
0: آره دیگه، میشه هفته ای تقریبا 250 پوند تقریبا.
3: خلاصه یعنی کاتاستروف بود. حالا که دیگه واویلا، حالا که الحمدلله دیگه خونه زندگیش خودشو داره راه میشه.
0: نه خیلی وضعیت خرابه اونجا، واقعا وضعیت خرابه.
3: من پسرم خب الحمدلله درسش تموم شده و اینا، ایشون سیکولوژه. بعد خونه که خریدید، خونش 9 تا اتاق داره. گفتم بابا هتل خریدی؟ بعد بهش گفتم بابا خود تو اتاق پایین جلو در اجاره بده. با همین کارم هم مونده، خونه اجاره بدم من.
0: آره نه میدونم اونه. نه آره نه، نه خونهایی که ویلایی ده دیگه، خونه ویلایی.
3: بله
0: در سال. سپاسگزارم که روی خط اومدید. قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. به احترام 47 سال زندگی نازنین ما، شنونده ما که از ما آهنگ نیمه گمشده گوگوشو خواستند، این کارو تقدیم به شما همه عزیزان میکنیم و میریم جلوتر.

0: خب شنوندگان عزیز، برگردیم به استودیو. اینم که کار گوگوش رو با هم دیگه شنیدیم. داشتم با یکی از شنوندگان عزیزمون صحبت میکردم، مجبور شدم خیلی سریع قطع بکنم، ازشون معذرت خواهی میکنم به خاطر اینکه مجبور شدم خیلی سریع قطع بکنم، ولی دوباره حالا با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. خیلی هم ممنونم از لطف و محبت همه شما. من فقط توضیحم بگم، یکی از شنوندگان عزیزمونم زنگ زد، توضیح داد که برای رئیس آودرا که تو دکلار خونه و اینا آدم انجام میده، حتما شرایط رو برین بخونید در سایت اسکت ورکت. 3-4 تا پونکت هستش که اینا رو اگه آدم نداشته باشه، حتی ممکنه یه سال به آدم هم ارشتینگ رو بدن، ولی ممکنه سال بعد گرانسکا بکنن و با جریمه از آدم پس بگیرن. به همین دلیل هستش که ایشون گفتن حتما حتما حتما دقت بکنید و ببینید که آیا شامل حال شما میشه یا نمیشه، که اگر نمیشه این کارو انجام ندید، چون حالا یه پولی نما 3000 کن 4000 کن 5000 کن 10000 کن به آدم میدن، ولی بعدن با جریمه اون وقت از آدم پس میگیرن اگه مشمول اون شرایطی که اسکت ورکت از آدم میخواد آدم نباشه. 2398 درود بر شما. خب بریم سراغ یک خبر دیگه. یکی دو روز پیش بود که یه خانواده سه نفره، یک آقای جوان با یک خانوم جوان، تصمیم میگیرن که بیان و در استکهلم، از یوتوبری بیان استکهلم و یک چرخی در شهر بزنند که با یک مسئله خیلی عجیب غریبی شهر استکهلم روبرو میشه. تصویری که الان بهتون نشون میدم تصویری هستش که از سایت اکسپرسن براتون برداشتم، اجازه بدین اینجا رو اگه نگاه بکنید، این ماشین ولوو داره میره، یه ماشین پلیس شخصی هم دنبالشه. اصلا فیلم های جیمز باند رو بذار کنار، دودلیگا واپن اصلا نگونم، از این ور به اون ور، جاده برعکس، و یک بچه یک ساله در داخل ماشین، یک پسر دختر خانم آقای جوان و ماشین های پلیس هم دنبالشون، تا گرفتند و اینجوری با کله دارن و خوابوندن رو زمین و دستبند زدند و ورداشتن بردن. دلیلش این بود که پلیس اینا رو زیر نظر داشت و نزدیک به 50 کیلو حشیش رو آورده بودن که قاچاق بکنن. 50 کیلو حشیش رو آورده بودن که در یک آدرسی در استکهلم تحویل بدن که خوشبختانه پلیس تونست که دستگیرشون بکنه. حالا تکلیف این بچه یک ساله چی میشه دیگه، اونو سوسیال شنس میاد تعیین میکنه. بریم سراغ حالا که خبرهای جنایی داریم براتون میخونیم. نمیدونم این دوتا چهرهی که الان میخوام براتون بذارم و میشناسین یا نه، مجتبی پور محسن و کامبیز حسینی که دوتا از گوینده های ایران اینترنشنال و برنامه سازان ایران اینترنشنال هستن، که مخصوصا این مجتبی پور محسن از با برنامه های بسیار دقیق پته جمهوری اسلامی رو میریزه رو آب و با مدارک و اینا خیلی کارش قشنگه. کامبیز حسینی هم که سالهای سال برنامه درست میکنه در جاهای مختلف و برنامه های مختلفی داشت و اینا، که حالا در موردش صحبت میکنیم. اما دادستان ها در دادگاهی در لندن اعلام کردند که 3 مرد ایرانی برای کمک به نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و زمینه سازی برای اعمال خشونت شدید علیه دست کم یک هدف از روزنامه نگاران ایران اینترنشنال جاسوسی میکردن. دادستان ها سه شنبه 14 مهر، دو روز پیش در دادگاه سلطنتی رسلیچ گفتن که مجتبی پور محسن و کامبیز حسینی از روزنامه نگاران ایران اینترنشنال از جمله اهداف عملیات رصد و نظارت این سه نفر ایرانی بودن. ویلیام امرین جونز دادستان پرونده خطاب به هیئت منصفه گفت متهمان در همکاری با یکدیگر در فعالیتی مشارکت داشتند که به وضوح نوعی جاسوسی بوده که مصطفی سپند 41 ساله، فرهاد جوادی منش 46 ساله و شاهپور قلعه علی خانی نوری 57 ساله متهم هستند. طی چند ماه به رصد و شناسایی دست زده و از مکانهای مرتبط با اهداف خود عکس و فیلم تهیه کردند. هر سه نفر بر اساس قانون امنیت ملی 2023 بریتانیا به کمک یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شدند. به گفته دادستان ها این سرویس اطلاعاتی متعلق به جمهوری اسلامی بوده. پس میبینید که البته مجتبی پور محسن رو که اینا حتما میخوان بکشن، این هیچ بحثی نیست، چون چندین بار خودش و خانوادش و اینا رو تهدید کردن و دیگه حالا کامبیز چیز چی بهش میگن، کامبیز حسینی هم که دیگه اومد جزو لیست و ایران اینترنشنال که میدونید یکی از کانال هایی هستش که تمام اونایی که ضد یهودی و ضد آمریکایی و ضد بر علیه که هر کی که بر علیه جمهوری اسلامی حرف بزن و اینا بر علیهش هستند، این کانال رو به انواع مختلف تهدید میکنن، خبرنگارانش رو تا مورد ضرب و شتم قرار دادن و تهدیدهای که جونتون رو میگیریم دیگه بی شوخی، یعنی خیلی راحت میگن. این هم از این. نمیدونم شنیدید یا نه، اخبار کانال 4 تلویزیون بود که در خبرهاش اینجوری اعلام کرد:
1: Nya amerikanska anfall mot Iran kan vara nära antågande. Enligt anonyma källor till The Atlantic och Axios har president Trump beordrat Pentagon att ta fram anfallsplaner som ska kunna sättas i verket inom de kommande veckorna. Enligt de anonyma källorna har Trump under de senaste dagarna upprepade gånger samtalat med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Senaste gången USA attackerade iranska mål var i slutet av augusti.
0: Bale. چندین رسانه معتبر به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش دادند که دونالد ترامپ با دستور در صدور دستور عملی از سنتکام خواسته یا سنتکام خواسته روند آمادگی خود را برای اثرگیری حملات نظامی عمده علیه ایران در طی هفته‌های پیش رو تکمیل کند. بر اساس گزارشات کاخ سفید از پنتاگون خواسته است تا گزینه‌هایی را برای حمله به اهدافی در ایران پیش از انتخابات میاندوره‌ای در 3 نوامبر تدوین بکنم، که این قضیه چون چندین بارم خودشم صحبت کرده، البته صحبت کردنهای ترامپ که میدونین چه شکلیه دیگه، میزنیم داغوم میکنیم منفجر میکنیم اینجوری حرف میزنه دیگه، نمیاد مثلا دست چی میگن لفظ قلم صحبت نمیکنه، همجوری رو که هرچی در دنش در میاد میگه. و ولی یه برنامه ریزی کامل دارند، حالا که دیگه در ایران هم که میدونید که براتون دیروز هم پخش کردم که نمیدونم پزشکیان و قالیباف و میدیم اورانیوم نمیدیم، یه سری از این ارزشی ها اینا اومدن چیز میکنند و که آقا پزشکیان و قالیباف و اینا رو آقا بدیم بره، اینا رو قرار گرا بدن اینا رو هم بزنن بکشن، حالا که سری قدیمی ها برن و یه سری جدید بیارن سر جا و بعد بگن ببینین که ما که حرفی نداریم که اینا بودن، از اون امامه بگی تا مجتبی و اینا رو هم که اصلا معلوم نیست هستش یا نیستش، اصلا اون که هیچی، که آره اینا بودن میگفتن که دخترها رو کتک بزنی، اینا بودن میگفتن که با جامعه جهانی چیز بکنی، اینا بودن که میگفتن که نمیدونم با آمریکا و اینا حرف نزنید، حالا حرف میخوایم بزنیم، خب حرف میزنیم، میخوایم صحبت بکنیم صحبت میکنیم، چون تنگه هرمز عملا بازه ولی یک لیتر نفت از ایران نمیتونه خارج بشه، نمیتونه یه چیزی به ایران وارد بشه، خاک سیاه نشسته این حکومت، ولی این بدبخت مردم بیچاره که این بدبختی ها رو به خاطر وجود این جمهوری اسلامی دارن میکشن. در از در رابطه با اوکراین و روسیه براتون بگم که دوباره یک ساختمان مسکونی رو با یک موشک کروز و با 450 کیلو همین اون نوکش چی بهش میگن اون بالا مواد منفجره زدن به یک ساختمان مسکونی که 20 نفر و 5 تا بچه بود، یعنی عملا میدونی که نقطه زنی میکنن ساختمان های مسکونی رو. و در ضمن امروز یک اتوبوس مسافری رم زدن، اونم با نقطه زن زدن که تو اونم سیتایی کشته شدن. از اون طرف هم اوکراینی ها که دیگه شمشیر رو از رو بستن، آقا جان ما کنار بیا باتون نیستیم، از کشورمونم دفاع میکنیم و حملات بسیار سنگینی رو به یک مرکز کامپیوتری و یک مرکز نفتی و پالایشگاه نفتی در چیز کردن در روسیه زدن که اوضاع بسیار خرابه برای پوتین، چون هرچی این فشار بر روی پالایشگاه های نفتی و مثلا جایی که دیزل و بنزین و اینا درست میکنن، فشار اجتماعی هم بیشتر میشه. از اون طرف که دیدید که در دریای سیاه هم که یه دونه کشتی که داشت غلات و اینا رو میبرد و زد، یعنی چی؟ یعنی میگه آجون کشورهای آفریقایی غلات بهشون نرسه بمیرن، خب بمیرن. 450 هزار تا تاله از آدمای خودمو کشتم، حالا اونا هم که روش اصلا عملا دیگه. و برای من جالبه مثلا گزارشایی که تلویزیون تهیه میکنه میگن که آره این غلات اگر که مونده، آقا مونده چیه؟ اگه که شما دارید صحبت بر کمک اجتماعی به مردم گرسنه میکنید، همین غلات رو با کامیون هم میشه برد. مگه مسئله انسانی نیست؟ چطور یه دونه موشک یا مثلا میاین یه پولی رو میدین که مثلا 5 میلیارد یورو میاین کمک میکنید که خب اینا بتونن که از کشور دفاع بکنن؟ خب بیاین مگه چقدر فرق اون دیزل هست که کامیونه بزنه؟ خب بذارین با کامیون بیارن وردارن اینا رو ببرن بدن به کشورهای محروم، با آدمای محروم. شما که دارین هر کدوم از این بمب و دونه ای نمیدونم 200 میلیون دلار و 100 میلیون دلار و 50 میلیون دلار دارین کمک میکنین، حالا بذارم به کامیونا کمک کنین که محصولاتو بتونن بردارن ببرن. که بعد کشاورزا رو نشون میداد محصولاتم مونده. خب چجوری مونده؟ مونده به خاطر اینکه کسی حاضر نیست با کامیون ببره. با کشتی میگن اگه میبری ارزونه، بریزیم بالا چند صد تن رو برداریم ببریم، اما با کامیون میخوایم ببریم گرونه. بازم برمیگردیم سر پوله دیگه. اگه شما دلتون برای آدمای گشنه میسوزه، خب یه کمکی هم بکنید که اینا رو با کامیون بردارن. خلاصه بساطی. یه خانومی بودش که چند موقع انتخابات، نمیدونم یادتون میاد یا نه، یه خبری براتون خوندم که در موقع انتخابات یک خانومی اومد و در سرگستوری چیز کرد، در سرگستوری اومد و آفیشای انتخاباتی سوری دموکرات ها رو میکند و پاره میکرد که ازش فیلم و عکس و اینا گرفتند و اینا هم همینجوری پاره میکرد به خاطر خساراتی که در مسائل انتخاباتی زده بود و این آفیشا اینا رو پاره کرده بود، محکومش کردن در دادگاه و اگر اشتباه نکنم 30,000 کرون باید جریمه نقدی پرداخت بکنه به خاطر اینکه مفهوم دموکراسی رو نمیفهمه دیگه، مفهوم دموکراسی رو نمیفهمه. 42,000 کرون چلو کیوینا ریونیر استافیشر فور بتالا 42,000 کرونر. دست سیستم قضایی درد نکنه تا به اینا بفهمونه که اگه تو از چیزی خوشت نمیاد دلیل نداره که بری اونو پاره بکنی. شما تو این محوطه یروا فقط در بعضی از مناطقش به غیر از آفیشای ونستر پارتی و سوسیال دموکرات ها رو هیچ چی دیگر رو نمیدید، هیچ، همه رو یا جرأت نکرده بودن بیان بزنن یا اونایی هم که زده بودن همه رو کنده بودن انداخته بودن. یکی دیگه از این چیزها رو واسه تون بگم، از همینایی که بذاریم فکر میکنم آوردمش نگرش داشتم، میخواستم در مورد ایران همچنان صحبت بکنم. خیلی خوب، حالا بذارید یه سری به ایرانمون بزنیم اول، بعد یه سرم بریم به لبنانمون بزنیم. والا اینقدر خرج این لبنان کردیم و بعد الان به حساب خودمون باید باشم. جمهوری اسلامی در این چند روز گذشته 200 میلیون دلار دوباره به حزب اللهی‌ها کمک کرد و قرار شده به تمام اونایی که مثلا مرداشون اینا در حزب الله بودند و نمیدونم در جنگ که اونجایی که مکانایی که مال حزب الله بوده رو اسرائیل خراب کرده، گفته 3,000 دلار نفری بهتون پرداخت میکنیم که مجموعاً 200 میلیون دلار دیگه به غیر از 1 میلیارد دلار قبلی به اونها پرداخت شد. اینم صحبت های ایشون
2: در اوج مشکلات مردم ایران. در اوج جمهوری اسلامی در اوج مشکلات مردم ایران، در اوج شرایطی که اوضاع اقتصادی به شدت خرابه، و دولت موفقات بازنشسته ها و کارمندا رو نداده، کارگرها چندین چند ماه حقوق نگرفتن، مطالبات داروخونه ها رو نمیدن، شرکت های بیمه مطالبات بیمارستان ها رو نمیدن، در شرایطی که دولت مطالبات گندمکارا رو نداده نمیده، در شرایطی که سهمیه شیر مدارس قطع شده و در شرایطی که میگن پول نداریم، درست در همین شرایط جمهوری اسلامی دوباره 200 میلیون دلار از جیب ملت ایران به حزب الله لبنان داده، معادل 810 میلیون تومان برای هر خانواده لبنانی، اونم 50 هزار خانواده. جمهوری اسلامی در اوج مشکلات مردم ایران، در اوج
0: متوجه ایزان، اینا خبرهایی که دیگه بیرون میاد، اینا چیزایی نیستش که بگین حدسیات و صحبت و اینا. بگذاریم. در ما بین تمام این درگیری ها یک آخوندی پیدا شده که اومده غسل دادن تلفن های موبایل رو تشریح میکنه. حالا چجوری غسل من الان صداشو میذارم،
3: نه اینکه یه دقیقه کلیپ رو ببینین.
0: سب کنین،
4: اگه موبایلت نجس شد با دستمال پاکش نکن برای پاک کردن نجاست در روی موبایل.
0: سب کنین، من اول باید توضیحاتمو بدم. اگه موبایلتون نجس شد، اگه موبایلتون نجس شد چجوری باید تمیزش کنی؟ نجسی هم که در دین اسلام تا اونجایی که من میدونم خونه و ببخشید پیپیه و شاکار شماره دو، کار شماره یک جیشه و کار شماره سه، ببخشید من این کلمه رو به کار میبرم، خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت منی. خب حالا ایشون الان تصویری هم من نشون میدم برای شما که از طریق تصویری با من این سین میخوام ببینین که چجوری اینو تارتش بدین و پاکش بکنید که موبیل تلفنتون تمیز بشه. حالا بذاریم ما ببینیم که این بابا چی میگه تا برگردیم سر بحث.
4: اگه موبایلت نجس شد با دستمال پاکش نکن، برای پاک کردن نجاست از روی موبایل کافیه به وسیله یه سرنگ یه مقداری آب پر کنیم که میشه آب قلیل. بعد از اینکه با دستمال عین نجاست رو از روی موبایل برداشتیم، اگر نجاست غیر ادرار باشه مثل خون یا منی، یه مقداری آب قلیل روش می‌ریزیم، سریع به وسیله یه دستمال پاک و تمیز این آب رو جمع می‌کنیم، موبایل ما پاک شد. اما اگر نجاست ادرار باشه باید دو مرتبه آب قلیل بریزیم روش و با یه دستمال پاک این آب رو جمع کنیم، موبایل ما پاک و طاهر شد.
0: بله، برای اینکه موبایل طاهر بشه اگر که خون و منی روش ریخته شده باشه. من نمیفهمم آخه اینا چقدر اینو آخه چی میگی؟ تلفن حالا من میفهمم دستمو تیغ میبره خونی میشه، عدید شما نجسه، خیلی خب با یه آمپول یه ذره از توی لیوان آب برمیداری میریزی روش با یه دستمال پاکش میکنی. آخه اون خاک تو سر یه جدی ریخته روش چی کار میکرده با اون تلفن که ریخته روش؟ والا من نمیدونم اینا زدن سیم آخر. ولی اما اگه پی پی باشه دو دفعه باید دستمال بکشی، یعنی پی پیه از اون کار شماره سه بدتره. اینا نیست خودشون مغزشون خرابه، یه دستشون به آلتشونه یه دستشون به تلفنشونه، همش دارن چیزای نگاه میکنن که مردم ارشاد بکنن. من نمیفهمم، یعنی باور نکردنیه، باور نکردنیه. بذارم برای اینکه حسابی ارشاد بشیم این تو کاری یه بار دیگه بشنویم.
3: پاکش نکن. یه دقیقه کلیپ رو ببینین.
4: اگه موبایلت نجس شد با دستمال پاکش نکن، برای پاک کردن نجاست از روی موبایل کافیه به وسیله یه سرنگ یه مقداری آب پر کنیم که میشه آب قلیل. بعد از اینکه با دستمال عین نجاست رو از روی موبایل برداشتیم، اگر نجاست غیر ادرار باشه مثل خون یا منی، یه مقداری آب قلیل روش می‌ریزیم، سریع به وسیله یه دستمال پاک و تمیز این آب رو جمع می‌کنیم، موبایل ما پاک شد. اما اگر نجاست
0: همون آب رو پاک میکنی که تمیز میشه. نمیدونم والا چی بگم دیگه، اینا هم تنها همین درد سر فقط همین مونده بود که اگه خلاصه نجس شد چجوری باید تمیزش بکنیم دیگه. که عزیزان یاد گرفتید در این مرحله، متوجه شدید که اینا هیچی تو مغزشون بغیر از این چیزا نیست. یعنی بعد روشن فکران ما مملکت رو رفتن پشت سر اینها ایستادند، هر کدوم 30-40 رکعت نماز خوندن، مملکت رو گرفتن دادن دست اینها، روشن فکران ما. البته میدونیم کدوم روشن فکران رو میگم دیگه، فکر نمیکنم احتیاجی به توضیح دیگه.
5: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: قناتی تو منگل کشه ایرانا، تیق بوسته آخر مر کشه ایرانا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
8: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و
9: و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: با درود به همه شما عزیزان مهربان، آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سرای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
12: خب بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمندی ها. رأس ساعت 4 بعد از ظهر است و در کنار شما با شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 هستیم. بخش نیازمندی ها رو بگیریم. حالا من دنباله خبرها، امروز گفته میشه که خانوم تند رهبر حزب سنتر با خانم اباووش هم یه گپایی زدن و اومده صحبتایی با هم دیگه کردند که ببینیم چه آلترناتیوی دارن. فردا خانم ماگدالنا اندرسون قرار بیاد بگه که میتونه دولت تشکیل بده یا نمیتونه دولت تشکیل بده. اگه که بگه نه، بار دومی هست که جواب نه گرفته شده و دوباره رئیس مجلس باید یه قهوه چایی با همه بخوره و یه بیسکویتی بخورند و بعد دوباره ببینیم حالا این دفعه این مهمو میسپاره به دست کی. ولی تا اونجایی که من خبرهای دیشب و گوش کردم و آنچه که در خبرهای امروز بوده، ونستریان میگن نو، سنتریان میگن نه. میگن ما خط قرمزامونو ازش نمیگذاریم و نمیتونن کنار بیان، پس دولت نمیتونه طرف تشکیل بده. یعنی اکثریتی نمیتونه به دست بیاره و باید برای هفته سوم این رئیس مجلس ببینیم که این دفعه میخواد دوباره بده به خانم همین ماگدالنا اندرسون یا میدتش به آقای چیز یا میدتش به آقای اولف کیرسشون، شاید هم بدتش به خانم تند، بگه حالا تو برو یه کاری بکن. ولی خیلی عجیبه اگه این کارو بکنه، یه حزبی با 7-8% رأی بهش بگم بیا برو دولت تشکیل، اصلا نمیشه، جور در نمیاد. تا ببینیم چیکار میکنند. و اگر که این خانم تند یه ذره از اون لجبازیاش پاشو بذاره کنار، اسفری دموکرات ها هم وزیر نخوان، یه جورایی یه چیزایی میشه. دای جان آپرن چی گفت؟ آقا مثل که داره یه جورایی یه چیزایی به یه جایی میرسه. گفت آره اون جون منه داره به لبم میرسه. بریم سراغ 2398 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
13: سلام عرض شد،
12: خوشحال
13: باشین.
12: سپاسگزارم از شما
13: آقا نوید. با تشکر از زحمات شما، من میخواستم یه پیتزا باگاره برای منطقه اوپلنس وسپی که شورکورت هم داشته باشه ممنون میشم.
12: شورکورت هم داشته باشه. تلفن تماس
13: 0726 943 38 38 0726 943 38 38.
12: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
13: با تشکر از زحماتتون.
12: من از شما سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. این هم از اینو و بریم سراغ 98 38 43. درود بر شما.
14: درود آقای آزادی، خسته نباشید.
12: قربان شما، سپاسگزارم.
14: زنده باشه. یه ماشین کورولا مدل 2021 هستش، رنگ سفید کمبی. مدل گر اسپورت هستش و صفر خریدم من این ماشین رو برای فروش هستش.
12: بسیار عالی. تلفن تماستون لطفاً.
14: بله 076 0766 963 963 7088.
12: 70-88. قربان، بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم.
14: منم برای شما هم.
12: قربان شما، موفق و پیروز باشید. سلام. 2398 درود بر شما جانم، بفرمایید.
15: سلام علیکم. من میخواستم که طبق یه خونه بکنم برای فروشی آپارتمان توی شیستا.
12: آپارتمان چند اتاق هستش؟
15: یه دو اتاق هست، 58 متر.
12: دو اتاقه 58 متری رو
15: نو سازم هست.
12: نو ساز میخواییم بفروشیم. تلفن تماستون لطفا
15: 070 0 7 45 47 45 2 0 8 2 0 8.
12: یعنی شما جیمز باند هم زنین جلو.
15: ده 0 7 4 7 45 2 0 8.
12: تلفن شما هست.
15: مرسی،
12: سپاسگزارم. بعد از رو خوبی داشته باشید.
15: مرسی،
12: قربان شما. این هم از این. امروز یه اتفاق جالبی افتاد، حالا براتون تعریف میکنم اگه کسی زنگ نزنه. ما صابخونه ما که مال استودیو شرکت ویکتوریا هم هست، که ویکتوریا همو خیلی ها میشناسن، در هوسبی و اون طرف هم آپارتمان های سریاش مال ویکتوریا همه. من امروز یه قرار ملاقات باشون داشتم، قرار بود ساعت 10:30 خودمو برسونم اونجا و با یکی از کسی که اونجا هستن صحبت بکنم. قرار دادی بعد امضا میکردیم. بعد آدرس به من دادن اسلوگاتن 1. دیروزم که سر اون کلیده که بهتون گفتم که چه اتفاقی افتاد، که هرچی ما دنبال اسلوگاتان 1 میگشتیم پیدا نمیکردیم. خلاصه اون خانم اومد و بعد بهش گفتم، حالا همه حرفا تموم شد، بهش گفتم ببین اینجا رو ساختمون نوشته 10، شما چرا میگین 1؟ گفت من تا حالا بهش فکر نکرده بودم. گفتم بابا دستتون، با هر کی آدرس میدین میگین اسلوگاتان 1 ولی شماره ساختمونتون 10. این خیلی عجیبه. 2398 درود بر شما.
16: درود آقای نوید آزادی.
12: قربان شما، مرسی. چه کمکی از دست ما برمیاد قربان؟
16: آقا یه دونه پژو 206 مدل 2004 رنگ قرمز فروشی هست.
12: تلفن تماستون قربان
16: 076
12: 266
16: 366 نو
12: چه باز شماره گفتنه 076-266-3669.
16: بله،
12: سپاسگزارم از شما. به سیکتورینا هم شده، همه چی آماده است؟
16: همه چی آماده.
12: به سیکتورینا قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 076-266-3669 تلفن این شنونده عزیزمون است که من همه رو اذیت میکنم سر این شماره گفتنم. ساعت 16:06 رو پشت سر گذاشتیم بعد دوستان دلیل این که این آخونده میگفتش که چجوری قسل بدیم این تلفنمون و اینا رو توضیحاتی میدن که سپاسگزارم از توضیحاتتون عزیزان، مرسی. منم همونایی که شما فکر میکنه منم فکر میکنم، وگرنه معمولا تلفن موبایل برای صحبت کردنه، نه کسی روش جیش میکنه، نه کار شماره یک، نه کار شماره دو، نه کار شماره سه، مال چی کار میکنن اینا دیگه. بگذاریم، یه خبری هم اومده، حالا نمیدونم، البته معمولا از این شایعات زیاد هستش که مثل که بیژن مرتضوی و این قیصره و اون یکی مو سفیده پشیمونند که رفتن ایران. اول از همه اینا اون قیصر که اصلا تکلیفش معلوم بود، اصلا آدم پرونده داره، اصلا توی نروژ نمیدونم بسه به خاطر خلافای مالیاتی و اینا اصلا زندان هم مثل که بوده، حالا کاری نداریم. اون یکی هم که اهل وسط، اون اصلا اون هم کاری نداریم. اما این بیژن مرتضوی این موسط حالا فکر کرد الان میره اونجا و دیگه خونه و زندگی و قصر و اینا بهش میدن و حالا فکر کرد الان میره اونجا و دیگه خونه و زندگی و قصر و اینا بهش میدن و بعدش هم که

0: شکسته شد. 71,000 پهبادو به آسمان فرستادن، 71,207 عدد در ایالت تگزاس به اوردن فرستادن رو آسمان و باهاش چیز درست کردن، اشکال مختلفی رو درست کردن که میتونم برای شما که از طریق تصویری با ما هستید که امیدوارم تعدادتون هر روز بیشتر از روز بعد بشه، بذارم ببینم تصویر ایناشش. میبینید که چیز هست، با 71,207 پهپاد رکورد جدید رو زدن و این تصاویری که دارید میبینید تصاویری هستش که در آسمان درست شده. با همین پهپاد رو میبینید کله شیر درست کردن و نمیدونم فلان و بیسار، اینا مثلا یه چیز عجیب غریبی، رکورد گینس رو شکوندن. و من همیشه وقتی که این پهپادا رو میبینم که اینجوری به این صورت پرواز میدن، مثلا 70,000 تا پهپاد، اصلا نه به فکر جا به جاییشم، نه به فکر، فقط به فکر شارژ کردن اینام که این 71,000 تا مثلا چیز این کله اژدها رو دیدید که این 71,000 تا رو چجوری اینا میخوان شارژش کنن، یعنی 71,000 تا سیم باید به اینا وصل بشه شارژ بشه دیگه. و یک رکورد جدید هم زده شد که دیدیم با هم دیگه، تلفن هم هر دو خط آزاد هستش. یادتونه یه آقای پلیس سوئدی برای همین جام جهانی و اینا رفته بود دانمارک، یه جا نشسته بودن آبجو بخورن، بعد یه کتک کاری شد، یکی با مشت گذاشت توی کله ایشون که این بدبخت مرد. آقای پلیسی به نام کریستیان زدیک 32 ساله، قاتل رو پیدا نمی کردن تا گشتند و گشتند و گشتند و این آقا رو پیدا کردن در تصاویر و اینا که ایشون زده بوده این آقای پلیس سوئدی رو و در واقعیتش به قتل رسونده بوده. اما اینم آقای خود آقای پلیس هستش و اگر که توجه بفرمایید فکر میکنید چه مجازاتی براش بریدن این آقا؟ یک سال زندان، یک سال زندان. به البته گفتن اینجوری که من فهمیدم قتل غیر عمد، ولی دیگه خب وقتی شما با اون هیکلتون اون همه عضله بلند میشی میری یه نفر رو میزنی، بعد اینجوری هم میزنی که طرف میمیره، خب این قتل دیگه. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
1: سلام نبی جان، درود بر شما،
0: قربان شما. خواهش میکنم جان،
1: هر سبت که حال نیازمند میگم، من نیازمندیم و پیروز گفتن یه دوستی زنگ زدن گفتن که چیه، گفتم اینه اینه اینه، خوشو توضیح کامل دادم، گفت بابا چقدر خوب چقدر خوب. بعد گفت راستی راستی من قسمت دوم حرفتون رو نشنیدم. گفتم گفتی چی رو؟ گفت آخرش گفتین چی؟ گفتم چی آخرش؟ گفتم پول بردین به حساب من. گفت آها احتیاج نیست، مرسی، خدافظ.
0: خب تقصیر خودتون دیگه این کارو میکنین دیگه.
1: نه اون خبر شنیده خیلی خوبه، اون قسمت اصلی گفت من نشنیدم چی گفتی.
0: بله خب منم بودم نمیشنیدم. خب حالا شما یه سری پرده دارین که میخواین بفروشین،
1: خیلی هم قشنگ. یه قسمت اول میگم پولشو به حساب بریزن بیان وردادن بره. الان خوب شد؟
0: آره حالا درست شد. خب تلفن تماس
1: با اون خانم گفتی جیمز باند دو تا صفر داشت، مال من 070
0: خب
1: 46 3 تا 0
0: 23 یعنی شما اصلا جیمز وان چیه؟ رئیس MI6. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. آره اون 2-0 بود، 3-0-23. خب اینم از اینو. بیست و سه نود و هشت در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
2: درود بر شما آقای نوید عزیز.
0: خواهش میکنم.
2: من میخواستم یه زحمتی به شما بدم برای اجاره یه اتاق از یک آپارتمان.
0: یک اتاق از یک آپارتمان به صورت همخانه دیگه، درسته؟
2: بله دقیقا.
0: در کدوم منطقه؟
2: حوسبی هستیم و با مترو هم تقریبا بکنم 10 قدم فاصله داریم.
0: بسیار نیکو. تلفن تماستون لطفا
2: 072 358
0: 358
2: 24
0: 24
2: 55.
0: 55.

0: 72-358-2455 یک اتاق به صورت همخانه در هوسبی آماده اجاره است.
1: سپاسگزارم.
0: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب اینم از این شنونده عزیزمون. بعد یه چیز دارم من، یه آمار دارم. این آمار خیلی آمار جالبی هستش در مورد ایرانیایی که در دانشگاه شریف تحصیلات داشتند، بعد اومدن و در شرکت‌های بزرگ کار میکنن. وقتی فرار مغزها صحبت میکنیم یعنی این، یعنی دانشمندانی که آدم‌های تحصیل کرده‌ای که در ایران تحویلشون نمیگیرند و طرف پا میشه میاد میره در بزرگترین شرکت‌های جهان، من جمله گوگل، اپل، آمازون، اینتل، مایکروسافت، متا، AMD، نمیدونم، والمارت، اوبر، انویدیا، تسلا، سیسکو، مارول، اوراکل، کدوم رو بگم، هر چی بخوام براتون بگم. حالا ناسا پاسا که دیگه اون اصلا دیگه یه بحث جدا گونه ایه، اون اصلا ایرانیایی که در اونجا هستن اون. بعد میگن که فرار مغزها، خب معلومه تو وقتی طرف میره این همه درس میخونه یک همچین مغزی رو یا میگیری میندازی زندان یا ازش سوال میکنی اول با پای چپ میری توالت یا پای راست. خب یعنی چی؟ یعنی اصلا ما اول تکلیفو معلوم کردی که با این بابا چیکار داری دیگه، یا میخوای ببری برات بمب بسازه. حالا اینم این مطلبم بعد از ساعت 5 بعد از ظهر حتما براتون صحبت میکنیم در رابطه باش. بعد 5 بعد از ظهر در رابطه با یک آقایی صحبت میکنیم که از سال 1981 تا امروز ایشون هر روز ظهر ناهار توی یه رستوران خورده. حالا براتون تعدادش اینا رو اول رو براتون تعریف میکنم، یه مقداری هم در مورد ثروتمندانی که به عنوان 1% ها ازشون یاد میشه. یه گوینده یکی از برنامه‌های تلویزیونی آمریکا از اون چپیاس. بذارین شنوندمونم به عنوان آخرین شنونده در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
2: سلام.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
2: من یه نیازمندی داشتم، یه صوفه سسیت هست 3 نفره.
0: بله.
2: که به صورت مجانی واگذار میشه.
0: در کدوم منطقه هستین؟
2: اوپلند وستی.
0: در وستی، بله.
2: با تلفن 073 973 990 990.
0: چی شد؟
2: 073.
0: بله فرمودین 073 990. بعدش
2: 99 96.
0: 0723-990-99-26 تلفن شما هست. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. بله، مرسی دوستان که در بخش نیازمندی ها شرکت کردید. این بخش هم چون سر ساعت که شروع کردیم هیچی، تازه یه ذرم زودتر صحبت کردیم. آره داشتم اینو میگفتم. بعد صحبت بزنین لطفاً اعلام کنید امشب ساعت 8 شب در کانال 3 برنامه افتلیست پخش میشه، دست به دست هم بدیم تا خلافکارها رو شناسایی کنیم. حتما برنامه بسیار جالبی هست. ساعت 8 شب کانال 3 روزهای 5 شنبه برنامه افتلیست. آره اینو داشتم میگفتم، طرف داشت ایراد میگرفت از ایلان ماسک که این اینقدر ثروت داره، نمیدونم چندین 100 میلیارد دلار پول داره اینا. بعد یه آقای نشسته بود، حالا صحبتاش هست اگه احتیاج بشه بعدم براتون پخش میکنه. طرف میگو بابا جان، اولا این آدم از نظر پول نقدی که شما صحبت میکنید مثلا 2-3 میلیارد داره، حالا 5 میلیارد، 2 میلیارد، 4 میلیارد، این پولی داره که در دستشه، یعنی میتونه خرج بکنه. که تازه هم اون عددم بگم، اون عددم بیشترش ده تزش نیست، یه سریاش اکسیه هست، سهامه. بعد حساب کرد در تسلا، نمیدونم اسپیس ایکس، نمیدونم همین شما همین توییتر حسابی یا ایکس، نمیدونم اینا، چه حساب کرد که 1.5 میلیون نفر آدم کار بهشون داده شده، کار میکنن، مالیات پرداخت میکنن. اون خانومه میگفتش که چرا نمیاد مثلا پولاشو، این همه پول داره، بزنه ده مثلا فلان چیزو درست بکنه. بعد برگشت که شما اگر یه آدمی این همه شما به اسم شما پول داره، این پولی که شما دارین میگین این کارخونه است، این ماشینه، ماشینالات ساختمونه، اینا رو که نمیدونه برده پول مثلا پولش بکنه. بعد به خود خانومه گفت این بابا 1.5 میلیون نفر رو سر کار گذاشته و حقوق بگیرن، شما با این ثروت چند نفر برات کار میکنن؟ چقدر از پول تو خرج کارهای خیریه و اینا میکنی؟ زن همینجوری بود. ببین ایراد گرفتن از این که نمیدونم 1% ها و اینها، آد 1% نداریم. یعنی کاری کردن در این روزمونه، اینو جدی دارم واسه تون میگم، کاری کردن که اگه شما فردا یک کشفی بکنی، یک اختراعی بکنی، یک جنسی رو بسازی که مورد استفاده مردم دنیا بشه، مثلا اسفنج ظرفشویی هست، همه دنیا ازش استفاده میکنه، مایل ظرفشویی همه استفاده میکنه، مسواک همه استفاده میکنه. فرض کنید شما اومدی یه مسواک درست کردی، فروختی دونه 10 کرون، 1 میلیارد تا از اینو فروش رفت. ها؟ ما میگیم اصلا 9 میلیاردش خرج ساختن مسواک بود. شما صاحب یک ثروت 1 میلیاردی میشی، باید مورد تنفر قرار بگیری، چون پولدار شدی، چون اختراع کردی، کشف کردی، یه چیزی درست کردی مورد استفاده مردم دنیاست، باید مورد تنفر قرار بگیری. این طرز تفکر چپینش بده دیگه. یعنی شما اگر که فردا یه دونه با این پولی که زحمت کشیدی کاری کردی، با مسواک درست کردی، کار دیگه نکردی که مردم هم با احتیاج دارن خریدن، بری یه فراری سوارشی، پورشه سوارشی، نمیدونم، یا یه خونه تو یه جای خوب بگیری، باید مورد تنفر قرار بگیری تو. اینا چیزایی که من نمیدونم کی میخوان انسانها بعضی یه موقع درک بکنن که بابا جان انسانهای شریفی هم هستن یا آدمهای پولداری هستن که خرج خیریه میکنن، مدرسه درست میکنن، بیمارستان درست میکنن، اینقدر تنفر از پولدار بودن از توی جامعه رواج نکنه. طرف میشینه رو مب چیپس میخوره و پاپکورن و یه سیگاری هم دود میکنه و میگه آی چقدر پول داره، از کجا آورده؟ کار کرده دیگه، یه چیزی هست به نام کار.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشه ایرانا، تی
4: قصه آخر مر کشه ایرانا. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: درود به همه شما عزیزان مهربان. آیا تا حالا حس کرده اید انرژی های منفی چقدر میتونه روی زندگی، رابطه یا حتی درآمدتون تأثیر بذاره؟ پکیج شمع ترابی دوره های 40 روزه سارای همراهی مهربان و انگیزشی برای ایجاد آرامش و شروع یک تحول مثبت در زندگیتان خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به شماره تلفن 076-295-2926 تماس حاصل بفرمایید.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می‌کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می‌برید، لازم نیست تنهایی و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 0723-91-65-086.
3: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی در 16 روز از مهر ما با خبرهای ساعت 2 بعد از ظهر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. درخواست کاخ سفید از پنتاگون برای بررسی حمله به جمهوری اسلامی پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا. همزمان ترامپ تاکید کرد حکومت ایران شکست خورده و جنگ به زودی به پایان می‌رسد. حمله مسلحانه به مینیبوس حامل کارکنان نزاجا در نیکشهر نیروی زمینی ارتش از کشته شدن یک نیروی نظامی خبر داد. مقر انتظامی گلشن و یک خودرو نظامی در زاهدان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. سومین روز عملیات ارتش یمن علیه نیابتی‌های جمهوری اسلامی، صدها تن از حوثی‌ها در حمله نیروهای یمنی کشته و مجروح شدند. با ادامه حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، کشورهای پیمان مکه به کمک ریاض می‌روند. چهارمین روز اهدای جوایز نوبل در آکادمی سلطنتی علوم سوئد، برنده جایزه نوبل ادبیات تا دقایقی دیگر اعلام می‌شود. همچنین در ادامه این بخش خبری، گزارش عفو بین الملل از نهادینه شدن سرکوب در ساختار حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی، آمران و عاملان کشتار از حمایت قانونی برخوردارند و مجازات نمی شوند. همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند پنتاگون چند روز پیش به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دستور داد آماده سازی برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران را تکمیل کند. دو مقام اسرائیلی به نشریه آکسیوس گفتند اگر حملات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته شود، این عملیات احتمالاً با مشارکت ارتش اسرائیل انجام خواهد شد. رضا محدث با جزئیات بیشتر.
4: نشانه هایی از آغاز جنگ دوباره میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. رسانه ها در آمریکا گزارش دادند وزارت جنگ چند روز پیش به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دستور داده آماده سازی برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران را تکمیل کند. منابع آمریکایی و اسرائیلی به آکسیوس گفتند احتمال از سرگیری جنگ پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و حتی انتخابات اسرائیل که یک هفته زودتر برگزار می شود وجود دارد. بنابر این گزارش در صورت از سرگیری عملیات گسترده، حملات احتمالاً شامل بمباران شدید اهداف انرژی، زیرساختی و هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. از سرگیری جنگ در 3 تا 4 هفته آینده می‌تواند بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تأثیر بگذارد. نشریه اتلانتیک نوشته ترامپ درباره انجام این حمله پیش از انتخابات آمریکا تصمیم خواهد گرفت. به اینها باید جلسه هفته گذشته تیم امنیت ملی دولت ترامپ در کمپ دیوید را هم اضافه کرد. یک مقام اسرائیلی گفته احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران بخش عمده این نشست بوده. پس از چند هفته ارتباط محدود، چهارشنبه شب دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو برای دومین بار در چند روز گذشته تلفنی گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل دوشنبه هم با وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرده بود. دو مقام اسرائیلی گفتند اگر حملات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته شود، این عملیات احتمالاً با مشارکت ارتش اسرائیل انجام خواهد شد. در اسرائیل هم انتخاباتی مهم 5 آبان برگزار می شود. جنگ مجدد یا حتی افزایش سطح تنش و اعلام وضعیت اضطراری می تواند از نظر سیاسی به نفع نتانیاهو تمام شود و از انتقاد مخالفان و حمله رقبای انتخاباتی او کم کند. همزمان گمان زنی ها و اظهار نظرهای مرتبط به احتمال حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی هم کم نیست. ایران در 15 ماه گذشته دوبار حمله خارجی و غافلگیری را تجربه کرده.
5: وای به تو زدن. وای
4: حملاتی که به کشته شدن علی خامنه‌ای و ده‌ها مقام ارشد نظامی و امنیتی حکومت منجر شد. حالا در شرایط بحرانی اقتصاد و تشدید نارضایتی مردم، آیا ترس از سقوط جمهوری اسلامی را به حمله پیش دستانه سوق می دهد؟ 6 ماه بعد از جنگ 40 روزه، روند تحولات پرتنش میان تهران و واشنگتن وارد مدار جدیدی شده. اگر نه در روزهای پیش رو، در هفته های آینده باید منتظر تعیین تکلیف درباره این بحران بی سابقه بود، چیزی که ترامپ در روزهای اخیر مکرر تاکید کرده. رضا محدث، لندن.
3: در ادامه درگیری‌های مسلحانه در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد ظهر امروز پنجشنبه مینیبوس حامل کارکنان لشکر 88 زرهی نزاجا در سواحل مکران هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند. در اطلاعی نزاج آمده در پی این حمله که در محدوده جاده نیکشهر به چابهار رخ داد، 1 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. پلیس سیستان و بلوچستان امروز پنجشنبه 16 مهر از کشته شدن 1 مأمور انتظامی در حمله افراد مسلح به 1 خودروی پلیس در منطقه نصرت آباد زاهدان خبر داد. جمشید رخشانی فرماندار زاهدان هم گفت این حمله که هنگام گشت‌زنی نیروهای یگان تکاوری رخ داد منجر به درگیری نیروهای انتظامی و افراد مسلح شد. رسانه حقوق بشری هالوش گزارش داد شامگاه چهارشنبه 15 مهر ماه افراد مسلح به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان گلشن در شهر جالق واقع در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند. جبهه مبارزین مردمی با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت حمله را پذیرفته و از هدف قرار گرفتن 6 نیروی نظامی خبر داده است. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی میگوید در حملات افراد مسلح با کارگزاری مین و استفاده از انواع سلاح اقدام به انفجار و تیراندازی کردند، موضوعی که به گفته او نشان می‌دهد جمهوری اسلامی تا چه اندازه با چالش‌های امنیتی در کنترل این مناطق روبروست.
6: از شامگاه دیروز 3 عملیات حداقل گزارش شده در منطقه در واقع شهرستان گلشن. 2 روایت مطرح هست. منابع محلی صحبت از این میکنن که افراد مسلحی با کارگزاری مین و استفاده از RPG در هنگام ورود فرمانده ستاد در واقع فرماندهی این منطقه اقدام به انفجار و تیراندازی کردند. این منابع در واقع مدعی هستند که 6 نفر رو مورد اصابت قرار دادن. تعداد کشته و زخمی ها صحبتی نشده. در مقابل خب منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند که 2 خودرو در هنگام خروج از این ستاد مورد در واقع اصابت قرار گرفتن و مدعی هستند که 1 نفر از در واقع افراد مسلح زخمی شدن و چند نفر هم در واقع تونستن اونها رو در واقع ردیابی بکنن و در بیانیه‌ای که منتشر کردن گفتن که این عملیات همچنان ادامه داره. همچنین در محور نصرآباد و در واقع در محور نیکشهر هم 1 اتوبوس و 1 ماشین حامل تکاوران نظامی ظاهرا مورد هدف قرار گرفتن. در هر دوی اینها 1 نفر از نیروهای نظامی کشته شدن. روایت‌ها باز متفاوت هست. نیروی یا خبرگزاری رسمی اعلام کردن که چند نفر از مهاجمین یا افراد مسلح هم در واقع در این عملیات زخمی یا کشته شدن، اما هنوز تاییدی در این مورد وجود نداره. علی الحال این حجم از عملیات ها و زد و خورد ها خب به هر حال یک مقدار محل سوال هست که شرایط امنیتی در استان چقدر تحت کنترل جمهوری اسلامی هست.
3: در 4مین روز از اعلام برندگان جوایز نوبل 2026 نام برنده جایزه نوبل ادبیات امروز پنجشنبه 8 اکتبر از سوی آکادمی سوئد اعلام خواهد شد. مراسم اعلام برنده ساعت 13 به وقت استکهلم برگزار می شود. نوبل ادبیات یکی از 5 جایزه است که آلفرد نوبل در وصیت‌نامه خود بنیان گذاشت و از سال 1901 این جایزه به فردی تعلق می‌گیرد که در حوزه ادبیات برجسته‌ترین اثر را در مسیری آرمان‌گرایانه خلق کرده باشد. و در اینجا همراه میشیم با همکارم مهران عباسیان از آکادمی سوئد در استکهلم. مهران درود بر شما، از مراسم امروز و نوبل ادبیات برامون بیشتر بگو لطفاً.
7: خب فرشاد، وارد 4مین روز از هفته نوبل شدیم، بعد از پزشکی، فیزیک و شیمی حالا رسیدیم به ادبیات. تا دقایق دیگه اینجا در آکادمی سوئد در سوپل برنده نوبل ادبیات 2026 اعلام میشه. حدود ساعت 1 به وقت محلی در استکهلم یا به وقت اروپای مرکزی جایزه‌ای که شاید از یک جهت با نوبل‌های علمی فرق داشته باشه. اینجا دیگه قرار نیست از یک کشف آزمایشگاهی، یک فرمول یا یک دستاورد علمی صحبت کنیم. این بار همه چیز فرق شد درباره کلمه هاست، درباره نویسنده‌ای که آثارش تونسته مرزهای زبان و جغرافیا رو پشت سر بذاره و تأثیری ماندگار در ادبیات به جا بذاره. خب ادبیات یکی از 5 حوزه‌ای که آلفرد نوبل در وصیت نامش مشخص کرده بود. نوبل نوشته بود این جایزه باید به کسی برسه که در عرصه ادبیات اثری برجسته با یک جهتگیری آرمانی خلق کرده باشه. عبارتی که اتفاقا در طول بیش از یک قرن تفسیرهای مختلفی هم ازش شده. اما انتخاب برنده چطور انجام میشه؟ مسئولیت انتخاب برنده نوبل ادبیات با آکادمی سوئد، همین مکانی که ما درش هستیم، نهادی که 18 عضو داره و از نویسندگان، زبانشناسان، پژوهشگران ادبی و چهره‌های فرهنگی سوئد تشکیل شده. کمیته نوبل ادبیات نامزدها رو بررسی میکنه و در نهایت آکادمی درباره برنده تصمیم میگیره که چه کسی برنده نوبل ادبیات سال خواهد بود. نوبل ادبیات هم معمولا به یک نفر میرسه و در بیش از یک قرنی که اهدای این جایزه میگذره اسمهای خیلی بزرگی برنده اون شدن، اسمهایی که شاید برای مخاطبان ایرانی ما هم آشنا باشن. ارنست همینگوی، نویسنده پیرمرد و دریا، گابریل گارسیا مارکز، خالق 100 سال تنهایی، نویسندهایی که آثارشون بارها به فارسی هم ترجمه شده و سالهاست در ایران هم خواننده دارن. البته برنده نوبل ادبیات الزاماً رمان نویس، شاعر یا نمایشنامه نویس نیست. این جایزه میتونه از به کسان دیگه هم تعلق بگیره. سال 2016 انتخاب شد باب دیلن ترانه سر و خواننده آمریکایی. خب خیلی ها رو غافل گیر کرد. اولین بار بود که نوبل ادبیات به یک ترانه سرا اهدا میشد. خب تاریخ این جایزه هم داستانهای عجیب دیگه‌ای هم داره. ژان سارتر، فیلسوف و نویسنده فرانسوی، سال 1964 برنده نوبل ادبیات شد، اما جایزه رو قبول نکرد چون خودش میگفت اصلا نمیخواد هیچ عنوان و نشان رسمی رو بپذیره. حالا فرشاد باید تا دقایقی منتظر باشیم که دبیر نوبل ادبیات در آکادمی سوئد از این در پشت سر من بیرون بیاد و اعلام کنه که چه کسی برنده نوبل ادبیات 2026 خواهد.
3: سپاس از شما همکارم مهران عباسیان که از آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم برامون گزارش دادیم. و در اینجا نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از ایران. شهروز صدیدی فعال سیاسی 39 ساله و ساکن سبزوار 8 مهر از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان سبزوار منتقل شده و در انفرادی قرنطینه این زندان نگهداری می شود. شهرام صدیدی برادر او اعلام کرد پرونده‌ای با ماهیت امنیتی و با اتهام تبلیغ علیه نظام برای شهروز تشکیل شده است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از یک منبع مطلع، ده ها نفر از نیروهای واحد سیر و حرکت شرکت رجا که قطارهای مسافری را اداره می کند به دلیل امضا نکردن قرارداد جدید با شرایط غیر منصفانه اخراج شدند. این منبع مطلع گفته این قراردادها غیر قانونی است و شرکت می خواهد با آن مزایایی مانند سختی کار، پایه سنوات، تعطیلی کاری و حق مأموریت را حذف کند. رویا ثابت شهروند بهایی زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز از مرخصی درمانی و حضور در خاکسپاری مادرش محروم شد. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت این شهروند بهایی که آبان ماه به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده بود به 25 سال حبس محکوم شده و 10 سال از حکم زندان او قابل اجراست. در سومین روز از آغاز عملیات فجر یمن علیه نیابتی‌های جمهوری اسلامی، ارتش یمن می‌گوید در جریان بیش از 2000 عملیات هدفمند در جبهه‌های مختلف دست کم 1860 شبه نظامی حوثی کشته و مجروح شدند. سخنگوی ارتش یمن با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که در این حملات صدها فقره تجهیزات، ادوات نظامی و پایگاه متعلق به حوثی‌ها منهدم شده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی هم از انهدام سکوی پرتاب موشک شلیک شده به ریاض خبر داده. حوثی‌ها مسئولیت حمله پهپادی و موشکی به دو فرودگاه ابها و پایگاه هوایی ملک خالد در عربستان سعودی را پذیرفتند. اتحادیه عرب با انتشار بیانیه‌ای حملات حوثی‌ها به دو فرودگاه عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. این اتحادیه عرب تأکید کرد که هدف قرار دادن تأسیسات هوانوردی و به خطر انداختن جان مسافران، تشدید خطرناک تنش‌ها و نقض آشکار حاکمیت ریاض و حقوق بین الملل است. وزارت خارجه مصر و کویت هم حملات شبه نظامیان حوثی به فرودگاه‌های بین‌المللی ابها و ملک خالد در عربستان سعودی را به شدت محکوم و از اقدامات دفاعی ریاض پشتیبانی کردند. مصر این تهاجم‌ها را نقض آشکار حاکمیت ریاض و قوانین بین‌المللی دانست. کویت هم تأکید کرد که امنیت عربستان سعودی بخش جدایی ناپذیر امنیت کویت و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد سوریه در حال بررسی ارائه کمک‌های نظامی به عربستان سعودی است. بر اساس این گزارش این اقدام در بحبوحه جنگ یمن صورت می‌گیرد و دمشق گزینه‌های پشتیبانی نظامی از ریاض را بررسی می‌کند. منابع مطلع تأکید کردند تحولات جاری در یمن بر این تصمیم گیری اثرگذار بوده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم تروسکه صادقی از پاریس. تروسکه درود بر شما. آخرین حمله حوثی‌ها به عربستان با توجه به خساراتی که وارد کرده واکنش‌های زیادی هم داشته. چه اطلاعات بیشتری در این مورد داریم؟
8: بخشیش رو تو بهش اشاره کردی فرشاد. در واقع در دو موجی که حملاتی که داره صورت میگیره، حمله ماه گذشته، این حملاتی که الان عربستان داره در موردش صحبت میکنه، در این هفتهی که گذشت بیشتر قربانیان یا خساراتی که وارد شده، به هر حال تلفاتی که وارد شده، عربستان تأکید میکنه در بین تأسیسات غیر نظامی بوده، قربانیان یا افرادی که کشته شدن، زخمی شدن، شهروندان غیر نظامی هستن. این رو الان در بیانیه‌ای که رسما عربستان منتشر کرده داریم میبینیم. عربستان میگه روز سه‌شنبه و چهارشنبه در نتیجه حملاتی که به فرودگاه‌های ابها و ملک خالد شده، 3 نفر کشته شدن، 36 نفر زخمی شده. این 3 نفری که کشته شدن، 2 نفرشون زن بودند از مراکش و الجزایر، یک تبعه سودان کشته شده، بقیه شهروندان یا فیلیپین بودند یا بنگلادش یا خود عربستان سعودی، مصر، پاکستان. همه زخمی‌ها شهروندان یا تبعه این کشورها بودند. حالا ضمن اینکه ائتلاف نظامی عرب بیمارستان گفته که ما یکی از سکوهای پرتاب موشک بالستیک به ریاض رو هم منهدم کردیم. بحثی که الان مطرح هستش این هستش که چقدر تداوم پیدا میکنه این حملات حوثی ها که عملا داره زیرساخت‌های حیاتی یا زیرساخت‌های غیر نظامیان رو هدف قرار میده و شمار قربانیان رو داره بالاتر میبره. حتی باعث شده که جدا از این خسارت اقتصادی که برای عربستان داره به بار میاره، ما داریم میبینیم که به هر حال ضربه زده به بخش حمل و نقل هم. روز گذشته گفته شد که برای ساعاتی توقف یا فعالیت فرودگاه ریاض متوقف شده بود. همه این مسائل باعث شده که ما شاهد یک موج گسترده از محکومیت‌های هم منطقه‌ای باشیم، هم بین المللی، همونطور که شما به اشاره کردید، هم شورای همکاری خلیج فارس امروز بیانیه داده، هم اتحادیه عرب، هم شورای وزیران کشورهای عربی، در کنار اونها دیگر کشورها جداگانه بیانیه دادن، مصر، بحرین، کویت و اردن هم بیانیه داده. ضمن این که همین یک ساعت پیش بریتانیا هم یک بیانیه داد علیه حوثی‌ها، فرانسه شب گذشته بیانیه داد. همه این بیانیه ها حوثی‌ها رو تروریست می‌خوانند، محکوم می‌کنند به شدت این حملات رو و درخواست می‌کنند که حوثی‌ها بلافاصله حملات خودش رو به عربستان متوقف بکنه، چون این نقض قوانین بین الملل هستش و عملا داره جان شهروندان غیر نظامی رو به خطر میاندازه.
3: تروس، که درگیری ها در داخل یمن هم متوقف نشده، روی زمین پیشروی ها به کجا رسیده؟
8: کاملا درسته. بخشی از این به هر حال فجر، عملیات فجر یمن که شدت گرفته و حملاتی که حوثی‌ها دارن انجام میدن به دلیل این درگیری هاست. آخرین درگیری ها رو اگر فقط اشاره بکنم واضعیه هستش، نیروهای دولتی میگن که کنترل کامل رو بر اونجا به دست گرفتیم. پیشروی ها کماکان ادامه داره، در محورهای بسیار زیادی هم نیروهای دولتی یمن و هم حوثی‌ها در حال درگیری هستند. بیشتر پیشروی ها از سمت خود نیروهای دولتی یمن به حمایت عربستان بوده.
3: سپاسگزارم از توضیحاتت همکارم تروسکی صادقی که از پاریس ما رو همراهی کردیم. همکارم محمد جواد اکبرین در سومین روز از عملیات ارتش یمن علیه حوثی‌ها از وضعیت دو سوی میدان جنگ میگوید.
9: رهبری عربستان سعودی متمرکز هست بر 5 استانی که اگر حوثی‌ها در اونجا حضور و امتداد داشته باشند مرزهای عربستان سعودی رو به صورت مستقیم تهدید میکنن. اون 5 تا استان الجوف، سعده، لجه، الحدیده و معرب هست. حالا این استان الجوف الان 85% دست نیروهای یمنی افتاده که از طرف ائتلاف به رهبری عربستان سعودی دارن پشتیبانی میشن. پس وضعیت این 5 تا استان که از میان 22 استان کشور یمن برای عربستان سعودی اهمیت بیشتری داره الان به سود جبهه ائتلاف هست. اما در نسبت با تنگه باب المندب، ارتش یمن اعلام کرده که حوثی ها از جایی به نام واضعیه عقب نشینی کردن. واضعیه کجاست؟ اگر شما سر یک پرنده رو در حال فرود تصور بکنید، منقارش میشه تنگه باب المندب. بالای این منقار رو میتونید تصور کنید که جاییست به اسم واضعیه، بین ساحل تنگه باب المندب و ارتفاعات کوهستانی اونجا و جایی تو نقشه که ببینید نزدیک مخاست. حالا مخا رو قبلا ارتش یمن اعلام کرد که حوثی ها رو تونسته از اونجا عقب برانه. این همون جایی است که حوثی ها افتخار میکردن گرفتنش و مسلط شدن به تنگه باب المندب. الان اگر این دو جا رو، یعنی عقب نشینی حوثی ها از مخا و واضعیه رو کنار هم دیگه بذاریم، میتونیم بفهمیم که تنگه باب المندب از خطر تصرف حوثی ها در حد زیادی دور شده. اما حوثی ها دارن چیکار میکنن؟ اونا با حجم زیادی از نیروهای یمنی مواجه شدن، تعداد زیادی نیرو از دست دادن، بیش از 1800 نفر تو این 3 روز از شروع عملیات فجر یمن. برای همین دارن اون جبهه پشتیبان رو میزنن. در 48 ساعت گذشته همونطور که در خبرها هم داشتیم، 2 فرودگاه رو زدن، چند منطقه مهم رو زدن. دقایقی پیش که داشتم میومدم اینجا دیدم که خبری آمده بود که با صدای انفجار شنیده شد در پایتخت عربستان و ممکنه دوباره شلیک کرده باشن. حوثی ها تصور میکنن اگر بتونن شهرها و فرودگاه‌های عربستان سعودی رو بزنن و کاری بکنن که او از پشتیبانی از ارتش یمن دست بکشه، شاید میزان شکستشون در این عملیات کمتر بشه.

0: 4 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی می‌گذرد. مرگی که به خیزش اعتراضی و بی سابقه زن زندگی آزادی و سرکوب پس از آن منجر شد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تفصیلی می‌گوید آمران سرکوب خونین 1401 از محاکمه قضایی معصوم بودند و این معافیت به عمد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایجاد شده است. عفو بین‌الملل در توضیح مسئولیت سرکوبگران به 4 موضوع انکار کشتار در اظهار نظر مقامات حکومتی، مجاز بودن شلیک به معترضان در قوانین، دادگاه‌ها و دادرسی غیرعادلانه و تشکیل کمیته پیگیری حکومتی اشاره می‌کند. این سازمان حقوق بشری حمایت کامل مقامات عالی قوه قضاییه از نیروهای سرکوبگر را شاهد نقص بی‌طرفی دستگاه قضایی ارزیابی می‌کند. عفو بین‌الملل با بررسی اظهارات مقامات و رسانه‌های حکومتی 6 روایت سازمان یافته برای انکار کشتار را فهرست کرده است، از مسئولیت معترضان و نقش عوامل ناشناس در قتل معترضان تا اعلام بیماری، خودکشی یا تصادف به عنوان علت مرگ. بر اساس این گزارش نهادهای حکومتی خانواده‌ها را زیر فشار گذاشتند تا روایت‌های جعلی را به صورت علنی تایید کنند. درباره زنان و دختران کشته شده حکومت برای اجرای سریع‌تر سناریوی انکار عجله داشت تا از نماد شدن زنان جلوگیری کند. همزمان با انتشار این روایت‌های جعلی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته بود نرخ جرم در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پایین‌ترین میزان در جهان است. سازمان عفو بین الملل تأکید کرده قانون در جمهوری اسلامی از پیش امکان کشتار را فراهم کرده و هر تجمع مردمی با ماهیت اعتراضی غیر قانونی محسوب می شود. برای تجمعی که حکومت غیر قانونی بداند قانون به کارگیری سلاح مجوز شلیک می‌دهد و اگر تجمعی مسلحانه خوانده شود حتی صدور مجوز برای شلیک به معترضان لازم نیست. بر اساس قوانین جاری ماموری که به سوی معترضان شلیک می‌کند مسئولیتی ندارد و دیه کشته شدگان را حکومت می‌پردازد. این در حالی است که اگر ماموری از شلیک به معترضان خودداری کند مجرم شناخته می شود و به تحمل زندان و حتی اعدام محکوم می شود. سازمان عفو بین الملل می گوید در ساختار قضایی جمهوری اسلامی به کشتار معترضان در دادگاه نظامی رسیدگی می شود و از این رو پرونده سرکوب معترضان از دایره نیروهای مسلح خارج نمی شود، چرا که دست کم نیمی از قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح کارمند همین سازمان هستند. به این ترتیب رأی دادگاه پرونده های مرتبط با سرکوب و کشتار در سازمانی مشخص می شود که مأمورانش به معترضان شلیک کردند. ابتدا کمیته داخلی شلیک به معترضان را قانونی اعلام می کند و سپس دادگاه نظامی آن گزارش را مبنای صدور حکم و بستن پرونده قرار می دهد. در گزارش سازمان عفو بین الملل 10 پرونده قضایی در 8 استان بررسی شده است. 4 پرونده به بهانه نبود مدرک بسته شدند، از جمله پرونده عبدالله محمودپور 16 ساله که بازپرس نظر سازمان اطلاعات سپاه درباره اغتشاشگر بودن او را پذیرفت. در 2 پرونده شلیک نیروها تایید شد اما عاملان تنها به پرداخت دیه محکوم شدند، مانند پرونده مهدی ببرنژاد که دادگاه نظامی او را بیگناه ندانست و دادگاه تجدید نظر به 30% دیه رأی داد. چهار پرونده به صدور حکم محکومیت منتهی شد. محمد جامع بزرگ در خانهش با ساچمه کشته شد. عامل قتل که عضو بسیج بود به قصاص محکوم شد. اما به درخواست فرمانده سپاه پاسداران رئیس قوه قضایی قتل را غیر عمد خواند و قاتل تنها 3 سال حبس گرفت. حکم قصاص قاتل سپهر بیرانوند 2 بار در دیوان عالی کشور نقض و در پایان تنها به صدور حکم 10 ماه زندانی منتهی شد. در پرونده جمعه خونین زاهدان هم 26 متهم رده پایین محکومیت گرفتند و هیچ فرماندهی مجازات نشد. عفو بین الملل تأکید میکند که الگوی رسیدگی قضایی در تمام موارد مشابه در تمام موارد مشابه بوده است. نقض حکم، تخفیف اتهام و دیه به جای مجازات. دو روز پیش از رأی سازمان ملل به تشکیل هیئت حقیقت‌یاب، احمد وحیدی وزیر کشور وقت از تشکیل کمیته تحقیق خبر داد. ابراهیم رئیسی رئیس دولت وقت کمیته ویژه‌ای ساخت و مسعود پزشکیان فعالیت این کمیته را تمدید کرد. حکومت تشکیل این کمیته را دلیل پرهیز از همکاری با سازمان ملل اعلام کرد. عفو بین الملل میگوید از 110 صفحه گزارشی که این کمیته تهیه کرد، تنها نیم صفحه به کشته شدگان اختصاص داشته و بخشای از آن عیناً از گزارش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی کپی شده است. سازمان عفو بین الملل در جمع‌بندی خود تأکید می‌کند خودداری از مجازات عاملان سرکوب در ایران آمدانه اجرا می‌شود و بدون اصلاحات اساسی در ساختار و نظام حقوقی عدالت اجرا نخواهد شد. عفو بین الملل برای تهیه گزارش خود با تعدادی از معترضان خیزش زن زندگی آزادی گفتگو کرده است. این معترضان از تجربیات خود گفته و فضای شهرها را جنگی توصیف کردند. متین هاشمی از اهالی جوانرود یکی از این معترضان است.
1: فقط این یادمه که یه صدای بزرگی احساس میکردم کنار گوشم منفجر میشه. من دوتا گلوله خوردم و افتادم و منو بردن داخل خونه و بعد از 6 ساعت من رسیدم به بیمارستان. 6 ساعت خونریزی داخلی داشتم. اولین باری که چشمم باز کردم یه هفته گذشته بود. افرادی که تو خیابونا بودن اکثرا جوان بودن، کسایی مثل من 18 سال، 17 سال، 16 سال، 15 سال، شاید کوچکترم. ما با تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه روبرو شدیم. با دوشکا می زدن و با اسلحه‌های جنگی می زدن. همه کوچه ها زخمی داشت. انسان‌های خوبی بودن اونایی که کشتن. فقط مثل من اومده بودن تو خیابونا صداشون رو به یه جایی برسونن. امید دارم یه روزی به حق خونهایی که ریخته شده رسیدگی بشه و دادگاه‌های بین‌المللی تصمیم بگیرن و سخت‌ترین مجازات برای کسایی که چه امضاش کردن که تیراندازی کنن، سرکوب کنن و چه کسایی که انجامش دادن انجام بگیره.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08 760 65 67. 08 760 65 67. علی بابا رستوران .com.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران وگن شماره 2 در اوپلنس و اسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتو تک.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
4: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای

0: شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل پونت اس ای.
0: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-164-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
1: اینجا رادیو همسفر، صدای ایرانیان

0: خب ساعت 17 و 22 دقیقه است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. نام منم که همچنان نوید آزادی است و همچنان مخلص همگی شما نازنینان شنونده و بیننده. برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 13 تا 18 هست. تکرار برنامه فردا صبح تا ساعت 9 صبح پخش میشه. آرشیو تصویری نداریم ولی آرشیو صدایی داریم که در سایت www.همسفرradio.se در خدمت شما عزیزان است. همین الان خبر اومد یک خانم دکتری رو در منطقه سولناد، حالا من بهتر بگم در استکهلم، یک خانم دکتر 50 ساله رو در استکهلم به حکم دادگاه سولنا در بازداشت یعنی گرفتنش، در بازداشت هم نگرش داشتن، گفتن ایشون داشته آماده سازی میکرده که دو نفر رو بکشه. باره به این دلیل هم در هکته قرار نگرش دارن، در همین بازداشتگاه قرار نگرش دارن، به خاطر اینکه گفتن ایشون میتونه که اگه که آزادش بذاریم بره هرچی یه سری چیزا رو خلاصه دستکاری بکنه و پاک بکنه و شواهد و قرار و اینا رو خلاصه دستکاری بکنه و نشه. این آماده سازی برای قتل در روزهای سوم تا چهارم ماه اکتبر اتفاق افتاده، ولی گفتن نمیتونیم بگیم چی بوده، کی بوده، که چه شکلی بوده، هیچی رو گفتن فعلا نمیتونیم بگیم تا دادگاه ایشون که 22 ماه اکتبر آغاز میشه در اونجا دیگه بشه که حالا توضیحات بیشتری بدن. خانم دکتر دو نفر رو میخواست باشه، نمیدونم. بریم سراغ، حالا که صحبت کشته شدن و اینا هم شد، دو تا مطلب در مورد کشته شدن بگم. یکی این که فردا روز جمعه ساعت 1 بعد از ظهر به خاطر اون پسر جوان 18 ساله‌ای که در تصادف اتوبوس جان خودش رو از دست داد در منطقه مابین آلوستا و وکسا، پنجم همین اکتبر سه روز پیش، یک دقیقه قرار شده که، یعنی مراسم یک دقیقه سکوتی رو قرار شده که برگزار بکنن. تمام اتوبوس‌ها و اینا همه قراره که بایستند و این مراسم انجام بشه. میگم دعوا سر همین بود دیگه. البته دادستان اعلام کرد که با اینکه راننده اتوبوس قبلا پرونده مشروب خوری و اونم از این جور چیزا داشته، ولی در موقعی که این اتفاق افتاده ایشون مست نبوده و الکل در خونش نبوده. اینم بعد گفت. اما قضیه دوم، این جریان اعدام در آمریکا، دوستان نازنین چندین بار تا حالا صحبت زنگ زدن سوال کردن، الانم یکی دیگه از نازنینان زنگ زدن سوال کردن که جریان چیه. جریان اینجوریه که یه خانومی ایشون یه دوستشون میکشه، میگن خیلی هم بدجوری کشته بود، بعد دادگاه رأی میده که در ایالتی که ایالیشون هست رأی میده که باید این بابا کشته بشه، یعنی اعدام بشه، ولی اولش باید زندانی بکشه مثلا 7-8 سال. این خیلی خوب اونم انجام شد. تا بردنشو تصمیم گرفتن که با داروهای، یعنی ما بهش میگیم با زهر، ما معمولا میگیم با سم و زهر و اینا میخواستن بکشن، در صورتی که سم و زهر و اینا نیست، داروهای خواباور بسیار سنگینی هست که میذارن که طرف دیگه انقدر این داروهای خواباور سنگینه که قلبش و مغزش هم میسته، این شکلی. خلاصه میبندنش به تخت و آمپولا رو میزنند و دستگاه هم بهش وصل بوده که زمانی که قلبش میایسته دیگه بگن که اوکی مرد و دیگه جام و جور کنن و پاشن بره. یه سری هم که شاهد و اینا نشسته بودن، یه نیم ساعتی میگذره میبینن آقا این نکه نمرد که، هیچی، خورپفش هم رفته والا، چه خورپفی داره میکنه. خلاصه سری آمبولانس و اینا در اونجا بوده و ایشون رو میبرن به بیمارستان و میگن حالا این چیزها، این سما و این همین داروهای خواب‌آور اذیتش کرده، یعنی صدماتی رو بهش زده، ولی بالاخره به هوش اومد. حالا مسئله مهم اینه که دارن سعی میکنن، البته اون استاندار یا همون فرماندار میگن، استاندار میگن، هرچی هنگم، اون که گفته دوباره بکشینش، ولی حالا کار داره به دادگاه میکشه که تصمیم بگیرن که آقا این که یه بار ما کشتیمش ولی حالا نمرده، آیا دوباره باید این کار رو انجام بدیم یا نه قبلا مایل بودن که زندان ابد به این بابا بدن، ولی زندان ابدش رو گفتن نه. در واقع بیشتر هم همون میگم استاندار فرماندار اون چیز داشته که حتما حکم اعدام انجام بشه، ولی حالا دارن روش فکر میکنن که ولی اگر قرار بشه انجام بشه با صندلی برقی قراره بکشنش دیگه، این دفعه میخوام بهش برق بس کنم. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: سلام،
0: بفرمایید. خواهش میکنم، چه کمکی از دست ما برمیاد؟
1: آقا نمید، یه تونل هست بین ولینگبی و سولنتونا.
0: اوکی.
1: بعد من هفته قبل خوردم رو خود تونل یه دونه چیز داده بودن، یه خویلت نوشته بود رو 5 سپتام باز میشه، یعنی 4 روز گذشته، ولی من نمیدونم چیزش کجاست.
0: عزیزم قرار نیست باز بشه، نوشته 12 اکتبر یک مسیر دیگری رو در اونجا قرار انجام بدن، ولی من ندیدم قرار نوشته باشه که تونل قرار باز بشه. شما کجا خوندین که نوشته باز بشه؟ شما از آکلا لینکن داشتیم میمدین طرف اون میدونه که بعد برین طرف ولینگبی؟
1: برعکس بود.
0: حالا برعکس همون، اون ننوشته تونل قرار باز بشه، نوشته یک راه جدیدی قراره که باز بشه، چون دارن بازسازی میکنن اون جاها رو، یه راه رو، ولی تونل رو ننوشته.
1: اوکی، پس من شروع بخوندم.
0: آره، قربان شما، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار. بله، نوشته یک ریگرینگ جدید، چون اونجا رو دارن هی یه تیکر رو آسفالت میکنن، بغلا رو دارن میسازن، همه چی مسیر رو عوض میکنن که ماشینا دارن میگن تاریخ 12 اکتبر، نه سپتامبر، 12 اکتبر که امروز 8 اکتبره، این مسیر قراره که یه مسیر جدیدی ماشینا برن. زیاد فرق آنچنانی نداره، ولی خب از اینجا مملکت قانونه دیگه، از قبل آدم میگن. بریم سراغ آن این اعدامه هم. پس حالا گفتن اگه قرار بشه که، حالا من دیگه امروز رو نمیدونم، ولی گفتن اگه قراره که اعدام بشه دیگه با صندلی برقی میکشیمش. این خانم آمریکایی شاید امامزاده بوده، نه بعضی هم مینویسن خدا بهش رحم کرده، نمیدونم میگن دیگه ایزان دیگه. حالا بالاخره 98 38 43 درود بر شما.
2: درود نمی جان، در حالت با این تلفن که عزیز زده بودم برای اون تغییر جا به جایی مسیری که از آکلا نده می اومد می رفت برای هیلز سفرید، اونجا بسته میشه، راهش میاد به سمت هیلینگ با کیت انسا و فتای 517 که از اسپونگا به 600 سنترون و همینطور یکی دو تا فت دیگه مسیرشون به این شکلی که هرچی از آکلا لینکن میاد مستقیم میره به سمت هیدینگ باکه تنسا، از روی اتوبان رد میشه، چرا قرمزه، باید بپیچه بره به سمت راست برای هیرس ساتوریت و اسپونگا.
0: بسیار نیکو،
2: قسمت رو میبندن
0: دیگه. بله بله، حالا علامت میزنن در هر صورت، چون اون تیکر هم دیگه آسفالتاشو کردن و کاراشو انجام دادن دیگه.
2: هفته پیش دوشنبه بعد این کار، دوشنبه همین هفته نشد، افتاد به هفته آینده.
0: دقیقا. یک دنیا سپاسگزارم بخوام
2: دوستان بگم.
0: اوکی، یک دنیا سپاسگزارم، موفق باشید، خدا نگهدارتون. خب اینم از این، برای آسفالت کاریاش هم دیگه داره تموم میشه و دیگه داره میره. آره بله، اینم از این. صحبت زندان و زندانی شد، پس بریم سراغ یک خبر زندان و زندانی. بذاریم من این سفرم ببندم. بله، یه خانومی با دخترش تو خونه خوابیده بودن، تو منطقه تومبا خوابیده بودن، و همین سال گذشته البته، یک دفعه صدای شکستن شیشه میاد، تا اینا میان خودشون جمع و جور بکنن میبینن یه نارنجک وسط اتاق و نارنجک منفجر میشه. این خانم منفجر شد یا نشد، نه منفجر نشد، معذرت میخوام، منفجر نشد، قاطی نکنم، در صورت این چیز نارنجک رو میندازن از تو شیشه تو اتاق خواب. بعد از اون یه بابایی رو دستگیر میکنن، یه آقایی رو دستگیر میکنن. خب تا اینجا، بعد متوجه میشن که اصلا این نارنجک قرار نبوده تو خونه این خانوم و بچهش انداخته بشه، قرار بوده تو خونه یه نفر دیگه انداخته بشه. دادگاه یک آقایی که از این مال گروه فاکسترات بوده، همین که رهبرش هم روا مجید همین کوردیسکا ریون بوده و اینام، و از آدمایی هم بوده که تو تیک تاک خیلی به نام یوسف سعید که خیلی هم آدم مشهوری بوده تو تیک تاک، چون دستور این کار رو انجام داده بوده که برین نارنجک رو بندازین و متوجه میشن و میگیرن رو اینا، زندان ابد بهش میدن. اوکی؟ اون بهشون شکایت میکنه ولی هوورت هم امروز اعلام کرد که نه، این چیزه، این زندان ابد سر جای خودش میمونه. البته من خدایا من چرا یه تحافظه‌ای دارم که این نارنجک هم منفجر شده بوده، حالا الان براتون میگردم پیداش میکنم. در صورت و چیز، اون کسی که نارنجک رو انداخته بوده 14 سال بهش زندان میدن برای اقدام به قتل، و گفتن که این خانم و دختر اصلا هیچ رابطه ای نه با خلاف و خلافکار داشتن نه با اون کسی که قرار بوده چیز بکنند. نبینین حالا خب بریم سراغ رگیون استوکهلم، در واقع استان استوکهلم. میدونید که استان استوکهلم مدت ها به دست سوسیال دموکرات ها میلیو پارتی و ونستر میچرخید، البته قاعدتا میدونید که سنتری ها هم دستی داشتن. حالا امروز مشخص شد که از این به بعد سوسیال دموکرات ها، میلیو پارتی، کریست دموکرات ها، سنتر و لیبرال ها قراره که رگیون استوکهلم رو بچرخونند، و قرار شده که این سماربیت ما بین این پنج حزب باشه بدون ونستر. یعنی ونستر از رگیون استوکهلم در افتاد بیرون و حالا اون پنج تا قرار با هم دیگه چیز بکنن. سینا سمان دات پریودن هار اس ام پی او سی استید مد هیلپ اف ونستر پارتیت من ای ات پرس می ادلاند فرام گورنو ات سامر ویتت کومر فوشتا اوتان ونستر. البته خیلی هم جالب اینجا نوشتن در گلدیاند ات وینو هار فم پارتی ای میتون سمرید و ات ستانه پاهاشون، یعنی همکاری بکنن با هم دیگه اینا، خوشحالن که این کار انجام میدن و ونستری ها از رگیون استوکهلم هم فعلا افتادند بیرون. یه چیز خیلی جالب واسه تون بگم، اینو خوب گوش کنید، حلقه گوشتون بکنید چند وقتی تا تکلیف این دولت چیز کردن مشخص بشه، تعیین کردن مشخص بشه. امروز وزیر اقتصاد اومد و اعلام کرد که اقتصاد کشور مثل یک قطار در حال حرکت هستش، یعنی داره به خوبی داره پوش میره. همین خانم اسوانتسون گفت داره به خوبی داره پیش میره و خوشبختانه اقتصاد کشور در حال پیشرفت کردن هست، چرخهای صنعت در حال چرخیدن و یک رکود اقتصادی و یک همین چیز و اینا رو پشت سر گذاشتیم و وضعیت مردم داره بهتر میشه، مردم میتونن خرید بکنن، یعنی وضع اقتصادی میگن رولا میکنه دیگه. حالا این شما این خبر رو الان داشته باشید، حکومت بعدی اگر این قرمزا و اینا بیان سر کار، اولین چیزی که میگن چی خواهد بود؟ ببینین ما تا اومدیم سر کار چرخای اقتصاد شروع به چرخیدن کرد، رکود اقتصادی از بین رفت، تورم و شکست دادیم، بیا فقط ما اومدیم سر کار. یعنی 4 سال تمام سختی، زحمت، بدبختی، فشار به مردم که ذره ذره دوباره این چرخهای اقتصاد بچرخه، این رکود اقتصادی که جهانی بود و سوئد هم باهاش حسابی دست و پنجه نرم کرد و تونستن اینو دوباره بچرخونند و همه اینا، حالا ببینین چه بحثاتی میشه تا ببینیم چطوری. حالا فردا هم البته مشخص میشه، فردا هم باید ببینیم که بعد ببینیم که خانم ماگاندشون میتونه دولت تشکیل بده یا نه، اگه نه که واگذار میکنه به رئیس مجلس و ببینیم که رئیس مجلس چه خواهد گفت. بریم سراغ یک آقای در شهر استوکلم، البته ننوشتن در نوشتن در آدرسی در استوکلم. امروز صبح یک خانومی که در خونش این بوهنده بوده رو تهدید، همخونه بوده رو تهدید به مرگ میکنه و پلیس یه اسمسی برای پلیس میره که جان عزیزتون یکی به داد من برسه، میخواد من رو بکشه، که سریعا پلیس میاد و میریزه تو اون آدرس و خلاصه طرف رو فعلا به جرم ضرب شد و همچنین تهدید غیر مجاز. من همیشه این کلمه رو که به کار میبرم اولاگاهود که میشه تهدید غیر قانونی یا تهدید غیر مجاز، این بعد بعضی وقتا دوستان زنگ میزنن مثلا میپرسن آقا مگه تهدید مجاز و قانونی هم داریم؟ آره، من با یه نفر جربه هستم میشه تهدیدش میکنم که میرم پلیس، میرم ازت شکایت میکنم، این قانونیه. من میتونم بگم دارم میرم یه کاری انجام، تهدیده. ولی اگه برگردم بگم میزنم مثلا چشت باد، زیر چشت باد بکنه و یا نمیگه میزنم تو کلت و اینا، خب این دیگه غیر مجازه. در منطقه یردت امروز یک اتفاقی افتاده، حالا چی بوده نمیدونم، دوربر ساعت 1-2 بعد از ظهر بود، 1 و خورده‌ای بود، اعلام کردن که پلیس و اینا ریختند و یک چندین ماشین پلیس رو ریختند به یک آدرسی، ولی گفتند نمیتونیم بگیم چیه، ولی کسی زخمی نشده، هیچ خطری هم برای المنهیت یا برای جامعه وجود نداره، ولی خب نمیتونیم بگیم چیه. خب شما که همه چی رو گفتی دیگه، مثل دوستان هستن زنگ میزنن میگن آقا اسم نمیبریم، ولی اون آقا هستش که رستوران داره تو فلان خیابون با بر. اینم از اینو بزنین یه خبر، دو تا خبر کوچولو داخلی دیگه دارم، اونا رو هم بگم بعد میتونیم که چیز بکنیم، بعد میتونیم یه سری بزنیم به خبرهایی که یه ذره تفسیر داره. امروز خانم اوا بوش رهبر حزب کریس دموکرات، یه لحظه اجازه بدیم من اینو یه نگاهی بهش بندازم. رهبر حزب کریس دموکرات و رهبر حزب سنتر خانم تند امروز با همدیگه رفتن سونا بستو، بله رفتن در جنوب استوکهلم در یه جایی بستو. وقتی که داشتم بذار عکسی هم دارم نشون بدم، وقتی داشتن کیفاشون رو بسته بودن داشتن میمدن که برن سوار ماشین بشن، خبرنگار افتون بلادت میره سراغشون، به به خوش گذشت، خوب بود همه چی اینا. خب چی بود، چی میگفتین، راجع به چی حرف میزدین که خانم تند و برگش گفتش که ما نمیتونیم توضیح بدیم، خواهش میکنم سوال نکنید چی هست. و ایشون این دو نفر که خیلی هم با هم اتفاقا کنار میان با هم دیگه رفته بودن بستو، حالا ببینیم که در خانم اوا بوش میتونه متقاعد بکنه خانم تندو که بیا بابا بیا به طرف آبیا شر رو بکنیم بریم یه دولت درست کنیم و بریم جلوتر یا خیر، که البته من بعید میدونم که بتونه این کارو بکنه، چون خانم تند عملاً خواسته ای که در رابطه با سفری دموکرات ها داره که اینا وزیر نداشته باشن. حالا امروز آقای جیمی اوکسون رهبر سفری دموکرات ها اومد و اعلام کرد که اصلا ما از همکاری کردن خسته شدیم. چیه همکاری همکاری همکاری؟ ما میخواییم بشیم بزرگترین حزب و چیز بکنیم، مثلا بزرگترین ما تصمیم بگیریم. چیه همکاری همکاری؟ آخه آقای جیمی اوکسون درسته طرفدار داری، درسته کارهای خوب انجام دادی، درسته با خلافکارها مبارزه کردی، درسته قیمت سوخت و پایین نگه داشتید، همه اینا رو ما میفهمیم، ولی این که شما اگه فکر بکنی که میتونی 50% رأی بیاری یا نمیم حالا 30-40% رأی بیاری و بخوای که قدرتی باشی، زهی خیال باطل، چرا که این مملکت هم مثل یک سری از ممالک جهان امروزه دیگه با یک نفر و یک حزب نمیشه چرخوندش و مردم میخوان که افکار مختلف در کنار هم دیگه جمع بشند و چیکار بکنن؟ تصمیم گیری بکنن. اینم از این. یاد من چرا نمیدونم از روزی که این اتفاق، این تظاهرات در چیز پیش اومده، این تظاهرات در اسپانیا پیش اومده، هر دفعه من در موردش صحبت میکنم، هر دفعه یه خبری رو میخونم یادم مملکت خودمون میفته. 400 خورده هزار نفر آدم اومدن توی خیابون ها، دست به تظاهرات زدن، دولت سرنگون شد. یعنی آقای پدرو سانچز اومد گفت آقا باید انتخابات جدید بذاریم، مثل که مردم ما رو نمیخوان. نه کسی گوله خورد، نه کسی قمه خورد، نه با ساچمه تو چشم مردم زدن، نه اومدن اعلام بکنن که آره یک سری تروریست هایی که آمریکایی ها و اسرائیلی ها اینها رو بهشون اسلحه داده بودن اومدن و مردم رو از پشت سر زدن کشتن. و عجیب اینجاست، عجیب اینجاست که این تروریست هایی که اومده بودن، چون ضد جمهوری اسلامی بودن دیگه وارد کشور شدن، اومدن یه دونه از مقامات دولتی و بسیجی و سپاهی رو نزدن بکشن، فقط هزار کنندگان رو زدن کشتن. بعدش هم رفتن توی بیمارستان ها تیر خلاص زدن به مردم، بعدش هم جوانهای مردم رو گرفتن انداختن تو زندان های جمهوری اسلامی، گفتن که شما تظاهرات کردیم ولی ما اومده بودیم ما رو بکشیم. ای خب ما تروریستیم دیگه چیکار بکنیم، حالا اومدیم شما رو گرفتیم، که بعدن جمهوری اسلامی هم یکی یکی اعدامشون بکنه، حالا دوتا دوتا ستا ستا. من هم اونه که این حرف رو میزنن خودشون میشنفن چی میگن، اصلا درک میکنن چی میگن. تازه همین تروریست پروریست های مسلحی که آمریکا و اسرائیل بهشون پول داده بودن که بیان آدم بکشن، در واقع باید پول بدن بیان مامورای جمهوری اسلامی رو بکشن دیگه، نکشتن هیچی. تازه دو سه روز بعدش که تظاهرات حکومتی به پا شد، خون از دماغ هیچ کس نیومد. عجیبه. بریم سراغ حمید راستی، یکی از هنرمندان نازنینی که در کنار خودمون داریم، یکی از کارهای قدیمیش که بسیار بسیار زیبا هستش، و بشنویم و بیایم بریم ببینیم که دیگه چه داریم برای این شما.

0: خب من یک تصحیح خبری داشته باشم. یکی از شنوندگان اون سوال کردن آقا چجوری این خانومی که خواستم بکشنش چیز کرده اس ام اس برای پلیس فرستاده. من معذرت میخوام، باید یه ذره عجله کردم. یک نفر زنگ میزنه به پلیس که خانومی که من دیتا میکنم، یعنی باش قرار ملاقات و اینو داریم و هم دیگر رو میبینیم، دوست، حالا مثلا دوستم، یه اس ام اس برای من فرستاده که همخونش که یک آقای هست تهدید به مرگش کرده. شرمنده. من این تیکر رو یادم رفت بگم. من گفتم به پلیس اس ام اس میفرسته، در صورتی که پشن سم تیپسار پلیسن هار اوندر مورون متاگیت ات اس ام اس فرون ان کوینا هن دیتار استودات. تو صفحه پلیس این شکلی نوشته شده. من سریع رفتم دنبالش، نگاه کردم ببینم که کجای قضیه خراب کردم. یه راننده اوت کامیون با یه ماشین شخصی امروز تصادف میکنن، درگیر میشن با هم دیگه. توی میگه آی تو چرا اینجوری کردی، ماشین شخصی هم خراب داغون، اصلا نمیشد دیگه بروننش. خوشبختانه همون موقع پلیس میاد و چیز میکنه، پلیس میاد و سریعا یک آزمایش الکل میگیره و متوجه میشن که راننده کامیون الکل خورده بوده. حالا بردنش آزمایش خون در پاسگاه ازش بگیرن تا ببینن چقدر الکل تو خونه. مرد حسابی زدی ماشین مردم داغون کردی، الکل هم خوردی، دیگه دعوا را نانداز دیگه، بگو آقا چاکرتم از این، حال چیکار کنیم، مثلا کاغذ بنویسیم چیکار بکنیم؟ نه اینکه باشیم بیای پایین دعوا کنیم. برای شماهایی که چیز دارید که برید الگیگانتن خرید بکنید، الان نوشتن که سیستم ایتی سیستمش کامپیوتریاشون مشکل داره، نیره هستش و دارن سعی میکنن که درستش بکنن، هم برای پرسونال هم برای مشتریا. ویفور یا بالیت تا ببینیم که حالا کی میتونن. در سایت الگیگانت، صفحه خود الگیگانت نوشته وی هار تکنیسکا پروبلم ایورا بوتیک هندا یارنا آنلاین اوندر تیدن، یعنی از به بوتیکا نرین که خرید بخوایم بکنید تا این مشکل حل بشه. معمولا هم سریع درست میشه، یه ساعتی دو ساعتی درست میشه. از طرف دیگه همین الان خبر اومد که فروشگاه های زنجیریه‌ای کاپال قراره که 160 تا بوتیک خودشونو در سوئد ببندن. آها نه، نمیخوان ببندن، میخوان چیزاشونو، کارمنداشونو میخوان که کم بکنن و به 100 تا از 160 بوتیکاشون اعلام کردن که یه سری از کارمندا رو باید بندازین بیرون. ولی چند نفر خواهند بوند و چند نفر باید بیرون بشند و توضیحی ندادن. اما بریم سراغ فارغ التحصیلان، دانشگاه صنعتی شریف که چه دانشگاهی برای خودش بود و ببینیم که حالا اینا کجاها کار میکنن. داده های جمع‌آوری شده از پروفایل های عمومی نشون میده که شمار قابل توجهی از فارغ التحصیلان دکترای دانشگاه صنعتی شریف را همون آریامهر پیش از انقلاب پس از ادامه تحصیل در خارج از ایران جذب بزرگترین شرکت های فناوری جهان شدند. در صدر این فهرست گوگل قرار داره با 147 نفر و پس از آن شرکت اپل هست با 97 نفر، آمازون با 91، اینتل 68، مایکروسافت 66 و متا با 62 نفر در لیست خودشون. پژمان نوزاد از سرمایه گذاران شناخته شده حوزه استارتاپی و بنیانگذار پیر وی سی در مطلبی با اشاره به این داده ها نوشته که نزدیک به 5000 فارغ التحصیل دانشگاه شریف برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا به دانشگاه های سراسر جهان رفتند و بخشی از این سرمایه انسانی امروز در شرکت های مانند گوگل، کوالکام، اپل، آمازون، مایکروسافت، متا، مشغول انویدیا مشغول به کار هستند. پژمان نوزاد این آمار را نشانه از ظرفیت بالای سرمایه انسانی ایران در حوزه فناوری میدونه که در این لیست که میتونم تصویریش هم بهتون نشون بدم، شما نازنینانی که دارید تصویر رو میبینید میتونید ببینید که 147 تا در گوگل هست، کوالکوم 147 تا، اپل 97 تا، آمازون 91، اینتل 68 نفر، مایکروسافت 66 نفر، متا 62 نفر، AMD 28 تا، والمارت گلوبال تک 27 تا، اوبر 22، انویدیا 18، تسلا 17، سیسکو 16، مارول 14 نفر، اوراکل 13 نفر، ASML 12 نفر، لینکدین 12 نفر و لیفت 12 نفر از این دانشمندانی که متخصصینی که میشه نام برد. آقا متخصص میخواین امروز نشون دادن که چرا اینقدر صحبت اینا یه جوری صحبت میکنن انگار که در ایران ما متخصص نداریم، همه اومدن بیرون. چرا نداریم؟ بله الان براتون میگم. دوستی نوشتن در موزه مدرنا چیز هستش، میخواستین توضیح بدین. دوست عزیز من بهتون قول میدم که این کارو بکنم ولی امروز نمیرسیم. پفری داگ موتر به سوکارن و بروم دا پرشیسکا یست فری هیتن وی ویسار هستن استورا اتستلنگ مونی رنمان فرانی نیویورک. ببخشید من اینو باید بخونم، یادم رفت بخونمش، ولی برای برنامه فردا حتما توضیح میدم. مدرنا میوزیوم 23 سنکول پو البته اینجا نمیشن 23 اکتبر. من شرمنده، اینو من باید بخونمش و نرسیدم. بذار ببینم سری میتونم یک ترجمه فارسی داشته باشم. تو کوسان فرینگ یا بلیت کورنس ورد اف تریدی کلچر کیت زون و فلانم. شرمنده یادم رفت دیگه، حالا برای فردا حتما این کارو میکنم دیگه. میخواستم در مورد این دانشمند ایرانی که داشت یاد میداد که تلفن رو چجوری بذاریم. دوست عزیز من میتونم اینو براتون بفرستم، حالا خودتونم چیز میتونین بکنید. من چون فقط نمیدونستم که اینو خصوصی برای ما فرستادن یا برای همه هستش، من اینو براتون میفرستم، شما خودتون بخونید ببینید چطوری هستش تا من فردا. البته این پرس پیارش مال مدرن میوزیک برای من فرستاده، آنیکا هانسون، تا ببینم که چه هستش، ولی شرمنده که نرسیدم. داشتم در مورد این دانشمنده میخواستم بگم که تلفن‌های موبایل و اگه نجس شد چجوری آدم باید غسل بده. میخواستم چیز بکنم که یه بار دیگه بگم که فکر نکنیم و دانشمند در ایران نداریم. از این چیچی قم، حوزه علمی قم، دانشمند بیرون نمیاد. همین جوری هی این جریان رو شوخی بگیرین تا آخر کار اینا شاکی بشن دیگه، دانشمند بیرون ندن. در این رابطه این دانشمند اینجوری گفت که یک بار دیگه هم میتونم صداشو براتون پخش کنم.
1: موبایلت نجس شد با دستمال پاکش نکن.
2: یه دقیقه کلیپ ببینین.
1: اگه موبایلت نجس شد با دستمال پاکش نکن. برای پاک کردن نجاست از روی موبایل کافیه به وسیله یه سرنگ یه مقداری آب پر کنیم که میشه آب قلیل. بعد از اینکه با دستمال عین نجاست رو از روی موبایل برداشتیم، اگر نجاست غیر ادرار باشه مثل خون یا منی، یه مقداری آب قلیل روش می‌ریزیم، سریع به وسیله یه دستمال پاک و تمیز این آب رو جمع می‌کنیم، موبایل ما پاک شد. اما اگر نجاست ادرار باشه، باید دو مرتبه آب قلیل بریزیم روش و با یه دستمال پاک این آب رو جمع کنیم، موبایل ما پاک و طاهر شد. یا علی
0: بابا بچه، من چرا هر دفعه که اینا رو می‌بینم، هر دفعه اینا رو من می‌شنوم، چرا هر دفعه من باید یاد این بابا بیفتم؟
3: بیشتریش بیریتر دماغا هر کدوم یکی یکی زشتریش بیریتر دماغا هر کدوم اندازه سرچپوق ناصرالدین شاه. شما تمام اعضای دولت احمدی نژاد و تمام این هرومزاده هایی که تو مجلس شورای اسلامی، تو مجلس قبره روز و شغل و مقامه، اصلا مقامه، اصلا قیافش ایرانی نیست. دماغا اینجوری، صورت ها کج، گوش ها اینجوری، این بی پدر و مادر ها از کجا اومدن؟ اینا انگار باباهاشون خرس بودن، گراز بودن، یا مادرهاشون مثلا سگ بودن، یا مثلا گاومیش بودن. پدر سگا این چه شکل و قیافه شما از کجا اومدین؟
0: در اصلا در ایزا برنامه امروز و بله دوستان، این سوالاتی که میکنی نه این آخونده گفتی که مال به جان خودم، من که نگفتم، که همون درست گفتین، همونی که نوشتین درسته. روی موبایل من نمیدونم اینا چیکار میکنن، آخه این چه مدل خود ارضاییه که اینا انجام میدن که اون کوفت شدهشون برش کن. من بگم حالا خندم هم میگیره، بعد آدم نشسته دارین گوش میکنین، خب من نمیفهمم. آقا انگشت آدم یه موقع خون میاد میخوره به تلفن آدم، اما اون خاک تو سریت، آخه چجوری؟ بگذاریم عزیزان، برنامه امروز رو به پایان میبریم. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم، ولی فکر نکنید که ما دانشمند نداریم در بعد از 47 سال حکومت اسلامی در ایران. داریم، خوبش هم داریم، اومد توضیحات هم داد دیگه، بیشتر هم در موردش صحبت نمی کنیم. آرزو بعد از ظهر شب خوشی براتون دارم و امیدوارم که فردا رو از ساعت 1 بعد از ظهر بتونیم در خدمت همگی شما عزیزان با دستی پرتر باشیم. موفق و پیروز باشیم.

گه مؤمن و گه یهود و گه ترسایی، تا این دل ما قالب هر دل گردد. هر روز به صورتی برون می آییم.

دلت گرفته میفهمم، منم مثل تو هم بدجوری قلبم، باور کن منم مثل تو هم، ولی میدونی نباید ناامید بشیم، بهزار نه باور کن بدتر غرق میشیم، این اجازه رو به خودت

نمیدونی چه حالیه، بفهمی اون که دنیاته دلش جایی گرفتاره. نمیدونی چه حالیه، بدونی اون نمیاد و دلت بازم امیدواره. دلت بازم امیدواره. عجب

مهم نیست من کجا هستم، مهم اینه که تو رفتی. همه دنیا مگم کردم، نپرس از حال روزه.

تو رو میبخشم. با صدای سهراب پاکزاد، تنظیم داریوش صالح‌پور.

خوب است و عمری خوب میماند، مردی که روی از عشق میگیرد. دنیا اگر بد بود و بد تا کرد، یک مرد عاشق خوب میمیرد.

انهاک از اون کارم دیدی ازم دل کرد، اون که دوستش دارم، اون که یه عمری بود قصهشو میخوردم، دیدی چرا حت گفت من تو دلش مردم. ای دل غم دیدم، دیدی

من بیمه ناب زیستن نتوانم، من بیمه ناب زیستن نتوانم. بی باده کشید بار تن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم.

به خدا دلم میخواست میتونستیم بیشتر از این تا صبح براتون میخوندم، اون تا سالونو باید ساعت 12 دیگه همه چی قطع شده باشه. با عرض معذرت، ایشالا برنامه های بعدی. عاشق همه تونم، خدا نگهدار تک تکتون باشه.

0: عمو جون این زنگو میزنیم با چشمون نمیبینه.
1: مطمئنی خونن؟
0: آره بابا هماهنگ کردم.
2: تو اینجوری نخوری آبرومونو ببری.
3: داریم بسته شدیم یه چی مجلس هست همون میرم فکرشون موقعیم. بودو پشو بودو پشو پشو
4: پشو. کیه؟
0: دومال خوشتیب نمیخوان؟

تنها یک شب یک بغض.